0: インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、山口真奈です。
1: 防災科学技術研究所の坪川博明です。山口さん、今日は町内会の話をしたいと思うんですけども、
0: はい、
1: 山口さんは町内会、まあ、自治会とも言いますけど加入されてますか？
0: はい、一応今のところ町内会費は払ってます。でも会費を払ってるだけで特に活動には参加してません。回覧が来るので時々目を通すくらいですね。
1: 山口さんのように賃貸でお住まいの方はですね、地域の住民組織との関わりが薄いという方が少なくないと思うんですね、
0: うん、
1: 実際町内会自体の組織率は高いのに住民の加入率は低いという実態があるようです。
0: やっぱり都市部では加入率が低いんでしょうね。
1: そうですね、賃貸にお住まいの方は地域参加にはあまり積極的じゃない方も多いですよね。ですけど今はさまざまな取り組みが行われていて、まあ、地域によっては町の活性化の核になっているというところもありますね、
0: うん、何かいい事例がありますか？
1: まず町内会や自治会がこれまでやってきたことをですね、抜本的に見直していただくのが大事ですよね、
0: うん、
1: なんとなく昔からやってるからっていうことをそのまま続けててですね、行政の下請けのような役割になっているところも少なくないと思いますね、
0: うん、役員を引き受けられる人が減っているので役割を見直すというのは大事なことですね。
1: そうなんですね、持ち回りで役員を引き受けるにしてもですね、高齢化で思ったようには動けないって人も出てきます、
0: うん、
1: そのなら一層町内会抜けようって人も出てきちゃってですね、これじゃ元も子もありませんよね、
0: うん、役割を見直してやれる人が無理なくやれるようにするのは大事ですね。
1: そうですね、持ち家の方でなければやりにくいこと、賃貸の方でもできることなど、できることに応

0: 応じてうまく振り分けて地域の力でできることを考えてみたいですね。それからこれから多分大きな問題になるものとして外国の方々との付き合いの方の問題がありますね。今外国人の方が増えている地域も結構あるんじゃないですか。
1: ああ最近増えてきましたね、うん、住宅地でも海外の方よく見かけるようになりました。
0: 国際化が進めばどうしてもいろんな異文化の人たちとの共存は避けられないですね。日本人の暗黙のルールだというだけでは分かってもらえないことも出てきます、
1: うん、
0: 埼玉県のある団地ではこれを解消するために学生さんたちが中心になってまずは対話を始めようという取り組みも行われています、
1: うん、
0: 排除ではなくてですねまずは相互理解と共生のための第一歩っていうのを踏み出したいですね、
1: うん、防災では特に地域の関係性が大切ですもんね。
0: その通りですね、災害はあまり嬉しくない出来事ですけれどもこれを考えるきっかけにして地域の協力関係を見直すことで自治組織も活性化するのであれば、まあ、防災活動にも良い効果があると言えると思いますね。
1: はい、防災インフォメーション、お相手は
0: 防災科学技術研究所の坪川博明と
1: 山口真奈でした。

0: 今電波でラジオを聞きの皆さん、この放送はスマートフォンでも聞くことができるんです。それがリスンラジオ、リスラジ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけ。もちろんノイズもなく、どこにいても快適に聞けるリスラジ。仕事や勉強の合間、掃除や洗濯をしながら、寝室やリビングで。お聞きの放送局以外にも全部で140チャンネル。あなたの気分やシチュエーションに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。 Listen Radio
1: FM 延岡では皆さんからのメッセージをお待ちしています。メールは886@fmnobeoka.jp、ファックスは0982210886までお寄せください。10時です。

0: miss this. Before she knows it, she's a brand new bride in her one-bedroom apartment, and her daddy stops by.
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。アキフェーズのアンプ、JBL のスピーカー、トーレンスのプレイヤーなど強化買い取り中。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
2: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。 0120-016-707、 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

ここで笑顔からのお知らせです。懐かしい勧誘ドロップの現代版笑顔の勧誘サメ玉は、深海ザメから取った新鮮な生勧誘を 100% 使用。過酷な環境を生き抜く深海ザメは肝臓に元気成分スクアレンを蓄えています。スクアレンは私たちの体にも欠かせない成分ですが、年齢とともに減少するため積極的に補うことが大切です。年齢に負けないあなたの元気を支えます。笑顔の勧誘サメ玉、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み2376円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目、全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム「神様の言う通り」から映画「募集活3」「光春人生メモリーズ」の主題歌「神様の言う通り」。約束

0: 今電波でラジオをお聞きの皆さん、この放送はスマートフォンでも聞くことができるんです。それがリッスンラジオ、リスラジ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけ。もちろんノイズもなく、どこにいても快適に聞けるリスラジ。仕事や勉強の合間、掃除や洗濯をしながら、寝室やリビングで。お聞きの放送局以外にも全部で140チャンネル。あなたの気分やシチュエーションに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。Listen Radio。
1: SC の部下方、背番号4番、ディフェンスの永井響です。出身は愛媛県です。好きな食べ物はみかんです。 JFL 昇格できるよう頑張ります。永井響が11時をお知らせします。

皆さんこんにちは。時刻は11時を回りました。5月13日水曜日、ランチナンバー、お相手は松田優子です。今日もこれからのおよそ2時間、どうぞよろしくお付き合いください。さあ、今日の延岡市スタジオから見る空、青空もね見えておりますが、雲もくもくと広わたっております。皆さんのお住まいの地域いかがでしょうか。現在延岡市気温が22度ということで、外で作業をされたり車を運転されている方はやはりちょっと暑いのかなといった感じでしょうか。さあ、そんな中、私今シーズン初のかき氷を先日道の駅北川播磨テイクアウトコーナーにて買いまして食べましたよ。さあ皆さんね、こうかき氷といえばこうシャリシャリする食感ね、冷たくて美味しいんですよね。で、今回新しくですね、道の駅北川播磨のテイクアウトコーナーではふわふわのかき氷、最近ねありますよね、氷があのふわふわ食感っていうふわ雪かき氷、いちごミルク味というものが新登場いたしまして、1つ380円なんです。雪のようにこうふわふわと口の中で溶ける新しいタイプのかき氷、純雪期かき氷が播磨テイクアウトコーナーにて新登場ということで、まあ、早速ですね買って食べてみますと、いちごミルク味なんですね。で、通常かき氷って氷が、ね、削られた上に蜜というかシロップが乗っていて、トッピングが乗っていて、そういう感じなんですけど、今回ですね全部がピンク色なんです。いちごピンクに練り込まれたというか、氷がですね、氷自体がいちごピンクの色でピンクにしてて、それを、まあ、特注の、まあ、専用のかき氷機で削ってふわふわ食感になる、めちゃくちゃ美味しかったですね。まさしく食べた感想はふわふわという感じで美味しくて、

でかき氷ってどうしても食べている時に氷が溶けていって最後の方って、まあ、水に、ね、液体になっていたり途中でこう溶けてる様子がありますね。それもまあいいんですけど、まあ、今回ですねこう食べきるまでその

歌でもあるんです。あの立春から88日目が88夜とあります。え、今日はですね、それからさらにということで、立春から数えて99日目頃、まあ、本日に九十九夜と呼ばれまして、まあ、この時期は暖かくなっているはずなんですが、稀に強い寒気が入り、霜が降りて農作物が被害を受けるかもしれないといったような、まあ、経験談に基づく言葉として九十九夜ということなんですね。まあ、季節はどんどん変わって、もう初夏、もう夏じゃないかと、宮崎夏じゃないかと感じてしまいますけれども、皆さんね、こう季節を感じるもの、まあ、さっき私かき氷の話題をしました。そして、まあ、今の時期で言いますと、それこそお茶も美味しいですよね。私先日から五ヶ瀬町の宮崎茶房さん の緑茶をですね、家で、まあ、お時間ある時に飲んでいたりするんです。で、最近ね、気になるのが宮崎茶房さんで出ている食べる緑茶というのがあって、まあ、これ茶っ葉をそのまま、まあ、食べるというか、いろんなアレンジかけたりして食べるものなんでしょうかね。すごいね、気になる商品なんですよね。さあ、そういうわけで皆さん、ゴールデンウィーク終わりまして、通常営業の感じになってきてるでしょうかね。あの、お疲れ溜まってないでしょうか。まあ、そういう時に食べて元気が出るものだったり、今シーズン初食べたよだったり、気になるものだったり、いろいろ今日は今日もですね、食べ物の話題満載でお届けしていこうかなと思っております。すべてのメッセージ、メールからは886@fmnobeoka.jp です。 FM のべおかのホームページからもお寄せいただけます。今日もいろんなメッセージリクエストお待ちしています。さあ、今日のオープニングナンバーです。緑黄色社会でサボタージュ。

0: FC のぶか方の桑原です。5月17日日曜日、九州サッカーリーグ第5節 FC 延岡あがた対ネクサス都城 FC が西田陸上競技場で開催されます。今回のホームゲームは FM 延岡とのコラボで、試合中ラジオを聴いているような感覚で試合を観戦できます。皆様の応援が力になりますので、ぜひご来場いただき、この街のチームをみんなで一緒に盛り上げていきましょう。よろしくお願いします。
1: ねえねえ、ラジオで喋っちゃおう。ウェルカムレディオは会社のこと、お店や活動を自分の声で PR できるコーナーです。楽しく話せばそれが一番伝わる。ウェルカムレディオ、ただいま出演者募集中。 FM 延岡のホームページのお問い合わせホームからどうぞ。
2: On FM 延岡、there's a segment called Welcome Radio, a place where anyone can join the program. Welcome Radio is looking for fresh voices to step on air.
3: では天気情報です。本日延岡市の天気は晴れ時々曇りです。日中の最高気温が24度、降水確率 10% です。明日14日木曜日、晴れ。最低気温が15度、最高気温が今日より2度高い26度、降水確率 0% です。続いて宮崎県の熱中症情報です。今日明日ともに注意と出ております。水分、塩分補給忘れずにお願いします。さあ今日は私、マイ水筒を忘れてしまいまして、スタジオにはですね、お茶を片手に、ペットボトルのお茶を片手に頑張っていこうかなと思っております。続きまして週間天気、5月15日金曜日、晴れのち雨、降水確率 50%、 16日土曜日、17日日曜日、曇り時々晴れ、降水確率 20% から 40%、 18日月曜日が曇り一時雨、降水確率 50%、 そして19日火曜日、20日水曜日、曇り時々晴れ、降水確率 20% です。続きまして本日の指数情報です。まず洗濯指数が5段階のうちの4です。厚手の洗濯物もしっかり乾きそうです。傘指数は低めの1、傘の出番なさそうです。紫外線指数3、帽子や日傘などで紫外線対策していきましょう。重ね着指数低めの 1.5、 半袖にシャツなど重ねて調節しましょう。最後にアイス指数が 1.5、甘いアイスクリームうまいと出ております。さあ先ほどかき氷の話をしましたのでね、かき氷なんか冷たいものもいいのかもしれません。さあ1週間ね、お天気を見ても週末最高気温がぐっと上がるという感じでしょうかね。もう来週になって、ほとんどの日が最高気温が25度を超えるという夏日が続くということですので、しっかり今から暑さ対策、日焼け対策、紫外線対策、いろんな対策、熱中症対策もか、いろいろあると思いますけど、水分片手に皆さんね、いろんなイベントお仕事など頑張っていきましょう。さあそれではメッセージ紹介です。ラジオネーム延岡のファンキーせいちゃんです。ありがとうございます。こんにちは、ゆうこさん。カルビーのポテトチップのパッケージが中東の石油事情で白黒パッケージになる商品があるそうですね。他のメーカーも同じことをしたりして味が気になる、延岡のファンキーせいちゃんでしたとね。それこそ私今朝も情報番組なんかを見まして、実際に白黒になっているものを画面を見て、あ、こういった商品が店頭に並ぶようになるんだと、なんかある意味は新鮮な感じもあったんですね。でこのカルビーがスナック菓子、ポテトチップスなどの主力商品の一部で、この包装を白黒

に切り替えて販売するというニュース。中東情勢の緊迫化によりまして、ナフサの供給が不安定化し、パッケージ印刷用のインクが品薄となっているためと見られるということなんですね。で、白黒の包装に切り替えるのはポテトチップスの薄塩味、コンソメパンチのほか、かっぱえびせんなどということです。まあ、このニュースでですね、まずこのナフサとはということで、これは原油を精製して得られる無色透明の液体、プラスチックや合成ゴム、合成繊維など生活に欠かせない化学製品を作るために必要な基礎原料ということなんですね。で、今回ですね、このポテトチップスのさっき海苔塩味もということか、でカッパエビセンとかシリアルフルグラなどもということです。で、私今朝ですね、コンビニエンスストアに寄りまして、まあ、買い物をしたんですけど、まあ、このニュースを受けて商品を陳列している商品を見て、いろんなお菓子だったりですね、まあ、色鮮やかですよね。いろんな商品書く、この一部が白黒になるっていうのを想像すると、なんか逆に目立つかもと思って、でゆくゆくはこういったやはり原料が、ね、なかなか品薄だったり、まあ、いろんな企業努力なんかもそれぞれでしている中で、このインクを使わないように白黒にしようっていう動きが広まって、今後ね、何年か後にはもう店頭に並ぶ商品って、白黒だけになっちゃうのかなっていうのを感じたんですよね。皆さんいかがでしょう。で、まあ、気になるのがね、味なんですけど、まあ、味はきっと今まで通りなんじゃないかなと感じます。私もですね、スナック菓子大好きなので、やっぱりね、欠かせないんですよね。なんかちょっとつまむのに欠かせない、さらにつまみ出したら止まらないっていうものなので、すごく興味のあるニュースだったかなと思います。さあ、そして続いてはラジオネームがイノシシさんです。ありがとうございます。おととい、ジョイフルに行って日替わりランチを食べた後、カラオケに行きました。最高の一日でした。とカラオケ行かれたんですね。私最近ね、カラオケ何ヶ月も行ってないですね。もうそれこそがっつりカラオケ、なんか一人カラオケってよく話題に出ますよね。一人で行って、なんか今一人カラオケ専門店っていうのもできてるみたいなんですよね。私行ったことなくて、一人カラオケ、なんか行った人によると話で、自分のペースでこう練習しながらできるからいいよって。でそれでだから結局一人なんで、次から次歌わんといかんくないって言ったら、いや休憩しながら歌うから大丈夫ってそりゃそうですよね一人で行ったからね、もうじゃんじゃんじゃんじゃん次から次入れてる人もいるかもしれないけど、まあ、休憩しながら歌うよねっていう話でした。いや、私カラオケはね、本当に複数人とかですとか行ったことないので、こう一人カラオケまだなんです。だからチャレンジしてみたいですね。まあ、人生で次のチャレンジ、一人カラオケ、人からでしょうかさあ皆さんね、いかがでしょう。一人でカラオケ、一人で焼肉とか、一人で丸々行けます。いろんなメッセージまだまだお待ちしております。さあ、それではリクエストをお送りしましょう。ラジオネームイノシシさんからです。あいみょんで春の日。

さんではメッセージ紹介です。ラジオネーム自撮りとみかんさん、ありがとうございます。松田優子さん、スタッフの皆さん、こんにちは。日向市から聞いています、自撮りとみかんです。さて、今日は延岡弁で語る洋楽の日ですね。毎週の楽しみの一つです。松田さんの延岡弁での読み方もかなり役にはまっているのもいいですね。たまには聞いているこっちが赤面しちゃいますよ、かっこ笑い。ゴールデンウィークが終わって安心したのか、なんか体がだるいです。大型連休中は気が張っていたので疲れは感じなかったのかもです。休もうかなと思うとちょこちょこした注文があり対応しています。大きな注文も小さな注文も結局は品物を準備して納品書を作成して配達して、体力的にはほとんど差がありませんので、できるなら大口のお客さんだけにしたいのですが、その大口のお客さんが離れたら売り上げはガクンと急激に下がり、元の売り上げに戻すための営業活動は大変なんで、小さな注文のお客さんの積み上げにしています。そうしていれば一軒のお客様が都合でお店を閉めたとしても、その後の後釜を探すまでの間は大した売り上げの減少はありません。小口の注文にも大口のお客さんと同じぐらいの対応することが経営を安定させるコツと、サラリーマンの頃に経験していたのが今になって役に立っていますよ。番組最後まで聞いていますので頑張ってくださいね。以上ですと。ね、自撮りとみかんさん、お体やっぱり気が張ってる時でもう突進してというか、もう無我夢中でというか気も張ってるので、でふと抜けた時に体調がこうね、なんか疲れがと感じる、もう私もしょっちゅうです。もう気が張って気が緩み、気が張って緩み、もうどれだけなんだという感じで。ただね、やっぱり内容でありましたけど、その仕事の大きい小さいとか重要性とか、それって本当に人によってとかね、そのタイプによってとかじゃなく、同じようにこう精神

真誠意というか、私もそれ心がけていますので、それってすごくね大事なことだと思います。さあ、そういったわけでここからはぜひ楽しんで、赤面今日するかどうか分かりませんけど、延岡弁で語る洋楽、洋楽をなぞる延岡弁のコーナーに参りたいと思います。さあ、まずですね、先ほどケニー・ロギンスのデンジャーゾーン流れましたね。デンジャーゾーンといえばこの延岡弁の枠でもしましたけれども、今日5月13日トップガンの日なんです。一作目のトップガンがアメリカで公開されたのが1986年のこの日に近いということで、ファンの活動から定着したのがトップガンの日なんです。しかもですね、今年はなんとなんと第一作目の公開から40周年の記念すべき日ということで、トム・クルーズ主演の大ヒット人気シリーズトップガン公開40周年を記念し、トップガンとトップガンマーヴェリックの興奮を再び劇場で味わえるトップガン40周年アニバーサリーが、本日5月13日から9日間限定で、全国のですね映画館で上映されるということなんです。いや、私もそれこそ延岡シネマさんでトップガンマーヴェリック続けてみた時もありました。マーヴェリックをリピートして3回見たという感じもありました。これをね続けてまた味わえるって最高ですよね。ぜひ近くの映画館などをチェックして皆さん見に行ってみてはいかがでしょう。さあ、そしてトム・クルーズといえばということで、もう一つね記念日がカクテルの日なんです。もう5月13日で、カクテルといえば映画カクテルの主演もトム・クルーズされていました。もうなんといってもトム・クルーズの笑顔、そしてフレアバーテンディングによるカクテル作りの派手なパフォーマンスヒットしたということで、お待たせいたしました。本日延岡弁でなぞるのはこちら。さあ、この曲 The Beach Boys のココモという楽曲です。これは1988年アメリカで映画されましたカクテルの主題歌にも起用されまして、かなりヒットしました。先ほどもね言いましたが、トム・クルーズ主演ということで、ねえ、かっこいい、若いですよね。さあ、そしてこのココモ、ザ・ビーチボーイズが1988年に発表したシングルとなっております。この映画ねカクテルの主題歌になったことで、いろんなビルボードヒットランキングでも1位獲得を果たしたというナンバーになっております。もう本当にこの曲を聴けばトム・クルーズ笑顔が思い浮かべますね。どうでしょうか。さあ、そういったわけでですね、このココモというのは歌詞の中でも何回もね出てきます。とにかくね、こう地名が盛り込んだ歌詞と曲となっておりまして、行ってみたいリゾート地がたくさん出てきます。ただそのどこよりも魅力的な場所がココモなんです。誰もが知っている小さな隠れ家のような場所、そこだと落ち着いて全てのことを忘れられる場所、それがココモなんです。というわけで今日はですね、このザ・ビーチボーイズのココモ、延岡弁で私なりに訳していきたいと思います。アルバ・ジャマイカ、あんたと一緒に行きたいとよ、連れて行きたいわ。バミューナ・バハマ行こやん、モゾらしい、かわいいかね。キー・ラーゴ・モンテゴ、ジャマイカに一緒に行こうやん。フロリダ・キースから離れたとこにはね、ココモって呼ばれる場所があるっちゃわ。あんたは全てのことを忘れたいからよね、じゃかんよ、そこに連れて行きたいとよ。行ってよね、砂浜に体埋めてみようやん。で、手の温度でトロピカルドリンクの氷も溶けてくるわ。スチールドラム演奏のリズムに乗ってよ、うったちはここで恋に落ちるわね。そうよ、ここもでよ。アルバ・ジャマイカ、あんた連れて行きたいわ。バミューナ・バハマ行こうや、むぞらしい。キー・ラーゴ・モンテゴ一緒に行こうやん。ココモに行こうやん。
すぐに着くわ。そしたらよね、ここ

ここまでゆっくりしようや。私が行きたい場所、もうここもやとよ。マルティニーク行こうや。モンセラトもいいがね。私が海に出ると不思議な力が出てきてよね。そんでちょっとした重力さえもう何とも感じなくなるかいよ。で、昼からまた楽しいがね。カクテル、そして夜になると月の明かりよ。あんたの瞳ももキラキラしちょんわ。うちもよ、熱帯気分でうっとりしちょんわ。ここもにずっと行きたいとよね。ポルト、プランス、一回行ってみたいわ。誰もが知っちょるここもみたいな隠れが、今すぐ行けたら行っちゃけどよね。すべて忘れてここもに行こうや、というような内容になっております。まあ、いろんな、ね、地名が出ましたね。私はどれも行ったことがありませんが、雰囲気だけでもということで改めてお送りしましょう。1988年リリースのナンバー、ザ・ビーチボーイズでココモ。

からは心理テストのコーナーです。あなたの隠された深層心理がわかるかもしれません。さあ今日はですね、先ほどトップガンの日、カクテルの日をご紹介しました。今日の心理テスト、カクテル

ルをあなたは飲みますよ。何色のカクテルを飲むでしょうか。4択です。今日の心理テストで探るもの、あなたが将来お金に困らない方法がわかるかもしれない。知りたいですね。お金に困らない方法ぜひ知りたい。さあカクテルの色です。4択です。あなたはカクテルを飲むときにカクテルの色何色を飲みますか、選びますか。1番ブラウン、2番レッド、3番グリーン、そして4番オレンジです。直感でお答えください。ブラウン、レッド、グリーン、オレンジです。さあ私はですね、カクテルの色すぐ好きなのは青なのでブルーと思ったけど、ブルーがないので、この中で言うとどうだろうと思ったところでレッド2番を選びました。どうですかね皆さん。今日のうちのミキサーさんは4番ということです。さああなたが将来ですねお金に困らない方法ぜひぜひ知りたい。ではまず1番のブラウン、ね、ブラウンか茶色のカクテル、どういうのがあるんだろう。選んだあなたの将来お金に困らない方法は500円玉貯金をするといいと出ました。あなたは大きなことをいきなり始めるより小さな習慣をコツコツ続けるタイプなので、日々の積み重ねが未来の安心につながります。500円玉を見つけたら貯金箱へ、そのルールを守るだけで意外と楽しく続けられるはずですと。実は私500円玉貯金してまして、まあ、貯金というか今の本ブックになって全部はまると500円玉をはめるようになってるんです。この本にね、10万円になりますっていう本をね、500円玉見つけてそこにはめていってるんですけど、まだまだっていう感じ。さあ500円玉貯金。では次、私選びました2番レッド。選んだあなた将来お金に困らない方法、フリーランスになると出ました。あなたは好きなことをビジネスに変える力備わっているでしょう。組織の中にとらわれず自分のペースで収入を得ることで精神的にも経済的にも安定していくはずですと。なるほど、これは、まあ、まさにね、まあ、選んでる道かなという感じでしょうか。では次3番グリーンです。将来お金に困らない方法、転職と出ました。あなたは今の環境では自分の能力や魅力を十分に生かしきれていない可能性があるようです。新しい職場での出会いや経験が思いがけない金運を流れを引き寄せてくれるはずですと。少し勇気はいりますが、将来の安定を手に入れるために今の一歩とても大切でしょうと。転職。では次4番オレンジ。選んだあなた将来お金に困らない方法、海外で暮らすと出ました。いいですね、視野を広げ物価や働き方の違う国に身を置くことで思わぬチャンスや収入源に出会えるでしょう。言葉や文化の壁もあるかもしれませんが、それを乗り越えることで経済感覚も柔軟に育っていきそうですと。いいですね、海外。私も海外行きたいですね。なんか夢なんですよね、海外で。まあ、そのどこの国とはまだ決めてないんですけど、将来ですねなんか日本を飛び出したいなという希望は持っています。まあ、そのためにまずね、まあ、お金を貯めないとといった感じでしょうか。さあ今日はですねカクテルの日にちなみまして、あなたカクテルの色選ぶとしたら何色でしょうか。それでわかる将来お金に困らない方法でした。皆さんいかがでしたでしょうか。さあそれでは曲をお届けいたしましょう。ハートカクテルオリジナルサウンドトラックスより松岡直也で今をフリージング。

0: 備えあれば憂いなし。5月17日日曜日、古川町松山橋下流で延岡市水防訓練が行われます。雨天決行です。自衛隊のかっこいい特殊車両や防災グッズの展示エリアも充実。ご来場の方には延岡コイン100ポイントを進呈。 FM 延岡も会場から生中継します。ご家族みんなで防災について楽しく学んでみませんか。お問い合わせは消防本部警防課まで。
1: 時刻は11時46分です。ではメッセージ紹介しましょう。ラジオネームが日産レパードアルティマターボさんです。ありがとうございます。松田彦さん、こんにちは。あっという間に5月も中旬ですね。 FM の秒かランチ南蛮水曜日22度目の投稿ですと。すごい、さてと、この間埼玉県所沢市の所沢航空記念公園に行きましたよ。国産のプロペラ型機 YS11 型機ですかねを拝見しました。それも一人でですと。立派ですよと。50人前後しか乗れない YS11 型機が日本の空を飛んでいたことを考えたらすごいなと思いました。東京羽田と大島などの離陸を結んでいたようです。写真も添付します。最近も飛行機登場したばかりですが、またしても飛行機に登場したくなりましたよ。そして今日のね、選曲について良すぎですと。ペニーロギンスのデンジャーゾーン、そしてビーチボーイズのココも CD 持っています。どちらもトム・クルーズ主演の映画つながりですね。そしてトップガンのデンジャーゾーンはこの前アナの飛行機の機内で聴きましたということで、飛行機の中で聴くとテンション爆上がりでしたよ。それと心理テストのカクテル、自分は一番のブラウンでした。500円玉貯金すればいいんだなと思いきや、500円玉貯金実はやってます。あれって思いました。じゃあこれからもコツコツやりますとね。やっぱり何事も仕事でも貯金でも、人間関係もコツコツといった感じでしょうか。あとね、写真をねたくさんつけていて

ただいて、いいですね。私も飛行機も大好きで、見るのも乗るのも好きなんですね。で、何年かぶりかに今年はですね、3月に飛行機に乗って、ちょっと弾丸で東京ツアーに弾丸で行ったんですけど、まあ久しぶりに乗る飛行機も楽しかったですね。また行きたいなと思っております。ありがとうございます。さあ続いてラジオネームあんこママさんです。ありがとうございます。こんにちは、ゆうこさん。お昼になりますね。何を食べようか迷います。今日は天気がいいから外でお弁当食べても気持ちが良さそうですね。まだ5月なのに夏日が続くとニュースで見たので、体力の落ちている両親が心配になります。旦那さんも外の仕事なので熱中症も心配です。早めに熱中症対策しようと思います。そうですね、本当今日はお天気がいいというとこですが、番組スタートしてですね、現在お外を見ますとちょっと黒い雲が雲行きが悪くなってきたというか、暗っぽい雲が西の空にありまして、皆さんのお住まいの地域ね、いかがでしょうか。もしかしたらもうこれから外出される方、夕方からっていう方はね、こう折りたたみ傘などのこう雨具を持ってお出かけされたらいいのかなと思います。さあそしてそれこそですね、鹿児島地方気象台ではこう宮崎県を含む九州南部と奄美地方に今週末17日頃からかなりの高温になると、高温に関する早期天候情報を発表したということなんです。17日から5日間ぐらい平均気温が平年差 1.4 度以上のかなりの高温になる見込みということです。ですので農作物の管理、そして熱中症対策、健康管理などに注意を呼びかけているということなんですね。いや非常に急に来る暑さって体がこれ慣れてないので、もう負担がぐっときますので、ぜひ気をつけて、やっぱり元気をつけるの皆さんどうでしょう。私はやっぱり食べ物、飲み物とか美味しいものを食べて飲んで、そして一日のどこかの時間でぼーっとする時間をあえて作りたいなと最近思っています。なんかね、頭の中がもう次から次で同時進行でいろんなことをやってるとやっぱ疲弊してしまうので、なのでよしぼーっとしようという感じで、だいたい眠る前とかが多いんですけど、なんかぼーっとして、よしそうぼーっとしたみたいな感じの時間もあえて作るのもいいのかもしれません。さあそしてこう熱中症のね、対策と同時に、昨日ね、家で夕飯の支度をしていましたら、蚊がいましたよ。蚊が飛んできて、いやもう蚊が出とると思って、思わずですね、ちょっと対策しないとと思ったところでした。皆さんも気をつけていきましょう。さあそれではランチナンバー、この時間エースオブベースセシリア、こちらの楽曲を一旦終わりまして12時台に続きます。

0: 名物釜揚げ、天領うどん、だしの効いたつゆ、のど越しつるの細麺、お昼はやっぱ天領うどんに決まり。おでんにお稲荷、お土産にビッグパパのチーズケーキもどうぞ。県北に8店舗、ふるさとの味、アイラブうどん、天領うどん。
1: 自然豊かな五ヶ瀬町で有機栽培の釜入り茶、紅茶、ウーロン茶などを製造販売。令和7年には内閣総理大臣賞受賞。土地が生き、人が生き、神様から見守られるサイン。株式会社宮崎茶房。
2: デイリー健康福祉事業団は、小中学生の心臓、腎臓、健診助成をはじめ、医師会、歯科医師会とタイアップして健康づくりに関する各種事業を行っています。健康福祉向上のため香典返しなど幅広い寄付金を募集しています。電話 34-5000 番です。デイリー健康福祉事業団は県北の皆様の健康増進に貢献しています。
3: 今お聞きの放送、ノイズ入っていませんか？ノイズもなく無料アプリをダウンロードするだけでもっと快適にラジオが聴ける。それがリスラジ。他にも音楽番組やバラエティ番組など全部で140チャンネル、あなたにぴったりのチャンネルがきっと見つかるリスンラジオ。使い方はとっても簡単。今すぐダウンロード、カタカナでリスラジと検索。
4: Listen Radio。今お聞きの放送局はもちろん、最新 J-POP からヒット曲ランキングのほか、多彩な音楽番組、バラエティ番組がなんと140チャンネル。あなたにぴったりのチャンネルがきっと見つかるリスンラジオ、カタカナでリスラジと検索。 Listen Radio

0: FM のびおかでは皆さんからのメッセージをお待ちしています。メールは886@fmnobeoka.jp、 ファックスは0982210886までお寄せください。12時です。
1: 皆さんこんにちは。時刻はお昼の12時を回りました。5月13日水曜日、12時台のランチ談判スタートです。お相手は松田優子です。この時間からお聞きの方も最後までよろしくお付き合いください。さあ、お昼となりまして、外を見るとスタジオから見る空、西の空、暗くなってきております。曇ってきております。皆さんのお住まいの地域いかがでしょうかね。これから休憩、お昼ご飯を食べられる方はしっかり美味しいランチを食べて、飲み物も飲んで、水分もとって、午後も過ごしていきましょう。さあ、今日は第2水曜日です。この後10分よりお仕事ラジオのコーナーです。今回は岡崎体育さん特集第3弾ということで、こちらもぜひお楽しみください。その前に気になる天気情報です。本日延岡市の天気、晴れ時々曇りです。日中の最高気温が24度、降水確率午後から 20% です。明日14日木曜日、晴れ、最低気温が15度、最高気温が26度、降水確率 0% です。続いて週間天気です。15日金曜日、晴れのち雨、降水確率 50%、16日に土曜日、そして17日日曜日が曇り時々晴れ、降水確率 20% から 40%、 18日月曜日が曇り一時雨、降水確率 50%、 19日火曜日、そして20日水曜日が曇り時々晴れ、降水確率 20% です。さあ、そして宮崎県の熱中症情報、今日明日ともに注意ということです。ぜひ水分、塩分補給、こまめにとっていただきたいと思います。そして皆さんのね、お手元のドリンク、どういったものを飲んでるか、もう麦茶に切り替えたよとか、コーヒーブラックですとかね、いろいろあると思います。そういったメッセージもぜひ お寄せください。さあ、それではメッセージからの紹介いきましょう。ラジオネームウッドデッキさん、ありがとうございます。夕べの雷や雨には大丈夫でしたか？今日も暑くなってきた、黒い雲にまた降らないでと思いながらの散歩をしつつ聞いています。トム・クルーズのカクテルはカクテルブームになりましたね。顔見知りの店で見よう見まねでカクテルシェイカーを振ったりしましたね。ゆうこさんはどんなカクテル作ってみたいですか？お菓子の袋が白黒になるみたいですが、開けたら中も白黒だったらびっくりしますよねと。そうですね、開けたら中も白黒、こうモノクロのお菓子あるかもしれないけどちょっとびっくりですよね、色のこう感覚が。さあ、そしてこうカクテルの日というね、話題でした。私がそうですね、作ってみたいカクテル、もういろいろありますよね。カクテル色も鮮やかですし、あのカクテルの入れる、作ったものを入れる容器も本当のショート丈だったり、ロングとか、まあいろんな形

レンジして私なりにカクテルを作るならヘベスカクテルでしょうか。さあ皆さんね、まだまだこういったカクテル好きですというのがありましたら、そういったのも教えてください。さあ今日はですね、11時台から、まあ、トップガンの日、カクテルの日とご紹介でしたが、まだまだ記念日ありまして、愛犬の日でもあるんですね。今ワンちゃんを飼ってるご家庭多いと思います。私もワンちゃん1匹飼っておりまして、まさにですね、もう愛犬という感じで、ただこのね、5月13日が愛犬の日という記念日にはなっているんですが、制定した団体や目的、由来などの詳細は、まあ、不明ということなんですね。まあ、何らかのあれでなったんでしょうか。さあ、そしてこの人気の犬種っていろいろありまして、やっぱりトイプードル人気らしいですね。くるんとした巻き毛が愛らしいというトイプードルだったりで、ミックスは結構人気ということなんです。まあ、一般的に異なる犬種同士を交配して生まれたワンちゃんのこと、例えばチワワとシーズーを掛け合わせたチワズーとか、チワワとミニチュアダックスフンドのチワックスとか、マルチーズとトイプードルのマルプーなど、組み合わせは様々ということですが、私が飼っている、家で飼っているワンちゃんもミックスでして、まあ、とってもね、可愛らしいですよね。そんなわけでこの時間はですね、この愛犬のために飼ってよかったものというのをインターネットから少しご紹介していきたいと思います。まず、まあ、熱中症の話題、対策の話題出ました。まあ、ワンちゃんも熱中症対策気をつけてということで、クールスヌードというワンちゃん用の商品が人気ということです。まあ、それまではやはりこう散歩の時に、まあ、保冷剤を、まあ、タオルとかバンダナなどにくるんでこう首元を冷やしている方もいる中、まあ、こういったクールスヌードとして、まあ、商品、ワンちゃん用の商品があるということで、かなり人気ということなんです。でさらにですね、この薬いらずのなんかワンちゃん暮らしという本もね出てるということなんですね。まあ、ワンちゃんにとっての食生活も大事ということで、ご飯の内容とか改善したらいいところとか、いろんな本がに掲載されてるということなんです。でその他にもですね、バディライターといいまして、ペット用のチャイルドシートらしいです。ほぼどんな自転車もペットを乗せて、自転車にペット乗せの自転車にできてしまう画期的なアイテムがバディライターということですので、まあ、今ね、いろんなこう商品が出ていますので、やっぱり一緒にねこう生活する上で家族の一員として、いろんな工夫された商品も今後増えてくるという感じでしょうか。さあこの時間も皆さんからのメッセージ、リクエスト、そしてお昼ご飯もぜひ教えてください。メールからは886@fmnobeoka.jp、 FM のべおかのホームページからもお寄せいただけます。いろんなメッセージリクエストお待ちしています。12時台のオープニングです。カメラカメラインサイドアウト。

0: You are listening to FM Nobeoka。
1: お仕事ラジオ。愛してやまない推しの魅力をまだ知らないあなたへ全部乗せでお届けします。お仕事ラジオは尊さを電波に乗せて布教する番組。聞いたらきっとあなたも推し仲間。
2: 今月も岡崎体育さん特集です。第3弾です。実は私、岡崎さんの歌では今回の選曲のような日常の歌が一番好きなんです。まさしく日常曲の極みのような歌、普通の日です。どうぞ。

おやつ食べてスナックって言いたくなるような曲です。こういう平和な曲が一番です。次はまったりにはレゲエナンバーは外せませんということで、サブマリンです。

0: 途中のピアニカはご自身で演奏されています。彼は器用なんです。本日もありがとうございました。来月はあかねちゃんの回です。ミセスで来るのかそうじゃないのか、選曲が今から楽しみです。
1: ゆうこの提供でした。
2: Stay tuned to FM 延岡。

0: 夕刊デイリー新聞は延岡をはじめ宮崎県北地域の市町村をエリアとする夕刊紙です。常に視点を郷土に向け、読者と共に作る新聞として地域の話題から国内外のニュースまでをお届けします。購読のお申し込み、お問い合わせは電話 0982-345000 夕刊デイリー新聞社へ。ホームページでも受け付けております。
1: ここからは夕刊デイリー新聞社提供のデイリーデイリーです。夕刊デイリー新聞の中から気になる記事をチョイスいたします。今日は先日5月12日火曜日、3面より延岡市西品公園野球場延岡ワイワイスタジアムグランドオープンの話題です。こちら延岡市西品町にあります西品公園野球場延岡ワイワイスタジアムグランドオープンの式典が今週の土曜日16日開かれます。式典後、同じこの日と次の日17日に社会人野球チームによります記念試合が行われるほか、球場周辺の特設会場では多彩なイベントが開催されます。両日とも入場無料となっております。楽しみにされている皆さん非常に多いのではないでしょうか。まず16日式典、午前10時に開会。テープカットのほか、来年秋に宮崎県で開催されます国民スポーツ大会、全国障害者スポーツ大会、国スポ・小スポの PR、施設内覧などがあります。そして午後1時からの記念試合では、都市対抗野球優勝2回、日本選手権優勝7回の実績を持ち、延岡市で春季キャンプを行っている名門チームのトヨタ自動車と宮崎梅田学園が対戦。次の日、日曜日17日は午前10時30分からトヨタ自動車とホンダ熊本によります試合も予定されております。この球場の周辺には飲食ブースが設けられ、地元の飲食店を中心に11店舗が出店。宮崎トヨタ自動車特設コーナーなどなど多彩なイベントも用意されております。こちら両日とも駐車場は公園の補助グラウンド、球場の南、そして西側の芝生広場、北側の芝生広場などです。駐車場に限りがありますので、延岡市では乗り合わせや公共交通機関の利用を呼びかけております。さあ、このね、もういよいよ今週末に迫ってきました。西品公園野球場延岡ワイワイスタジアムグランドオープンということで、まあ楽しみですね。この式典、そしてこの社会人野球チームの対戦も見ることができるということですので、皆さんぜひ足をお運びください。さあ、そんなね、週末と言いますと、西品陸上競技場では FC 延岡アガタのホーム戦も予定されております。こちらですね、同じく飲食スペースなど、たくさんのキッチンカーもあったり、あとはいろんなの大抽選会だったり、スポンサーマッチ、ソフトクリーム無料のプレゼント、小学生以下限定で先着100名様、これはお昼の12時に本部の前にて引き換え券チケット配布されるということです。その他にもですね、たくさんのイベント、親子でドリブルレース、キックバイクレースなどなど予定されておりますので、週末はもう西品が暑くなるといった感じでしょうか。本日デイリーデイリーでご紹介した記事、昨日ですね5月12日火曜日、3面からのご紹介でした。その他ね、夕刊デイリー新聞ではいろんな地元のネタ、時事ネタだったり、いろんな話題が

0: 盛りだくさんで記載されております。お写真なんかをねこう見ながら楽しまれるのもいいのかもしれません。ぜひお手元にお持ちいただきたいと思います。以上、夕刊デイリー新聞社提供のデイリーデイリーのコーナーでした。
1: 夕刊デイリー新聞は延岡をはじめ宮崎県北地域の市町村をエリアとする夕刊紙です。常に視点を郷土に向け、読者と共に作る新聞として地域の話題から国内外のニュースまでをお届けします。購読のお申し込み、お問い合わせは電話 0982-345000 夕刊デイリー新聞社へ。ホームページでも受け付けております。

0: 開催予定となっております。ベリーグッドマンでライオンでした。
1: FC の向かい方の桑原です。5月17日日曜日、九州サッカーリーグ第5節 FC 延岡あがた対ネクサス都城 FC が西田陸上競技場で開催されます。今回のホームゲームは FM 延岡とのコラボで、試合中ラジオを聴いているような感覚で試合を観戦できます。皆様の応援が力になりますので、ぜひご来場いただき、この街のチームをみんなで一緒に盛り上げていきましょう。よろしくお願いします。
2: 備えあれば憂いなし。5月17日日曜日、古川町松山橋下流で延岡市水防訓練が行われます。雨天決行です。自衛隊のかっこいい特殊車両や防災グッズの展示エリアも充実。ご来場の方には延岡コイン100ポイントを進呈。 FM 延岡も会場から生中継します。ご家族みんなで防災について楽しく学んでみませんか？お問い合わせは消防本部警防課まで。
0: ここからは食後のちょこっとおやつ、チョコおやのコーナーです。皆さんもお昼ご飯は食べられましたか？しっかり美味しいランチを食べても、好きなもの、甘いものなら別腹でいけるよ。そんなあなたに今日のこれからの食後のちょこっとおやつ紹介していっております。本日紹介するのはムース。さあ、デザートのムースというのも、先日私スイーツセットを子供から母の日にもらってですね、その中にいちごムースがあって、いや、久しぶりにムース食べたな、美味しかったんですよね。なので今回取り上げてみました。さあ、そのデザートとしてのムース、フランス語で泡を意味しておりまして、泡立てた生クリームやメレンゲをベースにゼラチンなどで冷やし固めたふわふわ食感のデザートです。17世紀から18世紀のフランスでお肉や魚の料理として始まり、19世紀には甘いデザートへ進化した歴史を持つんです。なので、お料理としてこうムース、ジュエを作ってムースとしてね、使うなんかおしゃれな料理もありますよね。ですが今回はデザートとしてのムースのご紹介です。さあ、なんかこうムースと聞きますと、まあ、チョコレートムースとか、いちごムースとかありますよね。私先日いちごムースを食べました。本当にふわっとした食感で、噛まずに、まあ、とろっとこう喉に入る、そういったイメージですが、また一方ババロアってありますよね。まあ、まずこのムースとババロアの違いについてですね、まずムースは、先ほども言いました、生クリームを泡立ててイタリアンメレンゲを作りまして、味付けにいろんな果物などのピューレを加えたものがムース。時代とともに美味しさが重視されまして、メレンゲを使用する量がだんだん減っていき、最近は生クリームとピューレのみで作るムースもあると。ただ現在でもカシスやフランボワーズなどの味の濃いムースを作るときにはメレンゲを使用することが多いそうです。一方でババロア、ドイツのババリア地方が発祥で、牛乳を濃くしたもの、これ生クリームに近いそうです。それにハーブと砂糖を混ぜて作った温かい飲み物が元になっているんです。昔ながらのババロアは牛乳、卵、砂糖で作ったカスタードゼリーにホイップしたクリームを混ぜ合わせていたそうです。カスタード液が温かいうちに泡立てたクリームを混ぜると、クリームが浮いてうまく混ざらなかったり、泡立てすぎたクリームを加えるとツヤのないババロアになってしまうため、まあ、最近では泡立てずにそのままクリームを混ぜる傾向もあるということなんですね。ムースとババロア、職人が時代に合わせて自分の味を作ろうと日々レシピを変化させてきているため、まあ、現在でははっきりとした違いはなく、作り手の考えで分けられることが多いということなんですね。ケーキ屋さんとか、まあ、いろんなこう洋食屋さんなんかのデザートでこうムースと表記されているか、ババロアと表記されているか、まあ、そこのね、まあ、ご自由にという感じなんですね。まあ、そういった感じでこうムース、 まあ、家でね作るときにどうなんでしょうか。好きな方はね

よくちゃちゃっと作ることがあるかもしれないんですけど、まあ、簡単なレシピをここでご紹介。いちごムースの材料です。いちごピューレ 200g に対しグラニュー糖が 50g、 粉ゼラチンが 7g、 そして水 35cc、 あとフレッシュクリームなどがありましたら用意してください。で、作り方、まずですね、いちごピューレを作る手作りでしてもいいですし、また冷凍なんかこう市販で売っている場合があるそうです。生でね、生から作る場合はヘタを取ったいちごを裏ごししまして、そこにグラニュー糖を混ぜるということなんですね。さあ、そしていちごムースの作り方、粉ゼラチン、まず5倍の量で水でふやかしておきます。そしてボウルに材料を入れてざっくりと混ぜていきます。ゼラチンは糖分が入った液体と合わせた方が滑らかになりますので、グラニュー糖を加えて温めながら混ぜるということなんですね。で、そうしますと、まあ、ざっくり混ぜまして、あとは冷蔵庫に入れまして、容器に入れて少し落ち着かせるということで、まあ、そうやって作業を繰り返して固まっていき、まあ、いちごムースの出来上がり。ものすごくざっくりとした紹介で、今の紹介でできるかどうかわからないので、もし実際にチャレンジされる方、インターネットなどでレシピが載っておりますので、こちらをご覧ください。私ね、作ったことないんですけど、やっぱり自分で作るといいですね。あのいいお砂糖の甘さ具合とか量なんかも調整できますので、まあ、自分で作った方が思いっきり美味しいものを作って、量も思いっきり食べることできるのかなと思います。さあ、今日はですね、ムース、そしてババロアとの違いということでご紹介しました。皆さんの今日ですね、予定しているチョコや、今食べている、予定している、買いに行くよ、いろいろあると思います。番組もうちょっと続きますので、ぜひ教えてください。では曲をお送りしましょう。アレキサンドラスタンで We Wanna。

0: months ago。
1: FM 延岡でコマーシャルしてみませんか。お店の情報や楽しい週末のイベントなど、もっとたくさんの人に知ってもらいたいけどどうしたらいいんだろうと悩んでいるそこのあなた、ラジオでコマーシャルしてみませんか。まずはお問い合わせからでも OK。 お問い合わせはメール 886@fmnobeoka.jp、 ぜひお気軽にお寄せください。 FM 延岡は頑張るあなたを応援します。
2: 今お聞きのラジオ FM 延岡は、地域の情報や週末のイベントなど個性豊かなパーソナリティが楽しく放送しています。さらに FM 延岡はアプリリスラジで全国どこにいても聞くことができます。ふるさとを思い出すような時間をぜひ FM 延岡でお楽しみください。
3: 時刻は12時45分です。さあ今日のね、チョコ親ババロアね、ババロア食べたくなってきましたね。さあ皆さんのね、今日のおやつ、そしてお昼もうお済みになったんでしょうか。さあそれではメッセージ紹介です。ラジオネーム明日の案の定さんです。ありがとうございます。松田さん、スタッフの皆さん、こんにちは。松田さんの選んだ赤、自立心があるってことですね。松田さんにはぴったりだと思いましたよ。そして昼食まだ食べていませんが、おそらくはいつもの鶏の唐揚げになるでしょう。そして今日はおはぎでも食べたいですね。酒は飲みますが甘いものも大好きですよ。かといって太っていないので周りからは羨ましがられます。中学3年生の時に身長が163センチあり、高校生になったら170センチは超えるかと期待しましたが、ピタリ止まり、同時に体重もその時の55キロから58キロの間行ったり来たりです。たまには太ってなんか裕福な人に見られてみたいですね。そしてさっきの延岡弁での洋楽、今日も松田さんがハマっていたのでよかったです。アースウィンド&オファイアーのブギーワンダーランドとかテンポが良くていいですが、どうですかね笑い。最後まで聞いていますので頑張ってください。さあでは来週ね、このブギーワンダーランド行ってみましょうかね。延岡弁でぜひ楽しみにお待ちください。さあそしてね、お酒飲まれる方、甘いものもいけるよっていう方、私の周りでも多いですよ。私も行ってもお酒というか量は飲まないんですけど、好きですね。もう毎日何かしらはちょっとは飲んでる感じで、ただ量がそこまで飲まないので、まあ1日少しずつといった感じでしょうか。なのでなんかしょっぱいものとやっぱ甘いものって最高の組み合わせで永遠にいけますよね。甘いものしょっぱいもの、そしてドリンク、甘いものしょっぱいものドリンクってもう永遠ループしてしまいますけど、おはぎもねたまになんか食べたくなりますね。明日の案の定さん、あれですかね、おはぎはこしあん派ですか、つぶあん派ですかいつもねこういう話題になりますけど、私ね、つぶあん派なんですね。粒が好きですね。この間ね、たい焼き食べたくなったんですよね。食べたくなっただけで食べてないので、近いうち食べたいなという感じでしょうか。さあそして続きましては、ラジオネーム清武町のにゃん太郎さん、ありがとうございます。ゆうこさん、五ヶ瀬町から延岡市戻りましたよ。昨日はかなりきつかったんですが、今日は荷物少なめで楽勝でした。さて明日は嬉しい休みです。自動車税を支払いに行く予定ですが、軽自動車なのに1万800円、高いですね。ゆうこさんお疲れ様です。そして今日のにゃんこちゃんは

後ろ姿、あ、上から見たもう感じのふさふさにゃんこちゃんという感じですね。それこそ私のところにも自動車税の、ね、支払いの通知先日来まして、皆さんのご家庭どうでしょうか。もう着々と届いてると思うんです。今年の、ね、納期限6月1日月曜日までということです。というのも5月30日が日曜日ですので、こう土日挟みますので、まあ、6月1日月曜日までということで、まあ、納付書で、まあ、コンビニエンスストア、そして銀行など、あとペイペイなどでもね、このオンライン決済なども利用できるということですので、まあ私もそれこそ納付が先日来たので、これからといった感じでしょうか。なんか分かっててもね、来るってこの時期分かってるのに来るとね、びっくりしますね。あっと、しょうがないですね。皆さんぜひ6月1日までということです、期限は。さあ、それでは FM 延岡の週末に向けて、今週末ね、先ほど番組でもいろんなイベント案内でもしましたが、まず FM 延岡では令和8年度の延岡市水防訓練の様子を生中継いたします。今回初の試みですね。5月17日日曜日の午前9時30分頃からおよそ2時間、松山橋下流左岸河川敷にて行われます水防訓練の様子を生中継となります。そして同じくその17日の午後1時からが西品陸上競技場にて FC 延岡あがたホーム戦となります。こちらでもですね、ぜひ会場で楽しんでいただけるような感じに予定しておりますので、ぜひ足を運んでみてください。まあ、週末ね、いろんなイベント予定されております。で、気温もね、ぐっと上がって暑くなりますので、ぜひ熱中症対策などをしっかりしながら楽しい週末送ってください。さあ、それでは今日のラストナンバーです。ウルフルズで僕の人生の今は何章目ぐらいだろう。こちらの楽曲をお聴きいただきながらお別れとなります。私とはこの時間、来週火曜日またお耳にかかりましょう。ランチ南蛮、松田優子でした。バイバイ。

0: 今電波でラジオを聞きの皆さん、この放送はスマートフォンでも聞くことができるんです。それがリスンラジオ、リスラジ。面倒な会員登録は一切なし、無料アプリをダウンロードするだけ。もちろんノイズもなく、どこにいても快適に聞けるリスラジ。仕事や勉強の合間、掃除や洗濯をしながら、寝室やリビングで。お聞きの放送局以外にも全部で140チャンネル。あなたの気分やシチュエーションに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。 Listen Radio。
1: 今お聞きの放送ノイズ入ってませんか？番組はリスラジで聞こう。最新 J-POP からヒット曲ランキングまで、多彩な音楽番組、バラエティ番組が一挙140チャンネル。無料アプリリッスンラジオ。
0: Listen Radio。 今お聞きの放送局はもちろん、最新 J-POP からヒット曲ランキングのほか、多彩な音楽番組、バラエティ番組がなんと140チャンネル。あなたにぴったりのチャンネルがきっと見つかるリッスンラジオ。カタカナでリスラジと検索。 Listen Radio。
2: デイリー健康福祉事業団は、小中学生の心臓腎臓検診助成をはじめ、医師会歯科医師会とタイアップして健康づくりに関する各種事業を行っています。健康福祉向上のため、香典返しなど幅広い寄付金を募集しています。電話 34-5000番です。デイリー健康福祉事業団は、県北の皆様の健康増進に貢献しています。

FC の上川方背番号1番ゴールキーパーの田淵優です。優という字は両親が人に優しくなれるようつけてくれた字なので、人に優しい人間になれるように頑張ります。田淵優が1時をお知らせします。

日はいつまでも沈まない。心は昔死んだ。微笑みにはあったこともない、昨日なんか知らない。今日は旅を一人

つ峠を越えた。どこにもふるさとはない、泣くやつは誰だ。この上何が欲しい。

0: 今お聞きの放送局はもちろん、最新 J-POP からヒット曲ランキングのほか、多彩な音楽番組、バラエティ番組がなんと140チャンネル。あなたにぴったりのチャンネルがきっと見つかるリスンラジオ。カタカナでリスラジと検索。Listen Radio。
1: 今お聞きの放送、ノイズ入ってませんか？番組はリスラジで聞こう。最新 J-POP からヒット曲ランキングまで、多彩な音楽番組、バラエティ番組が一挙140チャンネル。無料アプリリッスンラジオ。リッスンラジオ。

FM 延岡では皆さんからのメッセージをお待ちしています。メールは886@fmnobeoka.jp、 ファックスは0982210886までお寄せください。2時です。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。アンプならアキフェーズ、ラックスマン、マッキントッシュ、デノンなど強化買取中。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

0: 夕刊デイリー新聞は延岡をはじめ宮崎県北地域の市町村をエリアとする夕刊紙です。常に視点を郷土に向け、読者と共に作る新聞として地域の話題から国内外のニュースまでをお届けします。購読のお申し込み、お問い合わせは電話 098234-5000 夕刊デイリー新聞社へ。ホームページでも受け付けております。
1: 今お聞きの放送、ノイズ入ってませんか？番組はリスラジで聞こう。最新 J-POP からヒット曲ランキング。

0: まで多彩な音楽番組、バラエティ番組が一挙140チャンネル。無料アプリリッスンラジオ。
1: Listen Radio。今お聞きの放送局はもちろん、最新 J-POP からヒット曲ランキングのほか、多彩な音楽番組、バラエティ番組がなんと140チャンネル。あなたにぴったりのチャンネルがきっと見つかるリッスンラジオ。カタカナでリスラジと検索。 Listen
0: Radio。 今電波でラジオをお聞きの皆さん、この放送はスマートフォンでも聞くことができるんです。それがリッスンラジオ、リスラジ。面倒な会員登録は一切なし、無料アプリをダウンロードするだけ。もちろんノイズもなく、どこにいても快適に聞けるリスラジ。仕事や勉強の合間、掃除や洗濯をしながら、寝室やリビングで。お聞きの放送局以外にも全部で140チャンネル。あなたの気分やシチュエーションに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。 Listen Radio。

FM 延岡では皆さんからのメッセージをお待ちしています。メールは886@fmnobeoka.jp、 ファックスは0982210886までお寄せください。3時です。

0: 公開失礼しました、生放送でお送りしています。
1: 公開はしてございません。
0: 公開はしておりません。失礼しました。
1: 水曜日のお相手松本英子と
0: 青山啓太です。
1: そうなんです、今日は洋画スタジオから。
0: そうなんですよ、
1: こんなにお天気なのに
0: 公開じゃないというね。
1: そうなんです。
0: あ、めっちゃいい天気だな今日、英子さん。
1: はい、
0: ね、
1: きっとキャロットタワーからだったら富士山が見えたかな。
0: 今日は見えてたでしょうね、間違いなく。
1: おそらく ね、
0: ね
1: という感じなんですが、はい、さて今日本当にいいお天気でございますが、たくさん、ね、メッセージも届いております。先週の金曜日に、はい、ザ・ヨルパラベスト10、無事に終了いたしまして、
0: お疲れ様でした。
1: お疲れ様でした。
0: イエーイ。
1: いや本当に楽しかったですね。
0: いや本当に楽しかった、
1: うん、
0: 若干ロスってます。
1: あれちょっとじゃあもうライブすぐ企画します。
0: いいです
1: 大丈夫です。
0: それは大丈夫です。
1: もう月曜と水曜のね、
0: はい、
1: アッパラメンバーの、まあ、スピンオフ企画ということ で、
0: そうです、ね、番組を飛び出して自主企画ということでやらせていただきました、
1: はい、やらせていただいたんですけれども、第1部はベスト10方式で、
0: はい、
1: 10位まで、ね、10位から10位までの、皆さんからのリクエスト、
0: はい、
1: 募った曲の中から、
0: うん、
1: もうあとは私たちもね、演者もリクエストをしつつ、
0: はい、
1: というので、司会をもう久米宏さんと黒柳徹子さんのように牧ひろかさんとね、啓太さんがやってくださって、
0: はい、
1: うん、そして、川久保秀和さんと私が歌に徹するという、
0: もう川久保プロデューサーから、
1: はい、
0: 絶対に話さないから、
1: うん、
0: そちら2人でやってっていうね指示がありましたんで。
1: そうなんです、もう、とにかく MC はまあ第2部がオリジナル楽曲でまあゆっくり ね、
0: そうですね、
1: お届けできるので、それまではもうこっちにチャックだよと言われて、
0: 絶対に喋らないからって言われましたんで。
1: そうなんですよ。
0: はい、
1: まあ、ちょっとトラップがありましてね、
0: うん、
1: 私喋ってしまって喋っちゃったの、マキさんの ね
0: スペシャルトラップが
1: トラップに引っかかっちゃって、
0: うんうんうん、
1: なんか結構もうすでにね、配信もご覧いただいてる方も多くて、
0: 今日はありがとうございますね、うん、ご覧いただいた方もたくさんのね感想のメッセージもいただいておりまして。
1: そうなんですよ、
0: はい、
1: なのでね、それもまあご紹介していきたいなとは思っているんですけれども、はい、見ました、ちなみにアーカイブ、
0: 恐る恐る見ました。目を半分ぐらい開けて。
1: 目を半分、
0: うん、
1: 大丈夫でした？
0: すごい滝汗をかきました。
1: いや、だから自分が歌ってる姿ってあんまり見ないですよね。
0: 初めての経験です、私は。
1: そのどんな感じなんですか？
0: いや、しかもね、あんな感じだったじゃないですか、
1: うん、あんな感じって
0: あんな感じ。
1: いや、盛り上がったね。
0: そうですね、まあ、いろいろ初めての体験だったので、
1: はい、
0: まあ、MC はいいんですよ、 MC はお仕事ですから、
1: う
0: ん、はい、ただ歌に関しては本番と同様に滝汗をかきましたね。こんなに汗かくんだってぐらい汗かきました、実は。アーカイブ見て、
1: いや、ね、ドキドキしますよね。
0: あ、こういう感じなんだ、アーティストの皆さんっていうのもちょっとね、
1: うん、
0: あんな感じではないか、プロの皆さんは。
1: いやいや、最初はでもなんか変な感じはしますよね、うん、
0: いや、汗かきましたけどね、
1: うん、
0: はい、
1: いや、でも、うん、皆さんね、5月22日までなんと、
0: はい、
1: アーカイブ配信がありますのでね、
0: うん、
1: ぜひチェックしていただきたいんですが、ちょっと黒木名社さんから、
0: はい、
1: 早速ね、いただいておりますので、先日の10代の頃の胸アツソングヨルパラベスト10生配信お疲れ様でした。
0: ありがとうございます、
1: とても贅沢な時間、そして面白くて涙あり笑いありの約3時間ありがとうございますと。そして黒木リクエストの8位浅田美代子さん赤い風船を松本英子ちゃん歌ってくれて本当にありがとうございます。
0: はい、
1: ということで、ありがとうございます。とても声素敵でしたよということで、
0: うん、
1: 往年の美代ちゃん超えてますね。そんなわけはございません。
0: いや、でも
1: 必死です。
0: 透明感半端なかったですね。
1: いやいや、うん、ドキドキしました。そして6位のセーラー服と機関銃の後に、はい、司会の牧ひろかちゃん、モノマネはモノマネはという、
0: うん、
1: ね、
0: うん、
1: それですよ、
0: これがトラップね。
1: で、似てないからって、あれ喋っていいんでしたっけってどういうことかと思ってました、教えてということで、
0: うんうん、
1: そうなんです。だから第1部は、
0: うん、
1: 松本英子は喋らないという、
0: はい、
1: 手だったんですが、
0: うん、
1: 牧さんがね、
0: 見事に
1: そう

0: になってない方のためにもう一度ご説明させていただきたいんですが、はい、僕の中のいわゆる別人格ということでですね、うんうん、僕じゃないんです、本当に僕じゃないんですけど、はい、鈴木雅之さんの恋人を歌わせていただいたんですが、
1: そうですね、
0: その僕の別人格のアーティストネームが鈴木雅之、うん、
1: はい、
0: 金曜日の金です。鈴木の木は金曜日の
1: 金、
0: マシャーはカタカナです、はい、鈴木マシャーユキが歌わせていただきまして、
1: そうですね、
0: もう本当にありがとうございます、こんなわざわざね触れていただいてい
1: やもうあんまり言うと配信楽しみにしている人にネタバレするので言えないかななんていうことで、ね、第2回のヨルパラ楽しみにしてますと。
0: ありがとうございます、
1: ありがとうございます。ぜひね、うん、配信で、じっくりと、
0: はい、
1: 何度でも
0: まだこれからご購入いただいてねご覧いただくことができますので、はい、ぜひチェックしていただければと思います、
1: いやこんな感じで感想もたくさん届いておりますけれどもね、
0: はい、
1: 今日のメッセージテーマがございます。
0: はい、お願いします。
1: 今日はですね5月13日、
0: はい、
1: 今日がメイストーあメイストームデー、
0: メイストームデーです、
1: はい、バレンタインデーから88日目、
0: はい、
1: 88夜の別れしもにあやかって別れ話を切り出すに最適な日ということで、立春から88日目頃に霜が降りなくなるというところからこのねメイストームデーがあるということで、
0: こんな恐ろしい日があったんですか、実は知らなかったんですけども、
1: 切り出したい方はぜひ、
0: はい、
1: はい、
0: うん、
1: どうでしょう、わかりませんけど、
0: はい、
1: ということで〇〇との別れで、
0: はい、
1: はい、今日のテーマはいきたいと思っております。
0: はい、ぜひあなたからの〇〇との別れメッセージをお待ちしております。
1: はい、
0: メッセージの宛先です。 E メールの方メールアットマークアフパラ .jp すべて小文字です。 mail@afpara.jp x ハッシュタグはカタカナアフパラでお待ちしています。今日のテーマ以外のメッセージ靴おたも大歓迎です。お待ちしています。
1: 待ちしてます。さあここでですね、
0: はい、
1: なんと先日のそのヨルパラのライブバージョンの音源を
0: なんとなんと初公開
1: ちゃうということで、はい、本当は恋人をねオンエアしたかったんです。
0: 事故りますのでやめましょう、
1: 事故ります
0: ね、放送事故になりますのでやめましょう。
1: あれすごい良かったんですけどでも
0: 公共の電波に載せるのは危険すぎ
1: ます。いやいや、ぜひねこちらは、
0: はい、
1: 本当に配信の方でね
0: ネットでぜひ
1: 楽しみにしていただきたい、はい、そうですね、
0: はい、
1: パフォーマンスも含めて、
0: はい、
1: 楽しみにしていただきたいということで、これはですね何位だったっけもう忘れちゃった。
0: 何位でしたっけ。
1: もう何位だったか真ん中ぐらいでした。
0: そうですね、はい、
1: 第何位かはちょっと忘れちゃいましたけど、アキタヌーンパラディスさんでしたっけね、これ
0: アキタヌーンパラディスさんからいただきました。
1: パラディスさんからのリクエストだったような気がします。
0: はい、
1: はい、ということでドリームズカムトゥルーのこの曲なんですが、
0: はい、
1: 私もドキドキしながら、はい、歌わせていただきました。
0: ぜひハイトーンボイスにご注目いただきたいです。
1: 怖いな、これ緊張しますね。
0: はい、
1: はい、では、ピアノは長谷川久美子さん、ギターは、川久保秀和さん、そして松本英子、ヨルパラオールスターズで好きライブバージョン。

この時間はこれまでに入っているニュースをお伝えします。まずはじめに、アニメルパン三世の音楽で知られる作曲家でジャズピアニストの大野裕二さんが4日午前6時8分老衰のため東京都の自宅で死去しました。84歳でした。次です。フィギュアスケート女子で今シーズン限りでの引退を表明している坂本花織選手が神戸市内で記者会見し、たくさん支えてくれたことに感謝していますと語りました。フィギュアスケートでは日本女子初となる冬のオリンピック3大会に出場した26歳の坂本選手は、現役で練習することは青春なんだなと感じていると選手生活を振り返りました。次です。福島県郡山市の磐越自動車道で男子高校生1人が死亡したマイクロバス事故で、バスを運転し逮捕された68歳の男が事故の5日前に起こした追突事故をきっかけに免許を返納すると知人に話していたことが分かりました。男は3ヶ月ほど前から物損事故を繰り返していて、保険会社から任意保険の契約打ち切りを伝えられ、返納の意向を打ち明けたということです。おしまいに、大西洋のクルーズ船で発生したハンタウイルスの集団感染をめぐり、 WHO 世界保健機関のテドロス事務局長は12日、一般市民への感染リスクは低いとする評価は現在も変わっていないという見解を示しました。テドロス事務局長は、現時点では大規模な流行に発展する兆候はないとしています。以上、この時間はこれまでに入っているニュースをお伝えしました。

0: ケータがお送りする
1: アフタヌーンパラダイス水曜日、今日のメッセージテーマは〇〇とのお別れです。
2: はい、
1: そして先週の夜パラの感想もたくさん届いてまして、
2: ありがとうございます、
1: ね、皆さんありがとうございます。泉さんからいただきました。英子さん、ケイタさん、こんにちは。
2: こんにちは。
1: 5月8日下北沢のおとくらでのライブ、ザ・夜パラベスト10、大変お疲れ様でした。それは楽しい時間を過ごさせていただきましたということで、川久保さん、英子さんの歌声はもちろん最高でしたが、ケイタさんのお友達のパフォーマンスには大爆笑させていただきました。完全に振り切ったあの感じ、ケイタさんはドキドキしながら見守っていたのでしょうかという。
2: そうですね、生きた心地しなかったです。
1: さて、今週のテーマ〇〇との別れですが、
2: はい、
1: 考えついたのは我慢する自分との別れです。おうおうということで、昨年の9月、小さな交通事故に遭いました。入院することも大きな傷を負うこともなく済んだのが不幸中の幸いでした。その時に思ったのが、一度きりの人生、我慢することなく自分の範囲でやりたいことをやろうでした。
2: 素晴らしい。
1: なるほど、逆の発想でね。行ったことのない街への旅行も、口コミポイントの高いお店でご飯やスイーツを食べることも、
2: はい、
1: 素敵な歌声を聞くことも心から楽しみたいと思います。英子さん、ケイタさん、旅行先でここをおすすめ、行って景色を見てほしいという場所はありますか、ということでいただきましたよ。
2: はい、あ、そう、
1: あ、ケイタさんのお友達は熱唱している時の素敵な写真をね、
2: 鈴木まさゆきの写真もたくさん、
1: すごいドアップでいただ
2: き、すごいドアップで、ね、
1: またいいショットなんだな、
2: ね、カメラ壊れませんでした。ちょっと泉さん、ね、大丈夫ですか、
1: 壊れたかもしれません、ね、
2: これは壊れそう、あ、すごい寄っていただいて、いや、これす
1: ごい、もう名シーンばかりを、
2: ちょっといただいて鈴木まさゆきに渡しておきます。
1: これグッズにしませんか。
2: 需要あるのか。
1: プロマイドとして、あ、ステッカーでもいいですけどね。
2: あ、もう全然ね、需要があれば。
1: 完成度高いな、これ。
2: いや、すごいショット、ありがとうございます、
1: ありがとうございます。
2: すごい瞬間切り抜いていただきましたね。
1: 見事なね。
2: 見事でございます、さすがです。ありがとうございます。
1: おすすめ の場所とか景色とか、
2: なんかあります。やっぱでも秋田ですか。やっぱり
1: もちろん秋田でございます。やっぱ
2: さん、ね、秋田なんですよね、やっぱりね。
1: やっぱり男鹿半島のあたりとかもね、気持ちいいので行っていただきたいですし、でも全国各地、まあ、美しいですよね。
2: そうですよね。逆に僕が行きたいところがありすぎて困ってます。
1: あ、なるほど。
2: 残りの人生で絶対行くことできないから、まあ、どこに行こうかなと思って。
1: またね、あの、膝腰が元気なうちにね。
2: そうですよ、そう本当そうなの。
1: だから私、富士山とかは、もう登れないかな、どうかなっていうギリギリを、
2: 僕もね、一回は行っときたかったんですけど、今も結構微妙な状況かな。今
1: ね、
2: 無理っぽいですよね。
1: ちょっとなんか半々なんですよね。
2: そう
1: もう行きたいけど行けるかな、もうせめぎ合ってるうちに何年も過ぎてて、
2: そう
1: ね、やっぱりこう思い立ったら吉日で、本当にね、やるべきことはやった方がいいなとは思いますけどね。
2: そうですね。
1: いや、おすすめ場所はいっぱい。それこそあの天川村、奈良県のね。
2: あ、そうですね。
1: もう天川村は本当にあの景色もいいです。水が綺麗なので。
2: あ、ね、おっしゃってましたね。
1: はい、ぜひなんか訪れてみてはいかがかなと思いますし、
2: はい、
1: もういっぱいある。またちょっとリストアップしたいですね。
2: そうですね、逆にそういう特集また組んでみてもね、かもしれないですね。
1: 確かにメッセージテーマにするのもありかもしれませんが、はい、ありがとうございます。さあ、それではですね、ここで先日 の、
2: はい、
1: あのリクエストの中にも入ってて、私がモノマネをしきれなかった、
2: はい、
1: 本家を
2: ご本家をこちらで、
1: 本家をお届けしたいなと思います。薬師丸ひろ子さん、セーラー服と機関銃。

0: 竹下恵子です。森は私たちの暮らしに欠かせない貴重な財産です。植える、育てる、利用する、そしてまた植える、みんなの力で未来につなげましょう。緑の募金にご協力お願いします。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、渡辺さん。
1: はい、田代さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、今日はうなぎ、うなぎ、国産うなぎが安いです。うなぎの卸もこなす隠れた名店監修の国産うなぎのかば焼きセットのこと、

0: です。丼に乗せたいカットうなぎと、うん、食べやすい刻みうなぎをなんと合わせて1キロの大ボリューム、うん、でこれあまりにお得すぎて、試食したスタッフも、これは買いでしょうと言い切った大特価なんですよ。
1: 名店監修の国産うなぎが1キロで大特価ですか、
0: はい、そうなんです。でこれを監修したのは、うん、大阪府堺市にあるうなぎどころ藤野商店、うん、インターネットのレビューではこのクオリティのうなぎがこんなに安いのともう驚きのコメントがずらり、卸も行ってまして、大阪市の多くのお店にうなぎを届けています。卸で使った目利きと仕入れルートを生かして、うん、高品質のうなぎをリーズナブルに提供している隠れた名店なんです。
1: いやこのご時世にそんなお店があるんですか。
0: あるんですよ、はい、今日のうなぎは国産、はい、国産です、はい、およそ1年かけて育てることで、うん、皮が薄く脂がたっぷり乗ったうなぎに、うん、この立派な国産うなぎを一度白焼きしてじっくり蒸します。さらにタレ漬けと焼きを3回繰り返して完成。想像してみてください。このじわーパチパチと油が弾けて皮が焼ける香りが漂ってきました。たまらずパクッといくと身がふっくら、うなぎの旨味とタレの風味がぶわっと広がるんです。
1: おめさんもうね、皆さんねうなぎの口になってると思いますよ。
0: もうまずはですね、カットうなぎ、大きなうなぎですから一枚の存在感がすごいんです、うん、もう届いたらすぐうな丼で、もう丼の上に乗せたらご飯見えないくらい大きいんですよ、肉厚の身、バクッと頬張るともう甘辛いタレにうなぎの脂とうまみがじわっときて、あーうなぎ最高ってなっちゃいます。もちろんご飯との相性も最高です。
1: 本当に美味しそうです。もう今すぐ私も食べたい。
0: 美味しいですよ。そしてもう一つが刻みうなぎ、刻みなんで食べやすくてアレンジもしやすいです。卵と一緒に焼いたうまき、あとちらし寿司の具とかお弁当に入れてもいいですよね。お仕事や学校で頑張ったお昼にうなぎ入ってたらテンション上がっちゃいますよ。
1: うわもうそれは大人も子供も超嬉しいですね。
0: はい、私たちも食べたんですけど、もうふっくらしてます。もう柔らかいです。ジューシーです。でうなぎそのもののうまみが豪快で、分厚って食べ応えがありました。もう家でこれが出てきたら超嬉しいとみんな大絶賛で、ちなみにこれ付属のタレなしでの感想なんですよ。
1: それってうなぎの味だけですでに十二分に美味しいってことですよね。
0: そうなんですよ、うなぎどころ藤野商店監修国産うなぎセット1キロ、はい、もう1枚で大きいカットうなぎがおよそ 85g で6袋、刻みうなぎがおよそ 50g で10袋、合わせてなんと1キロ、タレと山椒も一緒に16袋セットです、
1: うん、国産うなぎをカットでも刻みでも楽しめるセットですよね。
0: はい、
1: お値段いくらですか。
0: 税込み1800円、はい、1800円、1食あたりが税込み675円と大特価です。
1: うなぎ1食が675円、これは買いですね、はい、
0: ただお安くしすぎたので、この次回100セット限定です、はい、うなぎどころ藤野商店監修国産うなぎセット1キロ、カットうなぎが6袋、刻みうなぎが10袋の合計1キロで税込み1800円、1800円、送料代引き手数料は別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは0120-68-1288、 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ、思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定。

抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。どうしたらいいかわからない、そんな時こそまずはお電話ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: アフタヌーンパラダイス水曜日、松本英子と
1: 青山啓太がお送りする。
2: 時計の針は午後3時31分を回りました。アフタヌーンパラダイス水曜日、
3: 東京 FM 世田谷ヨーガスタジオから全国のコミュニティ FM 局を結んで生放送でお送りしています。
2: 水曜日のお相手は松本英子と
3: 青山啓太です。
2: さあ今日のテーマ、まるまるとのお別れ、
3: はい、
2: いただいております。福本ちゃんから、来ましたよ。
3: ありがとうございます。
2: 今日も仕事なので午後3時頃から4時頃まで仕事しながらリスラジで聞いてます。
3: お疲れ様です。
2: まるまるとの別れといえば先週のこと、アフパラ水曜日の見学に初めて行きました。
3: ね、嬉しかったです。
2: 英子さん、青山さんにお会いできて、さらに川久保さんにもお会いできてサプライズでね、
3: うん、
2: 嬉しかったですと。でもわずか15分でのお別れでしたので残念でした。
3: ね、
2: すっごい短い時間 ね寄ってくださったんですけど、
3: いやでも嬉しかったです。そんな、ね、時間ない中わざわざねお越しくださって本当に嬉しかった。
2: その15分でのお別れは、うん、電車代をケチるためだったんですが、うん、その結果電車代は3000円ほど浮いて最寄り駅までの時間は倍かかりましたということ。
3: あ、なるほど。
2: ゆっくりね帰られたっていうのは
3: ね
2: その後の X とかでもね、
3: そうそうそう
2: 見てたんですけど、
3: したもん、ね、
2: うん、
3: いや嬉しかった。でも
2: 会いに来ていただいて
3: ねわざわざ
2: 本当に
3: ありがとうございました。
2: またタイミングがあったら ね
3: ぜひぜひお待ちしていま
2: います。
3: では続いてこちらの方いきましょうか。
2: はい、
3: ラジオネームヘビーリスナーさんいただきました。
2: 来た来た、
3: ありがとうございます。いただきましたよ、
2: ヘビーさん。リクエストもいただきましたから ね
3: 英子様、哲也山様、いやもとい鈴木真由紀様、ご機嫌うるわしゅうございます。ありがとうございます。
2: はい、
3: 今日は水曜日らしからぬ晴天でございますが、この後波乱が巻き起こるのでしょうか。いやでもね本当びっくりするぐらいね、最近では一番こう気持ちの良い青空ですよね。最近ずっとどん天でしたもんね。
2: 本当ですよ、ね、最高の天気ですよ。
3: 最高の天気でございます。
2: はい、
3: さて先週のザ・ヨルパラベスト10ライブ、ベスト10ライブお疲れ様でございました。お疲れ様でした。恥ずかしがり屋の私は会場行く勇気が持てずに配信で楽しませていただきました。会場も大変盛り上がっておりましたね。
2: うん、
3: 青山啓太大活躍の巻という感じもいたしました。失礼しました。本当に青山さんもどんどんああいった側面を出されていくと、さらに人気も右肩上がりになるのではないかと思います。本当ですか、ヘビーリスナーさん。もう需要があるんであればね、私いくらでもやるんですけど、
2: うん、ありますよ、
3: ね、需要があればいいんですけどね、ちょっと検討させていただきます。
2: はい、
3: そして何より私のリクエスト、セーラー服と機関銃を英子様に歌っていただき、うん、大感激、それこそ快感でございました。こんな感じですよね。
2: そうですそうです、
3: ねえ、
2: う
3: ん、ありがとうございました。おそらく英子様的には世代の曲ではないと思いますが、うん、歌ってみてどのように感じられたでしょうか。
2: うん、
3: 当時の薬師丸ひろ子さんは16歳、いわば少女がさよならは別れの言葉じゃなくて再び会うまでの遠い約束と歌い始めるわけですが、うん、どんな気持ちで楽曲に向かっていたのかなと思ってしまいます。
2: うん、
3: とはいえ当時の楽曲はかなり歌詞が大人向けになっていましたよね。
2: そうです
3: よ
2: ね。
3: 少し前の時代にはなりますが、山口百恵さんなんかはその典型ではないかと思います。本当ですよね。うん、だって山口百恵さん当時20歳ぐらい
2: だと思いますけど、
3: でもねあの雰囲気と楽曲ね、もう本当大人のオーラすごかったですもんね。
2: すごいしね。
3: 第2回はいつ開催されるのか、その時のテーマは何になるのか、うん、で20代の頃の胸熱曲、 CM で流れた胸熱曲、うん、アイドルが歌った胸熱曲、ドラマで使われた胸熱曲、アニメで使われた胸熱曲などなど、いかようにでもできそうですが、
2: 確かに
3: 開催されるのを楽しみにしております。うん、

0: その日まで鈴木まさゆき様の恋人をアーカイブで予習しながら復習しながら、はい、この素敵な一夜のイベントとの別れを惜しみたいと思います、うん、それではこの辺で、あ、今日は東京都日野市の日野版のど自慢の書類選考、明日は英子様が審査員をされる国立市矢川プラスのど自慢の書類選考が行われるらしいですよということでいただきます。
1: いよいよ
0: 書類選考なんですね。後ほどねライブの情報はね、
1: そうですね、
0: ご紹介しますが、
1: はい、
0: いやそうなんですね、いよいよ迫ってまいりましたね。
1: 本当ですね、もう忙しいですね、
0: 忙しい、
1: 次から次へと。
0: いやでも改めて英子さんどうですか、今回のそのセーラー服と機関銃。
1: いや一番難しかったです。
0: あ、本当ですか、
1: うん、やっぱりその世界観が、うんうん、なんていうか自分ぽく寄せることが最もできない曲でしたね、
0: うん、あ、そうだったんだ。
1: かといってモノマネもできないから、うんうん、どこに着地点を置いたらいいか最後まで悩んで最後までわからないまま終わったっていう感じの、ま
0: あ、聞いてる方からすると全くその迷いは見えなかったですけどね、
1: うん、いやなんかどういう歌い方がやっぱりフィットするのかって、うん、やっぱり薬師丸さんの歌なんですよね。
0: あー、もうなるほど、
1: あの歌以上のものはないっていう最も冴えたるものというか、うんうん、なのでなんかわかんないです、もうちょっとアプローチとかアレンジとかね、うん、変えてみたらよかったのかもしれないですけど、うん、すごいやっぱり、うん、あの薬師丸さんのセラフと機関銃は、うん、もう圧倒的な、
0: まあ、なんかビジュアルも含めてね、本当に世間に衝撃を、ね、与えましたからね、
1: すごいなと改めて思いましたし、うん、その本当に歌詞のなんか内容っていうのも、
0: う
1: ん、
0: そうですよね、う
1: ん、なんか改めてはすごいやっぱり歌詞なんだなっていうのを思ったら、うん、とても楽しくて勉強になりましたね、
0: でも今回初めての、ね、挑戦だったと思うんですけど、
1: はい、
0: また第2回があればね、こういう今まで英子さんが披露してこなかった楽曲っていうのもね、ぜひ聴いてみたいなと僕も個人的に思ったんで、
1: ドキドキですよ、もう恐怖ですよそれこそ、
0: よろしくお願いします。
1: いや
0: ぜひ
1: ね、もし会った時には頑張りますけれども、
0: はい、
1: その時は多分鈴木さんが多分5曲ぐらい歌ってくれると思うね
0: 5曲逆にクレーム来そうだからやめときましょう、ゆうこさん、
1: もうで
0: ワンコーラスぐらいで十分ですよ、
1: 2曲ぐらい道具は来ると思いますんで楽しみにしててください
0: よろしくお願いします。
1: さあそれではここで、はい、カバーという意味ではこれもとっても素敵ですね、夏川りみさん、木蓮の涙。

0: さあここからは松本英子さんからのお知らせです。
1: はい、ありがとうございます。ものすごい量があるのでちゃっちゃと行きたいと思います。
0: はい、お願いします。
1: まずはですね、5月の22日まで、夜パラ、はい、夜パラベスト10のアーカイブが配信ということで、
0: はい、
1: 配信ぜひゲットしていただいて、
0: はい、
1: 22日まで何度でもご覧いただきたいと思います。
0: はい、お楽しみください。
1: はい、もうなんか目をそらさないでくださいよ慶太さん、
0: ごめんなさい、
1: ね、本当に鈴木さんの恋人をぜひね、
0: まあ、そうですね、
1: はい、
0: それも含めてぜひお楽しみいただければと思います。
1: はい、そしてなんとあさってですね、
0: はい、
1: ちょっともう解禁になったばかりの突然のニュースなんですけれども、はい、私松本英子中高6年間ソフトボール部で、
0: はい、
1: ずっと頑張ってたんですけれども、そんな私がなんと、ホンダリベルタというですね、はい、女子ソフトボールチームの応援歌を制作させていただきました。
0: これ解禁ほやほやですよね。
1: はい、昨日一昨日ぐらいに、曲が上がりまして、もうギリギリなんですけれども、
0: はい、
1: そんな中でですね、なんとあさって5月15日のホーム戦、宇都宮本拠地ですね、清原球場で行われますホンダリベルタ対太陽誘電の試合にてなんと初披露させていただき、
0: おお、すごい。
1: そうなんです、初生歌グランドでね、はい、生歌を披露プラス始球式も、
0: あ、始球式も含めて。
1: そうなんです。
0: これは英子さんすごい大役ですね。
1: もう歌よりピッチングの方にも気合が入っていてそっちがまず一球勝負じゃないですか。
0: あ、まあね、
1: そうなんですよ。
0: 確かに
1: これができるかっていうのはちょっとドキドキしてるので、ぜひ、栃木県宇都宮市宇都宮清原球場、
0: はい、
1: 6時、夜ですね、6時10分からおそらくあの歌唱披露があると思います。でその後18時30分から試合開始ということなので、はい、ぜひナイターですが、
0: ナイター
1: いらしてください。もうソフトボール楽しんで。
0: いやー、これなかなか貴重ですよね。

0: 障はあっても始球式までってなかなかですよね。ないですよね。
1: 夢の、もう私デビューからずっと夢だったんで始球式、もうぜひ皆さん遊びにいらしていただけたら嬉しいです、はい。そして5月の23日なんですが、こちらは山梨県に伺います、平井圭さんの、ドラマーのね、はい、平井圭さんの平井圭スペシャルとしてですね、北杜市で野外でのステージ、はい、ということなんですが、うん、もうスーパーバンドのもう皆様と一緒に、はい、共演させていただきます。ベースが田中慎吾さん、 T スクエアですね、はい、スティールパンに伊沢陽一さん、そして我らが大石ゆりか様、
0: はい、ゆりか様、
1: 今回のね、ソフトボールのテーマソングもゆりか様がアレンジ。
0: あ、そうなんですね。
1: しかも超ロックに。
0: あ、ゆりか様がロック、
1: あの人もあのベースある X ジャパンなんで、
0: すごい振り幅ですよね、ゆりか様って。
1: でも多分ほぼ初めてのロックアレンジだと思うんですけど、
0: これはますます気になりますね。
1: じゃあかっこいい。あの音源はあのここでもね番組でも流したいと思ってますので、楽しみにしててください、
0: はい。
1: でそのゆりかちゃんも参加しますし、そして青柳誠さんがピアノということで、はい、サックスもプレイしますということで、ぜひ楽しみにしていてください。
0: はい、改めてご紹介します、
1: はい。
0: マジックアワージャズコンサート in 北斗2026、こちらが5月23日土曜日の開催です、
1: はい。
0: オープンタイム、オープン DJ タイムが15時から、本編開演が16時からとなっております。ぜひ詳細は松本優子さんのオフィシャルホームページの情報をチェックしていただければと思います。
1: はい、待ちしてます、そして6月の7日がですね、地元秋田由利本荘市にありますリバーロードというところでランチライブです。今回ですね、それこそロックつながりなんですが、
0: はい、
1: 初めてのロックバンドとのツーマンライブということで、うん、地元在住、もう私の大好きなカラスというバンドと、
0: はい、
1: 英子とカラスツーマンライブ激昇のスコールと題しまして、
0: うん、
1: ちょっと今までにない
0: 新しいスタイルで、
1: はい、
0: もうタイトルから新しいですよね。
1: 多分、うん、今まで私のコンサートで一番音圧が大きくなるんじゃないかな、
0: う
1: ん。
0: いや、これはもう必聴必見ですね
1: ぜひ
0: 盛り上がること間違いなし。
1: こちらもいらしてください、
0: は
1: い。
0: 松本優子さん、英子とカラスツーマンライブ激昇のスコール、こちらが6月7日日曜日の開催です。会場12時半、開演は13時半からお昼の公演となっています。会場は秋田県由利本荘市の、リバーロードでの開催。こちらもぜひ松本優子英子さんのオフィシャルホームページの情報をチェックしていただければと思います、
1: はい。チケット少なくなってきてますので、ぜひお早めに、
0: お早めに。
1: そして6月の13日は東京ですね、六本木クラップスでの27周年記念ライブです。この日は大西雄介さん、長谷川久美子さん、もういつものね、
0: はい、
1: メンバーでお届けしたいと思います。
0: はい、27th anniversary スペシャルセッション、松本優子さんのワンマンライブでございます、
1: はい。
0: 6月13日土曜日の開催、会場は18時、開演は19時からとなっています。会場は東京の六本木クラップスでの開催でございます、
1: はい。それから6月の27日は先ほどもねメッセージにありました矢川プラスのど自慢ですね、
0: はい。
1: もうこちらは選考が始まるということなので、
0: はい、
1: ぜひね、皆さんちょっといろんなあの方々の人生も乗ってきますので、ぜひ皆さん遊びにいらしてください、
0: はいはい。こちら矢川プラス音楽の日のど自慢大会、6月27日土曜日の開催です。18時半から21時の開催となっております、
1: はい。そしてこちらもですね、最近発表になりました7月の4日なんですが、パーカッショニスト三沢又郎さんにお声掛けいただきまして、こちらライトスタッフというですねフュージョンバンド、
0: はい、
1: もう伝説のフュージョンバンド40年ぶりの再結成ということで、
0: すごいですよね。
1: こちらになんと私ボーカリストとして呼んでいただくというですね、
0: すごいスペシャルな、
1: もう恐ろしいドキドキなんですけれども、はい、今度はフュージョンにも挑戦させていただきます。
0: すごいですね。
1: もう分かんなくなってきました最近
0: 今年挑戦がすごい、
1: もう大丈夫かな、
0: うん。
1: ドキドキなんですけれども、はい、本当にかっこいいアルバムなので、こちらの CD 化記念ライブとなります。ぜひ遊びにいらしてください、
0: はい。40年ぶりの再結成ライトステッフ CD 化記念ライブでございます。7月4日土曜日の開催、会場は東京都豊島区西池袋のアブソルートブルーでの開催となっております、
1: はい。
0: 会場18時15分、開演は19時からでございます。
1: こちらももうねチケットすぐ売り切れちゃうと思いますので、
0: ぜひお急ぎでお願いします。はい。
1: でラストが7月の19日です。この番組にゲストに来てくれましたずっといるの3人、このね ボーイズグループと一緒に初のツーマンライブになります。
0: はい、ずっといるプレゼンツゴールデンタイム、7月19日日曜日の開催です。会場17時15分、開演は17時45分からとなっております。会場は東京の渋谷ジージでの開催、詳細は松本優子さんのオフィシャルホームページの情報をチェックしてください。
1: めっちゃお忙しいですけれども、
0: はい、
1: その

0: 中で富士山の登山も頑張りたいと思います。行きたいな。
1: ちょっとね、行きたいですよね。タイミングがあればね。
0: まあまあまあ。でもライブはね、皆さんぜひどこかでいずれかでなんか遊びに来てもらえたら嬉しいなと思います。
1: はい、お待ちしています。
0: 6月13日の方は配信もありますのでね、はい、そちらもチェックしてください。さあ、ここで Wiz Khalifa です。See you again featuring Charlie Puth。

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 伊丸です。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは伊丸ちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう。伊丸ちゃん、
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: うん、ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか？嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: 今日は大事なプレゼンなのに前髪がなんか気になる。
1: よし、朝ごはんお茶漬け。ほっと一息。よし、頑張れる気がしてきたぞ。頑張る私に朝のお茶漬け、中谷園。
2: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのは

0: ずあなた自身、そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
0: 日本は年々高齢化が進んでいますが、その中で高齢者の方が自ら防災対策をするにはどうすればいいでしょうか。
1: はい、まずお住まいの市町村の防災もしくは、危機管理を担当する部署を訪ねてみてください。
0: あ、そこでハザードマップを受け取ってくるんですね。
1: はい、ただ受け取るだけではなく、住所を伝えて住んでいる場所の洪水ハザードマップをはじめ、内水氾濫や土砂災害、地震や津波などの、災害リスクのあるものをすべて受け取ってください。そこで自分が住んでいる場所の印をぜひつけていただきたいと思います。
0: あ、なるほど、それはいいですね。地図に慣れていない方や、そもそも地図が苦手という方もいますからね。あと受け取った後、どのような災害に注意が必要なのかを説明してもらうのもいいですよね。
1: そうなんです。その場所は洪水の時どれくらいの水深になるのか、2階の垂直避難で大丈夫なのか、避難の必要性があるのか、どの段階で避難すべきなのかを納得するまで説明を受けてください。また地震であれば、家の耐震診断の必要性や液状化リスクの高い地域での対策についてもいろいろと聞いていただきたいと思います。
0: あ、なるほど。洪水ハザードマップ見たことあるんですけれども、水深の色って結構似ているものもあって分かりづらいですもんね。
1: は
0: い、
1: そうですね。
0: 説明を受けるには意外と時間がかかりそうですね。
1: はい、まあそれがお役所の仕事ですし、担当ではこれくらいの知識や勉強は必要だと思います。まあ、実際これがきっかけで周囲のお年寄りにも情報が広がるということもあるんです。
0: 高齢者の中には自力で避難することが困難な人もいるでしょうし、体に障害のある人、そして認知症など自分自身で避難の判断ができないという人はどうすればいいんでしょうか。
1: はい、お住まいの市町村では避難行動要支援者に対する支援制度というものがあります。これは災害時に自力で避難することが困難な人を対象に、事前に名簿を作成して地域で支援してもらう制度なんです。必要に応じて個別避難計画を作成して、避難経路などを決めておくんですね。地域住民の助け合いというものが原則になりますので、支援する側の人手が足りないこともあるので、ぜひ支援の輪を広げてほしいと思います。
0: 少しでも支援の輪が広がるといいですよね。防災インフォメーション、お相手は
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫と
0: 小林作家でした。

0: 今電波でラジオを聞きの皆さん、この放送はスマートフォンでも聞くことができるんです。それがリスンラジオ、リスラジ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけ。もちろんノイズもなく、どこにいても快適に聞けるリスラジ。仕事や勉強の合間、掃除や洗濯をしながら、寝室やリビングで。お聞きの放送局以外にも全部で140チャンネル。あなたの気分やシチュエーションに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。 Listen Radio
1: FM 延岡では皆さんからのメッセージをお待ちしています。メールは886@fmnobeoka.jp、 ファックスは0982210886までお寄せください。4時です。

0: フタヌーンパラダイス。
1: 東京 FM 世田谷洋画スタジオから全国のコミュニティ FM 局を結んで生放送でお送りしています。
0: 水曜日のお相手は松本英子と
1: 青山啓太です。さあ、ここからはゲストのコーナーです。本日パーカッションマリンバ奏者の相川ひとみさんをお迎えしております。
2: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
2: 相川ひとみです。
3: ようこそ。
1: ようこそ。
2: ありがとうございます。嬉しいです
3: 、はい、今回は、はい、相川ひとみさんとそしてピアニストの林正樹さんとのデュオという、
4: はい、
3: ことなんですけれども、はい、まあ、普段はそれぞれの活動も、
4: そうですね、はい、うん、別の、 お仕事だったりライブを、はい、主催したりとかしてるんですけれども、私の方から、はい、ピアニストの林正樹さんに声をかけさせていただいて、はい、デュオ、結構珍しいんですけれども、パーカッションとピアノ、
1: そうですよね、
4: はい、なかなか、そうですね、人は少ないんですけど、楽器がとにかく多いというデュオになっております。
3: そうか、パーカッションもそうだし、はい、マリンバもね、
4: マリンバも大きいので、うんうん、
3: 存在感が全部あるみたいな、
4: は
3: い、
4: ピアノと同じぐらいの幅をパーカッションも取っているので結構迫力があった、面白いデュオなんじゃないかなと個人的には思っています。
3: この子に面白いです、はい、うん、改めまして相川ひとみさんが、マリンバとそしてパーカッション奏者ということで、はい、最初に始めたものは何ですか？
4: 一番最初の楽器はピアノでした。
1: あ、
4: は
1: い、ピアノなんですね、
4: はい、母親がピアノの先生をやってて、家で生徒さんに教えるみたいな感じのをやってたんで、なんか私もピアノをずっと聴いてたので、なんかやりたいって言っちゃったんですけども
1: 言
4: ったが最後やっぱこう、師弟関係が親子になるともう本当に容赦なくて、
3: これ難しいんですよね、
4: はい、難しいんですよね、もう鬼でしたね。
3: いや、
4: 母親聞いてないと思うんで言ってもいいのかな
3: 容赦なく、
4: 容赦なかったです、はい、
3: そうなんだな、は
4: い、でも好きだったんですね、ピアノが、すごくピアノが大好きだったんですけれども、うん、もう怖いし、でそのままなぜか怖いんですけど、ピアノでちょっと中高私立の、ピアノ科に進んだんですよ。
1: ピアノ科、はい、
3: すごい。
4: そうで、大学行く前に、なんかこう自分のね、こうやりたいことをちゃんとしとかないとまずいなと思って、ピアノはやっぱりちょっとやめとこうかなと思ってしまいまして、やっぱ、ピアノは難しい、そしてなんか、なんでしょうね、怒られてた記憶がある
3: ので、あそこにちょっとトラウマが、
4: そうですね、ありましたね、
3: 乗っかってきて、
4: やっぱピアノじゃないんじゃないかなと思って、打楽器に吹奏楽で出会ったら、まあこれが合うんだろうなってその時思いまして、
1: ビビッとくるものがあったんですか？
4: ビビッときました。
1: そうなんだ。
4: 結構最初から、これはいけると、すごい自信満々に、その時高校生なんで、これはいけるんじゃないかと思ってパーカッションに転校して、そのまま大学はちょっと違う場所に、はい、入学しました。
1: 大学は打楽器科、
4: はい、打楽器に、
1: 打楽器専攻、
3: 東京芸大でございます
1: よ。東京芸大でございますよ。
3: ちょっと天下の、
1: でも転校してすぐに東京芸大のそのね、打楽器専攻、音楽学部、器楽科、打楽器専攻ですよ。
4: 長いですよね。
1: そこにでもよくまた入られましたね。
4: それはもうピアノやってたおかげっていうのは結構ありまして。
1: あ、そうなんですね。
4: 音楽大学のそのピアノ科じゃない、学部もやっぱりピアノとかその音符の勉強しなきゃいけないので、そこを今までやってたのパスできたんですよ。
1: なるほど。なんかベースがもうあったから。
4: あとはもう打楽器だけを練習すればいいっていう状態だったんで、なんか良かったです。やってた結果やってたから。
1: それでもそんなすぐ入れるもんじゃないですよ。いやいやいや、東京芸大
3: なんて。知ってます。恐ろしいハードルの
1: 高さですからね。いやいやいや、もちろんでございますよ。
3: 本当に
1: すごいですね。
3: の塊でございますよ。いやでもなんかそのパーカッションとその打楽器科って、まあ、打楽器もたくさんあるじゃないですか、そのマリンバもその打楽器になります
4: 、はい、ティンパニーと小太鼓とマリンバっていう受験科目がありまして、はい、で私は小太鼓だったんですけど、小太鼓でした。
3: そしてまさかのマリンバじゃない、
4: マリンバじゃない、
1: 聞けば聞くほどもうびっくり、
4: 小太鼓の方がいけるんじゃないかと思ってて、でそれでマリンバ家になかったんですね、持ってなくて、小太鼓となんか、そうですね、他のちょっとしたこうマリンバの音階みたいなのが試験課題でした。
3: で今はマリンバ、
4: なのでちょっとやっぱ鍵盤打楽器に戻ってきたんですよね。やっぱ好きなので、はい、ピアノがもともと。

0: なんかすごく納得がいきました。なんか最初から打楽器だとまた違うじゃないですか、
1: なんでってなりますよね、やっぱり、
0: やっぱりその演奏のねタイプが違うから、まあ、だからなんかゆえにこの林正樹さんとのデュオっていうのもすごく、
1: あ、そうなんだ、

0: られていくのかなっていう相川さん
1: 曲 を,
0: 曲を、はい、
1: あの作曲もしてるんですけれども、うん、あの作曲の時はピアノで作曲します。マリンバとピアノのデュオの時もピアノで作曲して、パーカッションとピアノの曲もピアノでやっぱ
2: ベースにちゃんと
1: そうなんです、ね、なので本当にあの先ほど言いましたけど母には結構感謝をしなきゃいけないなと
2: 一周回って、
1: はい、一周回って
3: 鬼の教育も
1: 鬼の教育も今役に立っていたということで
3: めちゃくちゃ役立ってますよね、
1: はい、であとはそのジャズ的に、はい、そのあまりちゃんと書かずに、はい、あのコードとメロディーだけで2人で作っていくという感じでやってます。
3: こうね、こうどこまでがアドリブでどこまでかっていうのがすごい気になりながら、うん、すごく楽しく聞かせていただいたんですけれども、ではここでね、は
1: い、
3: 曲紹介をしたいと思います。
1: エンプティーケージーズ、相川ひとみ&林正樹デュオでお送りいたします。

0: ありがとうございます。
1: 本当に
0: 嬉しいです、うん、皆さんに聞いていただけて。
1: もうこのかっこいい曲の間にまた新たな面を発見しちゃいまして、
2: 相川さんすごい引き出しいっぱい持ちなんですね。もう話が止まらない。
1: 実話がすごいいっぱいあるから、
2: 聞きたいことだらけになっちゃってね、はい、英子さんこっちもね、
1: 本当に、
0: うん、本当に、
1: はい、
2: すごい
1: 大学受験の時も、
0: 大学受験の時も、
1: すごい一発芸を披露する、
0: は
1: い、
0: そうなんです。今あるのかな、ちょっと、まあ、芸大のね、その
1: 芸大の一発芸ってなんだろうって思ったんですけど、
0: そうですね、この話しても大丈夫、
1: もちろんですよ。
0: ありがとうございます。今ちょっとあるかどうかわからないんですけれども、私がその受験をした当時、うん、十年前なんですが、基礎と実技と自由表現っていう、
2: 自由表現、
0: はい、自由表現っていうのは、打楽器を用いて何か時間内に表現しろという、
1: それ決まってるんですか？
0: 決まってるんですよ。で、打楽器の種類は決まってないんです。
1: お
0: なので、自分が打楽器を持って何か表現しろ、
1: 何でもあり、
2: 何でもいいんですね、
0: 創作ですね、
1: 困る、
2: うわ、
0: でそういうの一番困るんですよ、
1: ね、
0: 高校生にとって、
1: うん、そうですよ、
0: 何かやれって言われて100点取るのがいいのに、
1: う
0: ん
1: ね、
0: なんか勝手にやれっていうのが一番難しいんですけれども、はい、私はそこで当時アフリカ音楽にすごいハマっておりまして、は
1: い、それも面白い、
0: はい、でポリリズムの楽曲とか CD でずっと聞いてたので、はい、なんか今自分を表現できるとなったら、うん、もうアフリカのポリリズムを自分で作曲するしかないと思って、うん、
2: すごいですよね、はい、
0: それを作ったんですね。
1: 長い時間かけてやったんですか？
0: そうですね、結構半年以上作曲してたかな。
1: すごい、
2: わ、自由表現のその3分に
0: かけて、
2: 半年をかけたんですね。
0: かけてて、でもやっぱりこう自分の、ね、できることってそこでしか披露できないので、
1: うん、
0: で結構うまくいったんですよ、
1: はい、
0: と、
1: うん、
0: でやったと思って、
1: はい、
0: これでいけんじゃないかって、他の実技はちょっとあれだったんで、
1: う
0: ん、もう自由表現だけでいけるんじゃないかと思った時に、
1: うん、
0: 曲だけやればいいと思っていたのに、
1: はい、
0: 題名はって試験官の方に言われちゃって、
1: それ最後に聞かれたんですか？
0: 最後に
1: 終わってから、
0: 終わってもうこっちがイエーイってなってる時に、題名はって言われて、題名なんか考えてないってもう、ああいう時の人間のシナプスってすごいですね。
2: ねえ、
0: パパパパって言ってパッと出た言葉がアフリカの出産で、
1: なんで出産
2: すごいよくそのワードが出てきましたよね。
1: はい、白いよね、
0: 本当に分からなくて、なんでアフリカの出産って言ったのがそもそも、
1: 確かに、
0: はい、今こういうの大丈夫なのかなって思うんですけど、なんかそういうイメージがあったのかどうか、もしくはなんか言わなきゃって言って勝手に出てきた言葉だったのか、もうその時点でもう落ちたなと思いました。
1: あ、やっちゃったみたいな、
0: やっちゃったと思って、でその後合格したんですね。
2: すごい、
0: 持ってる。
2: で、
0: その時の教授に、うん、君はその音楽表現が一番だった。
1: お
2: お、すごい。アフリカの出産がナンバーワンだった。
1: でもさ、もはやさ、タイトルはとりあえず聞いたけど、もう演奏で OK だったはずですよ、それは。
0: で、その後に実技は一番下だったって言われて、あ、よかった。
2: じゃあまさにその、じゃあ自由表現で、
1: はい、な
0: それでもう言ったので、もう今なんかね、真面目に勉強されてる方ごめんなさいって感じなんですけれども、まあこういうね、臨機応変も大事なんじゃない
2: か。すごい。
1: でもね、どこで評価を得られるかってやっぱり分からないから、
2: ね、
1: やっぱそのチャレンジする心意気っていうか、
2: そうですね、
0: 優しい、
1: 絶対多分ね、振り切り方が尋常じゃなかったなと、
0: うん、そうですね、まあ、うん、そうですね、うん、
2: 半年間かけて産み落としたわけじゃないですか、
1: 出産、あ、
2: ね、だから出産で OK じゃ
1: ない、間違ってない、
2: 間違ってない、大正解ですよ。
0: ありがとうございます。
1: 教授はそう思ってくださったんだろうという、
0: 嬉しいです、ね、
2: この子が産んでくれたんだ、
0: 成仏しました、この思いが今日、
2: ね、
0: 嬉しい、
2: そうとしか思えないですよね、
1: 本当です、
0: ありがとうございます、
2: 素晴らしい、
1: まあ、先ほどの、ね、楽曲も素晴らしかったですし、林正樹さんとのデュオ、はい、だからそのパーカッションとピアノ、マリンバとピアノ、はい、みたいな感じで、はい、
0: 両方こう楽しんでいただける、
1: ね、
0: はい、
1: これだから楽曲によってまた世界観全然変わってきますよね。
0: そうですね、先ほど聞いていただいたエンプティーケースは、実は、はい、割と、太鼓の曲なんですけれども、なんか違う、やっぱマリンバと、ピアノだけの曲もやっぱやりたいなと思って、そういう作曲もしたりしてます、
1: ね、はい、すごい素敵、振り幅が面白いなと思って、
2: ね、
1: さあそんなお二人のですね、デュオライブが、はい、6月ということなんですけれども、
2: はい、
1: では慶太さんご紹介いただけますか。
2: ご紹介します。相川ひとみさん&林正樹さんのデュオですね。相川ひとみ&林正樹デュオ、

0: お送りしたのは相川ひとみ&林正樹デュオ Empty Cages でした。
1: いやすごい、
2: もうザートですね。

0: こちらのテント船ツアー2026東京公演でございます、はい、来月の開催でございますね。6月10日水曜日、会場は、東京都世田谷区池尻のグッドテンポでの開催。会場18時45分、開演は19時半からとなっております。またいいですね、夜の大人時間の開催ということで、ね、雰囲気も出ますね。
1: 本当に、ね、これね、あのグッドテンポの会場っていうのがすごいまた素敵な雰囲気なので、はい、合うよね、
0: ぴったり合うこと間違いないですよね。
2: 楽しみです。
1: とてもおしゃれなので、
0: はい、
1: ぜひ詳しくはですね、相川ひとみさんのオフィシャルサイトなどね、はい、グッドテンポの方もぜひチェックしていきたいなと思います、はい、この日はどんな感じになりそうですか、ライブは。
2: そうですね、うん、まずは車いっぱいの楽器を持っていきます。
1: おっと、
2: はい、もうマリン
1: バガラガラガラ、
2: はい、こう、はい、たくさん持っていきます。
0: いろんな音色じゃ楽しめるわけですね、
2: はい、いろんな音色も楽しんでいただけるかなと思いますし、あとはちょっと新曲も結構出来上がってきてるので、はい、そうですね、前に出した CD 以外の曲も、うん、あと林正樹さんの曲もやらせていただくかなと思います。
0: これは楽しみですね。
1: リハとかって大変そうですね、うんうん、
2: リハは楽
1: 器、うん、
2: はい、
1: 楽器とか言って、
2: うんうん、ね、そうですね、あんまり脳内で
1: 脳内リハ
2: 脳内で
1: セッションですね、もう完全に、
2: はい、
1: いやすごい、
0: そうですね、
1: 本当にかっこいい、うん、もうね、そのパーカッションとピアノっていうのもそうですし、マリンバとピアノのやつもすごいなんか可愛くて、
2: 嬉しいです。
1: 本当に美しいメロディーなんですよ、ね、
2: ありがとうございます。
1: ぜひこれを生でね、
0: は
1: い、体感していただきたいと思いますので、はい、ぜひチェックしてください。では最後になっちゃいましたけれども、これはマリンバとの、
2: はい、マリンバとピアノのデュオの曲です、
1: はい、はい、ではラスト曲紹介お願いいたします。
2: はい、マリーゴールド、相川ひとみ&林正樹デュオでお届けいたします。
1: ゲストは相川ひとみさんでした。どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。速やかに、そして音楽を愛する者として大切に丁寧に。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
1: 壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ大丈夫かな、大切な楽器だから丁寧に扱ってほしい、そんな声に応えるのが楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。

0: 笑顔。
1: 熊本の健康食品の会社笑顔から青汁満載のお知らせです。食事で野菜を摂るのは大変ですよね。そこでおすすめしたいのが笑顔の青汁満載。コップ1杯で野菜 350g 以上のビタミン B6 と葉酸を補うことができます。主な原料は九州産の大麦若葉、さらにケール、ほうれん草、エゴマ葉など18種の健康グリーン素材をたっぷりブレンド。抹茶と緑茶も使用し、抹茶風味でごくごく飲める味わいに仕上がっています。笑顔の青汁満載、1箱15袋入り、通常価格税込み1782円のところ、初回限定税込み500円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目、全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム、神様の言う通りから映画募集活3青春人生メモリーズの主題歌、神様の言う通り。約束

0: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどの買い取りなら、オーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707、 0120-016-707、 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。
1: ハローチューリー。最近何でも値上がりして困っちゃうわ。節約しないと大変。
2: 自動車保険をチューリッヒで節約してみませんか？チューリッヒのご契約者アンケートによると、保険料が平均でおよそ2万5000円節約できたと回答がありました。
1: え？ 2万5000円も？
2: 例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら、車両保険もついて保険料は年間3万60円。
3: チューリッヒのスーパー自動車保険、ネットからのご契約で最大2万1500円割引。お見積もりはもちろん無料。 0120-860-989、 860-989。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: 古すぎて売れないと諦めてしまう前に、実家で眠るその1台、実は貴重な名機かもしれません。プロが価値を正しく査定するオーディオの買取屋さんへ。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。無料で出張査定いたします。

0: アフタヌーンパラダイス水曜日、
1: 今日のテーマ〇〇との別れでお送りしています。
0: はい、たくさんもう、ね、メッセージいただいてまして、
1: ありがとうございます。
0: 金曜日の配信ライブでは楽しませていただきました。2時間あっという間でしたね、というのは七尾パープルおばちゃんです。
1: ありがとうございます、
0: ね、配信の方でも多分ハッシュタグ夜パラでつぶやいていただいてたかなと思います。
1: はい、そうですね、
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: さあ、まるとの別れですが、ゴールデンウィークに埼玉から来ていた3歳の暴れん坊の孫息子、金沢駅で見送るとき、バーバも新幹線に乗るよと言ってくれました。バーバは大泣きでお別れしました。次会えるまでに節約して孫のために貯金します、という。
1: そうだ、
0: ね、
1: このゴールデンウィークね、そういうおじいちゃんおばあちゃんいっぱいいらっしゃったんでしょうね。
0: 帰省されて ね、結構新幹線も混んでましたしね、本当にお子様たちを乗せてる親御さんたちも大変そうでしたけど、
1: ね、
0: 確かにお見送りの方もね、たくさんいらっしゃってたので、
1: そうですよね。
0: こう
1: 来た瞬間は嬉しいけどね、やっぱり帰りのことを考えると、
0: ね、
1: おじいちゃんおばあちゃんちょっとね胸が痛みますよね。
0: でもね、多分疲れてるはずです。
1: あ、それもあると思います。
0: お相手して結構ね、
1: そうね
0: 大変だったと思いますけど、
1: 全力でね愛を注いでいらっしゃるんでしょうからね。
0: いやでももうラブですね、可愛いですよね。
1: ラブですね、
0: 本当小さい時あっという間です。

0: から本当に、ね、いやありがとうございます。
1: ありがとうございます。続けては川崎の黒さん、ありがとうございます。
0: あ、
1: 嬉しい。英子さん、鈴金さん、英子さん、こんにちは。あ、
0: こんにちは。
1: こんにちは。もうこれちゃんと拾っていただいて本当にありがとうございます。
0: もうさすがです。
1: さすがでございます、
0: はい。
1: 先週金曜の夜パラライブ楽しすぎました、うん、大津山 D 渾身のと伺っている夜パラのジングルっていうんですか、
0: お、
1: あれが流れた瞬間めちゃくちゃテンションが上がりましたよ。
0: いや、さすが、
1: さすがです。
0: 目の付けどころ着眼点が
1: もうあのね、はい、オープニングのジングル、
0: はい、
1: 大津山 D 渾身の
0: 超渾身ですよ
1: 作品なんですけど、
0: はい、
1: ものすごいね時間かけて作ってくださったそうなんですよ。
0: あの途中のね水だったりとか、うんうんうん、もう全編にわたってそうなんですけど、
1: そうなんです。
0: 本当に
1: だから大津山 D のああいうね、はい、いろいろ演出等がなければ、うん、今回のイベントやっぱり成功なかったですよね。
0: いや本当ですよ。
1: そうだから本当に今回改めてああいうイベントって皆さんの力が結集して、
0: う
1: ん、
0: そうです、
1: 初めてこう成し得るものなんだなっていい勉強になりましたしね。本当感謝しなきゃいけないと思いました、うん、
0: 感謝ですよ。毎節もね、
1: そうそうそうそう、
0: ありがとうございました、
1: ね。
0: もうイベントを盛り上げるっていうのはね、多くの方がやっぱり全力を、
1: そうですね、
0: うん、他に注いでいただけるかという、
1: まあ、その上でこうやって楽しんでいただけて本当に何よりですよね。
0: いやもうハッピーですよ。本当に
1: ハッピーの極みでございます、うん。ベスト10の最初の1曲が自分のリクエストした渡辺美里さんのマイレボリューションだったので、
0: はい、
1: 心の準備ができなくてあわあわしましたがどの曲も聞き応えありましたね。そう、黒さんのリクエストでしたよね。
0: そう、
1: 里さんはね、
0: 1曲目が ね、
1: うん、素晴らしかったマシャキンさんとも終演後お話ししたかったのですが、はい、時間切れでお話できず素晴らしかったですよ。ありがとうございます、
0: うん、
1: ただちょっと似ていませんでしたがありがとうございます。それはダメ出しも含めて嬉しい。いいんです、いいんです。それでこそ鈴金でございますので ね、
0: そうです
1: ね、そう、似ていないところも含めてお楽しみいただければと。そう、そうなんです、うん、ちょっと違う方向行っちゃってますからね。もはや鈴木雅之さんに失礼じゃないかというね、
0: もう謝ってください。
1: そうそう、本当土下座したい。
0: いいんです、いいんです、
1: いいんです、いいんです、うん。またいつか楽しい企画をお願いしますということで、ありがとうございます、はい、黒さんからいただきましたよ、
0: ね、嬉しいです ね、
1: ね、ありがとうございます、
0: さあこちらは服部さんからいただきました。
1: ありがとうございます。
0: 今月のテーマ、〇〇との別れとのことですが、まずは5月8日のザ・ヨルパラベスト10、とても楽しませていただきました。
1: ありがとうございます、
0: 何より英子さんずっと出ずっぱりでメインボーカルかコーラスか何かしら絡んでくださったの嬉しかったですということで、
1: うん、
0: あ、もうこちらこ
1: 本当にありがとうございました。
0: いやもうそれこそね、加久保さんもずっと弾いて歌っての、うん、
1: いや本当ですね、
0: もう出し切っての、ね、全てをやられてましたから、
1: うん、
0: 大変だったと思います、はい。第1位の2人のアイランド、石川優子とチャゲは最初にリクエストしようと思った曲だったそうです。
1: あ、そうだったんですね。
0: じゃあよかったですね。
1: よかった、よかった。
0: その時代すでに20代前半だったので断念しました。あ、なるほど、うん、10代の胸熱曲だったから。
1: そっかそっかそっか、そういったね、
0: そう、
1: 縛りもありますからね。
0: 縛りがあったかな。服部さんはちょっと真面目に20代前半だったから残念ということで、なのでリクエストしてくださった方に感謝です、うん。そして何より英子さん、川久保さんの歌声と歌いっぷり感動しました、
1: うん。
0: 実はその昔石川優子さんのファンクラブに入っていて、
1: あ、そうだった。
0: お、彼女のライブでゲストのチャゲさんとデュエットしたのも聞いていました、
1: うんうん。
0: 英子さんの艶っぽい歌声、目を閉じて聞いたら石川優子さんとそっくりでびっくり感動しましたよ。本当ですか、
1: うん。
0: 嬉しいです、石川優子さんのファンだった期間は確か私が19歳、10代とのお別れの頃にファンになり、うん、29歳、20代とのお別れの時にファイナルコンサートが、うん、歌手石川優子さんとのお別れになりましたということで。
1: ああ、そうだったんですね。
0: 途中飛び入りゲストでチャゲさんが登場し2人のアイランドをデュエットしたと記憶しています。へ、うん、その日のコンサートパンフには当時のファンクラブ会員全員の氏名がカタカナで記されており、
1: あ、すごい、
0: 私の名前もしっかり刻まれておりますですって。
1: 今じゃちょっと考えられないですけど時代ですね。
0: 全員すごい、素敵ですね。
1: 嬉しいですよね。でもね、
0: うん、いやでもよかった、二人のアイランドも ね、
1: ね、
0: リクエストしようと思ってくださってたね。ありがとうございます。
1: でも当時の曲って強いですね。
0: いやもうね、
1: 曲の力がね、
0: 本当に
1: 改めて感じましたけど、
0: パワーがすごかった、ね、歌っても楽しいしね。
1: そうそうそう、うん、皆さん歌ってたのが僕本当に嬉しくて、
0: みんな大合唱でしたよね。リズさんで
1: そうくださっていたのが
0: 夏夏、
1: そうそうそうそう、盛り上がりましたよね。本当に嬉しかったです。
0: いい曲だ、
1: ありがとうございます、はい。それから続けてラジオネームネコ議長さん、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 各種ラジオ番組でのパーソナリティの方々の番組卒業が寂しいです。お別れですね。
0: わかる。
1: 長く声を聞いていてメッセージを読んでいただき反応していただいた方々との別れは寂しい、
0: うん。
1: 新たなパーソナリティの方々も嬉しい。

0: しいですが別れは寂しいですということでいただきました。ね、これはねやっぱりねこのラジオ番組にとってはねやっぱり別れというのはね切り離せない部分ですけど、まあ、いつか必ずね始まりがあればお別れがやってきますから別れ
1: があるというね、卒業っていうのがありますから ね、
0: そ、
1: だからね
0: その日までね精一杯ね頑張りたいですよね。
1: 本当ですよ、
0: この時間をね大切に
1: 大事にお互いに ねしたいですけ
0: ど、いきたいですね。
1: 大山1130さんです、
0: はい、
1: 先週金曜夜パラお疲れ様でした。
0: ありがとうございます。
1: 英子さんの雰囲気ある難波歌唱に目の前で触れられて大変嬉しかったです。ケータさんの緩急ある MC で緊張していた心がほぐれました。
0: あ、よかった、ありがとうございます。楽しんでいただけて、
1: 機会がありましたら町屋ゆきさんの歌も再びお聞きしたいですねということで、
0: いやもう本当に真に受けていいんですか、これ。
1: いやこれだってこんなに来てるんですよ、ケータさん。
0: 真に受けていいのかな、
1: もうこれはいいと思います。
0: 本当ですか、
1: みんなもう大好物ですから、
0: いやもうやればもう喜んでね
1: 喜んで
0: また呼びますんで、やつを
1: もう味を占めて、
0: はい、
1: 一人で多分2曲連続でメドレーとか歌っちゃったりとかしてね、
0: さすがにそれは皆さんドン引きだと思うんで、まあ、ちょっとだけね、またね、
1: いや多分ね
0: お声があれば
1: リスナーさんも、多分空気読むと思いますんで。
0: 本当ですか、じゃあ遠慮なく
1: 大丈夫だと思います、
0: 気があれば
1: さあお題ですが、
0: はい、
1: 〇〇との別れ、還暦を過ぎて脂っこさからの別れ。
0: あ、これはね僕も別れたかも。
1: あ、同じく、全く食べないわけではありませんが、脂身のあるお肉を食べることが徐々に減っています、以前は気にせずに何でも食べられたので不思議なことですね。
0: あ、確かにね、
1: ちょっと一瞬ためらいますもんね、やっぱね。
0: そうですね、
1: なんかお肉もなんかがっつりステーキ、ちょっと今日は食べたいなって思っても、半量ぐらいのなんか、
0: そうですね、
1: お前だったらグラム数ダーンみたいなのがね、
0: そうそうそうそう、
1: なんかよかったけど外食行った時もなんか何ポンドみたいなのあるじゃないですか、
0: はいはいはい、
1: もうだいぶ消極的になりましたもんね。
0: 頑張っちゃって後でほら台無しになる場合が大人になるとあるじゃないですか、
1: なんか秒速で胸焼けしていくっていうね、
0: そうそうそうそう、なんか全然美味しかったのがこうどっか行っちゃって苦しいだけみたいなね
1: ある
0: ありますもんね。
1: いやだからね、自分に保険かけますよ ね、 やっぱりね、
0: ありますあります、すごいよくわかる、
1: これはみんなそうですからね、
0: 大人って
1: 共感度高ありがとうございます、
0: ありがとうございます、
1: はい、
0: それから続いてまいまいさん、ありがとうございます。英子ちゃん、ケータさん、スタッフさん、リスナーの皆さん、いかがお過ごしですか。
1: はい、
0: ありがとうございます。
1: 元気です。
0: 今日私はチートデーにしました。おー、いいですね。
1: もういい、
0: 日頃控えているものを3つも食べました。何食べたんだろう、
1: ね、
0: 体重などは瀕死の危機でも私のハートはウキウキですよ。もうそれでいいんです、さて先日は夜パラで私のリクエスト曲勝手に仕上がれ、ジュリーさんの曲が2位に選ばれて汗びっしょりでした。そう、まいまいさんのリクエストでしたもんね。楽しく盛り上げて、主人も喜んでいたみたいです。あ、ご主人さんもご覧になっていただいたんですかね、アーカイブで。嬉しい、ありがとうございます。いいじゃないですか、チートデーね。
1: チートデーね、
0: チートデーばっかりやってるからこんななっちゃった
1: エブリデーチートデー
0: エブリデーチートデー毎晩チートデ
1: イ羨ましいわ。
0: ひどいね、本当本当ひどいと思いますよ。もうごめんなさい、本当に謝ります。
1: X も行きましょう、
0: はい、
1: 白イルカニさんです。
0: はい、
1: 英子さん、山さん、こんにちは。
0: こんにちは。
1: 先週のお得なイベント夜パラ本当に楽しかったです。
0: ありがとうございます。
1: お二人にお話できて嬉しかったですし、
0: 嬉しかったです。
1: 普段は仕事で聞けないですが雰囲気を感じられてよかったです、またイベントがあったら参加したいです。今度も青山さんが全部持っていくのかなって書いてます
0: 僕じゃないです、
1: 本当にもう、あ、そうですね、お友達
0: お友達ですね、
1: お友達でしたけど、はい、いや皆さんやっぱりすごい楽しかったっていうね、コメントが
0: たく
1: さんなんですが、
0: あ、
1: そしてこちらはですね、
0: ロ
1: ケーツさんかな、英子さんとケイチンのデュエットによる渋谷で5時の替え歌で世田谷で1時という歌、誰か作ってください
0: 嬉しい、もうね、ケイチンって呼んでくれてるのがすごい嬉しい。
1: え、渋谷で5時でしょ、世田谷で1時、結構ね長いのよね
0: ちょっとあれですよね、
1: 世田谷で1時みたいな感じですね、ちょっとこれはね格好悪
0: い。いやでもほら、だって月曜日ね、もうチーム月曜日はもう月曜日のテーマソングありますから、
1: ありますからね。
0: 英子さん水曜日も
1: 歌作りましょうよ。世田谷で1時は、まあ字余りね、ちょっとやってみますかね。
0: いやもうケイチンは本当おまけ程度でもちろんいいので、英子さんメインで僕はにぎやかし隊でちょっと後ろでなんか踊るとかでいいんで。
1: いやでもさ、うまいこと言うねと思って。
0: いやいや本当ですよ、めっちゃ嬉しい。
1: すごいな、うん、ちょっと考えちゃうじゃんね。
0: 結構本気で僕ね、うん、あの僕とかケイチンが多分やりたがると思います。
1: やる気あるな。
0: にぎやかし前提でね。

0: やる気ある、めっちゃやる気あるじゃん。
1: ごめんなさいね、なんか本当に癖になっちゃったみたい。
0: もう先週までのあの人はどこ行ってしまったんだよ、
1: みたいね、
0: 嫌だ嫌だ言ってたのに。
1: すいません、もう、
0: ね、人って1週間で変わるんですよ、
1: ね、本当
0: たった1日で変わっていくものですからね。
1: 単純でごめんなさいね、本当に申し訳ないです。
0: さあ、そして今日はね、なんか本当にいっぱいね、
1: そうなんです、いっぱいいただいていて、
0: ね、こちら金さんはね、
1: はい、
0: おもちゃとの別れ、三女が使っていたウサギのモーターで動く人形が寿命を迎え音を押し出しました。それでも人形を使う三女、人間模様を感じました。しょうがない、パパは中の配線とモーターを買って手術をしました。機材が足りずに手術はうまくいきませんでした。けなげに使って飽きた時に人形との別れを迎えました、ということで、ねえ、ワンちゃんとね、大事にね、
1: そう
0: 使ってあげてて、
1: やっぱり女の子は特に、うん、あの人形さんとかぬいぐるみとか、ちょっとお別れ皆さんやっぱありますよね。
0: あります、
1: 成長の段階で。あれって結構悲しそうですよね。
0: 悲しいし、うん、本当に、だから未だ私生まれた時からのぬいぐるみいます。
1: あ、ね、やっぱそういう方いらっしゃいますよね。
0: もう分かりられないから、
1: うんうんうん、
0: もう無理すぎて、うん、そうですね、めいめいちゃんっていうんですけど、
1: あ、めいめいちゃん、あ、かわいい、
0: 羊のめいめいちゃんね、もう真っ黒です。
1: 元は白かったんですよね。
0: 元は真っ白、
1: それがいいです。
0: 元は真っ白、もう今グレーみたいな感じになって洗うんですけどね、うんうんうん、定期的に洗ってるんですけど、ちょっと グレーみたいな感じ。
1: その汚れも含めてね、愛のこう結晶というかね、
0: 多分宿ってると思う、本当に、う
1: ん、英子さんの愛
0: が、ね、魂が、うん、お友達も
1: 機会あったら見せてください。
0: あ、そうですね、めいめいちゃん、ね、あのね、うん、ジャケット写真にもね、実は
1: そうなんですか、
0: ちょっと転がってたりとかして、あのカタルシスってアルバムに、
1: はいはい、カタルシスの、
0: はい、あの私のお部屋を再現してるんですけど、
1: あ、ちょっと見てみよう。
0: その中に私の
1: いるんだ、
0: ギター、今使ってないか、ギターと、うんうんうん、めいめいちゃんと、うん、もう一人よしみさんっていう、
1: よしみさん、めっちゃ気になる。
0: よしみさんっていう、ぬいぐるみがいます。
1: そうなんだ、
0: そうです。
1: めっちゃ突っ込みたいけど時間になっちゃいましたね。
0: すいません、ごめんなさい。
1: 続きはまた今度ね、よしみさんの続きは。
0: 失礼いたしました。それでは、ここで今日最後の曲をお届けします、は
1: い、お願いします。
0: アルバムカラーリングブックから、松本英子、虹とさよなら。

0: 送りしてきましたアフタヌーンパラダイス、いかがでしたでしょうか。さあ来週なんですけれども、5月20日は世界計量記念日ということだそうで、
1: はい、
0: 来週のテーマは丸々測ってみました。
1: あ、まさにあの計量カップの計量ということですね、
0: は
1: い、
0: そうですね、
1: はい、
0: なので、まあ、愛の重さ、距離、
1: あららら、また
0: 身長、体重、
1: 英子さん、
0: 走行距離、
1: たそこ行きます
0: ね。まあいろいろ測るものはございますんで、
1: また来週も痛そうだな。
0: いろんな痛みを伴う皆様身を削っていただかなくても、
1: ね、まあそうですね、
0: 大丈夫なんでね、
1: お持ち程度で、
0: 何を測るか、あなたの測ってみましたをお待ちしております、
1: はい、
0: 16時台のゲストはシンガーソングライター長澤あすかさんをお招きします、
1: はい、皆さん今週もたくさんのメッセージをありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 今日もねたくさんいただいたんですよ、
0: ね、
1: できる限りご紹介していきますね、まずまゆゆさん、ありがとうございます。夜パラコンサート配信で見ました。すごく楽しくて歌とお話良かったです。アーカイブで何回も見ていますということでいただきました。以前からパラでこんな企画してほしかったですということでいただきましたよ、
0: そうなんだ、
1: いや嬉しい、ありがとうございます。それからね、今日たくさんいただいてるのが車なんですけど、
0: 車多かったね。
1: ヘベレケさん車、ヘブンズドアさんも車、あ、スターレット KP61 です。でもすごいここで話したかったけど、またの機会によろしくお願いします、
0: はい、
1: それからマッスーさんも車、ヒゴノダルちゃんも車、それから龍神姫さんは犬、
0: ワンちゃんですね、
1: あとキキボレさんも犬、
0: ワンちゃんとの
1: それから自撮りとみかんさんは、あ、牛ね、それからあっぱれにしぴこさんはうさぎ
0: さん、
1: それからまいまいさんは先日の夜パラのお写真いただきましたよ、
0: ありがとうございます。
1: それから正次郎さんは弟との永遠の別れ、ちょっと
0: ね
1: 涙なくしては語れない部分でしょうが、それからえっこさん、こちらは、両親との別れ、ラッコのすけさんは祖母との別れ、カロイチコさんは実家との別れ、田舎ひろし&くなさんはマリンバ、
0: お
1: 先ほどのちょうど ね
0: ゲ
1: ストさん、相川さんの、ね、マリンバのお話もありましたが、それからダブルオーライザーさん、それからカバチンさんは教員との別れ、それから、勝地友の日々さん、家電話との別れ、
0: はい、
1: ということでたくさんいただきました。皆さん本当にありがとうございました。さあ明日のアフパラは 杉正道さんお休みをいただきまして、なんとピンチヒッター、ゴメスザヒットマンの山田俊明さんと山口真奈さんのコンビでお届けします。
0: お子ちゃん好きです ね、
1: ね、楽しみですね、そして明日のメールテーマ、 AI 使ってる、 AI 使ってるをテーマにお送りします。どうぞお楽しみに、
0: はい、来週は三軒茶屋キャロドタワー、曇らないことを祈る26回スタジオキャロドから公開生放送です。というわけでアフタヌーンパラダイス水曜日、ここまでのお相手は松本英子と
1: 青山啓太でした。
0: 明後日始球式頑張ります。
1: 頑張ってください。

0: 自動車保険見直すならチューリッヒ。
1: 保険料は？
0: 例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら車両保険もついて年間30,060円。
1: チューリッヒのスーパー自動車保険、お見積もりは 0120-860-989 860-989-707。
2: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ

ッププレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ、思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。どうしたらいいかわからない、そんな時こそまずはお電話ください。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

0: 今お聞きの放送ノイズ入ってませんか？番組はリスラジで聞こう。最新 J-POP からヒット曲ランキングまで多彩な音楽番組、バラエティ番組が一挙140チャンネル。無料アプリリッスンラジオ。
1: リッスンラジオ。デイリー健康福祉事業団は小中学生の心臓腎臓健診助成をはじめ、医師会歯科医師会とタイアップして健康づくりに関する各種事業を行っています。健康福祉向上のため香典返しなど幅広い寄付金を募集しています。電話 34-5000番です。デイリー健康福祉事業団は県北の皆様の健康増進に貢献しています。
0: 今お聞きの放送局はもちろん、最新 J-POP からヒット曲ランキングのほか、多彩な音楽番組、バラエティ番組がなんと140チャンネル。あなたにぴったりのチャンネルがきっと見つかるリッスンラジオ。カタカナでリスラジと検索。リスン
1: ラジオ。今電波でラジオを聞きの皆さん、この放送はスマートフォンでも聞くことができるんです。それがリッスンラジオ、リスラジ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけ。もちろんノイズもなく、どこにいても快適に聞けるリスラジ。仕事や勉強の合間、掃除や洗濯をしながら、寝室やリビングで、お聞きの放送局以外にも全部で140チャンネル。あなたの気分やシチュエーションに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。リスンラジオ。

SC の部屋川型背番号10番ポジションミッドフィールダー吉武理央です。出身地は福岡県です。好きな食べ物はエビフライです。趣味は寝ることです。吉武理央が5時をお知らせします。

皆さんこんにちは。5月13日水曜日、うちへ帰ろっとのスタートです。本日は水曜日、パーソナリティは稲垣圭介がお届けいたします。どうぞ6時55分まで作業をしながらでも結構です。お付き合いいただけると嬉しいです。よろしくお願いいたします。さあ、オープニングトークをどうしようかなと今日ずっと考えていたんですが、やっぱりこの話題しかないのかなと思って、この話題しようかなと思っております。昨日ですね、とてもショッキングなニュースが流れてきました。日本プロ野球の話、 NPB の話ですが、 DeNA ベイスターズ山本雄大選手と、2対1のトレード、ソフトバンク福岡ソフトバンクホークスの尾形修斗投手と井上智也内野手が、横浜 DeNA ベイスターズの山本雄大捕手による2対1の交換トレードが昨日5月12日に成立したとのことだそうです。特にね、山本雄大捕手、キャッチャーの選手なんですけど、あの正捕手、メインのキャッチャーの選手で、24試合もうすでにスタメン、スターティングメンバーで出場している正捕手と言われる選手なんですよね。この選手がなんとあのトレードということで、福岡ソフトバンクホークスに移動というかトレードということで、でトレード相手のこの尾形修斗投手と井上智也内野手もあのかなりの選手で、なかなかあの先に山本選手の、詳細を話しようかなと思うんですが、山本雄大捕手キャッチャーが2017年のドラフト9位で横浜 DeNA ベイスターズに入団しました。2021年に51試合に出場して主力のメインのキャッチャーになりますと、2023年には71試合、2024年は108試合、2025年は104試合に出場している横浜 DeNA ベイスターズの正捕手、メインキャッチャーとして活躍しました。で今シーズン2026年シーズンも24試合にスターティングメンバースタメンとして出場しておりました。相手になります、ピッチャー投手の尾形修斗投手が、開幕1軍から漏れていたんですが、 4月3日に出場選手登録をされますと、10試合に登板して0勝2敗、防御率が、3.00、最速159キロのまっすぐ、ストレートを武器とする剛腕ピッチャーです。これもかなりいいピッチャーなんですよね。あの中継ぎとかでかなり活躍されてるピッチャーなんです。そして井上智也内野手は2020年のドラフト1位で埼玉県の花咲徳栄高校から入団した内野手、あの長打が武器の、内野手でスラッガー候補として期待されながらも、1軍では通算28試合の出場にとどまっております。今季は2軍で22試合に出場し、打率が2割5分0厘と2本塁打の成績を残しているそうです。いや、これシーズン中に来るかと、もうか

0: かなりの大型トレードじゃないかなと個人的には思っております。横浜 DeNA ベイスターズの方は、まあ、先発で投げるピッチャーが欲しかったそうで、この尾形選手も今は中継ぎで投げてたんですが、もともとシーズンの初めでは先発投手として稼働する予定だったというところで、まあ、補強のポイントに一致したのではないのかなと思っております。逆に福岡ソフトバンクホークスが、キャッチャーが欲しいと言ってたところだったそうで、水面下で動いていてたそうです。とまさかねこんな大型トレードが動くかなと。そしてなんなら今日の試合、みずほペイペイの福岡のみずほペイペイドームで行われます埼玉西武ライオンズとの試合で、なんか噂によりますと山本選手、横浜 DeNA ベイスターズから来た山本選手がもう一軍に上がってスターティングメンバーにで出場するんじゃないかなんて言われているみたいです。個人的にこの両球団のファンではないんですけれども、かなりのニュースだなと思って思わず、まあ、オープニングトークにさせてもらいました。これがね、自分のひいき球団だとどうなんだろうみたいなことを昨日一日思いながらだったんですが、私の友人というか身の回りにでもですね、横浜 DeNA ベイスターズファンの方、福岡ソフトバンクホークスのファンの方いらっしゃいまして、賛否両論でした。まあ、この辺とかもですね、まあ、ぜひリスナーの皆さんでも分かる方というかいろいろある方いたらぜひメッセージとかいただけると嬉しいです。メッセージの方ですね、メールアドレスは 886@fmnobeoka.jp です。ファックス番号が 0982210886 となっております。またそれ以外にも FM 延岡公式ホームページのリクエストメッセージのフォームからでも簡単に送ることができますので、皆さんからのメッセージリクエストお待ちしております。
1: Stay tuned to FM 延岡。
0: さあ天気情報参りましょう。宮崎県北部平野部のこの後の天気ですね、曇りのち晴れの予報となっております。降水確率が6時まで 30%、 6時以降は 0% で推移する予報となっております。宮崎県北部平野部の警報注意報現在発表ありません、ご安心ください。明日の天気です。5月14日木曜日晴れの予報です。降水確率が終日 0% から 10%

0: 30% です。5月19日火曜日が曇り時々晴れ、降水確率が 20%。 そして1週間後5月20日水曜日が曇り時々晴れの予報となっております。降水確率は 20% の予報です。以上、天気情報をお伝えしました。
1: Stay tuned to FM Nobeoka。
0: さあ5時台最初のナンバー参りましょう。 V6 でサンダーバード Your Voice。

FC の向かい方の桑原です。5月17日日曜日、九州サッカーリーグ第5節 FC 延岡あがた対ネクサス都城 FC が西成陸上競技場で開催されます。今回のホームゲームは FM 延岡とのコラボで、試合中ラジオを聴いているような感覚で試合を観戦できます。

0: 皆様の応援が力になりますので、ぜひご来場いただき、この町のチームをみんなで一緒に盛り上げていきましょう。よろしくお願いします。
1: 備えあれば憂いなし。5月17日日曜日、古川町松山橋下流で延岡市水防訓練が行われます。雨天決行です。自衛隊のかっこいい特殊車両や防災グッズの展示エリアも充実。ご来場の方には延岡コイン100ポイントを進呈。 FM 延岡も会場から生中継します。ご家族みんなで防災について楽しく学んでみませんか。お問い合わせは消防本部警防課まで。
2: さあ、5時台最初のナンバーは V6 でサンダーバード Your Voice をお届けしました。うちがというか、まあ、実家がですね、猫を飼っております。かわいい。もともと1匹目が私が高校生の頃にですね、グランドの、まあ、溝といいますか、まあ、そちらの方でこう忘れられていた、まあ、野良猫を拾って、自転車のカゴね、野球帽の中に入れてこう持って帰って育てたんですが、その子が、まあ、15歳かな、今年になっております。でもう1匹が親が、私の両親が、里親を探していたところからもらってきて、今14歳になるのかな。まあ可愛いんですけど、でそんな猫を飼ってる皆さんご注意くださいということで、本日できたばかりの夕刊デイリー新聞5月13日水曜日の4面の記事になります。猫ひっかき病と、まあ、聞いたことある方いらっしゃるんではないかなと。うちも身内が一度飼っている猫に噛まれまして、病院に行った覚えがありますので、くれぐれもお気をつけください。記事のご紹介です。濃厚接触に注意、猫ひっかき病と。猫に引っかかれたり噛まれたりして発症する猫ひっかき病というものがあります。健康な人は自然治癒しますが、免疫機能が低下している場合は重い症状が出ることもあると言われております。こちら、受傷後傷を受けてしまった後に3日から10日程度で皮膚が赤紫色になり、リンパの、腫れや発熱、倦怠感が現れるそうです。こうした典型的な症状のほか、視力が低下すること、肝臓や脾臓に、腫瘤ができてしまうこと、心臓の障害など重篤な症状が現れることもあるそうです。こちら、よく猫の爪や牙には、まあ、細菌が、バイ菌がいるからこういったものになるとなんて聞いたりしたことがあるんですが、この原因はバルトネラヘンセレという細菌だそうです。猫に寄生するノミが運び屋となって他の猫に広がりまして、ホキン猫から人に移るそうです。感染者は年に1万人前後ではないかと言われているそうですが、約6割の方が15歳以下の方だそうです。猫との接触頻度の高さに加えて無防備または過剰な接触、免疫が未熟なことが理由として見られているそうですよ。飼い猫のこのバルトネラヘンセレという細菌ですが、飼い猫の保菌率は 10% 程度だそうですが、野良猫はその約2倍 20% 程度と言われているそうです。通常感染した猫には症状がないため、飼い主らが気づくのは難しいそうです。人への感染を予防するには何個かポイントがあるそうで、1つ、飼い猫を外に出さないこと。2つ、猫を清潔に保ち、爪は切り揃えておくこと。3つ、キスなどの過度なスキンシップは避けること。4つ、猫に触ったら必ず手を洗うこと。5つ、最後です。野良猫をむやみに触らないことが重要だそうです。そして万が一怪我をしてしまった場合は水で洗い流すこと、水道水で数分間しっかり洗い流すことが大事だそうです。傷が深いなど気になることがあれば皮膚科や外科などを受診して動物の接触歴を必ず伝えることが大事だそうです。もともと健康で典型的な症状であれば6週間から12週間で自然に治るそうですが、症状が重い、目に症状が出るなど非典型的な

場合などは抵抗力が低下しているそうで、抗菌薬で治療するそうです。まあ私の身内でもこういった、まあ、猫に引っかかれて噛まれて、まあ、こういった先ほど説明したような症状が、肌がですね赤紫色に腫れてたんですよね。まあ病院に行きましたと。まあ本当にこういったことがありますので、過度なスキンシップはですね、可愛いのはわかるんですが気をつけてください。そして万が一、まあ、猫によくあるんですよ、あの猫ちゃんがね、あの家で飼ってる猫とかでもこう人を人間が座ってるところを足場にしてジャンプしたりだとかよくあるんです。でそのジャンプをミスってしまって、あの猫がジャンプをミスってしまってこう人間の足にこう引っかき傷ができてしまうこととかよくあります。そんな傷ができてしまった中でこう傷が赤紫に膨れ上がったりだとか、いつもと違うぞというようなことがありましたら、病院に皮膚科や外科にかかるようにお願いいたします。まあ大したことないだろうって思っていることがですね、重大なパターンになることも考えられますので、何か不具合というか、まあ、そういったことがありましたら病院にかかってください。スキンシップはほどほどにしましょう。私ももちろん気をつけていこうかなと思っております。猫ひっかき病についての記事のご紹介でした。ではそろそろ楽曲に参りましょう。倖田來未で Go Away。

0: ねえねえラジオで喋っちゃおう。ウェルカムレディオは会社のこと、お店や活動を自分の声で PR できるコーナーです。楽しく話せばそれが一番伝わる。ウェルカムレディオ、ただいま出演者募集中。 FM 延岡のホームページのお問い合わせホームからどうぞ。
1: On FM 延岡There's a segment called Welcome Radio, a place where anyone can join the program. Welcome Radio is looking for fresh voices to step on air.
2: さあ、今日のオープニングトークに夢中になって今日の番組ラインナップをご紹介するのをすいません忘れておりましたので、再度といいますか、ご紹介いたしましょう。本日ですね5時30分より延岡姿勢タイムのコーナーをお届けいたします。5時45分より光の子を、のコーナーをお届けする予定です。本日は5月12日火曜日ですねに掲載された作品を、紹介する予定ですのでぜひそちらもお楽しみに。そして6時台がですね、よいしょ、6時台がですね6時10分過ぎかな6時10分過ぎ頃に夕刊デイリー新聞社提供のデイリーデイリーのコーナーをお届けします。夕刊デイリー新聞の記事から、それぞれ FM 延岡のパーソナリティが記事をピックアップしましてその記事を紹介するコーナーとなっておりますのでこちらお楽しみに。そして5時20分過ぎ頃ですかねになります三人三色お題で語ろっと、こちらのコーナーもお届けしますよ。今週のお題がですね母の日の思い出エピソード、母の日に贈る歌となっております。それぞれの夕方のうちへ帰ろっとのパーソナリティがですね、一昨日おとといが谷川アリスさんで昨日昨日が工藤和美さんがお届けしましたが、今日が私ということでですね、かなり不安です今からかなり不安ですが、まあ話は用意してきている予定ですので、まあ、こちらお届けしようかなと思っています。またリスナーの皆さんの中でもですねぜひ母の日の思い出エピソードやですねこんなプレゼントしました、逆にこんなものをプレゼントされましたなどのエピソードや母の日といえばこれだよというような、楽曲があればですねぜひメッセージやリクエストをお待ちしております。メールアドレスが 886@fmnobeoka.jp です。また FM 延岡の公式ホームページのリクエスト/メッセージというタブがございますのでピンク色の枠ですかねこちらに囲まれているところでございます。こちらクリックまたは、スマートフォンですとタップしていただくと簡単にメッセージ投稿フォームリクエスト投稿フォームに飛びますのでそちらの方から簡単に送っていただくこともできますのでぜひ、母の日エピソード、楽曲などお待ちしております。では楽曲を1曲お届けしましてから5時30分より延岡姿勢タイムをお届けいたします。ディスティニーズチャイルドのナンバーです。ハッピーフェイス。

0: 88.6 FM 延岡。
1: ここからは延岡市政タイムをお届けします。この時間は延岡市の各部署の担当者の方にご登場いただき、いろんな取り組みや市政の情報をお届けします。今回は
2: 民生委員児童委員活動強化週間についてと題して、総合福祉課の下清水大輔さんと南方東地区民生委員児童委員協議会副会長の山本正弘さんにご登場いただきました。その模様を再放送でお届けいたします。

0: ここからは延岡市政タイムの時間です。この時間は延岡市の提供でお送りします。今回は民生委員児童院活動強化週間についてと題して、総合福祉課の下清水大輔さんと実際に活動をされている南方東地区民生委員児童院協議会副会長の山本正弘さんにお話を伺います。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: さて、まず民生委員児童委員という言葉は聞いたことあるけど、実際どんなことをしているのかをあまり知らない人も多いと思うのですが、下清水さん、改めて民生委員児童委員について教えていただけますか。
2: はい、まず民生委員というのは、厚生労働大臣から委嘱された非常勤特別職の地方公務員です。でさらに児童福祉法に定める児童委員というものも兼ねておりまして、無報酬のボランティアとなっています。はい、それぞれ各委員さんが

0: 担当地区を持っていまして、地域の中での困りごとを抱えている方の相談に乗ったり、また必要な支援につないだり、地域の身近な相談役を担っています。
1: はい、
0: また民生委員児童委員さんの中には、子どもや家庭に関する相談支援などを専門的に担当する主任児童委員さんもいらっしゃいます。
1: なるほど。同じ民生委員児童委員とは言っても違う役割があるということですね。実際にはどういう活動をするんでしょうか。
0: はい、そうですね、地域の方からのご相談があった際に適切な専門機関につないだりとか、あとはご高齢で一人暮らしの方など、気になる方というのがいらっしゃると思いますが、その方を見守ったりするのが主な役割になると思います。その他にも各地区で月に一度ですね、市や社会福祉協議会、また包括支援センターや基幹相談支援センターなどの各関係機関が出席する定例会というものが行われておりますので、そちらに出席してそれぞれが持っている情報を共有したり、そういったことも行っています。
1: はい、
0: で、地区での困りごとやですね、活動する上で民生委員さんたちもお悩みを抱えることがありますので、
1: はい、
0: そういったことを共有して健康観などをすることもあります。
1: はい、
0: また地区によってさまざまな活動をしておりまして、登下校の立ち番をしている地区であったりとか、子育てサロン、また学校で子どもたちと交流している地区もあります。
1: はい、なるほど。相談があった時に専門機関につなぐ、また気になる方を見守りするというのが主な活動ということになるんでしょうか。そして月1回の定例会や地区によってさまざまな活動を行っているようですね。では実際に活動されている民生委員の山本さんにお聞きします。相談があった時に専門機関につなぐということなのですが、どのような相談がありますか。
2: そうですね、ご高齢の方や子育て中の方の悩み、生活の不安、介護やお金のことなど、相談内容はですね、本当に様々ですね。はい、相談がなくても私自身がちょっと気になるなという場合は直接尋ねたりもしますね。
1: なるほど。幅広い相談が寄せられている中で、実際に直接こちらから尋ねることもあるということですね。はい、こういって相談が多岐にわたると結構大変そうですけれども、実際に民生委員として活動されてみていかがですか。
2: はい、私はですね、区長さんから声をかけられて自分のためにやってみようというのが思ったきっかけです。
1: はい、
2: 最初は不安でしたが、実際にやってみると特別なことをするというよりも、気になって声をかけること、話を聞かせていただくことが大事だなというふうに思っています。
1: はい、
0: 大体最初は皆さん不安に思われて、自分には荷が重いとおっしゃるんですが、活動していくにつれてだんだんやりがいを感じていったりとか、また登下校の見守りで子どもたちから元気をもらっている方とか、また相談者さんからありがとうと言われることがとても励みになるという方もいらっしゃいます。
1: そうなんですね。すごく人と人とのつながりを感じる活動だと思います。地域住民の方は民生委員が近くにいらっしゃると心強いんじゃないでしょうか。ただなり手が不足しているというお話も前々から聞いておりますが、こちらはいかがですか。
0: そうなんです。現在民生委員のいない、いわゆる欠員地区というものが増えています。定年延長など、働き方も随分昔とは変わってきておりますので、どの分野においても言えることなんですが、
1: はい、
0: 特に若い世代の担い手の方が少ないのが課題となっています。またそれに伴って現在活動されている民生委員の方も高齢化が進んでいるといった問題もあります。
1: 確かに仕事をしながらだと大変そうだというイメージがあるのかもしれませんね。
0: そう思われがちなんですが、実際には民生委員さん一人で抱え込む必要はありません。
1: うん、
0: で、私たち行政や民生委員の事務局であったりとか関係機関と連携しながら実際には活動していきますし、研修などのサポートも行っております。またそれぞれの地区にはもう経験豊富な先輩の民生委員さんたちがたくさんいらっしゃいますので、そういった方々に気軽に相談することもできるので安心して活動していただけます。
1: はい、
2: そうですね、勤めながら活動している方も実は結構いらっしゃいます。自分のできる範囲で関わる という形でもいいんじゃないかなというふうに思っています。
1: はい、まあ、それは意外

0: でしたね。もっとこうハードルが高いものだと思っていました。
1: これからはですね、その働いている世代や子育て世帯の視点というのもとても大切になります。地域のことを少し気にかけてみたいなという気持ちがあれば、ぜひこの活動に関わっていただきたいと思います。
0: はい。
2: 特別な資格や経験は必要ありません。自分のために何かチャレンジしてみたいという気持ちがあれば十分じゃないのかなというふうに思いますね。
0: はい。今回お二人のお話を聞いて自分にもできるかもしれない、そう思った方もいらっしゃるかもしれません。さて5月12日から18日は民生委員児童委員の活動強化週間ということですが、この期間に何か予定されていますか？
1: はい。毎年5月12日を民生委員児童委員の日と定めて、18日までの1週間を活動強化週間として民生委員児童委員の活動を広く知ってもらうために全国各地で PR 活動が展開されています。
0: はい。
1: 延岡市内でも上り旗の設置や電光掲示板、また広報延岡5月号などで PR を行っています。
0: はい。
1: また5月15日の金曜日には、イオン延岡店で実際に活動されている民生委員の方々や、また関係機関の職員による PR 活動を行います。
0: はい。
1: なお当日はですね、はい、宮崎県のムーちゃん、はい、あの PR のお手伝いに来てくれますので、
0: はい、
1: お近くにお越しの方はぜひですね、会いに来ていただけるといいなと思います。
0: そうですね、ぜひ会いに行っていただきたいですね。
1: は
0: い。
1: あと、工藤さん、
0: はい、
1: 白山のですね、
0: はい、
1: 市役所から見た、野口下川記念館の上に、
0: はい、
1: 三階櫓台っていう石垣が見える部分があるんですが、はい、ここはさまざまなイベントごとに、うん、啓発活動などのテーマ化に合わせてライトアップされるのをご存知ですか？
0: はい、存じています。まあ、さまざまな活動の一環としてテーマの色ですね、にライトアップされますよね。
1: はい。
0: はい。
1: で今回は今我々が来てますこの延岡市の民生委員のベスト、はい、皆さんにはお見せできないんですが、ライムグリーン色になってますので、
0: はい、
1: こちらの色でライトアップを予定しております。お出かけの際はですね、ぜひまたご覧いただきたいと思います。
0: はい、ぜひね、皆さんもご覧になってみてください。今日はお二人のお話から働きながら活動している方やできる範囲で関わるなど民生委員のハードルが意外と低いことに驚きました。
1: はい。まあ、この放送を機会にですね、
0: はい、
1: より多くの方々に民生委員児童委員の活動に興味を持っていただけたらなと思います。
2: はい。無理なくですね、自分のできる範囲で一緒に頑張っていきましょう。地域を支える仲間が増えてくるというのは嬉しいことです。
0: はい、そうですね。民生の活動が気になった方はどこに連絡すればいいですか？
1: はい。少しでも興味を持っていただけた方はですね、はい、延岡市役所総合福祉課22-7016番、または、延岡市社会福祉協議会32-6555まで問い合わせください。また広報延岡4月号と合わせて市内の民生委員児童委員の皆さんの名簿を配布しておりますので、はい、またご自分の地区の民生委員さんが知りたいという時はぜひそちらの方もご覧ください。
0: はい。お問い合わせは延岡市役所総合福祉課227016、延岡市社会福祉協議会32-6555へお願いします。今回は民生委員児童委員の日活動強化週間についてと題して、総合福祉課の下清水大輔さんと南方東地区民生委員児童委員協議会副会長の山本正弘さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: 以上、延岡市政タイムをお届けしました。

ここからは夕刊デイリー新聞に掲載されている光の子をご紹介いたします。今日紹介する作品は5月12日火曜日掲載、延岡市立名水小学校6年生清田明人さんの作品です。入学式、延岡市立名水小学校6年生清田明人、今日2年ぶりの入学式が行われました。久しぶりに新入生がこの名水小学校に入ってきたのでとても嬉しいです。入学式も2年ぶりだったのでうまくセリフが言えるか歌が歌えるか不安でしたが、どちらもうまくできたので心のモヤモヤが少なくなってすっきりしました。去年より児童の人数が少ないですが、1年生と3年生を引っ張りながらいろいろなことで活躍し、みんなに尊敬される6年生になりたいです。延岡市立名水小学校6年生清田明人さんの作品、入学式でした。続きまして学校紹介です。

延岡市立明水小学校は海と山に囲まれ自然豊かな環境にある小規模校です。みんながとても仲良くアットホームな雰囲気にあふれている学校です。明水小学校では自分よし、相手よし、ふるさとよしを合言葉に思いやりや感謝の心を持ち自己実現や地域のために行動できるように取り組んでいます。授業は少人数の良さを生かし個別最適な学習をしています。時には職員が児童役で授業に参加することも子どもたちと共に学び合うことの楽しさを感じています。給食はランチルームにみんなで集まって美味しく食べています。昼休みは広い運動場でみんなで仲良く遊んでいます。

0: ています。週に一度みんなで遊ぶ日を児童委員会で計画し、みんなで陣取りやジェスチャーゲーム、ドッジボールなどの遊びを楽しんでいます。また放課後子ども教室では、地域のボランティアの方々に見守られながら宿題に取り組んだり遊んだりしながら、夕方まで楽しく安心して過ごしています。茶道教室や日本舞踊などの豊かな体験をさせてもらっています。地域とのつながりも深く、グラウンドゴルフ大会や運動会にはたくさんの方々が参加してくださっています。また干物作りやメヒカリ料理作りなど、地域の素材を生かした学習も行ってくださっています。地域の秋の大祭にも子どもたちが参加する予定です。このように名水小学校は地域の方々から温かく見守られながらも、子どもたちがすくすくと成長できる笑顔あふれる学校です。行動とは幸せに動くと書き、延岡市は自他の幸せのために学び行動する子どもを目指す児童像として掲げているそうです。今日紹介した作品は5月12日火曜日掲載、延岡市立名水小学校6年生清田明人さんの作品入学式でした。以上、光の子をお届けしました。
1: Stay tuned to FM Nobeoka.
0: さあ、時刻は5時49分を回っております。さあ、まあ入学式といったところで、まあ4月5月といってね、新しいステージになってもう一月経っているところではないかなと。そしてね、長い連休が明けた後、皆さんなかなかこうちょっと疲れたなとか、長い連休良かったななんて思って、もしかするとね、心の体力だったりだとか体の体力がちょっと削られている方もいるかもしれません。まあ、そういう時こそですね、いつもより5分でも10分でも自分をいたわる時間を作ってあげてください。自分の好きなものを食べたりだとか、お友達にちょっと電話してみたりだとか、自分の好きな趣味を、普段は忙しくてできないけど5分10分の時間でできるような趣味をやるような時間とかですね、そういった時間作るようにしてあげてください。今の時期がですね、一番こうメンタルだったりだとか体調を崩しやすい季節です。くれぐれもお気をつけください。まあ、リスナーの皆さんに少しでも元気を届けられたらいいなと思いながら、お届けしております。さあ、5時台のエンディングは山崎まさよしで全部君だった、こちらの楽曲をお届けしながら、番組は6時台へと続けます。周波数はそのままで、どうぞお楽しみに。

0: 今お聴きの放送局はもちろん、最新 J-POP からヒット曲ランキングのほか、多彩な音楽番組、バラエティ番組がなんと140チャンネル。あなたにぴったりのチャンネルがきっと見つかる。リッスンラジオ、カタカナでリスラジと検索。Listen
1: Radio。 今電波でラジオを聴きの皆さん、この放送はスマートフォンでも聞くことができるんです。それがリッスンラジオ、リスラジ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけ。もちろんノイズもなく、どこにいても快適に聞けるリスラジ。仕事や勉強の合間、掃除や洗濯をしながら、寝室やリビングで。お聞きの放送局以外にも全部で140チャンネル。あなたの気分やシチュエーションに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。 Listen
0: Radio。今電波でラジオをお聞きの皆さん、この放送はスマートフォンでも聞くことができるんです。それがリッスンラジオ、リスラジ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけ。もちろんノイズもなく、どこにいても快適に聞けるリスラジ。仕事や勉強の合間、掃除や洗濯をしながら、寝室やリビングで。お聞きの放送局以外にも全部で140チャンネル。あなたの気分やシチュエーションに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。 Listen
1: Radio。 今お聞きの放送局はもちろん、最新 J-POP からヒット曲ランキングのほか、多彩な音楽番組、バラエティ番組がなんと140チャンネル。あなたにぴったりのチャンネルがきっと見つかるリスンラジオ。カタカナでリスラジと検索。Listen Radio.

FC 延岡型、ポジションはミッドフィルダー、名前は北健志郎です。出身地は石川県で、延岡の好きなところは最近引っ越したばかりなので、これから見つけていこうと思います。北が6時をお知らせします。

皆さんこんばんは。こんばんはというには、明るい時間帯になってきましたが、皆さんこんばんは。時刻は6時を回りました。5月13日水曜日、宇宙カエロット6時台のスタートです。本日水曜日、パーソナリティは5時台に引き続き稲垣圭介がお届けいたします。どうぞ6時55分までお付き合いください。さあ6時台はですね、記念日、今日の記念日のご紹介から参りましょう。5月13日たくさん記念日ございますが、まずはこちら、カクテルの日だそうですよ。アメリカで発刊されておりました週刊誌バランス&コロンビアリポジトリの1806年5月6日号にカクテルという名称が初めて登場したそうです。読者からカクテルって何との、問い合わせが多かったそうで、それに答える形で次の週5月13日号にてカクテルの定義が初めて文書化されたことにちなみまして、アメリカを中心に5月13日はカクテルの日とされているそうです。日本でも日本バーテンダー協会や日本ホテルメンバーズ協会、プロフェッショナルバーテンダーズ機構、全日本フレアバーテンダーズ協会の4団体によって日本の記念日としても制定されているそうですよ。カクテルは基本的にベースとなるお酒に他の飲料、お酒やジュースなどを混ぜた飲み物とのこととされているそうで、名称の違いはありますが、古代ローマや古代ギリシャの頃からすでに暗飲されていたそうです。こちらのバランス&コロンビアリポジトリの書誌の本の中で定義したカクテルとは、酒は種類など関係なく何でも OK で、それに砂糖と水と少しの苦味を混ぜた興奮飲料と

0: されていたそうです。これは今日でいうビタースリングと呼ばれるものに近いそうで、当時は選挙運動の妙薬としてカクテルが紹介されていたそうです。まあよくねお茶だったりだとか、まあ、お酒だったりだとかですね、そういったものは薬の一部だったりされていたなどいろいろありますが、非常には神々が日本列島を作り出した際に用いた天の坂鉾が突き立てられていることで以前から知られていたそうですが、坂本龍馬は私は妻のお龍の前で刺さっている鉾を抜いてみせたと坂本龍馬自身が後日姉に宛てた手紙に記していることだそうで、坂本龍馬とお龍の夫婦も実際に鉾を見たとされているそうです。当時の高千穂の峰は当時女人禁制の山となっていたそうですが、二人が霧島連山を訪れたのは寺田屋事件で負傷した坂本龍馬の慰安旅行の一環、お龍は負傷した坂本龍馬の看病をしていたこと、お龍が坂本龍馬を慕う気持ちからお龍はなんと男性の格好をして坂本龍馬についていったそうで、龍馬と登山案内人の制止を振り切って登ったというエピソードが残っているそうです。加えてこの時の高千穂の峰への登頂を含む2人の薩摩藩への慰安旅行が日本初めての新婚旅行だと捉えられているそうですよ。ここからは余談ですが、高千穂の峰の山頂にある天の坂歩行は火山の噴火で折れてしまったそうで、現在残っているものはレプリカとなっているそうですが、掘り起こせないもののオリジナルの塚の部分は今もまだ地中に残っていると考えられているそうですよ。これもまたロマンのある話ですよね。高千穂の峰は登山好きな方とかですね、登ったことあると思うんですが、私もねその付近の山は登ったことがあるんですが、高千穂の峰自体はまだ登ったことないので、そうですね5年以内に登りたいななんて思ったりしております。体が元気なうちに政権抜刀を現地でできたらいいなと思っております。日本初の新婚旅行があったとされる記念日というか出来事のご紹介でした。他にもですね5月13日いろいろございます。ぜひ皆さんで、調べてみてもらってはいかがでしょうか。明日の話題の谷になるかもしれません。記念日のご紹介でした。この番組では皆さんからのメッセージリクエストをまだまだ募集しておりますよ。メールアドレスは 886@fmnobeoka.jp です。ファックス番号は 0982-210886 です。 FM のべおか公式ホームページリクエストメッセージのタブからでも簡単に送ることができます。皆さんからのメッセージリクエストお待ちしております。
1: Stay tuned to FM Nobeoka.
0: 6時台天気情報のコーナーです。この後の天気、雨の心配はなさそうです。降水確率は 0% の予報です。宮崎県北部平野部の警報注意報現在発表特にございません。ご安心ください。明日の天気です。5月14日木曜日は晴れの予報です。降水確率は終日 0% から 10% で推移する予報となっております。風西の風、日中東の風、波は1メートルの予報です。宮崎県の花粉情報、明日は少ないと発表されております。暑い日が続いております。宮崎県

0: たりですね、使われるとよろしいかもしれません。重ね着数は 1.5 ポイント、半袖にシャツなどを重ねて体温調節をするといいかもしれません。アイス指数も出ておりますよ。 1.5 ポイント、甘いアイスクリームが美味しい一日になるでしょう。以上、天気情報をお伝えしました。
1: Stay tuned to FM Nobeoka。
0: さあ、6時台最初のナンバー参りましょう。ビーズで It's Showtime。

夕刊デイリー新聞は延岡をはじめ宮崎県北地域の市町村をエリアとする夕刊紙です。常に視点を郷土に向け、読者と共に作る新聞として地域の話題から国内外のニュースまでをお届けします。購読のお申し込み、お問い合わせは電話 0982-345000 夕刊デイリー新聞社へ。ホームページでも受け付けております。

ここからは夕刊デイリー新聞社提供のデイリーデイリーのコーナーです。夕刊デイリー新聞の記事から記事をピックアップしまして、紹介するコーナーとなっております。本日私稲垣が、ピックアップした記事がこちら、5月13日水曜日本日発行分の夕刊デイリー新聞の8面の記事になります。お写真付きでですね、かなりいい感じな記事になっておりますよ。では早速ご紹介しましょう。手押しポンプを体験したよ、双葉児童クラブの子供たちという記事です。延岡市北浦町の双葉児童クラブに通う子供14人が5月11日昔ながらの手押しポンプを使って水の汲み上げを体験したそうです。北浦町の学ぶ農園の代表松原さんが主催するノラノラクラブの活動の一環だそうです。ノラノラクラブは2020年から地元の子どもたちとともに野菜作りを行っている活動をしております。以前から水の確保に課題があったそうです。子どもたちが自分たちで水を得て野菜を育てる方法を考えていたと代表の方が語るそうですが、活動を行っている北浦町の畑15Rには地下水脈があることあるそうで、今月5月に地域住民らの協力も ありまして、掘削機などを使って地下8メートルまで掘ってポンプを設置したそうです。この日子どもたちはポンプの取っ手を上下に動かして水汲みを体験しました。溢れ出す水を見て驚いたり喜んだりする姿が見られたそうですよ。その後じょうろを使って畑で栽培しているスイカやカボチャの苗に水やりを行ったそうです。参加した小学生の方のコメントで、みんなで楽しく水を汲み上げられてよかった、初めての体験ですごいなと思ったそうです。この水でみんなで美味しく食べられる立派な野菜ができたらいいなと語っているそうです。代表の方は子供たちに自分たちで作る、余った分は近所の人に分ける、そういうことを野菜作りを経験してもらいながら生産する豊かさを知ってもらいたいと話しているそうです。また大人になってその豊かさを思い出してもらい、20人に1人でもいいので地元に帰ってきて農業をしようと思ってもらえればいいかなと話しているそうですよ。この農業体験をさせてもらうことももちろんいい体験なんですが、こう手押しポンプ、こう井戸水を汲み上げるですね、あれをこう体験できたと本当にいい体験じゃないかなと思っております。私自身もどこだったかすいません、ちょっと思い出せないんですけど、昔々にやった覚えが、こう手でポンプをキコキコして水を汲み上げた覚えがあります。そんな経験をですね、できたのは本当にいいことなんじゃなと思っております。そしてこの手押しポンプですね、実はかなり歴史があるものなんですよね。今では、電動で井戸水を汲み上げるポンプが主流にはなってきておりますが、私の父方の実家といいますか、もう電動ポンプで水を汲み上げる井戸がありました。なんかそこの井戸水を使ってた頃をちょっと思い出したりしますよね。この手押しポンプですね、もともとはなんと紀元前の発明だそうです。考案、この手押しポンプ考案開発について正確な資料はないそうですが、紀元前3世紀のギリシャ人クテシビオスという説があるそうです。クテシビオスはエジプトのアレキサンドリアに住んでおりまして、父親の床屋家業を引き継いでいたそうですが、発明の才能があったそうで、水時計やパイプオルガンなどの原型も考えたそうです。ですがそれらの記録の多くは失われていると言われております。しかし紀元前2世紀に書かれております資料によります

0: とかろうじて手押しポンプを組み上げたというような内容が残っていたりするそうです。その中の一つに今ご紹介した水を高いところへ押し上げるポンプがあるそうです。このことは大気圧の発見でもあったそうですが、クテシビオスはそのことは気づけなかったそうです。この技術は現代まで伝えられるのは1000年以上の空白期間があるそうで、トルコのアラブ人である人が記した技術書まで待たなければならなかった。これが手押しポンプの起源だそうです。じゃあ日本ではどうなるのと。日本ではおおよそ大正時代から昇進ポンプと呼ばれる手押しポンプが広島で作られ、また名古屋地区にも手押しポンプが鎮蔵量産され始めたそうです。もともとは大正時代から広がっていったそうですよ。昭和10年代頃からは各家庭の台所や裏庭に普及させるために開発されたそうで、戦後主流となったのがガチャポンという登録商標の名前で呼ばれている手押しポンプだそうです。特に昭和30年代の後半、水道が普及するまでは日本中のどこの家でも見られたこの手押しポンプですが、最近と言いますか、映画の隣のトトロでメイちゃんとサツキちゃんがこの井戸で水を汲むシーンが有名になったため、トトロの井戸ポンプの愛称でも現在親しまれているそうです。その後は次第に電動井戸ポンプに置き換わり、さらに水道の普及によって一般家庭では井戸が使用されなくなり、農事用、農業用以外ではあまり見かけなくなったそうですが、阪神・淡路大震災以降、災害時の生活用水、雑用水の確保に大いに役立ち見直されるようになって、各自治体によって災害用の手押しポンプ井戸の登録も行われているそうです。公園や公共施設にも多く設置されるようにもなっているそうですよ。水道の蛇口と違って水が出続けてしまうことがなく、震災時にも利用できること、風情があり子供へも教育になること、構造がシンプルであるために壊れにくくメンテナンスが簡単であることなどがメリットとして挙げられるそうです。新聞の記事にも、夕刊デイリー新聞の記事にも本当に載っていたんです。にも載っていた通りなんですが、水ってね、こう蛇口をひねれば出てくるというようなイメージだと思うんですが、それがね、まあ、ちょっと前の時代になりますと、こうポンプというかね、レバーをキコキコしないと水が上がってこないよと。楽しいのもある反面、やっぱ水を持ってくるのって大変なんだなというような経験もできたのではないかなと思っております。まあ、他にもですね、いろいろ地域に特化した、記事やスポーツなど、そして全国のニュースなど、いろいろ掲載されておりますので、ぜひ気になる方、本日5月13日水曜日発行分の夕刊デイリー新聞、ぜひお手に取ってみてください。以上、デイリーデイリーのコーナーでした。
1: 夕刊デイリー新聞は延岡をはじめ宮崎県北地域の市町村をエリアとする夕刊紙です。常に視点を強度に向け、読者と共に作る新聞として、地域の話題から国内外のニュースまでをお届けします。購読のお申し込み、お問い合わせは電話 0982-345000、 夕刊デイリー新聞社へ。ホームページでも受け付けております。

三人三色お題で語ろっと。さあこのコーナーは宇宙カイロットのパーソナリティ谷川ありささん、工藤和美さん、そして私稲垣圭介の3人が共通の話題を十人十色ならぬ三人三色で語るというコーナーになっております。説明がですね、他の2人と比べてすいません、日に雑にというか簡略化されているような気がしておりますが、その辺はご愛嬌ということで

ールしていただけると嬉しいです。今週のお題がですね、母の日の思い出エピソード、母に贈る歌となっております。月曜日の谷川ありささんがですね、お母様に、LINE かなんかの LINE ギフトかなんかをお送りしたという話をされてたかな。で、昨日の工藤和美さんが、まあ、もらう側とあげる側ということでお話をされてました。まあ、そんなお二人の中で私も話をしようかなと思うんですけど、やれ何をしてたっけと思っていたんですが、社会人になってからはそうですね、まあ、何度か取引先といいますか、まあ、お得意先でお花屋さんがあったりだとかしたんで、まあ、そういったところでお花を買って渡したような覚えもありますし、一緒に食事に家族で父と母と食事に行ったような覚えもあるかなと思っております。ですが今年がですね、ちょっとまだ何もやれてなくて、母の日おめでとうというような一言しか言えてないので、今後何か、まあ今後ですね、父の日だったり父の日だったりも来たか来るかすると思うので、ごめんなさい、さらっと忘れてしまったんですが、まあ、せっかくなんで両親一緒にこう何かできたらいいなとは思っております。小さい頃のエピソードっていうのをこうちょっと思い出しそうと思って、ここ1週間から考えてたんですけど、なんか母の日や何かしたっけっていうのが、すいません、親子ものですね、すごい話題が薄いです、本当に申し訳ないな。でもそんな中でお袋、まあ、母は今も元気で、まあ、お仕事をしたりだとかしております。そんな中で、まあ、姉と兄はですね、子供がいるので、まあ、バーバとしておばあちゃんとしてもそういった、まあ、お孫、まあ、娘息子の子供という、お孫さんのお孫さんっていうとあれだななんかよくわかんないな、孫に対してもバーバとしてもうすごくこうお世話をしてあげたりだとか、一緒に遊んであげたりとか、買い物に行ったりとかしてて、もう本当にすごいなと思っております。まあそうですね、両親ともに元気なうちにこう何かできたらいいなと思っているんですが、そんな中でですね、まあ、何度かこうお話ししているような気がするんですが、父、お父さんがですね、ちょっと前に、まあ、少し大きな病気をして2年ぐらいかな、1年2年弱ぐらい某病院に入院したきりで、まあ、ずっと出てこられないよというような状態が続いたりもしておりました。やっぱりこう当たり前にあった日常がこうなくなるっていうのいうことって、こうかなりこう自分を改めてこう試みるような、こう当たり前にあったものがなくなるっていうのは、こうすごいこう自分の中で反省させられるというか、ね、考えさせられる時間ではありました。そんな中で、まあ、ここ3年5年以内にできたらいいなということを、考えておりました。まあ、両親を連れてですね、せっかく野球が好きなので、で私が高校生とか中学生の時にですね、保護者として、まあ、応援に来てくれたりだとかしてくださってたんで、一緒にこう野球を見に行きたいなとは思っております。高校野球でも、まあ、プロ野球でもできたら、まあ、プロ野球とか、まあ、せっかく自分も運転できますんで、福岡だとかああいったところに行って、で親父がソフトバンクファンで、おふくろが、まあ、ヤクルトスワローズファンなので、まあ福岡の某球場、まあ、みずほペイペイドームか、まあ四国でもいいかな、松山市にあります坊ちゃんスタジアムなんてあるんですね、愛媛県の松山市に、松山中央公園野球場ですね。こちら確か1年に1回かキャンプシーズンかだったかな、ヤクルト、東京ヤクルトスワローズがこう試合を、公式戦を確か1年に1回とか2回とかしてたような覚えがあるんで、その辺とかにですねこう連れて行って、スタジアムグルメを堪能してもらいながら、まあ、1泊2日ないし2泊3日ぐらいでですね、まあ、ちょっと、まあ、お酒でも飲みながらっていうのをプレゼントしてあげたいなとは思っております。まあね、両親が元気なうちに、私自身が元気なうちに、そういったことをしてあげたらいいなと思っております。まあ、こういう

公共の電波でですね、宣言じゃないですけど言ってしまったというか、宣言しましたので、5年以内に連れて行ってあげたらな、あげることができたらなと思っております。頑張れ自分。はい、なかなかですね、両親だったり、祖父母だったりだとか、身近な人にですね、感謝とごめんなさい、ありがとうとごめんなさいを言うのって、こうなんて言えばいいんでしょう、こう後ろめたさだったりだとか、こう恥ずかしいって思うような気持ちが、あったりして、なかなか言えないと思います。そんな中でですね、こういった父の日、母の日、ないし、敬老の日とか出てき、今後来ますけど、そういった時期にですね、私のようにというとあれですけど、ありがとう、いつも感謝している気持ちですね、これを伝えること、言葉にして伝えること、本当に大事です。そして話がとっちらかっておりますが、感謝の言葉に伝えること、難しければおすすめです。お手紙にした、お手紙にすること、これもかなりおすすめです。普段の感謝だったりをですね、お手紙にして送るというのもいいのではないでしょうか。まだ感謝の気持ちなどを伝えていらっしゃらない方いないと思うんですが、もしまだだよという方いらっしゃったら、いつも普段感謝している皆さんに、いつもありがとうと一言言ってあげてください。といったところで、母の日エピソードから遥か遠く彼方に言ってしまったんですが、楽曲の紹介をしようかなと思っております。楽曲はですね、もう母の日といえばこれかなと思って2曲チョイスしておりまして、もう1曲は、金曜日に同じ話題で語りますので、こちらに紹介しようかなと思っております。今日ご用意した曲が、シーモのナンバーで、マザーという楽曲になっております。歌っているのがラッパーのシーモさんになっております。歌詞はシーモさんの子供時代の思い出を振り返りながら、お母様への深い愛情と感謝を伝える楽曲となっております。シーモさんの優しい歌声とリズミカルなフローが涙腺を刺激する曲となっております。私もですね、これ聞くとちょっとうるっとくるんですよね。つぶやき史郎さんが出演しているドラマ風のミュージックビデオが YouTube にも上がっておりますので、こちらもぜひ興味ある方ですね、見ていただけるといいかなと思っております。より曲の、この曲のメッセージや世界観を感じることができますので、ぜひぜひこの曲を一緒に見ながら、お母様とですね、お母様に感謝を伝えるのもなんてもいかがでしょうか。ではこの辺で楽曲をお届けしましょう。シーモのナンバーです。マザー。

さあ、時刻は6時41分を回っております。今恥ずかしいことをしてたんですよね。普段ね、ヘルメットじゃないまたヘルメットって言った。ヘッドセット、ヘッドホンのことを最近よくヘルメットって言ってしまうんですよね。私だけでしょうか。はい、ヘッドホンですね、右と左とあるじゃない、 R と L が、それを逆につけてたんですよね。なんか今日違和感あるなって思ってたらそれでした。今つけてみてひっくり返してみたら、あ、こっちがちゃんとした方やんけって思って付け替えたところでした。大変失礼いたしました。さあ、ここからはイベント情報の話をしていきましょう。今日を紹介するのは、現在開催中のイベントです。延岡城内藤記念博物館で開催されております。6月28日日曜日まで開催されます。シャガール展ですね。こちらを、ご紹介いたしましょう。開館時間が9時から5時までで、最終入場が4時30分、16時30分までとなっております。休館日が毎週月曜日となっております。お気をつけください。月曜日が祝日の場合は次の日、翌日の火曜日となっております。こちらシャガール展ですね、観覧料は一般の方が1000円となっております。高校生、大学生の方は600円と割引がございますが、学生証が必要となっておりますので、こちらを割引で、鑑賞される方はですね、学生証を忘れずにお願いいたします。中学生以下の方は無料となっております。延岡城内藤記念博物館自体の入館自体は無料となっております。平常展示店や体験展示室の観覧は無料となっておりますので、こちらは、無料です。主催が延岡城内藤記念博物館となっております。このシャガール展といいますか、このシャガールって誰ですかと、このマルク・シャガールといいます。マルク・シャガールは帝政ロシア、現在のベラルーシのビテプスク

ビテプスクに生まれました。フランスを拠点に活躍しました20世紀を代表する巨匠の一人となっております。愛の画家、色彩の魔術師となどと称されるその作品は今現在もなお世界中の人々を魅力し続けているとのことだそうです。ユダヤ人として民族の悲劇などを、根ざした幼少期の思い出や婚礼や祭りなどを元としてこれらのモチーフを色彩豊かな画風で幻想的に描き出した作品など、また、絵だけにとどまらずグワッシュ、版画、陶器、ステンドグラス、舞台美術など幅広い分野で活躍したそうです。特に版画につきましては銅版画やリトグラフを中心に生涯で2000点を超える作品を残しているそうですよ。この内藤記念博物館、延岡城内藤記念博物館で行われますシャガール展では、シャガールが生涯にわたり重要なテーマとして取り組みました旧約聖書に基づくバイブル、イスラムの説話集を元にしたアラビアンナイトから4つの物語、そしてカラーリトグラフの最高傑作と称されますダフニスとクロエなど8つの版画集を紹介するそうですよと。他にもですね、5月30日土曜日の13時30分から、講演会も開催されるそうです。会場がカルチャープラザ2階のセミナー室 で講師が村松先生となっております。内容はシャガールを研究しロシアやパリの美術館と、大型回顧展を企画しました村松氏に現地の画像とともにシャガール独特の色彩の秘密や激動の時代を生き抜いた人生、妻ベラへの愛などその芸術の魅力をお話しいただくそうです。定員がですね、先着順の50名となっております。参加費無料ですので、参加費はすいません、無料となっておりますが、このシャガール展のチケットが必要となっております。かつ先着50名で申し込みフォームによる申し込みが必要となっておりますので、こちらお気をつけください。こちらの講演会はシャガール展のチケットとお申し込みが必要となっております。定員が先着50名となっておりますので、興味のある方ですね、チラシ裏面の QR コードを読み込んでいただいてお申し込みいただくか、お電話番号0982271710にお電話にてお申し込みください。よろしくお願いいたします。ではそろそろ楽曲参りましょう。ピート・マック・ジュニアのナンバーです。ルパン三世のテーマ。

0: FC の向かい方の桑原です。5月17日日曜日、九州サッカーリーグ第5節 FC 延岡あがた対ネクサス都城 FC が西田陸上競技場で開催されます。今回のホームゲームは FM 延岡とのコラボで、試合中ラジオを聴いているような感覚で試合を観戦できます。皆様の応援が力になりますので、ぜひご来場いただき、この街のチームをみんなで一緒に盛り上げていきましょう。よろしくお願いします。
1: 備えあれば憂いなし。5月17日日曜日、古川町松山橋下流で延岡市水防訓練が行われます。雨天決行です。自衛隊のかっこいい特殊車両や防災グッズの展示エリアも充実。ご来場の方には延岡コイン100ポイントを進呈。 FM 延岡も会場から生中継します。ご家族みんなで防災について楽しく学んでみませんか？お問い合わせは消防本部警防課まで。
2: FM 延岡でコマーシャルしてみませんか？お店の情報や楽しい週末のイベントなど、もっとたくさんの人に知ってもらいたいけど、どうしたらいいんだろうと悩んでいるそこのあなた、ラジオでコマーシャルしてみませんか？まずはお問い合わせからでも OK。 お問い合わせはメール 886@fmnobeoka.jp。 ぜひお気軽にお寄せください。 FM 延岡は頑張るあなたを応援します。
3: FM 延岡は全国どこにいても聞くことができます。お持ちのスマートフォンでリッスンラジオのアプリをダウンロード。地域の情報に会社やお店の紹介、楽しい週末のイベントなど、個性豊かなパーソナリティが元気にお届けします。そして延岡を離れていてもどこか懐かしく感じるラジオ、ふるさとを思い出すような時間をぜひ FM 延岡でお楽しみください。
4: さあ、5月13日水曜日、うちへ帰ろうとあっという間にエンディングの時間になっておりますが、メッセージをいただいておりますのでご紹介いたしましょう。ラジオネーム京阪特急さんいただいております。いつもありがとうございます。京阪特急さん、パーソナリティの皆さんにプレゼントをいただいておりましてありがとうございました。こんばんは、お疲れ様です。お疲れ様です。シャトテルさんのユニフォーム行きましたでしょうか？しっかりいただきました、ありがとうございます。それ以外にもですね、ボスラー総統のタグだとか、柳投手のですねタオルだとかも本当にたくさんありがとうございます。もう阪神の顔なんでメジャーには行ってほしくありませんが、バイクツーリングおすすめは四国に渡ります。今治から岡村島ってところに渡ります。そこから途中御手洗地区ってところもありますよ。おすすめです、ではといただいております。いや本当にありがとうございます。ぜひ京阪特急さんもですね、まだ私がバイクを仕入れてないんですけどバイク買って、せっかく大型取ったんでね、バイク買いたいです。買ってもうぜひ京阪特急さんツーリング行きたいですね。よろしくお願いします。そして本当に京阪特急さんたくさんプレゼントいただきました。もう本当にいつもありがとうございます。感謝感激です。ぜひですね、どういったものが来たかっていうのをですね、FM 延岡公式のインスタグラムに載せておりますので、ぜひ気になる方、リスナーの皆さんチェックお願いいたします。さあこの後7時からは甲斐博樹さんの延岡千夜一夜でお楽しみください。

エンディングのナンバーですね、サスケでマイソング、ユアソング、こちらの楽曲をお届けしながらお別れしたいと思います。本日のお相手は稲垣圭介がお届けしました。また金曜日にお会いしましょう。お耳にかかれればと思います。ありがとうございました。

0: 今お聴きの放送局はもちろん、最新 J-POP からヒット曲ランキングのほか、多彩な音楽番組、バラエティ番組がなんと140チャンネル。あなたにぴったりのチャンネルがきっと見つかる。リスンラジオ、カタカナでリスラジと検索。
1: Listen Radio。 今お聴きの放送、ノイズ入っていませんか？ノイズもなく、無料アプリをダウンロードするだけでもっと快適にラジオが聴ける。それがリスラジ。他にも音楽番組やバラエティ番組など全部で140チャンネル。あなたにぴったりのチャンネルがきっと見つかる。リスンラジオ、使い方はとっても簡単。今すぐダウンロード、カタカナでリスラジと検索。
2: Listen Radio。
0: 今お聞きの放送、ノイズ入ってませんか？番組はリスラジで聞こう。最新 J-POP からヒット曲ランキングまで、多彩な音楽番組、バラエティ番組が一挙140チャンネル。無料アプリリッスンラジオ。
1: Listen Radio。
2: 今電波でラジオを聞きの皆さん、この放送はスマートフォンでも聞くことができるんです。それがリッスンラジオ、リスラジ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけ。もちろんノイズもなく、どこにいても快適に聞けるリスラジ。仕事や勉強の合間、掃除や洗濯をしながら、寝室やリビングで。お聞きの放送局以外にも全部で140チャンネル。あなたの気分やシチュエーションに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
1: Listen Radio。

0: FM のびおかでは皆さんからのメッセージをお待ちしています。メールは886@fmnobeoka.jp、 ファックスは0982210886までお寄せください。7時です。
1: 延岡千夜一夜、ここからの時間、パーソナリティは甲斐博樹でお送りいたします。この番組へのご意見ご要望ツッコミなどはファックス0982210886、 E メールは886@fmnobeoka.jp となっております。全く関係ない話なんですが、昨日ね、放送終わってさあ帰ろうかなと、ちょっと経ってからね、帰ろうかなってのは皆さん分かると思いますけど、雷と土砂降り、なんだこりゃとびっくりしました。まあね、ちょっと雲があるかなとは思ってたんですけどね、今日もね、ちょっと一回お昼とかね、黒い雲があったんですけど、何事もなく通り過ぎ、今の状態とっても明るいですね。まあその方がいいかなと。なんか山梨県河口湖でしたっけ、川底がだいぶ見え始めてきて、どのくらいですか、いつもの3分の1くらいか、3分の2かぐらいかな、水量がなかったというところで、その3分の1分なくなっているというところで、なんだっけ、なんか中にお堂があるやつもそのまま行けちゃうとかね、なんかなってるみたいです。だから今までの水位が橋にね、残ってたりとかっていう状態で、水不足になるかもしれないというふうに言われております。このまま降らなければね、延岡はね、なんだかんだと水も豊富ですから、まあ水不足っていうのは、よその県で水不足って時にもそこまでではなかったと、まあだいぶね節水などはしてたと思うんですけどね、もうねタンクが来たりとかそういうのは今のところないのかな。ただまあ水はね本当に大事にせんといかんなと、まあ、なんといってもね水質はねとてもとても良い水ですから、五ヶ瀬川、もうね赤外線照射ぐらいしか、紫外線照射ぐらいしかしてないんじゃなかったかなぐらい、あとはほら沈殿させて上澄み取るとかねっていうことらしいです。もう薬物とかは結構なんか飲めるためにちょっと薬品を入れたりっていうこともあるらしくて、そういうのがないと、それで自然で飲めるっていう水らしいですね。というところで本当ね、まあ、これから梅雨時期になっていくかと思いますが、また雷とかね雨も急にやってきたりするのかな、なんか嫌だな本当ね。雷になったらもう何度も言っておりますが、電源をね抜くとかっていう風に、大体私はまあ必要なやつはねしたりとかしますけど、ちょっとね FM のビューカーの機械はね抜けないんですよね。抜いた後がちょっと大変なんでね、たまにチェックで電源抜くことはありますけど、あれの回復って一体何分かかるんだよっていうぐらい、何分ぐらいか、今のところ雨雲レーダーとしてはそんなになさそうですね。あれ開かないな、おかしいな、天気、あ、開いた、あ、曇りですね。降水確率がちょっとあったりとかしますけど、おおむね曇り晴れという状態です。洗濯物などは干すにはねちょうどよく、私も今のうちに草刈りとかするにはちょうどいいのかなと思っております。タイミングあるかな、あったら刈ろうかな。さあ、というところで皆さん

梅雨前となりますけど、ね、降る前にいろいろしなきゃいけないことっていうのは山積みですか、私みたいに。私はもう完全に山積みです。さあ、それをどれから片付けようかな。さあ、というところで、そろそろスタートしていきましょうか。延岡千夜一夜、この番組は株式会社カルペディエム、補正の店シルエットの提供でお届けいたします。この時間1曲目、こちらからいきましょう。 H2 Feel Like Heaven。

0: 草刈り当番です。その雑草、虫や動物のたまり場になっていませんか？お庭や駐車場、畑や田んぼ、家庭菜園など草刈り、除草を受けたまわります。お気軽に0985-44-2562 まで。地域密着、素早く、丁寧にがモットーの草刈り当番です。
1: さて、時刻は午後7時9分回っております。まだまだ明るいですけど、まあ、この楽曲 H2 の Feel Like a Heaven、 鈴木浩二さんのリングの映画の主題歌でしたよね、こちらで1998年の作品ですね。まあ、その後螺旋、ね、映画でいうとリング2とかね、あとはなんだバースデーですね、実際にはリング、あれ、待ってね、ちょっとね、小説で思い出すと、リング螺旋ループでバースデーでループで、まあ、これね、要はあの呪いのビデオっていうね、まあ、今ビデオってないですけど、まあ、DVD とかブルーレイになるのかな、それか配信で、それを見るとこう呪われるという、で螺旋はそれがなんか医学的なものだったかな、でループがちょっとねサイバーチックなものになっていく、バースデーはリングの前の話っていう風な作品でしたね。結構ね流行りましたし、いろんなところでパロディーもね作られておりました。私もね、テレビ版もなんかあったよね、そういえばね、テレビ版と映画版は両方見ましたね。ただリングまでかな、その後からはねあんまり見てない。小説をちらっとは読んだんですけどね、一時期そういう小説読んでる時代がありまして、今ねなかなか読まないですけど、あの今のところギブアップした小説はいっぱいあるんですけどね、この間見つけて久しぶりに読もうかなと思って一章ぐらいで止まったな、僧侶殺人事件っていうね、ちょっと小説が、これ海外の推理小説ですけどね、ちょいありまして、まあうんうん、もともとはね、ちょっとこの、その殺人、なんだ、その小説もそうですけど、この螺旋とかもね、まあ、ホラーっていう風なものと、まあ、謎解きもね、中に入れるとあるので、まあ、そういうのをね、ちょっと想像しながら、で、実はこうなんだよっていうね、どんでん返しとか、まあ、これはね、そういう小説を読むときに、まあ、ほんとページをめくりながらの、急ぎっていうね、で、次どうなるのと、ちょっと急いじゃったりするのはもったいないって時には、ほんとね、ゆっくり読むっていう。まあ、移動時間とかがね結構あった時には、ただ今もう車とかの移動になるとなかなかねその時間が取れない。もう自動的に多分ねあると思うんですけどね、文字を見てそれをそのまま AI が喋ってくれるとかっていうのは打ち込めばあるんですよね。実際にはゆっくりボイスとか、あとはなんだっけ、あのなめ太郎じゃないけどなんかありますよね、そういう自動音声キャラクターみたいなのも、ああいうのもね使ってでもいいかなともたまには思うんですけど、ただ早送りしたくなるな、やっぱり自分の間とかねありますからね。というところで、こちらの楽曲を選んだ理由はちょっとね、そうそう、先ほどの時間もちょっとあったんですけど、大野雄二さんというね音楽家の方が亡くなったっていうのがあり、私もね子供の頃から聴いておりました。で実際には今日のねラインナップがだいたいそういう風になってるのがなぜと、たまたまですけどね、まあというところで鈴木浩二さんもちょっとお亡くなりになっておりました、それもちょっと近くですよね、というところで楽曲はまあそれですけど、内容はいつも通りという風になります。さあ、というところで、そうね、はい、そうそう、リングを見たことあるよって方はその劇場版それともテレビ版どっちでしょうか。私は一応両方でしたが、まあ、続いての楽曲にちょっと行きましょう。続いても

なんだかんだあの原作者の方がねもうお亡くなりになっておりまして、平井和正さんですね、ですよね、ちょっと間違ってたらやだなと思って書いたんですけど、ちょっと待って、自分でもちょっと今不安になりました。突っ込まれる前に先にね喋る寸前にちゃんとしなさいよと、そうですね、あの平井和正さんちょっとお亡くなりになっております。この方の小説というか原作っていうんですか、漫画原作っていうのがね私はとても好きで、この方、まあ、これはそうね、一番はね、あのなんていうんですか、まあ、現場大戦っていうのがあったんですけど、あとはエイトマンね、ただ、まあ、日本でこのマーベルが許してくれて好きに使っていいよっていう時代があったんですよ、スパイダーマンをね。で好きに使っちゃったっていうのがスパイダーマンという漫画なんですけど、池上良一さんっていう方が絵を描いてるんですよ、ちょっと劇画風なやつなんですけどね、あのスパイダーマンはね、あのマーベルの映画でもよく出てきます。で、まあ、あのスパイダーマンなんですけどね、ちゃんとあのちゃんとっていうか、まあ、元の話でもなんかその改良された雲に刺されてからスパイダーマンの能力ができたと。で実際に漫画もそうなんですけど、ただねあの変身、まあ、一応するんです、あのスーツを自分で作って、で、まあ、ちょっとねあの超能力を持った敵と戦うっていうやつだったんですけど、どんどん超能力話になってスパイダーマンにならなくなって、最終的には本人そのままで戦っていくっていうね、不思議な漫画でした、読みましたというところで、そちらの平井和正さんが、まあ、有名なのは現場大戦、これ多分完結石ノ森章太郎さんっていうね漫画家さんがいるんですけど、ちょっと藤子不二雄さんと一緒にだいたいねあの時代に時和荘というところで当時の漫画家がね手塚治虫さんがいて、その後に寺田さんという漫画家さんがいて、そこをまあリーダーとして手塚治虫に憧れた漫画家の卵たちが時和荘というところに住んで、みんなで漫画を描いていた時代があったみたいです。でその時の、まあ石ノ森章太郎さんとか出てきてもちょっとあれなんですけどね、そうそう、で現場大戦っていう漫画と、まあ、この小説が同時に作られてたんですけど、まあ、そちらの映画版となりました楽曲からいきましょう。ローズマリー・バトラーで光の天使チルドレン・オブ・ザ・ライト。

さあちょっと帰ってきて、私はよく積みプラをしていると、プラモデルを買っては作らずに、まあ、作ろうとしてるんですけどね、ついつい作らずに置いてしまう、そんな状態のことが多いんですが、またね見てしまいました。ちょうど映画の話をしていたのでふとね、気づいたら、そうそう今日ね、という私みたいな人間にはちょいと羨ましいなっていうイベントがね、おもちゃショーっていうでしょうか、これがねちょっと幕張の方で行われておりました。またねポチって押しちゃうのかなというのもねあったりしましたが、ちょっと映画で一個ね気になるのがあって、まあ、一度はいつだか結構ねいろんな方が見てるかなと思うターミネーターというシュワルツネッガーさんですね、アーノルド・シュワルツネッガーさんが最初は敵役として、でそこからあとは、まあ、味方役として出てきているターミネーター、まあ、1もね2も一応見ております。まあ、2までは見ましたけど3をね一応見たんですけど全然覚えてないんですよ、っていうのがね繰り返し見てないっていうことでしょうね。一回見たかなというぐらいのレベルで、それ以降もねリブートものも一回見たな、本当にその後の話でシュワルツネッガーさんが久しぶりにまたね出演っていうかね主役級の方で出るっていう、なんかおじいちゃん役っぽかったですけどね、そのままで、っていうのは置いておきました。でその1で出てきたのが最終的に、まあ、未来から送られてきたロボットなんですよね、人の皮膚を羽織った、でそれが全部取れたら中から、まあ、ロボットが出てくると T800 でしたっけ、がね、そのプラモデルが出るらしいですね、そのプラモショー、おもちゃショーに出てたと。まあ確かにプラモデルにできそうだな、要はだからシュワちゃんの骨格が手に入るみたいな状態でしょうか、勝手に言っておりますけどね、なんかそんな感じで、まあ、銀色のねシュワちゃんの形をそうね、シュワちゃんの中に入ってるんだろうなと思われる形のロボットが出ると、ちょっと欲しいなとも思ったんですけど、結構ねなんかねそういうのを見て最後ねポチまでねなかなかいかないんですけどね、ちょっとねターミネーター2の T8000 は800か T800 でもターミネーター2で完全にロボットにはなってないですよね。1はね完全ロボットで追いかけてくるっていう、もう本当にホラー映画にも近いっていうね、実際にホラー映画なのかな、アクションホラーなのかなとは思うんですけどね、ずっと追いかけてくるっていうのはフレディとかあのあたりもそうですよね、あとはジェイソン、そんな感じのホラー映画っぽかったんですけど、2からはね路線が変わりましてアクション、こう痛快アクションの方にちょっと変わってきましたが、そちらでロボットはね最後ね出なかったと思うんですけど、まあ T800 のモデルということらしいですね。ちょっと気になったなと思いましてちょいとご紹介してみました。さてというところでですね、レコードをかけていっております。で最近かけておりますのがザ・ナターシャー7の楽曲で、これがハンプティン・ダンプティ・マザーグース編と書いてあります。要はマザーグースの童話、歌がね実際にはあります。童話だけで、その言葉だけではなくて。で、今日は多分大丈夫よね。今日はこれだと思ってかけてるんですけど、レコードで頭出しをしているんですけど、最近聴いてる方は分かると思いますが、短いんです、曲が。で、溝があって、その溝にアナログで自分で持っていって、数えながら溝の大きさで1、2、3、4とね、ちょっと今からもう一回しますけど。1,2,3,4 多分ね一応先ほど7個目ぐらいまで行ってその先に行ってるので、ちょっと、ね、前の楽曲流れる可能性がありますが、今日は振り子時計という風な楽曲、こちらをこれなんかね、もうちょっと注意書きがあって数を数えてで、鬼遊びの鬼を決めたりするときに使った歌らしいですね、ということらしいです。振り子時計で、これはザ・ナターシャー7の高石智也さんが詩を書いております。でこのマザーグース自体は谷川俊太郎さんが結構ね歌詞っていうかねその日本語訳を書いてたんですけど、これもじゃなかったっていう感じなんでしょうね。というところで
かけてみたいと思います。ちょっとねあっという間に帰ってくる可能性があるのでサクサクいきましょうか。レコードでおかけします。ザ・ナターシャー7ソングブックシリーズボル6ハンプティン・ダンプティ・マザーグース編よりおかけしますのは振り子時計。ではかけてみましょう。あ、これコケコッコーという昨日流れた楽曲ですね。あ、この後ですね。どうぞ。

0: チクタッ。
1: あれ？
2: イオン延岡2階南爪、洋服補正のマジックミシン延岡店です。衣類のサイズ直しにファスナー交換、レザー商品やバッグ類の補修も行います。見積もり無料、電話 231743、 水曜日はお休みです。洋服補正のマジックミシン延岡店、職人さんも随時募集中。

知ってるかもしれないし知らないかもしれない、ぶらり延岡、ほんのちょっとしたものや遺跡を紹介するコーナー。街中にあったり人知れずに佇んでいるものや隠れたスポットなどを紹介するミニコーナーとなっております。本日ご紹介いたしますのはこちら、最近続いております柏昌寺にあります、今日はちょっとだけ不思議な2つ並んだ更新塔、こちらをご紹介したいと思います。まず場所は柏昌寺となりますので、昨日川島町から行く道も今ね復活しているって話はしましたが、今日は、国道10号から行った方が早いので延岡大橋を北へ向かい、和田越トンネルをくぐり北延岡駅が見えてきたら、その先に信号があるのでそれを右に曲がります。そうすると柏昌寺橋がありますので渡ります。渡ると T 字路となるので、こちらを左に行きながら

ぐ降りる道があるので、そちらを回りながら降りる形ですね。で降りていきます。でこの曲がり終わって、ね、最初に回って1、2と右に一応道があります。これはその住宅のところに行く道ですね。で3つ目が V の字にしている十字路と、となっております。でそこにバス停ですね、コミュニティバスのバス停がありますが、その角、向かい角、茶畑があるんですけど、そこに2つトトンと、更新灯がその何ですか、畑の中に入っているような状態となっています。一応コンクリートブロックで道路と分けてるんですけど、道路じゃなく絶対そちら側に、でここ茶畑と、これ Google マップで見ても一応茶畑なんですけどね、あるのが、まあ、芝生もありつつので、道路よりちょっと低い状態になっております。ただここだけは土手の横から生えてるような、そんな感じで厚さもねそんなにないんですけど、この2つ、並んでいるのが、1つは猿田彦とね、そのまま書いてあるんです。明治33年に付けましたっていうのがねあります。もう1つも多分ね更新となんでしょうけど、なんかねこれは日付がね、書いてないんですけど、だから昔ここが旧道っていうか昔の道だったという状態でしょうね。堤防が道はありますけど、昔はねそういうのもあんまりなかったりとかすると、この辺りがメイン通りという風になってたのかなと。大体私は更新灯を見つけると、あ、ここ前の道と、あとはまあどかしてそこに来たっていうのはあるんですが、茶畑の中に2つ、しかもね両方とも途中で1回折れてるんですよね。それをまたつなぎ合わせてという状態で、今もねこの道を見守っている更新灯でした。というところで、知ってるかもしれないし知らないかもしれないぶらり延岡、本日は柏昌寺にあります2つ並んだ茶畑の中にあるような感じに見える更新灯、こちらをご紹介いたしました。さあ時刻は午後7時30分ですね。ああちょうど折り返し地点というところでしょうか。4曲目はピックアップアーティストとしてとあるグループや人に焦点を当て、その方々の楽曲をかけていっております。今週はスティーブ・ウィン・ウッドの楽曲、こちらをかけていっております。ではかけてみましょう。今日はこちら Don't you know what the night can do。

さあ時刻は午後7時36分になろうかなというところでしょうか。ちょっとね気になる記事というか情報がね、私もニュースでちょっと見て、今日の夕刊デイリー新聞にもね掲載はされているんですが、ポリエチレン生産終了へと、これ旭化成ですね、となるとねだいぶいろんなものが影響してくるかなと思うんですけどね。実際に、まあ、ちょっとね私がまだ完全に答えを見て、まずは梱包材ですね、まあ、いろんな荷物とかがあるときに梱包材、ちょっと柔らかいクッションのようなね梱包材がありますが、あれが、ポリエチレンですね、となっております。だからねこれがまあ2030年ですね、に生産を終了しますと、旭化成としてってことでしょうかね。一応工場が一つね、あの大体一番作ってる工場、そこが止めるという感じになってるみたいなんですよね。それだけでもねちょっとどうしちょっとね、だからこれから荷物を運ぶ時とかにそういう風なものっていうのが使われなくなっていくっていうことですよね。で大体これが岡山県か、岡山県の製造場があって、そちらで、でポリエチレン以外にもスチレンモノマですかね、もうこれも生産を終了すると、家電などにも使うような樹脂となっているので、これはねちょっと痛いところですね実際に。でこれねあの ABS 樹脂っていうちょっとね柔らかい、まあ、強プラスチックとかね、なんかねそういうのに使われたりとかするみたいなって、それもかーと、これもね大体こうもうヤフーニュースとかでもねいろいろ出ております。ラップって大丈夫なんですかね、あの食品用ラップ、あの食品用ラップみたいなものにもね使うってなんかあったんで、そうなるとね使いやすいんですよ。あのもう直球で言いますか、サランラップって私はあの一応いろんなラップを使ったことがあるんですよ。食品用ラップですよね。あの切れやすさとねひっつきやすい、キューってなる感じはねサランラップはベストですね、というところでだいたいそっちを使って、で違うやつを使うと本当ね私ってこんなに不器用でしたっけっていう、まあ不器用なんですけどね、ラップに関してはもともとサランラップでも失敗するぐらいですから、他のラップだとねだいぶ失敗するんですよね。なので、まあ、そちらはねさすがに違うと思いますけど、まあねいろんなもの、食品用フィルムにも使うし、あの工業用とかもねいろんなものに使われていくものでもあるので気になるなぁと。あと買い物袋ですね、完全にあれはあれですよね、ポリエチレンですよね。となるとほんとねもうマイバッグっていうのは今ねいろいろとあの、まあ、お金の問題で、あと環境問題でビニール袋をねもう有料にしますと、まあ、これで捨てる人が減るかって言ったら、まあ流通は減る、無駄な流通は減るぐらいですけどね、あとは自然に帰るように作られているとかいろんな工夫とかもあります。だけどまあね本当いろんな方がもうマイバッグ、私ももうスーパーとかねドラッグストアだったらもうそのまま持ってったりとか車にっていうところで、もうだいぶ袋は使わなく、たまにでもこれいるわと。だけどやっぱねマイバッグはね常に持ってると、まあそういうふうな資源もある、石油製品ですからね、まあそういう風になるんだけど、まあ、終了するとなるとどういうところに影響が出てくるのかっていうのがちょっとねいろいろと不安になってきますね、というところで気になる記事でした。まあ、これもともとちょっと私もインターネットでも見ていてものすごく気になってたんですが、さあ、というところでメールをいただきました。ラジオネームポケさんからいただきました。こんばんは、今日の晩御飯は、あいいですね、ちょっと突撃たまにはしてみましょうか。突撃あなたの晩ご飯。さ、ちょっと待ってくださいね。私自身が今何かおかしいなと。あ、はいはい。いうところで、うん。ん？音、ああ、あったね。今日の晩ご飯が、肉野菜炒め、焼きなす、あさりの味噌汁。思いのほか野菜中心でしたと。果物はどれも高いので毎日はちょっと、まあね、あのデザートとかは果物ねいいですね。まあバナナは果物に入るんでしょうか。
最近あのスーパーのねちょっと型をあの日付遅れ品っていうのを見るとバナナとかがあったらね、おいい感じですなと買ってしまいますね。たまにね足つるんですよね。そういう時にはバナナって言いますよね。でそうそう、あの肉野菜炒め、これもね私もよく前はね自分でも作っておりましたが、まあ、最近全然作ってませんが、焼きナス、これいいですね。なんか大人になって分かるこの焼きナスの味っていうね。子供の頃はあのちょっと出てくる液体が紫色っていうのにねちょっとだけあの恐怖心というかなんかね抵抗感があったんですけど、今全然ですね。もうなるべくなら食べさせてくださいと。あとアサリの味噌汁、これもいいですね。アサリの味噌汁か、しじみもいいけどアサリもいいですね。また出汁も出ますからね、さらにあのなんかね美味しさが増しますね。まあ、でもね本当果物なんかそうね、今そうあれ違うよね、あれは違う、トマトは絶対果物ではないですよね。果物でしたっけ。トマトはねたまにあのパクパク食べますけどね、あのスーパーで安売りとかしてるとついつい、買ってしまいます。なんかねいいなと思いながら、メールありがとうございました。いやーというところで、そうねまだいけるね。あとはメールをいただきました。 AIG さんですかね。お疲れ様ですと、スティーブ・ウィンウッド久しぶりに聞きました、良い曲ですねと。一応ねあのちょっと探しながら、普通はそうスティーブ・ウィンウッドさん、あ聞いたことあるわと思いながら私も選曲を大体するんですけど、いやまあまああんまりねかからないようなグループとか人をねなんだかんだピックアップしてったり、まあメジャーどころもしたりとかしております。さ、というところで続いての楽曲、あメールありがとうございました。で続いての楽曲こちらいきましょう。前野陽子でコブラ。

少しルパン三世に似てるかなと思った方、同じ作曲家です。さ、というところで、ちょっとね、この話をする前に気になるものをちょいと見つけてしまいましてね。まだね、私も今開ききってないんですけど、今1897年、映画史上初のロボットが出てきていたものを、これは失われていたと思われてたフィルムに、映画史上初のロボットが出てきているというふうな短編映画で、ギュギュスと児童人形というのがアメリカ議会図書館の中からフィルムが、フランス映画ですね、フランスで作られた映画、これが映画史上初のロボットというものが存在しているというふうに、出ております。まあそういうふうな映画がね見つかったんだと。これ45秒っていうね短い作品ですけど、一応ロボットがねそこに出ているということみたいで、これねいずれねなんかちょっと公開とかしてほしいですね。まあ今から100年前にメトロポリスっていうね、作品もありました。本当に本当に100年前ですね。1926年に、制作して、1927年に公開された、サイレント映画ですけど、そこにもねメトロポリスって言って、もうロボットがね出てくる映画なんですけど、考えたらこれ100年前なんだ。ほぼ、いやー映画ってすごいなーと改めて思いました。さ、というところで、そろそろ終わりの時間もちょいと近づいてまいりましたが、まだまだね、で、そうそう、天体ショーってなるんですかね、これ。なんか明日の朝、今日13日ですよ、14日の未明から明け方、東の空で起こる。だからと、延岡だと海が東の空にあるの、東にあるので見やすそうではあるんですよね。日の出前のちょっとした時間、明け方にかけてですね、九州にかけても、まあ、見えるみたいですけど、まあ、何があるかというと、細い月と土星とその下に火星もいるっていうね、しかもこの土星と月がだいぶ

接近した状態で、細い月の土星の接近が明日の日の出45分ぐらい前と、東京だと何時だ、延岡だとね何時ぐらいなんですか、日の出ぐらいに30分ぐらい東京からずれるから、日の出15分ぐらい前ですかね、東京の日の出から30分後ぐらいみたいですけど、そういう天体ショーがね見られるんじゃないかと、雲さえなければね見られそうですけど、いやーその時間か、日の出前か、もしね頑張れたら頑張ってみようかなとは思いますが、いやー多分ね夢の中でしょうね、夢の中で見ているつもりになってる夢でも見てたらまだすごいなと思いますが、多分全く、そう最近ね夢という夢をあんまり見た記憶がないんですよね。まあ、大体夢というのは起きたら忘れるとかね、言いますよね。でなんか何かしら記憶に強く残っているものとかが夢に出てきたりとか、なんかその時の何ですか、身体的な感情から出てくるとかね、いろいろとあるみたいですけど、まだね解明はねされ尽くしてはないんですよね。あと天体ショーじゃないですけど、もうそろそろ延岡市内でもね見られるんじゃないですかね。ちょっとこう川がちょっと綺麗な川とかがあったり、水路もねいい感じの水路があったりとかすると見られるのが、ホタルのね塩分って言うんでしょうかね、ホタルショーって言うんでしょうか、まあ、あれもね、まあ、私も毎年なるべく見に行こうとはしておりますが、一応ねホタルもね、そうそうもうで、そうそうホタルはね、まあ、昨日もちょっと言いましたけど、言ったっけ昨日だっけ、おとといですね、ホタルの宿、こちらホタルの館でも見ることがね、まあ、タイミングはありますけど、あそこはジオソフト作ってるので、そこで浮かして、まあ、飛び回りさせたりとかっていうのがされております。今門川高校でもね、されておりますが、いやなかなかねもう見なくなってきた、街中ではほぼね見なくなってきてるホタルですけど、街中で見かけ始めたのが蚊、モスキート、まあ出始めましたね。あとカゲロウもねこの間見まして、車に乗っていると車の中でえかと思ったら、いや違うこれカゲロウだっていうのが車の中で飛んでおりまして、多分出ててないんですよね。カゲロウ自体がね儚いっていうので有名ですけど、えじゃあどっかにいるのかな、まだで蚊はねもう本当に勘弁してくださいっていうほどチラチラ見始めました。そろそろね蚊取り線香かなんかそういうのがいるようになってくるのかなと。皆さんもね、蚊には十分注意しましょう。痒くなりますからね、まずね。というところで、エンディングの楽曲、すでに流れております。リトルグリーンモンスターで、全力リアルライフ。こちらの楽曲、お聞きいの終わりとなります。さあ、というところで、FM の部からのお知らせもちょいと言っておきましょう。開いてたものがね、消えることはよくあることですが。さてと、すいません。今はね、見つかりませんね、見つかりませんねじゃないな、そうそう、今週末で思い出しました。そうまずそっちを言っとかなきゃいけないなっていうのが、今週末まず FM の病科水防訓練ですね、こちらに参加しまして、現地から生放送とか、ね、現地の模様をお届けする予定となっております。これもね初の試みなので、一体どういう風になるのかね、今もちょっと機械整備にちょっといろいろ知ってもらうんですが、どうなるやらと、もう一つですね、その日ですね、これが、17日の日曜日ですね、朝9時半からの予定です。そしてその後ですね、17日は FC 延岡アガタとコラボレーションですかね、こちらは会場でちょっとね、コラボレーション状態となりますので、これねホームページにもちょっとね書いてあります。まあ CM もちょっとねペヨンの方に流れておりますが、ぜひねこういろいろなコラボもねやっぱねいいですね。なんかそういう風にちょっといろいろと出事っていうかね、まあ、だから水防訓練も一応コラボになるのかな、参加コラボに、なりますので、一応ブースも、まあね、機材も置くので、ブースもね防災ラジオかな、そちらもちょいと置いておこうかなと思いますので、さあというところで、そろそろ終わりの時間が近づいております。延岡千夜一夜、続きはまた明日。この時間パーソナリティは甲斐博樹でお届けいたしました。延岡千夜一夜、この番組は株式会社パルペディエム、
補正の店シルエットの提供でお届けいたしました。

0: 今お聞きの放送ノイズ入っていませんか？ノイズもなく無料アプリをダウンロードするだけでもっと快適にラジオが聞ける。それがリスラジ。他にも音楽番組やバラエティ番組など全部で140チャンネル。あなたにぴったりのチャンネルがきっと見つかるリスンラジオ。使い方はとっても簡単。今すぐダウンロード。カタカナでリスラジと検索。Listen Radio。今電波でラジオを聞きの皆さん、この放送はスマートフォンでも聞くことができるんです。それがリスンラジオ、リスラジ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけ。もちろんノイズもなく、どこにいても快適に聞けるリスラジ。仕事や勉強の合間、掃除や洗濯をしながら、寝室やリビングで、お聞きの放送局以外にも全部で140チャンネル。あなたの気分やシチュエーションに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。 Listen
1: Radio。今お聞きの放送局はもちろん、最新 J-POP からヒット曲ランキングのほか、多彩な音楽番組、バラエティ番組がなんと140チャンネル。あなたにぴったりのチャンネルがきっと見つかるリッスンラジオは、カタカナでリスラジと検索。 Listen Radio。

0: FM 延岡では皆さんからのメッセージをお待ちしています。メールは886@fmnobeoka.jp、 ファックスは0982-21-0886 までお寄せください。8時です。
1: みなもみずのユニカルラジオ、
2: おいでなって水茶屋。

時刻は午後8時を回りました。世界を魅了し続けるユニークな日本のポップカルチャーをリスナーと一緒に深掘りする番組、みなも水のユニカルラジオ、おいでなって水茶屋。茶屋友の皆さん、こんばんみず。茶屋娘のみなもみずです。ここからの約1時間、全国のコミュニティ FM に向けて生放送でお届けしていきます。7時台からお聞きの皆さん、そして8時台からの皆さん、よろしくお願いします。前半では半蔵門は雨降ってますよっていう話なんかもしていましたけれども、今皆様の地域では天気どんな感じでしょうか。今日は語呂合わせで13日でしょ、10が10で3が3ということで、毎月13日をお父さんの日ということらしいので、今日お父さんの話をテーマにお送りしています。ちょっとしんみりもしつつ楽しくやってますよこちらは、ということで、 MC 安本さんは盛岡は今日も天気が良かったですと。でアニメで言うとやっぱりサリーちゃんのパパ、ムーミンパパ、バカボンのパパも定番かもです。バカボンのパパは設定上は41歳、いつの間にか私より年下になったということで驚いてます。バカボンのパパの本名が不明というのも面白い、諸説あるのも面白いということで、ここまでバカボンのパパとね言ったらもうこの曲しかないでしょう。アイドル4、天才バカボンテレビサイズ。

水面水のユニカルラジオ、おいでなって水茶屋。東京半蔵門のイマジナリー茶屋、水茶屋からお届け、水面水のユニカルラジオ、おいでなって水茶屋。改めましてこんばん、水茶屋娘の水面水です。この番組はイマジナリー茶屋、水茶屋を舞台に漫画やアニメ、ゲームなど世界を魅了し続けるユニークな日本のポップカルチャーを、ときめきをキーワードに音楽やトークを交えて紹介。

そしてリスナーの皆さんと一緒に深掘りする番組です。毎月13日はお父さんの日だそうなので、ね、父の日ではありませんけれども、今日はお父さんの話をテーマにお送りしてます。あなたのお父さんの話はもちろん、こんなお父さんになりたいっていう憧れのお父さんから、あとは偉大な功績を残した人ね、〇〇の父ってよく言いますね、とか、あとアニメとかドラマに出てくる印象に残っているお父さんでも OK です。メールアドレスは miz@musicbird.co.jp myzu@musicbird.co.jp。 番組を盛り上げるためのコメントはハッシュタグ水茶屋をつけて X でポストしてください。皆さんの天気について言ってくださってて本当に助かります。群馬母ちゃんは FM 宮古から水茶屋引き続き楽しませてもらってますとかね、ありがとうございます。あとは、ビン2世さんは今は能天気だお、山田くん座布団没収でお願いします。地面が見えてますね、ビンさんのところは今。ゲルマニさん、今小雨とかね。あとはハレルヤさん、青森暑いね。キャッサバさん、夕方に激しいゲリラ豪雨でしたが今すっかり止んでますとかね、ありがとうございますね。バカボンのパパ、今の振りでエンディングじゃないんかいって鏡みどりさん言ってるね。もう終わるかと思った、急にね、ビビり散らかしておりますけれどもね、ありがとうございますというわけで、そして、まあ、水茶屋の名誉お父さんにテムレイしようぜひということでね。テムレイっていうのはアムロレイのお父さんで、ガンダム RX78-2 を作ったんですけどね、酸素欠乏症になってね、よくわからない部品をアムロ、これを取り付けるんだ ってね言うお父さんです。あのね、アムロ曰くね、親父にもぶたれたことないのにってことらしいので、あのぶったことはないそうという、そういう情報だけは入ってきておりますね。というわけで皆様どんな一日過ごしたでしょうか。茶屋友ネーム、岡山当たり前の一日朝昼晩さん、プリティガンダムモデラー水さん、そしてスタッフさん、茶屋友ラーの茶屋友ラーね、茶屋友、茶屋友、そして水ラーの皆さん、お疲れ様です。父親の話、おおむね息子と父親って話をしないんですよね。今年91歳になる父上、残りの時間もあとわずかだなって考えると、日々恩返しの時にしたいと考えている私です。迷惑かけてきましたからね、親孝行は当たり前ですかね、ということでいただいてます。皆さんね、親孝行というとね、どうだろう、なんか急にいい話みたいな話し始めたけど、特にないです。私親孝行多分してないですし、こんなね、この自由奔放に喋ってるんで、本当にどうかと思うんですけれども、どうだろう。親はでもよく言ってましたね。自分が幸せだったら、お父さんとお母さんはそれで、それがもう親孝行ですみたいなことを言われて、最初はそれに甘んじて、で何やってもいいかと思ってたんですけど、そうじゃないかもなって思い始めてからは、仕事でどう親を、まあ、どう喜ばせ、別に親を喜ばせるためにやってるわけではないけど、楽しくやって、まあ、次こんなことができるようになってよ、こんなお仕事してるよっていうことでね、ちょっといいねと言ってもらえるかな。でも母はですね、スノーマンさんのファンクラブに入ってるので、スノーマン、佐久間さんがやってるサクサクヒムヒムっていうね、日村さんとの番組、あれにプラモデルで呼ばれてほしいとずっと言ってますね。ほんといい加減にしてほしいですね。そんなね、高いことを、高い理想を言ってくる母、そして父でございますけれども、まあね、ちょっとでも認めてもらえるように頑張る日々ということでしょうか。はい、うまくまとめております。星の物語さん、水さんこんばんは。水、久しぶりのメールです。私の家はリンゴ農家なのですが、お父さんは毎日毎日お母さんと一緒にリンゴ作業をしています。お父さんは愚痴一つ言わずに毎日はしごに登りリンゴ作業をしています。今はリンゴの花が咲いているので花摘みの作業です。ちなみに今日はリンゴの木の薪割りをやっていました。冬に私の家でストーブにその薪を入れて炊くのですと。素敵じゃないの。シルバニアファミリーで見たね、その光景。リンゴ

変わると思うんですが、リンゴの木はどうですかね。それが気になりましたね、私個人的に。今どうなんでしょうか、ちょっと気になっておりますけれどもね。じゃあ X の方も拾っていきますかね。青月シエルさん、佐久間さん仲間猫派なのでね、猫派みんな友達。おかんスノーマンの誰推しかなということでね、あのどうだろう、さ最初は伊達様で、でもやっぱり渡辺翔太さん、通称ショッピーさんもね、そしてラウールさんも面白いと言ってますね。ただやっぱり箱推しなんでしょうかね、ということで謎のままでございます。続いての曲ですけれども、君たちキウイパパいやマンゴーだね、ということでお聴きください。中原芽衣子、君たちキウイパパイヤマンゴーだね。

みなもみずのユニカルラジオ、おいでなってみず茶屋。東京半蔵門のイマジナリー茶屋、みず茶屋からお届けしています。みなもみずのユニカルラジオ、おいでなってみず茶屋。今日はお父さんの話をテーマにお送りしているところでございます。選曲の理由が若干スナックのギャグのそれというコメントも来てるんですけれども、やっぱですね、こちら水茶屋と歌いますが、たまにスナックになる可能性もございますんでね、いらっしゃいみんな、大丈夫、最近どう、いつものでいいという感じでね、お酒が出るので、この S あのね SS っていうんですけどね、このみなもみずのユニカルラジオのジングルのところではね、炭酸というかビールの泡みたいなことです。そういうことです。つまり。というわけになっております。コーピンさん。みずちゃん、スタッフの皆さん、茶屋ともリスナーの皆さん、こんばんみず。うちの父親は、もう他界

てるんですが、自分と同じく大工でした。店は小さくてせかせか動き、怒ったところはあまり見たことがない父親でした。外面がいい分、晩酌時に爆発してよく言い合いしてました。同じ仕事をしているからわかるけど、やっぱり親父は偉大です。もう少し一緒に仕事したかったなぁと。あ、同じ仕事をねするっていうのもね、すごいことだと思いますけどね。だからこそやっぱりわかることってね、もちろんあると思いますしね。お父さんの後を追ってということですかね。わかる。そう、仕事してるとわかるよね。親ってすごいなーって思って、今ね、テレビというかね、画面に急にパパイヤが映って笑っちゃった。今ちょっと待って、こんなタイムリーなことあります？美味しそうだなパパイヤね。そんな感じですけれどもね。そうね、あね、そう、わかります、このコーピンさんが言ってること。だからこそね、やっぱ厳しかったり言い合いしたりとかするんですよね。結局愛なんだよね。そうね、綺麗にまとまってるわ。今日はすごい綺麗にまとまってる。続きまして、茶屋友ネーム、あつしさんです。みなもみずちゃん、スタッフの皆さん、D さん、茶屋友の皆さん、こんばんみず。今週のテーマ、お父さんの話ですが、昨年、父が亡くなりました。なので、思い出す機会がたくさんありました。父は私が小学生になる頃には違う仕事をしていましたが、若い頃は歌や楽器の演奏などで生計を立てていました。家ではよくピアノを弾いて歌ったり、ギターを弾いていて、父からよくギターを一緒にやろう、ピアノ教えてあげるよと言われたのを覚えてます。まあ口うるさい人だったのと、親に教わるのは嫌だったのもあり、少し教えてもらいましたが、全然続かなかったです。今思えば習っておけばよかったなと思います。父と仲のいい親子ではなかった気がしますが、いろいろ思い出すと、育ててくれたことに感謝できた自分に出会えました。父は理想の父親とは程遠いかな。でもやっぱり自分の父親なんだなと思いました。自分も理想の父親になれるかななんて考えてます。ちょっと涙が出てきますね、ということでね。まあ、そんな風にしてね、みんな多分思い出したりなんかする機会が今週はあったんじゃないかなと思いますけどね。お父さんと話した話とかね、あんなこと言われたなとかね、思い出しますかね。思い出すと思います。私なんだろう、お父さんとの思い出、本当に前もね、この番組で言ってるから、もう何回も同じこと言うのもね、違うなと思うので、ね、言いませんけれども、すごいですね。でもね、歌とか楽器とかで生計を立てるっていうのはね、しかもそれを教えてくれるってね、一緒に多分やりたかったんでしょうね。でもやっぱりそこ、親子の関係ってこう楽しいだけじゃなくて、なんかこううまくできなくてとかありますよね。私父がゴルフが大好きで、よくもう今でもね、ゴルフによく行ってるんですけれども、私もゴルフその影響で習ってた時期があって、レッスンしてて、じゃあ一緒にコース行こうって言って行ったんですけど、全然うまくできなくて、拗ねて帰ってきましたね。喧嘩しました。喧嘩っていうか、そう、一方的に拗ねてただけかと思いますけれどもね。なんかそう、ちょっと違うと思いますけど、そういう感覚かなと、なんか思ったりしましたね。じゃあそんなお二人のメッセージね、コーピンさんとアツシさんのメッセージ。

続きまして銭形マーチをお届けします。銭形のとっちゃんということでねかかっておりますし、あとこちらですね、藤子ちゃんずっていうねグループ歌ってますが、大野裕二さんプロデュースグループということですね。また後ほど大野さんについて詳しくお伝えしていこうと思います。藤子ちゃんず銭形マーチ。

時刻は8時27分。東京半蔵門のイマジナリー茶屋、水茶屋からお届けしています。みなも水のユニカルラジオ、おいでなって水茶屋。今日はお父さんの話をテーマにお送りしています。お送りしたのは、藤子ちゃんズ、銭形マーチでした。こちら、演歌歌手、南春夫さんのカバー曲ということで、ルパン音頭っていう曲のカップリング曲、B 面とのことです。ちょっと今ね、来た方が多いんですよ。今から聞きますって。あのですね、説明するともう7時台からお父さんの話で割と店内しんみりしてて湿度高めなんですよ。寒暖差で風邪ひいちゃうから、気をつけていただきたい。本当にすごいしんみりしております。でね、群馬母ちゃんさんね、X の方で。まあ、旦那の出産前後の嫌なことは一生忘れない。産後の恨みは一生とか言うやつね。言うけど、お父さんになる、ってなった時の行動って本当忘れないな。昨日のように思い出します。みんな少しずつ進化してお父さんになっていくんだろうね、とね、お母さん側からのね、言葉。そうだよね。みんな頑張ってる、と思いますよ、本当にね。今から聞いてる方も、これから聞く方もですね、引き続きお楽しみいただきたいと思いますが、大野裕二さんのね、お話ありましたので、こちら読ませていただきます。アニメ、ルパン三世や NHK 番組、小さな旅の音楽で知られる、作曲家でジャズピアニストの大野裕二さんが、今年4日、老衰のため、東京都の自宅で亡くなりました。84歳でした。高校時代に独学でジャズを学び、大学在学中からジャズピアニストとして活動後、作曲家となりました。77年からルパン三世シリーズの音楽を手掛け、テーマ曲はアレンジを変えて多彩なバージョンが作られ親しまれました、ということですね。大野さんのご冥福をお祈りしたいと思います。そして、まあ、ルパン三世の話もあったんですが、すみません、個人的な話で、先日ですね、ゼータガンダムのオーケストラコンサートに行ってまいりました。その話をしたいなぁと思って

てまして、作曲しました、三枝重明さんという方がいるんですが、こちら今ね BGM 流していただいているのがこちらゼータガンダムのテーマ交響組曲、ね、ゼータガンダムよりということで、仙台フィルハーモニーさんがね管弦楽団さんが演奏しております。今回この演奏見に行ったんですけど、いや本当になんか2階席だったんで、いろんな楽器のこう動きが見れるのも面白かったし、最初前半は初演ってな言っておっしゃってたんですけど、ゼータガンダムの実際劇中の BGM いわゆる劇版が流れていて、もう個人的にはあの場面っていうのがすごく思い起こされるような、やっぱり生の音って違うなって思いましたし、本当素敵なね演奏だったんですが、三枝さんがですね現在83歳でいらっしゃるんですが、最初ね5分の挨拶だったそうなんですけれども、想定では30分ねお話しされまして、一応そのゼータガンダムっていう曲を作った時に富野監督が奥様と一緒に家に来て、その本当熱意が素晴らしくて、天才っていうのはこういう人のこと言うんだなって富野監督に対して思ったという話に始まりですね、まあ、三枝さん自身はこのゼータガンダムの曲っていうのを劇版を1日1曲ペース作られたそうなんですね。もうほぼね、もうほんとそんな感じ作っていたんだけど、ゼータガンダムの話は実はよく分かっていなくて、今回このコンサートをやるにあたり、なんかなんとなくを見て、あこういう話だったんだなと分かったという話もされておりましたね。そしてこれ BGM 劇版を書くっていうのは作曲家にとっては当時は一番こう下に見られてしまうというか、いわゆるまあお金にはそんなにならなかったそうなんですけれども、ゼータガンダムというのはパチンコがございますので、パチンコゼータガンダムで儲けさせてもらって、ガンダム様々だとねおっしゃってましたね。会場ドカ湧きでしたね。すごい面白いトークがあり、そしてゼータガンダムの曲をオーケストラで聴くというね贅沢な時間を過ごしましたね。すごいかっこいい。そう、戦闘曲なんかもかっこいいし、これゼータだけじゃなくていろんなのね、ちょっと前にガンダムシードもやってましたかね、横浜で。そういうのもね、ちょっと行ってみようかな、これから行きたいなと思っております。またねそういう情報も、芸術にね、お芸術に触れていかないと、やっぱり水茶屋でちゃんとあれしていこうかなと思います。そしておやすみライダーさんからですね、水さん茶屋友の皆さんこんばんは、水茶屋友ネームおやすみライダーです。先ほど大野さんのお話ですけれども、今日昼過ぎに悲しいニュースが入ってきました。ピアニスト作曲家の大野雄二さんがお亡くなりになったそうです。昔から映画もアニメ作品も CM などでしょっちゅう聞いておりましたということですね。皆様もうタイムラインを X で見る限り、大野さんの曲、この曲がっていうのとかもね、いろいろ思い出をたくさん書いてくださっていますね。今日は何でしょう、水茶屋なんですけれども、ちょっとなんかしんみりしてるのかな、みなも、茶屋娘みなももびっくり困惑しておりますね。この空気感で合ってるのかなって思いながら、実は7時のオープニングからやってますけど、これでいいのかな、ちょっと迷ってるね。もう終わるんだけど、もうすぐ番組が、だけどちょっと迷ってますね。いつものふざけれる感じでもないしさ、そう、今小さな旅の曲流れておりますね。これね、素晴らしい作曲家の皆様のお話がこうしてできるっていうのもね、面白いことだなと、こういう番組ならではかなと思いますね。ルパンね、作曲大野雄二さんに始まり、ゼータガンダム三枝さんにねしかりという感じですかね。これで合ってます、この空気感、今日大丈夫かな、本当に。 D を見てもね真顔でいるので合ってるかは分かりません。では続いての曲は、そんな機動戦士ゼータガンダムの挿入歌をねご紹介したいなと思います。真島さとみ発射バイ、お聴きください。

東京半蔵門のイマジナリー茶屋水茶屋からお届けしています。水面水のユニカルラジオおいでらって水茶屋、2曲続けてお聞きいただきました。まあ、発射灰の方なんですが、あの英語でね、これ眠るっていう意味があって、子守歌的なね感じの曲の意味なんだそうで、これゼータガンダムの13話でね、フラウボーとあとアムロがね、フラウボーたちと再会するっていうね、カツレツキッカと再会する場面でしたね。ちなみにこの曲大ターン3の時にも制作されてたらしくって、歌ってる真島さとみさんは機動戦士ガンダムミハルラと契約なんですね、というね豆知識も盛り込んでいく。そして2曲目ですけどね、ファイナルファンタジーでしたけれども、茶屋友ネームともともさん、おこんばん水っきゅん、こらって言われたいヒットともともです。お父さん、水星屋っぽい話題であればゲームキャラでしょうか。中でも印象深いお父さんキャラはファイナルファンタジー10のジェクトです。主人公ティーダの父親ですが、豪快で男気があって身体能力が極めて高く、でも息子には不器用な、そんなキャラです。ジェクトといえば、泣くぞ、すぐ泣くぞ、絶対泣くぞ、ほら泣くぞ、息子を茶化すセリフですが、あーダメだ、これ書いて投げてくる、ということで皆さんぜひゲームを体験してくださいということでございます。泣いております。そしてですね、シュッピーさん X で、確かに週に1回思いっきりはっちゃけたい気持ちは強いんですが、おじさんずには今日の雰囲気も大正解っすよとね、ありがたい、ありがとうございます、よかったです。そしてチェートモネーム、すしすしすしすしすしすしすしすしさん、水さんこんばんは。自分の父親は地元大好き人間、特に消防団に力を入れています。地域の消防団員には有名人ですよと、あ、素晴らしいですね。地元大好きってね、バリバリ元気なお父さんいいじゃないですか。みんなからのね

父さん話もねいっぱい来てますよ。芋吉さんは、芋吉の父はアクティブです。趣味が釣りなので家に船があり、昔から一緒に釣りに行きました。帰ってきて魚をさばいてお刺身で食べたり、煮付けを作ったり。そして芋吉も船舶の免許を取りました。付き合ってた女の子も船に乗せてイルカ見たりしていました。もちろん今の彼女もね。はいはい、もう分かりました。ということでね、もう本当にそういうメッセージを書くのが好きなんだからね、ほんと皆さん。そしてねえ、ミーン2世さん、オラのお父さん、とにかく運転が上手でした。大きなトラックを運転する父はオラにとってリスペクトそのものでしたと。そんな父ですが、8年前に肺炎で天に召されました。そんなオラはトラックには乗れませんが、運転が大好きで、鹿児島から北海道の稚内まで車の往復を3回したことがありますと。ほんとね、そのお父さんの息子なんだね、ビーンさんは間違いなく。あとヒートさんは、私にとってのパパはゲームメタルギアシリーズに登場するネイキッドスネークことビッグボスです。物語の原点を作るキャラクターであり、格闘や射撃、サバイバル能力に長けた人物が私の尊敬するパパです。映画化のプロジェクトも進行中とのことで、全ての方におすすめできる作品ですとかね。木漏れ日さんも、父が亡くなって間もなく4年になります。僕にとってはいいところはたくさん、悪いところはほんの少し。でも悪いところで大きな出来事が多かったかな。でもあの父で良かったと思っていますとかあります。不言さんはお父さんに煽られて反発心で高校に進学したとか。伊沢くんにジェラルタイ2号さん、父といえばもうスターウォーズのダースベイダーだったりします。これ X にもねありましたね、書いてる人がね。タカコさんは、私の父は小学校に行かなかった時は心配して学校に毎日送り迎えしてくれましたとかね。愛ですね。なんやかんや本当にいろんなことあったと思うんですけど、皆さん、間違いなくその皆さんのお父様の息子娘だったということです。はい、そうじゃないと生まれてきてないということです。リスナーさんより全然年下の私がね、何を言ってるんだという話なんですが、とりあえず告知をしますね。来週5月20日は、5月20日の数字を 5×20 と見立て、本気度の 100%、5×20 は100ですね。100% を表すことから、男性向けコスメブランド、ギャッツビーなどで知られる、株式会社マンダムさんが制定したガチ勢の日。ということで、汗や匂いを気にせず、様々な活動を本気、ガチで取り組み、楽しみ、夢中になりました。あなたのガチで推してること、もの、そして夢中になっていることやものを教えてください。かける方は、なぜガチ勢になったのか、ガチ勢になってしまうポイントを一緒に送ってください。もちろんね、アニメだけじゃなくて、趣味とか特技とかも何でも OK です。そして、来週なんですけれども、もう一個締め切りのものがあって、あなたが熱くなってしまうものとね、これまたちょっと似てるテーマかもしれないのですが、こちらはですね、6月の24日の日に収録でお届けしますので、そちらのための題材となってます。なので、まあ、どっちがどっちか分かんなくなっちゃったなって方は、何個か送っていただけましたら、こちらでね、うまくなんやかんやしたいと思います。よろしくお願いします。そして、みなもみず、舞台に出演します。6月24日水曜日から28日日曜日まで、新宿シアターバンライにて、舞台100というコントと即興劇の舞台に出ます。こちらもまだまだ皆さんチケット発売中です。よろしくお願いします。そして、メッセージですが、メールアドレスは、miz@musicbird.co.jp。miz@musicbird.co.jp までお願いします。明日からですね、みなもさん静岡に行きます。静岡ホビーショー行きます。作例のプラモが全然終わってません。どうしよう、今日オールするつもりです。そして水分が足りないのに飲みます。このエンディングにして水分がなくなるこの感じ、ピリピリしておりますね皆さん。最後は安心パパ初めてのチューをお届けしますので、ぜひ聞いていただきたいなと

い、失礼いたしました。今日のユニカルラジオ終わりの時間が近づいてまいりました。およそ2時間の生放送でお送りしてきました。で最後は安心パパ初めてのチューを聞きながらお別れとなっております。また来週の水曜日、皆さんぜひこの時間に水茶屋に来ていただけたら嬉しいです。明日から静岡頑張って行ってきますのでね、またそのレポなんかも来週していきたいと思います。ということでここまでのお相手は茶屋娘みなのみずでした。おつみずー。

0: 竹下恵子です。森は私たちの暮らしに欠かせない貴重な財産です。植える、育てる、利用する、そしてまた植える、みんなの力で未来につなげましょう。緑の募金にご協力お願いします。
1: 楽器を売るなら楽器の買い取り屋さん。壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ売れるかな、大丈夫、そんな時は楽器の買い取り屋さん。お電話は 0120-016-707 0120-016-707

0: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を。 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 田舎でも来てくれる？夜に電話したい。急な出費で現金が必要。大切な楽器は丁寧に扱ってほしい。そんな時こそ楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目、全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム、神様の言う通りから映画募集活3更新人生メモリーズの主題歌、神様の言う通り。約束

Tracks. Tracks. 時刻は夜9時を回りました。 Time Tracks、 月曜日から木曜夜9時から11時までお届けしているワンマン DJ スタイルのミュージックプログラムです。5月13日水曜日、担当 DJ は私ミルキーこと飯村美希です。今日は一日、ラジオの前のあなたは一体どのような一日であったでしょうか。私は夕方突如として降り出した大雨で瞬間的にずぶ濡れになる、そんな一日でありました。日中非常に東京いいお天気だったんですけれど、朝確かにラジオを聞いていた時ににわか雨に注意とは言っていたんですが、いや大丈夫でしょうと思うくらいのいいお天気だったんですよね。今日の前半のお仕事が終わり、新橋で富士そばを食べ、そこから10分15分電車に乗るとこのミュージックバーの全国のコミュニティ FM に放送をお届けしている半蔵門スタジオに着くわけなんですが、びっくりしました。新橋晴れておりましたのに、ちょこっと電車に乗ったその10分15分くらいの間で外が一変、大変な雨でありました。皆さんのエリアではいかがだったでしょうか。ちらっと先ほど全国の天気予報なんかを見ていますと、雨マークがついていたのは東京と名古屋あたりでしょうか。季節の変わり目、こんな日もあるなといったところでありますけれども、皆さんのエリアでのご様子はいかがだったでしょうか。タイムトラックス水曜日、今日も最新のナンバーからお送りしていきます。

ドイツ出身のシンガーソングライターキム・ペトラスの新曲 Need for Speed です。デビューは25歳の時の2017年ですけれど、幼い頃から独自に楽曲制作していたということですよ。デビューシングルは Spotify のバイラルチャートで1位という、彼女も SNS を中心に盛り上がりを見せているアーティストです。改めましてこんばんは。5月13日のこの時間、タイムトラックス担当しておりますのは DJ ミルキーこと飯村美希です。さあ、冒頭雨に濡れちゃってまあなんて話をしていましたら、同じ関東近県エリアの皆さん、雨なんか降ってましたかなんていう人もいますですね。SNS の X シャープ T アンダーバートラックスというハッシュタグで皆さんのご様子を伺っておりますが、こじこじさんこんばんは。久々に夏の匂いがしたと素敵な表現ですね。乾いたアスファルト、そして土の上に雨が降った時に立ち上るあの匂いですよね、きっと。多分その匂いですよね。すごくわかります。違ったら恥ずかしいんですけれど、確かに今日はなんだかもう季節がまた一歩進んだような気がしますね。やはり雨っていうのは切り替わりの合図になりますかね。キム・ペトラスの新曲めっちゃいいですよねのご反応もありがとうございます。ラジオネームあーちゃんさんは北海道から、北海道でも雨の降った地域あったようです。今夜もよろしくお願いしますと。こちらこそよろしくお願いします。これはこれは ありがたいと言ってしまってはあれですけれども、リスナーの方で雨雲レーダーを載せてくださってる方がいらっしゃいますね。ちょっとこの目に入ってしまいまして助かります。ありがとうございます。そんな中でありますけれども、皆さんの日々のご様子について伺っていきたいと思います。ぜひメッセージを寄せください。番組メールアドレスは time_milky@musicbird.co.jp。 そして今私が目を通しておりました X、 こちらはハッシュタグシャープですね、シャープ T アンダーバートラックス、こちらをつけてぜひご感想をポストしてください。拝見させていただきます。皆さんのリアクションをお待ちしております。先週末はそして母の日でありましたけれども、皆さんは何かされましたか。恥ずかしながら私は大人になってからようやくそうした何か形に残るものをありがとうの気持ち をやる習慣がついたんですけれど、これまでは自分で一生懸命考えて、何がいいかな、これがいいかななんて、お洋服がいいかなとか考えて一方的に送りつけていたんですけれど、今年はですね、母は韓国ドラマとか韓国料理とかに非常に興味を持っておりますので、何かそういう韓国料理鍋セットみたいな、そういうものをあげたら喜ぶんじゃないかと思いまして、これかなとも思ったんですが、先日泊まりに行った時に

インスタグラムのリールなどでよく使われているイメージですね。 BGM でちょっと疲れちゃった時、そんな時をセキララに口に出して歌っている可愛い歌になります。2022年リリース、 M バイホルトナムリトルバグという曲でありました。 Never chase bread, chase the vision. Make your word when you say it be the business. No cap, God am a witness. Success feel better independent. 9-11 at the valley, Adeline it.Big Master P vibe, no limit. Ballin' hard on another hemisphere. Somebody tell them people Mr. Hem is here. Whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, Mr. Hem is here.

さあ時刻は9時15分です。ハッシュタグ T アンダーバートラックス、ナムリトルバグ、今でもよく使われているんですね。2022年そして23年頃によく使われていたイメージですという書き込みを見つけました。これ私が3年前の記憶を今まだ使われていると思っているか、もしくは私のタイムラインだけまだ3年前か、どっちかですね。でも私が見ているのは結構文房具の紹介だったり、あとは外国の女の子が可愛らしいリールを撮ってたりとかするものが多いんですが、割と未だによく流れている印象があります。さて母の日についてお話を振らせていただきましたところ、ご反応を続々といただいております。タイムアンダーバーミルキーアットミュージックバード .co.jp、ラジオネームパープルさんからです。私は両親もいません、義母だけです。母の日のプレゼントは義母にとったらひ孫の3歳の男の子と2歳の女の子のフォトブックです。お花はいらないというので、私も物はいらないので遠方の孫たちからのテレビ電話をもらい、心に花が咲きましたよと。パープルさんありがとうございます。いや素晴らしいですね。私も弟が子供ができて初めてその自分の家族にチームメイトが増えるっていうような体験をしたんですけれど、いやーやっぱり可愛いですし、その子がニコニコと自分にこう笑顔を向けてくれるであったりとか、交流を持ってくれるって、それだけで心に花が咲くっていうのも、その表現非常によく伝わります。お孫さんだともうなおさらでしょうね。そして函館から美穂さん、こんばんは。平成9年生まれの娘が小さい時に似顔絵やお手伝い券、肩もみ券をもらいました。もったいなくてなかなか使えずにいたら娘に怒られましたと、ほのぼのエピソードを教えていただいております。ありがとうございます。いいですね、肩たたき券というのは。これ不思議ですよね、昔から全国各地で行われていますよね。今みたいに例えば SNS とかインターネット上で、母の日のプレゼントは肩たたき券がベストみたいな投稿がされているわけではないにもかかわらず、これ全国的に肩たたき券っていうのがあったっていうのは、これはやっぱりその、なんていうか疲れを取ってもらいたいというような愛情の表れなのか。あとはうちはそうだったんですけれど、母がやたらずっと肩を揉んでくれ、肩を揉んでくれ、肩を叩いてくれっていうのをよく言う親 でして、母というものは肩叩きが非常に嬉しいものなんだ、そして、非常に小さな体で労力を使うというので、プレゼントにぴったりっていう発想になるんですかね。このあたりちょっと考えてみると面白いですね。ワンマン DJ でやっております。皆さんからのメッセージを今スマートフォンで拝見しておりますが、続々いただいております。この後も時間が許す限りたくさんご紹介していきたいと思います。さあそれではですね、ここまで、皆さんと交流を取りながら、いや母の日でしたね先週なんて話もしていたんですけれど、今日実はちょっとですね、寂しいニュースが飛び込んできました。もうテレビやまた他のラジオ番組等々でもお話があったかもしれませんけれども、アニメルパン三世や NHK の紀行番組小さな旅の音楽で知られる作曲家でジャズピアニストの大野雄二さんが5月4日午前6時8分老衰のため東京都の自宅で亡くなったというニュースが伝わってきました。葬儀告別式は近親者で行ったということで、後日お別れの会を開く予定だということです。ルパン三世のあのルパンザサードのあの曲ですよね。もうもはやルパンを見たことがなくても知っている

曲じゃないかなというふうに思います。私も子供の頃も見ておりましたけれども、1970何年、72年くらいに第一シリーズが始まったんですよね、ルパンっていうのは。で、その72年の時は、ちょっと全く知らないオープニングテーマ曲だったんですけど、まだ緑色のジャケットで。で、この大野さんが携わったのが1977年のルパン三世テレビの第2シーズン。この時からこのルパンのテイストも非常に明るいコメディテイストになったようで、で、ジャケットも原作と同じ赤色のジャケットに変わったのもこの時だったというのを今日調べてちょっと知ったんですけれど、そしたらもう歴史的な大ヒットアニメ「ルパン三世」、そして今でも高校野球などの応援でも使われるもう定番の曲ですよね。非常にキャッチーで耳に残る曲をたくさんたくさん作られた方でいらっしゃいます。名曲ぞろいのその作品をですね、今日この時間いくつかおかけしていきたいと思います。ちょっと寂しいニュースではありますけれども、大野さんの作品明るくて素敵な曲が多いと思いますので、まずはおなじみのこの曲からいきたいと思います。

おなじみルパン三世のテーマですが、こちらは1979年にリリースとなりました。これルパン三世80なんですかね、80でいいんでしょうか。ルパン三世78というのが、あの皆さんのよくおなじみのルパンザサードって始まる曲ですね。夜この時間タイムトラックス、こちらの方が似合うかなということでおかけいたしました。ルパン三世80と言わせていただきます。皆さんはあれちゃんとルパンザサードって言えてましたか。ルパンルパンって言ってましたか。代わってこちらもルパンから峰富士子のテーマだそうですね。ラブスコールというのがタイトルです。歌っているのはエゴラッピンの中野芳恵さんです。

お聞きいただいているのはエブラッピンの中野芳恵さんが歌うラブスコールです。これオリジナルのリリースは1978年のようなんですけれど、この2010年にカバーを出されたということで、結構いろんな方がやはりこの大野さんの楽曲カバーされていらっしゃるんですよね。いろいろ見ていましたが、2019年に7インチのバージョンかなんかを出して、それがなんか非常に人気だったみたいですね。ということでお聴きいただいておりますのは峰富士子のテーマのラブスコールです。あと先ほどルパン三世のあのバージョンがいろいろあるっていう話でおかけしたのは80か80かなんて話をしていたら、ミュージックバードのスタッフさんが紙を差し入れてくださいました。ルパン三世80じゃないかということです。英語表記だとルパンザサード80なので確かに、ということでルパン三世80、そしてラブスコールをお聞きいただきました。さあ大野さん手掛けられましたのはルパンだけじゃありません。映画では犬神家の一族、そして人間の証明と1970年代の映画がありますが、アニメで言いますと1980年代初頭のアニメスペースコブラがあります。そのスペースコブラからこの曲です。エンディングテーマソングでありました。タイトルはシークレットデザイア、歌は前野陽子さんです。

タイムトラックス、今日この時間は大野雄二さんの訃報が伝わってまいりました。大野さんをしのんで3曲作品をかけさせていただきました。84歳であったということですよ。最後におかけしましたのはシークレットデザイアーです。ラジオネームさくらんぼさん、ミルキーさん、はじめまして、こんばんは。今夜も最後まで楽しく拝聴いたします。ルパン三世、好きなアニメで楽しみにして見ていました。テーマソングも曲も好きです。大野さん、ご冥福をお祈りいたしますとメッセージを寄せいただきました。この時間一緒に曲を聴いてくださった皆さん、ありがとうございました。ニュースウェザー、時刻は9時33分です。この時間までに伝わってきているニュースをお伝えいたします。パーキンソン病治療に使う iPS 細胞由来の再生細胞医薬品アムシェプリを今月20日から公的医療保険の適用対象とすることを厚生労働大臣の諮問機関が了承しました。秋ごろにも治療が始まる見込みで、 iPS 細胞を使った再生医療が実用化されるのは世界初となる見通しです。ペルシャ湾岸の大国サウジアラビアがイランに報復攻撃していたとロイター通信が12日伝えました。サウジアラビア空軍が3月下旬に攻撃したとみられ、標的は分かっていません。またアメリカの経済新聞ウォールストリートジャーナルは、 UAE アラブ首長国連邦も先月上旬にイランを密かに攻撃していたと伝えています。 OECD 経済協力開発機構は今年の日本に対する経済審査報告書で、日銀の金融政策に関し利上げの継続を提言しました。消費者物価の上昇率が目標に収まり、賃金も手堅い伸びが見込まれるためです。 OECD は利上げについて、地政学リスクなど不確実性の高まりから慎重な対応が求められているため、緩やかな実行が望ましいと主張しました。アメリカの新興企業アンソロピックの最新 AI クロードミュトスをめぐり、三菱 UFJ 銀行など3つのメガバンクが利用できる見通しとなったことが分かりました。日本政府がアクセス権を求め交渉していたもので、日本とアメリカで連携し金融システムの弱点をつくサイバー攻撃への対応を急ぎます。続いてはスポーツです。フィギュアスケート女子の坂本花織が今日神戸市内で行った記者会見ですが、持ち前の明るさと笑顔であふれていました。およそ120人の報道陣が集まり

最後に、こうやって引退会見を開くぐらいの選手になれてよかった、本当に幸せと挨拶しました。直後には結婚を報告し、会場をどよめかせました。練習の送迎など長年支えた母の手紙も写され、思わず涙のシーンもありました。とにかくスケートが好きで、ただただ好きで頑張れたと懐かしそうに語りました。それでは明日の全国のお天気の概況です。明日14日は高気圧に覆われますが、寒気の影響で大気の状態が不安定になりそうです。九州から東海は広く晴れるものの、午後は山沿いを中心ににわか雨や雷雨となるでしょう。北陸は晴天、関東甲信と東北南部は午前中を中心に晴れますが、午後は急な雨や雷雨があるでしょう。天気の急変に注意が必要です。東北北部は昼前後から晴れ、北海道は安定した晴天です。沖縄は梅雨の中休みとなりそうです。最高気温は平年並みか高いところが多くなるでしょう。以上、明日のお天気お伝えをいたしました。

0: SNS の最近の大ヒットといえばこの曲ですよね、サカナクションの夜の踊り子。リリースは2012年でありますけれども、これ最初はどなたが広めたんでしょうか。非常に特徴的な映像を見ていただけるかと思います。気になる方ぜひ実物の動画をどこかで見ていただければなと思います。何より歌詞が本当に素晴らしい名曲です。夜の踊り子でした。さあメール、そしてハッシュタグ T アンダーバートラックス、さまざまなご反応をいただきましてありがとうございます。今日は恵比寿 FM から失礼いたしますと、白石アミノさん、スペースコブラしばらく前のテレタマでの再放送で見たことありますが、この曲はやっぱりルパンに曲調が似ていますねとご感想ありがとうございます。そしてサトシックスさん、大野雄二さんといえば角川映画、人間の証明、野生の証明、金田一航助の冒険やらと、思い出振り返っていただきまして、そしてお写真がついているんですが、これは大野雄二さんのベストアルバムか何かですよね。お持ちでお好きでいらしたんですね。さまざまなご反応を皆さんくださいましてありがとうございます。母の日に関してのエピソードも添えていただきましてありがとうございます。また10時台にもご紹介できればと思います。タイムトラックス、ポップス中心にお届け中です。ミュージックフォーオール。
1: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

さあ同世代の憧れです、リアーナ、リリーさん2012年ダイヤモンズです。カリブ海出身のもう本当太陽のようなヘルシーさ、そして力強さがありますね。3児のママでありますリアーナ、2023年のスーパーボウルのハーフタイムショーは本当しびれましたね。真っ赤なつなぎで大きなお腹でパフォーマンスしています。かっこよかったですね。皆さんにはこの曲どんな思い出がございますでしょうか。先ほどの夜の踊り子とリリース年度が近いですね、リアーナのダイヤモンズをおかけいたしました。続いてはよくリアーナと並べられることも多いようなんですけれども、どっちもそれぞれの魅力にあふれているなと思うアーティスト、この方タイラーです。彼女は南アフリカの出身になります。2002年生まれ、大変なヒットとなりましたタイラー。

タイラーウォーターを聴きいただいています。さあ、メットガラーというファッション界最大のチャリティーイベントがありますが、これファッション誌ボーグの編集長が主催しているファッションイベントなんですね。メトロポリタン美術館で行う

われるもので、皆様の本当 どうなってんのそのドレスというようなもので登場する、そんなファッションイベントが先週5月の第1月曜日に行われたんですけれど、そこでリアーナとそしてタイラが少し会話をできたそうですよ。ということでリアーナそしてタイラ続けてお聞きいただきました。はあ、今日もあっという間ですね。9時51分まもなく52分というところです。タイムトラックス9時から11時までお送りしています。ワンマン DJ スタイルのミュージックプログラムです。今夜のお相手は私ミルキーとなっております。さあ、今日は大野裕二さんの特集も組ませていただきましたけれども、結構それに対するご反応ですね、の SNS またメールの方でもいただきましてありがとうございます。戸塚区の栄区さんはレディオ湘南が、から今日は FM 戸塚から聞きますとご入場いただいてありがとうございます。そして桃次郎さんはコブラの DVD を写真で載せてくれていますけれど、いやーすごい、さすが人気のアニメですよね。また海外でも人気が高いんじゃないでしょうか。アニメになった曲というのはそれはそれの世界的なヒットになりますからね、そんな、偉大な名曲をたくさん残した大野裕二さんの楽曲を今日まとめてお聴きいただくことができてとても嬉しいです。9時53分となりまして、9時台そろそろお別れのお時間となります。続いての曲がこの時間の9時台のラストソングとなります。一部の放送局の皆さんとは次の曲で最後となります。 Baby Come To Me 放題はあまねく愛で1981年に

そうです。放題はあまねく愛で、結構なラブソングでありまして、どうも歌詞の内容を見てみますと、公衆電話の中からこう一生懸命電話をして、ああもうずっと君と電話していたいよみたいな描写があるんですよね。小銭がどうのこうのっていうようなくだりがあったかと思いますので、なんかそれも時代を感じますね。ラジオの前のあなたはいかがだったでしょうか。公衆電話、お電話、そして、ポケベル等々、何か思い出はありますでしょうか。

0: よし、家事も一段落。さて、午後の休憩、今日はどの香りに包まれようかな。
1: なんだかすごくいい香りがしてきた。甘くてこうナッツみたいな香ばしい匂い。
0: 正解。今日はヘーゼルナッツ。気分を変えたい時はバニラにするし、ちょっと甘い気分になりたい時はキャラメル。このインスタントコーヒーファームランド、選ぶだけでワクワクしちゃう。
1: へえ、そんなに種類があるんだ。なんだかうちのリビングがおしゃれなカフェになったみたいだな。
0: うん、本当ね。お湯を注ぐだけで疲れがふんわり溶けていくみたい。ねえ、あなたも一杯入れようか。バニラ、キャラメル、ヘーゼルナッツ、午後の気分を彩るインスタントフレーバーコーヒーファームランド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
2: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

3月にはニューアルバムをリリースして、ワールドツアーも予定されている絶好調なハリー・スタイルズの2022年のナンバーです。タイトルも曲もすごいですね。ミュージック・フォー・ア・寿司・レストランというタイトルでございました。ミュージック・フォー・アタイムトリックス。改めましてこんばんは。時刻は10時3分、タイムトラックス、月曜日から木曜日夜9時から11時まで全国のコミュニティ FM へ向けて生放送ワンマン DJ スタイルでお送りしているミュージックプログラムです。5月13日水曜日、担当は DJ ミルキーこと飯村美希です。9時から1時間、そしてここからの1時間、いつ放送を聞き始めましたでしょうか。局の皆さん、聞いていらっしゃる局によっても、そして生活のスケジュールによってもラジオとの関わりって違いますよね。ぜひ今日あなたの日常を教えてください。ハッシュタグ T_TRAX X でのリアクションをお待ちしています。そして番組メールアドレスは time_milky@musicbird.co.jp。 このミルキーのスペルがちょっと変わっておりまして、 MILKEY です。私の名前ミルキーは K の後に E が一つ入っております。メッセージこの後もお待ちしております。ハリースタイルズの曲冒頭にかけましたけれども、最初聞いた時なんてかっこいい曲なんだと思って、空耳じゃないかと思いましたね。ミュージックフォーア寿司レストラン、歌詞の中では途中でエクスキューズミー、何でしたっけね、グリーンティープリーズじゃないですけど緑茶くださいみたいなフレーズもあるんですよね。どこでしたかね。あ、エクスキューズミーやグリーンティーと、緑茶くださいっていうフレーズ入ってますね。何を思って寿司、お寿司、お寿司どころでこのイメージだったのか分かりませんが、ちょっとラブソングなんですかね。可愛らしくてとっても気に入っております。さあ今日は9時台放送をスタートから、あ、皆さん母の日何かありましたかなんていう風に話題を振らせていただきました。ラジオネームサッタンさん、ミルキータンと同様に母の好きなもの、コーヒーをプレゼントしています。あ、今年はそれにプラスして父親の介護に疲れているのか眠れない、辛いと嘆いていたので、コーヒーのほか、あ、ヤクルト1000も添えてプレゼントいたしました。過去これ飲むとぐっすり寝られるらしいですということで、結構寝つき悪い方の間で話題になっていたりしましたよね。それぞれ皆さん、あの眠る時のテクニックっていうのはあるかと思いますけれど、最後に書かれていますね。親が元気で生きてくれてるのは当たり前じゃないと思う今日この頃ですと、いただきました。そしてラジオネームもじゃてんさん、母の日ですが、自分の母は20代の頃に55歳の若さで亡くなっているので、今年は好きなビールやサラダ巻きをお供えしましたと。今でもしっかり交流とっていらっしゃるんだなというのが伝わりますよね。

私は母はとっても元気で嬉しいんですけれど、父がですね43歳の時に急にちょっとお空に行ってしまったんですけれど、やっぱりその10代だったんですね。まだ私は19歳の時で、まだその会話をするっていうのが上手にできないと言いますか、お父さんどうしてその仕事にしたのとか、どんなものを好きでいたのとか、どんな音楽聴いてるのとか、そういう会話をしないままだったんですよね。もちろんその何かこう親孝行とか、そういうのができなかったっていう経験もやっぱりあって、人一倍そのなんかなので、日々後悔のないようにと思って、やたら会いに行ったりとかしているんですけれど、まあ家族の関係なんてそれぞれだったりもしますしね、たまたま我が家はそういう経験を経てそうなったっていうだけではあるんですけれど、なんかちょっとそれぞれ思うところがあったりいたしますよね。ちょっと口がうまくなくて失礼しております。こんばんは、ミキさん、はじめまして。 FM 大吾からリスントゥザラディオをしております。 FM 大吾からありがとうございます。私つい最近まで本籍地が大吾でありました。ちょっと結婚して変わっちゃったんですけれど、いいですね。いろいろなところからご参加いただいている様子が分かってとっても嬉しいです。もちろん聞いていただけるだけで嬉しいです。ここからは9時台にもより増して音楽満載でお届けしてまいります。

お聞きいただいているのはロビン・シュルツ、デビッド・ゲッター、そしてチート・ポーズによるシェット・ア・ライトという曲です。ちょっとドライブ気分でお聞きいただければこのミックスタイム嬉しいです。

レイニーというバンドになります。グッドガールズという曲です。リリース2017年と少し古いんですけれど、あのティファニーの CM でも使われたという、ちょっとエモーショナルでかっこよくて、そして私にとってはちょっとこうな空間のような、なんていうか、そのドライブとかしたら夜気持ちよさそうだなというジャンルの一つになります。グッドガールズお聴きいただきました。時刻は10時21分です。様々なご反応も皆様ありがとうございます。さあ、前半は近年リリースのポップスです。このあたりを一緒にお聞きいただきましたけれども、後半のこの10時台のミックスでは80年代90年代このあたりをフィーチャーして概ねかけていることが多いです。タイムトラックス水曜日ということで、今夜もお聞きいただきたいと思いますが、今日は 80s でお届けします。バーチャルラジオステーション

ルーサー来たなんてご反応をいただいておりますね。ザ・グロウ・オブ・ラブがこの曲のタイトルになります。いいお声ですね、やはり。しかし、ちなみに私が初めて音が鳴っている、いわゆるクラブというか DJ バーというか、お酒と音楽を共に楽しめるような場所に初めて行ったところの名前がバールーサーでありました。違う由来だったような気がいたしますが、それでもやはりこのルーサーというお名前にも何やら思い出深いような、そんな思いもあります。ザ・グロウ・オブ・ラブが、ここまでのセットとなります。おっと、お聞きいただいてありがとうございました。さあ、時刻は10時40分です。ここからはよりスローなところを楽しんでいきたいなと思いますけれども、5月13日という日が終わるのもあと1時間と20分くらいです。まだお仕事をやってるよですとか、お仕事帰りだよとか、これから夜勤だよという方、それぞれスケジュールがあるかとは思いますけれども、一旦はこの5月13日というこの日を締めくくりたいなと思います。のでゆっくりした曲、いつもですとここですとブラックコンテンポラリーですとか、もう非常にスローな、ソウルなナンバーをかけることが多いんですけれど、今日ちょっとそういえば最近の曲のスローをかけたりすることをしていないなと急に思い立ちましたので、まだルーサーがかかってますね。今日はですね、2019年、2026年、そして2016年にリリースされたスローなナンバーを聞いていきたいと思います。皆さんは最近の楽曲の中でのバラードまたはチルなサウンドではどのあたりがお好きでしょうか。タイムトラックス、あともう少し、11時までどうぞお付き合いください。

さあ2000年代入ってからのスロー、チル、ちょっとリラックスできるようなゆっくりとしたナンバーを聞きいただきましたが、いかがだったでしょうか。ハッシュタグ T アンダーバートラックス、反応を見てみますと、やはり宇多田ヒカルさん人気ですね。チャーリープースとタッグを組んで今年リリースされた曲ホームという曲にご反応をいただいていますね。三浦海岸さん、ミリオンダラーさん、ありがとうございます。そしてラジオネーム山田子さん、好みの AOR やダンスクラシックスの楽曲がノンストップで続いていい感じですと、ご感想ありがとうございます。そしてキャスターキャメルさん、10時30分頃から聞こえてきたナンバーが大好物でしたと、かけた楽曲をずらっと書いていただいて、とっても嬉しいです。そしてやはりこのファンキーなダンスクラシックスと呼ばれるジャンルという言い方でやっていますでしょうか、人気が高いですね。そして私もとても大好きです。乗れるのに温かい気持ちになれるっていうのがいいですよね。そしてちなみに今日私がおかけしました、It Must Be Love という曲が私はこの年代で、一番好きな曲になります。お付き合いいただきましてありがとうございます。時刻は10時50分、続いてのナンバーがラストのナンバーになります。最後はやはりたっぷりとしたソウル、フィラデルフィアソウルの名曲で、一緒にゆったりとした気持ちになってもらえたら嬉しいなと思います。さあ何がかかるか、皆さんもう予想はついていますでしょうか。ララ means I love you、 ララは愛の言葉、デルフォニックスによります1968年の名ソウルバラードです。改めてララ means I love you。

Music for all.今夜のラストナンバーララミンズ I love you デルフォニクスの名曲をお聴きいただきました。ミューキーさんのラストナンバーいつもしみるとご反応いただきました。カプリコンさんありがとうございます。さあ今日は9時台でですね、今日大野ゆうじさんの訃報が伝わったということで、その名曲の数々

数を、まあ、3曲だけではありましたけれども、まとめて皆さんと一緒に楽しむ時間がありました。改めて、ルパン三世や NHK の小さな旅の音楽で知られる作曲家でジャズピアニストの大野裕二さんが東京都の自宅で亡くなったというニュースが今日伝わっておりました。大野さん84歳であったということです。そしてですね、すぐメールが出せるかな、三四郎さんからメッセージがいただいてました。見に行かれたことがあるということで、だいぶ難しになりますが、友人とお茶の水にあるライブハウスに彼の演奏を聞きに行ったことを思い出しました。友人の話ではよほど機嫌が良くないとルパンザサードはやらないらしいということなんで、そんなに期待していなかったんですけれど、最後に弾いてくれたんですよ。もう本当にラッキーでしたと、今でも彼の渾身のピアノ演奏は良い思い出ですと、そのエピソードを寄せてくださいました。この放送で、大野さんが亡くなられたということを知ったということで、その時の思いも寄せていただきました。そしてその他、今日は母の日の話も皆さんに振らせていただきましたね。 FM 安住のからペンネームたかこさん、今日は仏壇にカーネーションを備えましたよと、母のつけてくれた奈良漬けが美味しかったですと思い出共有をしてくださいました。はい、そして最後まで頑張って帰り気をつけてねの温かいメッセージもありがとうございました。9時から11時にかけて2時間、生放送ワンマン DJ のスタイルでここまでお送りしてまいりました。月曜から木曜日にやっている番組です。水曜木曜の担当は私 DJ ミルキーこと飯村美希です。それでまた明日9時にお会いしたいと思います。あと1時間と少し、皆さんこの後も良い夜をお過ごしください。

0: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定、売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707、全国無料出張、最短30分、面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK、 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を。0120-016-707、 0120-016-707。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか。ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

1970年から80年代に登場する AOR ソフトロックと呼ばれたサウンドは、今もなお人々の心を鮮やかに照らすイルミネーションとなり、それぞれに特別な時間を演出していく。この時間はそんな大人のグルーヴサウンドをたっぷりお送りします。

0: よし、やっぱり今朝もこれにして正解だったな。
1: おはよう。ん？なんだか今朝のキッチンすごく贅沢な香りがしない？どこかチョコレートみたいな。
0: わかる？これ新しいコーヒー、インドカフェボールド&インテンスブレンド。このどっしりしたコクと苦味が寝ぼけた頭をピシッとさせてくれるんだけど、このほのかな甘い香りが不思議と心を落ち着かせてくれるんだよね。
1: 本当だ、力強いのに後味がすごく優しい。これお店で見たことないけど。
0: これね、オンライン限定なんだ。よし、いいエネルギーもらった。じゃあ行ってきます。深いコクと心地よい苦味、ほのかに漂うチョコレートのような香り、インドカフェボールド&インテンスブレンド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
2: 実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買取屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は 0120-016-707 0120-016-707 オーディオの買取屋さんまで。

ビクル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。

ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目、全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム神様の言う通りから、映画募集活3青春人生メモリーズの主題歌神様の言う通り。約束

0: Radio La Beat. Power to the people.
1: 構成ラジオ。Break through the wall.
2: ここからの時間は構成ラジオ Break through the wall。 非行や犯罪から立ち直った当事者たちの経験を共有し、若者たちが罪を犯す背景、非行や犯罪を防ぐ方策を考えていく番組です。パーソナリティは中日新聞記者の羽上幸さんと、NPO 法人再非行防止サポートセンター愛知代表で保護司の高坂麻人さんです。愛知県豊田市の FM 豊田ラジオラビートの制作で、ミュージックバードを通じて全国のコミュニティ FM の皆様にお届けしていきます。
1: 構成ラジオ Break through the wall。
2: 今週も岡崎医療刑務所法務技官で管理栄養士の黒柳恵子さんと、薬物使用で逮捕歴のある元受刑者で名古屋ダルク職員の川又さんにお話を伺っていきます。ここからはご自身が書かれた本に関するエピソードなどについてお聞きしていきます。
3: 中日新聞記者の羽上幸が再非行防止サポートセンター愛知の高坂麻人さんとお送りしている構成ラジオ、今回のゲストは岡崎医療刑務所の管理栄養士の黒柳恵子さんと、そのお弟子さんの川又さんにお越しいただいています。

0: よろしくお願いします。
1: お願いします。
2: お願いします。
0: 今黒柳さんと川本さん師弟関係にあるっていうようにご紹介したんですけど、お二人はどんなつながりなんでしょうか。
3: はい、実は私10年ほど前に岡崎医療刑務所の方に服役してまして、まあ、その中で、水上というところに勤めてたんですけど、まあ、そこの管理栄養士さんというそのつながりで
0: 一緒にご飯を作っていたっていうことなんですね。
3: そうです。作っていたと命令されて、
0: 命令されて
3: これを作れ、これをやれと。はいはい。
0: なるほど。今回はそんなお二人と一緒に刑務所の食の事情だとか、ま、立ち直りに向けた食の役割みたいなところをお話ししていけたらなっていうふうに思っています。よろしくお願いします。
3: お願いします。
0: その川本さん出てから、はい、その黒柳さんと再会したのはどういうきっかけだったんですか。
3: これはですね、僕こういう仕事をしてるからですね、よく刑務所とか拘置所とか留置所とか行くんですよ。ただ岡崎医療刑務所の場合は出所してから何年かは中に入れないっていうルールがあるんですよね。教育でも あっても、
0: 自分の出たところは行けないっていうところなんですね。
3: 暗黙のルールがあって、だから断れられてたんですよ。だからなかなか足が向かなかったんですけど、たまたま今拘置所一緒になってるんですよね。
1: 拘置所が今うち曲がりしてて、うちの敷地内にあるんですよ。
3: 岡崎の拘置所に用事があって行ったんですよ。そしたら岡崎の拘置所こうナビで行ったら岡崎医療刑務所に着くんですよ。あれってここ俺出てきたぞってなって、
2: 懐かしい。
3: あれって俺間違ったかなと思って、うん、ちょっとうろうろしてたんですよ、うん、そしたらいたんですね。
1: 私がたまたま通りかかって、
2: すごい。
1: そしたら水上の先生ですよねって言われて、うんうん、私のことをシャバで水上の先生って呼ぶって誰とで入ってた時はみんな同じ格好してるし丸坊主じゃないですか。だからすぐには分からなくて、うん、でじーっと顔見て、7年前にここ出ましたって言われて、あーって言って、
0: あーで思い出したんですね。
1: 初の卒業生との再会です。
2: あ、初の卒業生、
1: 初めてです、初めてです。はい、
3: そしてちょっと待ってって本番目覚めて、
1: これ買いなさい。
0: そのタイミングだったんですね。本を出された後の
3: あなたのエピソード書いてるからってなって、そんな感じでした。
0: すごい感動の再会じゃないですか。
1: そうなんですよ。
2: 思いつかないですよね、その出所者の人が刑務所でのあの職員の方となんか再会してなんかこう一緒に何かやってるって
3: 聞い
1: たことないですよね。そうですよね。でそこで会ったのもたまたま私が倉庫に用事があってそこを通りかかったから会ったんであって、はいはい、通らなければね、本当にニアミス会わなかったと思うし、うん、本当にこれは何かね引き寄せられましたね。はい、
0: 黒柳さんがご自身の経験を書かれた本、
1: はい、
0: あの本のタイトルが目指せムシュラン三つ星、
1: はい、
0: なんかすごいキャッチーなタイトル
1: そうなんです。これは出版社さんにも褒められたんですけど、ムシュランって思いついたのはね、本当にもうパッと思いついたんですけど、
0: 黒柳さんご自身のアイディア。
1: あ、そうなんです。
0: すごい、
1: あ、本当天才だなと思ってます
2: 僕はすごい気になるのが、はい、岡崎医療刑務所の中のことを書いてるじゃないですか、
1: はい、
2: あのムシュラン三つ星の本って岡崎医療刑務所に入るんですか。受刑者の人差し入れで
1: 入ります。
2: 入るんですか。
1: はい、で最初もしかしたら私のプロフィールとか黒塗りされるかなと思ったんですけど、はい、普通にそのまんま入ってますね。でも何人か買って読んでますんで、漢方にしたらいいのにね。
3: 漢方にね、
2: それ何なんですか。
1: 漢方っていうのは漢の物品として買う、だからそうすると漢方として入れば誰でも読める、
3: ね、そうですね、
1: 借りてね、うん、そうそうそう
0: そう。そのムシュラン三つ星の中に川本さんも出てくるんですか。
3: 出てきます
2: へあ、そしたらドラマでも川本さん役がいるってことですかね。
1: 川本さん役はいないか
0: いやでも本当に NHK でドラマ化が決まったっていうことですごい楽しみ、はい、
1: でも川本さんと偶然再会した時は本のことは全然知らなかったので、
3: う
1: ん、でちょっとちょっとちょっとあんたとか言ってスマホを持ってきて、うん、これにあんた乗ってるから買いなさいって言って、
2: そうそうそう、あげるんじゃなくてですね
3: 後日いただいたんですけど我が家に2つあるんです

0: それが去年の
1: 夏
0: ぐらいですかね、
1: うんうん、じゃあなんかドラマでもお二人のこの掛け合いが再現されるかもしれない、
2: まあ、そんな感じの、うん、こんなに似たシチュエーションあったなっていう場面はあるかもしれないですね、
3: うん、ドラマはいつ頃からどうやって見るかは、
2: 5月から、はい、NHK の夜のドラマということですけど、はい、5回で、
3: あ、5回、
2: はいはい、
3: でもなんかこの刑務所の中で受刑者の人たちが食べるご飯を作るこのプロセスの話ってなんかあんまり社会の知らないと思うし、今僕が聞いててもなんか聞きたいことがどんどんどんどん出てくるんですけど、この物語が黒柳さんが本に書いてるわけですよね、はいはい、そこにいろんなエピソードが登場してくる。
2: そうですね、やっぱりこう彼らも美味しいものができると、いや次もっと美味しいものを作りたいとか、なんかこう直接教えてくださいって言ってくる子がいたりとか、あとはこれ覚えたやつをこう帰ったら家族に作ってあげたいとか言うから、じゃあ君たちが頑張ってくれるんだったら私も頑張るよみたいな感じで、だからドーナツとかデザートも彼らにこうやって混ぜて焼くだけのやつもあるけど、こうやってデコレーションとかするタイプもあるよ、どっちがやりたいっていうと、映える方、大変だけど映える方やりたいって言うんですよ。じゃあ私も頑張るからあんたたちも頑張りなさいよっていうことで、でこう士気を上げていくというか、もう誰も私に逆らわないですよもう。
3: 刑務所の受刑者の人たちが作る作業で作った製品が一般の人たちも買える強制店であると思うんですけど、はい、そこで大ヒット商品の極旨ドーナツでしたかね、
2: はい、
3: あれは刑務所の中で誕生してるんですか。
2: そうです、実際に売ったのは名古屋 のドーナツ屋さんにうちがレシピを提供して似た感じで作ってもらったんですけど、うん、開発費用はちょうど川本さんがいた頃が刑務所出たら何食べたいっていうと、うん、結構ミスドっていう人多いんですよね。じゃあミスドみたいなドーナツ作ってやろうじゃないのっていう感じになって、でドーナツのまずミックス粉から作って、要はドーナツミックスっていうのを買うと高いので、でも自分ところでこう粉とベーキングパウダーととか合わせた方がどうやら安くできるっていうことで、ミックス粉がまずできました。でそれをこうアレンジしてココア入れたりとか、まあドーナツを作っていくんですけど、川本さんがいた頃は
0: 160人ぐらい
2: 、160個ドーナツ作るのはちょっとなかなか工程的に難しいなっていうところがあったんですよ。なんでちょっといろいろと工夫しながら、川本さんがいた時にちゃんとしたドーナツ出た？
0: あ、出てないです。
2: あ、じゃあもう途中ですね、途中で出てた。
1: じゃあ本気には出てた、
2: 途中で出てた。
0: そうそう、
2: 失敗ドーナツ。
0: え、失敗ドーナツってどういうことですか？
2: なんかドーナツみたいなのができちゃったやつ。輪っかにするっていう作業がやっぱ160個はなかなか難しくて、でそれで私がギュッと握っただけでこう揚げるっていうのにしたんです。でその時に限って私がバターを入れ忘れてしまって、なんかこうパッサパサで、パッサパサな上にしかもなんかこうギュッて握っただけの茶色いの。
1: まさに、
2: うん、こういう形だったのよ。そうだから、そう、あ、しまったドーナツはこれと思ってすっごいへこんで、でそしたら私の本の中に出てくるウイ君っていう子が、先生どまいとか言って慰めてくれて、もうね抱きしめたくなったんですけど、もうそっからもうちょっとまたリベンジするぞって思ってた頃にこの人は出ていっちゃったんで、もう私のその成功したやつは食べてないんだよね。
0: 食べてないですね。
2: そう、
0: YouTube でしたっけ、岡崎池の中の水上が出てる YouTube 出たじゃないですか、
2: はい、

0: って予算は黒字にして他で節約して 120g にしましたって言ってもそこの2割のアップって全然気づいてもらえないんですよ、
1: はいはいはい、
0: 水上の子たちは多少わかるんだけれども一般の人たちに 100g のとんかつと 120g のとんかつってあ栄養士さんありがとう頑張ってくれたんだなって思われないんですよ、
1: うんまあ、確かに、
0: うん、でそれがね顕著にあのなんかこうおいつもと違うって思われるのがデザートなんですよ。だからもうデザートに力を入れるのが一番こう彼らの心をつかみやすいなって思ってでそれからデザートに力を入れるようになったんですよ。
1: なるほど。
0: そう男子もねスイーツ好きになってくんだよね刑務所にいると、
1: うん

0: この番組は愛知県豊田市の FM 豊田ラジオラビートの制作で、長野県伊那市の稲谷 FM、 静岡県沼津市のコースト FM、 愛知県一宮市のアイウェーブ、愛知県豊田市の愛知少年院、岡山県岡山市の岡山少年鑑別所の皆様にもお届けしています。今週も岡崎医療刑務所法務技官で管理栄養士の黒柳恵子さんと、薬物使用で逮捕歴のある元受刑者で名古屋ダルク職員の川又さんにお話を伺っています。ここからは少年院生たちに向けたメッセージなどについてお聞きしていきます。
1: でもすごいなんかお二人のこの掛け合いが面白いので、
2: 元同僚ですか？
3: あ、同僚、確かそうですよね。確かに刑務所で出会った
4: 同僚、まあ、そう、同僚であり、なんかこう刑務所の中の水上との人たちとの関わりって、なんかこう先生と生徒みたいな関係性もあり、同じこう釜の飯を作る仲間でもあり、なんかこう時にはこう親子みたいな、調子に乗ったことを言ってくる時もありますから、そういう時はもうガツンと締めるんで
5: 僕はない、なかった従順な従順
4: な、 なんか例えばあの土用の丑の日とか、やっぱうなぎですよねとか言ってくるような人とかいるんですよ。はぁって、うなぎなんか私だって食ってねえわみたいなそうそうそうそう、そんな風にね、ちょっとこう落とす時もあります、はい、
1: なんかすごいやっぱりなんか広がりがすごいなっていうふうに思うんですけど、なんかやっぱ刑務所って、まあ、多くの人にとっては、まあ、馴染みのない、あまりの、まあ、関心のないっていう人も多いと思うんですけど、なんかそれをその職っていういろんな人に親しみを持たれるその切り口からなんか伝えていくことで、こんなになんかいろんな人になんか広がっていくんだなっていうのがすごい、黒柳さんの活動を見てるとすごいなっていつも思ってます。
4: ありがたいですね、なんか私が普通にこの大学時代の友達とかと普通に話してたことって、栄養士の仲間にも驚かれるんですよ、うん、刑務所の給食ってこうこうこうでって、そうするとえーって驚くじゃないですか皆さん。でこれ絶対世間の人にも知ってほしいなっていうふうに思うようになりまして、でその罪とか罰とかそういうところから刑務所を知ってほしいってなると、どうしても重いし、なんかいや私には関係ないですって思われちゃうと思うんですよね、うん、でそれをこう飯を切り口にすると、なんかこうやじ馬根性的に、うん、刑務所の飯ってどんなんていう、でそういうでまたやじ馬根性的なっていうのをなんかそう軽々しく不謹慎だって思う人もいると思うんですけど、いやそれは全然ウェルカムで、どうしてかっていうと、あのそういう人の全く知らない人に広げるには、やっぱりそういう面白さなんか覗いてみたいっていう気持ちを駆り立てるっていうことが大事じゃないかなって思ったんですよね、う
1: ん、いやなんかやっぱ話聞いてめちゃくちゃ面白いですもんね、なんか
2: 刑務所にあんまり関係なく生きてる方からすると、刑務所に入ってる人のイメージって多分怖いとか、そうそうそう、できたら関わりたくないってなんか、まあ、思う方多いんじゃないかなと思うんですけど、うん、なんかムショラ水星読んだり黒柳さんの話聞いてるとなんかこう、あ刑務所にいる人たちもなんか同じような人なんだなっていうなんか思う方も多いんじゃないかなと思うんですよね。
4: そうですよね、うん、なんかこう事件があった時に普通の人って多分被害者になる想像はすると思うんですけど、うん、加害者になっちゃう想像ってあまりしないと思うんですよ。でも例えば川又さんって普通のお家の子でしょ。
5: まあ一応
4: なんかすごく例えばね、虐待経験があるだとか家庭環境がひどかったとかそういうイメージも持たれるみたいですけど、でも普通のお家の子が何かきっかけで刑務所に入っちゃ う、 こう加害者側にっていうか犯罪加害者、うん、側になっちゃう可能性もあるわけ でそういうのってやっぱり刑務所の中に入ると結局は社会と同じでいろんな人がいるんですよ、うん、そういうことが分かってもらえるといいかなと思ってます。
2: この厚生ラジオが、はい、あのま、社会の人も聞けるんですけども、あの豊田市にある愛知少年院と岡山少年鑑別所でこの放送を少年院の子たちにも聞いてもらっているので、ちょっと愛知少年院と岡山の鑑別所の子たちに向けた言葉もちょっといただきたいなと思うんですけど、あのお二人から、
4: はい、いや愛知少年院は私あの

0: わせていただいたことがあります、うん、でもその時の子たちはもういないのかな、
1: うん、あ一応ね講演をされたっていうことですか。
0: そうです、あのデカトが
1: そうなんですね、
0: はい、来た時についでにちょっと、うん、あの黒柳さんもって感じで、うん、ついでにペラッと喋らせてもらったんですけど、
1: なんか食とか栄養の観点から何か伝えたいこととかってあったりしますか。
0: あのよく栄養士さんだからちゃんとした食事をしてるって思われてるんですけど、ちゃんとカップ麺も食べるしジャンクなものとかも食べます。でもそれはたまだからいいんですよ。それが日常になっちゃうとやっぱりよろしくない、うん、だから本当に、今、ね、少年院で食べてるご飯もなんか美味しくない時もあるかもしれませんけど、やっぱそれが普通の日常のお家のご飯だと思うので、うん、まあ、それを頭にどっかの隅に置いて出て行ってもらえると嬉しいなと思います。いろんな事情があってね、あの少年院にいると思いますけれども、あなたたちのことをやっぱり見て支援してくれる人も必ずいるので、そういう人たちと出会ってほしいなって思いますね、うん。
2: 愛知少年院には名古屋ダルクとしても講演に行かせてもらう機会が結構あって、まあ去年は僕が行ってないんですけど、今の若い世代の人たちね、こうやって今捕まってると思うんですけど、君たちのせいじゃないんでね、この檻の中に入ってるのは決して自分たちだけが悪くてその中に入ってるわけじゃなくて、周りの環境だったり、それこそ大人の対応だったり、頼りたいけど頼れない環境だったりね、様々なことがあって、たまたまだね悪いことをしちゃって、まあ、その法律を破ってねその中に入っちゃっただけだと僕は思ってるんで、一皮むけばこうみんなピュアで優しくて思いやりがあって、まあ、そういう子たちだと僕はいつも思います。特に犯罪を犯した子たちの相談を受けるときに、本当に優しいなこの子たちはって思うことがいっぱいあって、なのでそういう素材を持ってる人たちなので、ぜひね社会でちゃんと指導してくれるというか導いてくれるこう人に出会ってほしいなって心から思ってます。
0: 自分のところは娘しかいないんですけど、男の子は特に弱さを出せれない、なんか男の子だから我慢しなきゃとか、なんかこう男だからしっかりしなきゃっていう呪縛にとらわれている人がすごい多いと思っていて、でなんか最近なんていうの、水上でもなんか指導してるとなんかこう熱い作業とかなんかこうあるわけですよ。で、あ、これ暑いから気をつけなさいよとか、これ痛いからって言うと、そうすると、いや僕男の子だから大丈夫ですみたいな、まあ、ちょっとユーモアを含めて返してくる子がいるんだけど、説教するんですよ。男だからとか今時古いぞって、今は男だから我慢しなきゃいけないとか女を守らなきゃいけないとかそうじゃなくて、自分の弱みを見せられる、本音を語れる人っていうのが疲れるんだからねって言って説教します、
1: でもそこでなんか流さずにちゃんと伝えるのがすごくいいなって思います。
0: だから助けてとか困ってますっていうのがどうしても言えなくって強がっちゃって、ね、突っ走っちゃう、っていうところが多分男性の方があると思っていて、
2: そうですね、やっぱり
0: だから男の方が自殺率高いしさ、孤独死だって男の方がめっちゃ多いし、犯罪者だって男の方が多いんじゃん。
2: なんか俺が怒られてるみたいすいませんみたいな、はい、
1: ありがとうございました。 78.6FM
3: Radio Love Beats 構成ラジオ Breakthrough the Wall

0: 新聞記者の羽賀美幸が再飛行防止サポートセンター愛知理事長の高坂麻人さんとお送りしてきた厚生ラジオ、お別れの時間となりました。あ、黒柳さん、川本さん、今日はありがとうございました。
1: ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
0: 本当にお二人の話めちゃくちゃ面白くて、まあ、ちょっとまだ聞き足りないぐらいなんですけど、またぜひ厚生ラジオ出演していただけると嬉しいです。ありがとうございます。
2: いつでも呼んでください。
3: そうですね、塀の中で出会ったお二人が公務員の方と元受刑者の方がこう一緒にやってるってこと

0: とかまさにこう、まあ、塀を、まあ、壊してることでもあると思うので、なんかこういうことがむしろなんか特別なことじゃなくて、なんか全国でこうなんか当たり前のように起こっていくと、なんか本当なんか再犯とか刑務所に戻る人も減るんじゃないかなと思うので、なんかすごくなんか今日あのなんか嬉しい気持ちになりました。
1: はい、ありがとうございます。まあ、刑務所っていう場所がすごく特別な場所って思われがちですけれども、本当に社会の中に普通にある施設、一時的にそこにもう隔離はされているけれども、いずれは社会に戻っていく人たちを預かっている場所なので、まあ、本当になるべくこう偏見のない社会になっていくための、まあ、一助となればいいなと思って私は活動しています。これからもよろしくお願いします。
2: 今日はありがとうございました。本当に不思議な縁でこういうところに来させていただいて、高坂さんとはもう違うところでもちょいちょい顔をね会うことも多くなってですね、人を大切にすることとか人の縁を大切にすることって別に刑務所だからできないとかそういうことじゃないんだろうなって思いました。本当にその時その時自分が相手に対すること思いやりとか感謝とかなんかそういうのをこう大事に生きていくとこう奇跡みたいなことも、まあ、きっとあるんだろうなと思って、まあ、自分もまたねちょっと忘れてた感覚っていうか当たり前になっててそういうのがなのでそういうのを思い出させてもらえたいい時間でした。ありがとうございました。
3: ありがとうございました。 78.6 FM
4: Radio La Beats 構成ラジオブレイクスルーザウォール。
5: 構成ラジオブレイクスルーザウォール。この時間は愛知県豊田市の FM 豊田ラジオラビートの制作で、ミュージックバードを通じて全国のコミュニティ FM の皆様にお届けしています。ここからはこれまでに放送した番組の中からお聞きください。なお番組内で紹介している肩書きなどは放送当時のものですのでご了承ください。

0: 今週もプロキックボクサーを経て事業を手掛けている五十嵐大輝さんをお迎えしてお話を伺っていきます。ここからは少年院を出てからのエピソードについてお聞きしていきます。
1: 中日新聞記者の羽上幸が再飛行防止サポートセンター愛知の高坂里さんとお送りしている厚生ラジオ、今回のゲストは五十嵐大輝さんです。五十嵐さんは現在27歳、少年院を出た後にプロのキックボクサーとして活動していました。現在は個人事業主として人材関係のお仕事をされています。五十嵐さん、どうぞよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
3: お願いします。
1: 簡単に自己紹介お願いしてもいいですか？
2: 27歳です。今ご紹介にありました通り、10代の頃少年院に入っていて、出てから仕事についてプロのキックボクサーを経て、今はちょっと活動をやめてるんですけども、現在は個人事業主として人材関係のお仕事をさせていただいております。
1: で、その少年院に行って
2: 一回少年院行ってからは出てきてからはあんまりそこまで思ってなかったんですね。で、
3: 1回目初に出た時はまだ17ぐらい
2: 7歳ぐらい。
3: また暴走族に戻ったんですか？
2: 戻りました。暴走族に戻って むしろもっとこうエスカレートしたぐらい、
3: これ少年教育悪く言ってるわけじゃないけど、なんかよりパワーアップして悪くなる人いますもんね。
2: そうですね。なんか僕はですけど、初めて捕まった時の方がなんかこう怖いというか、
3: まだ少年に行ってないから、
2: そうです、初めて捕まった時の方がなんかこうどうなるんだろうっていう不安とか恐怖があったんですけど、一回捕まってしまうとそれがなんか僕の場合は全くこうなくなってしまったというか、もう別に捕まることが怖くないっていう精神状態に僕はなってたんですね。
3: なんか初めての逮捕の留置場って結構きつかったですか？
2: そうですね、やっぱ留置所とか、あと、最初の鑑別所とかはやっぱ結構きついなって思いました。
3: あれ2回目3回目になるとそのきつさがもうかなり薄れる。
2: そうですね、もう捕まって今一番最初留置所とか行く時点でもう2回目とか3回目の時はもう次1年後だなみたいな感じにな、こう心境になってましたね。
1: 慣れちゃうっていうことなんで

0: うん、あ、多分人って多分体験したことがないこととか分からない、見通しがつかないことってこう不安感じると思うんですけど、一回留置所鑑別所を体験すると なんとなくこう分かることがありますもんね、先だったりは。だからちょっとその心的なこうダメージは確かに和らぐかもしれないですね。
1: 少年院の生活の方ももう慣れちゃえば別に怖くないっていう感じなんですか。そうですね、
2: もう本当に流れ作業というか事務作業みたいな。
0: 1回目と2回目と全然違いますもんね、その きつさが。
2: そうですね、
1: うん、あ、そうなんですね。
2: もう本当に日常と変わらないぐらい の感覚です、まあ、1回目よりもさらに2回目とか3回目とかで回を重ねるごとにもう普通になってくるというか、うんうん、僕の場合はあの捕まって出てきてからまた捕まれるまでの期間が半年以内とかだったので、なんかむしろこう外で生活してる期間がなんかボーナスみたいな感覚でしたね。
1: なるほど、
0: はい、1回目で立ち直った方がいいですね。多分何回も行くと多分井原さんも3回鑑別所行って少年2回行ってる、はい、多分それ一緒なんですね、回数が。1回でやっぱり、いや、まあ、被害者の人もね増えてしまうし、はい、
2: 感覚が麻痺してくると
1: 思います。なるほどな。え、まあ、じゃあ塀の中の生活も慣れちゃったし、
2: はい、
1: まあ、別に逮捕も怖くないっていう状況から、まあ、やっぱりちょっと変わってみようと思うきっかけは何だったんですか。
2: まあ、僕はで最後出てきたのが19歳のもう終わりぐらいの頃なんですけど、まあ、僕はあのちょっと冒頭でもあのご紹介した通りあのキックボクシングやってたんですね。で、あの10代の頃からやってたんですけど、10代の頃はもうそういう飛行とか遊びの方がもう最優先だったんで、あのほとんどやってなくて、で19歳、まあ、出てきたら周りの友達とかも大体みんなちょっと落ち着いてる感じになってて、で、まあ、地元のその友達に僕昔キックボクシングをちょろっとだけやってたことを知ってる友達に、もう一回なんかその友達が行ってたその当時のジムに誘ってもらったんですね。で、まあ、昔やってたしと思って、行ったんですけど、ただ本当気兼ねなしというかにフラッと行った感じだったんですけど、そこからあの僕の場合はちょっとこれでプロになりたいなっていうのが芽生えて、というかそれはもう一番強くなっていったんです。そこからもう全然なんかこう飛行とかっていうこととかはかけ離れていきましたね。
1: どういうとこにはまったんですか。
2: なんですかね、なんか今思うとなんですけど、まあ、暴走族に憧れるとかもなんかやっぱ強さとかかっこよさみたいなのに多分こう憧れ惹かれるものがあるのかなと思っていて、その19歳の少年に出た時の僕はその暴走族とか、まあ、非行不良行為とかっていうことのかっこよさ憧れよりもこう真っ当に戦ってる、ちゃんとこう真剣勝負で戦ってる姿の方がかっこいいっていうちょっと価値観が変わってきた、
0: うん、あ、かっこよさの価値観が変わる、
2: はい、あ、そうです
0: ね、すごい立ち直っていく上めちゃくちゃ重要だと思っていて、
2: やっぱかっこよくありたいっていうのは多分こうやっぱずっとあるかなと思うんですけど、
0: なんかその例えば50代の時は、まあ、暴走族がみんなが集まってたら、まあ、その面倒見とかケツ持ちの暴力団の人とか、まあ、ベンツとか、
2: はいはい、
0: ものすごい綺麗な女性の人とか連れて登場すると、はい、みんなまあ挨拶して、はい、かっこいいなと、はいはい、当時は思ってたんですね、はい、そういうなんかすごい権力のある暴力団の人を、
2: はい、
0: でもそういう生き方がかっこいいと思ってるのとまた違う生き方してる人がかっこいいと思うのでは、はい、多分行動とか価値観もかなり変わるんじゃないかなと思っていて、
2: ね、なんで、まあ、その中学校から18歳ぐらいにかけてとか、まあ、仕事とかはしてたんですけど、もうほぼ毎日友達とどっかで遊んでる、夜は遊んでて、で、まあ、仕事は行ってまた夜遊んでって毎日の生活だったんですけど、それがかっこいいな、プロになりたいなと思ってからは、もう友達との遊びもほとんどなくなって、もう勝手にというか自然とその練習に行きたいとかジムに行きたいとかっていう欲求の方がこう勝ってきたんですね。
1: っぱそのジムにはすごくそのかっこいい大人たちがたくさんいたんですか。
2: あ、そうですね、やっぱ試合してる姿とか見るとすごいかっこいいなって思いましたね、う
1: ん、練習に打ち込んでる姿とかもかっこいいなっていう、
2: はい、かっこいいなと思いました、うん。

0: 78.6 FM Radio La Beats
1: 構成ラジオ Breakthrough the Wall。
2: この番組は愛知県豊田市にある FM トヨタラジオラビートの制作で、愛知少年院岡山少年鑑別所の皆様にもお届けしています。今週もプロキックボクサーを経て授業を手掛けている五十嵐大輝さんをお迎えしてお話を伺っています。ここからはキックボクシングについてお聞きしていきます。
3: やっぱそのジムにはすごくそのかっこいい大人たちがたくさんいたんですか？
4: あ、そうですね、試合してる姿とか見るとすごいかっこいいなって思いましたね、
3: うん、練習に打ち込んでる姿とかもかっこいいなっていう、
4: はい、かっこいいなと思いました、
3: うん、でもあれですよね、やっぱその世の中にかっこいい生き方してる人って、まあ、たくさんいると思うんですけど、うん、やっぱそのどうしてもやっぱ特に子供時代だと自分のコミュニティからなかなか外に出る機会ってないから、うん、そういう人たちに出会う機会っていうのも限られてくるから、そうですね、そういうきっかけがあればそういうふうにまたかっこいい価値観もシフトしていくかもしれないですよね。
4: あ、そうですね、う
5: ん、なんかあの10代で飛行やってる少年とかって10代後半とか20代前半って結構重要な分岐点かなと思っていて、うん、なんか五十嵐さんが10代の時一緒に悪いことをやってた人たちでも、
4: はい、
5: 10代後半とか20代前半でまっとうに生きていく道に行けばちょっとこう反社会的な方向に行った人とかもいないですか？
4: 一部います。
5: そうですね、はい、まあ、僕はもう一部いるんですけど、
4: はい、
5: 僕もちょっとそうなっちゃったんですけど、最初は10代後半20代前半はなんか10代の時はなんかこう遊び型飛行というか、
4: はい、
5: なんかその例えば無免許をするとかバイクに乗るとか喧嘩をするってその、うん、それやってお金を得ることじゃないじゃないですか、
4: はいはい、
5: そういうのがこう多いけど、
4: はい、
5: 10代後半とか20代になっていくとだんだんそのお金をいかに稼ぐかの違法なことグレーなことも含めて、
4: はい、
5: なんかそれがもうなんか仕事の犯罪みたいな変わっていくので、
4: はい、
5: よりこう悪質になったり抜け出せれなくなる、
4: うん、
5: でその10代で飛行やってる少年たちが、まあ、10代後半にこうどう分かれていくか、まあ、五十嵐さんの場合はその

0: 道着という道に行けたので本当に良かったと思うんですけど、そこがあるかないかっていうのが結構重要なことかなと。
1: そうですね、
2: うん、逆になんかそういうことを、まあ、その見つけるためには何かそのアドバイスというかこうしたらいいとかってありますか？
1: うん、そうですね、やっぱ、うん、まさき博さんおっしゃっていただいた通り、やっぱ10代とかってこう見てる視野がすごい多分狭いと思いますし、やっぱりまあ、10代の時の僕みたいに暴走とかかっこいいとかってなったら多分もう そこばっかがこう目に入っちゃうと思うので、いろんなこう景色に触れる、いろんなものに触れる機会をちょっと増やしてみてほしいなと思います。そこでなんかもう僕の場合だったらかっこいいがこう勝ってきたっていうのもあると思いますし、それでこうまあ、かっこいいだけじゃなくてもいいと思うんですけど、例えばこうちゃんと、まあ、こう正当なやり方でお金持ちになりたいとか、まあ、1億円稼ぎたいとかでもいいと思いますし、なんかこうもう少し視野をバッと、まあ、難しいとは思うんですけど広げてみて、自分がこう将来なりたい姿、目標、夢とかっていうものをなんかきっかけでも掴んでほしいなと思ってますね。
0: 少年にいた時とか、まあ、出た後でもいいんですけど、はい、なんか自分狭い世界で生きてたなってこう感じることってありましたか？
1: いや当時はあんまりなんか感じてなかったです、うん、
0: その後とかないですか？
1: いやでも最近になってですね、すごい狭い世界で生きてたなとかっていうのは思いますね。
2: 最近になって思うようになったっていうのはどういう変化なんですか？
1: なんでしょうね、まあ、その暴走族で、まあ、かっこつけるとか他の地元のなんか他のこう地区の暴走族に見栄を張るとか、なんか強さを示すとか、うん、なんて言うでしょう、一歩外出て何も残らないというかなっていうのをこう僕がまあ普通にこう仕事をしていたりとか、まあ生活をそのしていく中で感じましたね。何も残らないなみたいな、
0: うん、あでもやっぱそこいろんな経験とか体験、そういろんな出会いしていくことで、はい、まあ、徐々に、まあ、自分の中で気づいていくものですね。
1: はい、
0: うん、
1: はい、
2: そうですね。
0: その、まあ、非行とか犯罪やってると、はい、まあ、井原さんの愛知県に住んでて非行犯罪やってて今も愛知県に住んでるわけじゃないですか、
1: はい
0: はい、まあ、そうなるとその悪いことやめようと思った時に、
1: はい、
0: まあ、一部ちょっと悪いことやめてない人たちとか見ると思うんですけど、はい、そういう人たちとのこう距離感みたいなものってどういうふうにしていったんですかね？
1: 正直月々ゼロかって言われるとゼロではないっていうのが正直なところではあるんですけど、
0: まあまあまあ、友達だったからゼロっていうのは難しいですね。
1: そうですね、ゼロではないですけど、でも、まあ、もちろんその誘いというか良くない誘いとかにはもちろん乗らないですし、まあ、友達としてご飯に行くだけだったりとかっていうのはありますけども、
0: やっぱ定期というか、ね、食事会とかであったり、
1: いや食事会とかはないですけど、まあ、不定期というかそのなんかこうなんか思いだったらみたいな。
0: 僕とかだとやっぱりその広島とかだとちょっと落ち着いていったとしても、
1: はい、
0: 例えば年末になったらなんか鮭を一人一枚で買えとか、
1: はいはいはい、
2: 鮭
0: もう本当落ち着いてる人にもなんかその年に1回2回のそういう付き合いもの、はいはい、まあ、元不良はもうなんかもうずっとやっていかないといけないようなこう、
1: はいはい、
0: なんか流れがちょっとあったりするんですけど、
1: はい、
0: そういうのはないですか？
1: 僕はそういうのはないですね。まあ、キックボクシングやって以降からが結構友達とかの付き合いをもう一気にガクッと多分減ったので、まあ、それがその期間がもう多分結構10年はいかないぐらいですか、まあ、10年近くそういうもんガクッと減ってからの期間があるので、あんまり今そういうのはないですね。
0: あ、そうです。井原さんだからないのか、はい、みんなないのかどうなんですかね。他の人たちは、
1: ね、
0: ちょっと中途半端に生きてるように見られると、
1: はい、
0: なんかそういうの言われ付き合いものを年に1回2回言われてしまってるのか、それとも本当に全部みんなないのかどうなんですかね。
1: いやでも地元に今の残っていて、まあ、こう
0: ちょっと半ぐれというか半端な感じで生きてる人いるじゃないですか、
1: だと、多分そういう定期的な集まりとか、うん、まあ、なんか

0: ういうものを買うとかがあるのか分かんないですけど、でもそういう、こう縛りというかは、あのちょろっと聞きますね。
1: まあ、井口さんがさ言われてないっていうのは、まあ、誰から見てももうなんかすごい変わって生きようとしてるっていうのがはっきり伝わったのかもしれないですね。
2: 高坂さんは、まあ、そのまだ地元で付き合いあるっていうお話されてたんですけど、
1: はい、
2: どういうところで、まあ、線引きというかしてるんですか？
1: はい、あ、僕の場合はこの今少年に入った少年たちと関わるその再非行再犯を減らすって活動してるっていうのがものすごい断りやすいあのこう言葉になっていて、例えば先輩とかなんかそういうちょっとでなんかこの話ちょっと変かなと思ってたりとか、この人とはちょっと一線を置いた方がいいなと思った時に、やっぱり今僕こういう NPO の活動をしてるのでもう付き合いできないんだよねとか、仮にまあ一緒にご飯食べに行くことはできたとしても、そういう何かその反社会的なようなことがちょっとでも感じるものに関しては、まあ、1円でも2円でもその協力も絶対できないっていうのは、僕のその活動がもうできなくなってしまうからできないっていうのは言ったりしますね。

0: ます。静かにこの歌に向き合っている少年がいる塀の中で、
1: 塀の中から窓の外にある雑草を見て涙流したことがあるんですけど、塀の中だからこそ向き合えることもあるので、少年たちにそういうのを感じてほしいですね。 78.6 FM Radio La Beats
2: 高声ラジオ Break Through the Wall。
3: ここからは愛知少年院で行われた上層講座詩の教室鑑賞作品集の入選作品をご紹介していきます。野球カーン、鋭い打球音とともに白球が空に上がる。眩しい太陽をグラブで隠して落下点に走る。スパン、小気味いい音とともに白球はグラブに吸い込まれる。真夏の空の下、僕たちはグラウンドを駆け回る。

かがでしたか？この番組では皆様からのご意見、ご感想、メッセージをお待ちしています。ファックスの方は0565-320-1303、メールの方は786@labeat.co.jp、 数字で786@loveat.co.jp、 ラジオラビート構成ラジオ宛てにお送りください。この番組は過去に放送した内容の一部をポッドキャストで配信しています。 Spotify、Apple Podcast で FM トヨタ構成ラジオと検索してください。パーソナリティは中日新聞記者の羽上由紀さんと NPO 法人再非行防止サポートセンター愛知代表で保護司の高坂麻人さん、ナレーターはラジオラビートパーソナリティの後藤由佳でした。

上地仁志のウォーキングトーキングラディオ。ミュージックバードをお聞きの皆さん、こんばんは。ビギンのピアノの上地仁志です。 FM 石垣サンサンラジオ、上地仁志のウォーキングトーキングラディオから放送しておりますが、3月にビギン35周年のツアーも終えて、まあビギンはですね、ただいま休憩中ということですがでもまあその中ででもね、個々としてはね、個人としてはこういろいろそれぞれ動いてるわけですよ。まあまあ何を隠そう、僕もですね、ビギンツアーが終わって、僕はもうすぐに、もう翌週から、ビリケンブラザーズというね、バンドでライブをやったりツアーも、やっておりますが、またね、ビギンとは違う環境でね、やるので、こう僕にとってはね、すごい刺激もあるし、まあ大切なことかなと、思います。そこでですね、今日は、ちょっと何か新しいことに挑戦したくなるような楽曲をですね

に、私上地仁志が、選曲してお届けしようと思っております。ということでまず最初の曲はですね、僕も参加しておりますビリケンブラザーズトリッピンオーケストラからキャプテンをお聴きください。

続きましてですね、島袋まさるのソロアルバムね、55RPM からシージャー55をお聴きください。

聞いていただいたのはシージャー55でした。それでは続いて比嘉栄一章のですね、栄一章歌その2の中から東京ティンサグ赤い花をお聞きください。

それでは続いてですね、私上地仁のソロアルバム48の中からレモンチューハイをお聴きください。

上地ひとしのウォーキングトーキングラディオ、ビギンのピアノの上地ひとしがお送りしております。それでは次の曲はビギンで岩井クース、聴いてください。

聞いていただいたのは岩井クスでした。続いてビギンのアルバムでございます。ビギンの曲の中で一番テンポが速いかなと思われる曲でございます。それでは創世をお聴きください。

聞いていただいたのは創世でした。

今日最後の曲はですね、BEGINの一番新しいアルバム太陽から開拓者をお聴きください。それではまたミュージックバードでお耳にかかりましょう。バイバーイ。

始まりました、あなたのスタイルラジオ。今回の番組 MC は訪問看護ステーションスタイルの緩和ケア特定認定看護師の長谷川紀美子です。私たちの町には日々地域を支え素晴らしい活動を行っている人々がたくさんいます。この番組では様々な職業環境で輝く方々をゲストに迎えし、その魅力や活動に迫っていきます。その人らしさ、あなたのスタイルを応援するラジオ番組、その名もあなたのスタイルラジオです。はい、皆さん今週もよろしくお願いいたします。今週も、2週に引き続き長谷川会になります。先週同様、埼玉県狭山市にある安ズ会安ズクリニック院長鬼沢信幸先生と、看護部長岡部あさみさんと、安ズの家施設長王朝隆さんをゲストにお迎えして、いろいろな安ズクリニックを深掘りして聞いていきたいなと思っています。埼玉県狭山市は人口14万人ぐらいいて、また全国高齢化率って上がってると思うんですけれども、皆さんの町にも訪問診療や訪問看護で頑張っている方もいたり、そういうサービスを受けている方もいるかと思います。今回はこの安ズクリニックさんの、会員して10年ということで、先週お話いろいろお伺いしたんですけれども、その10年の節目に安ズクリニックさんの方が安ズの家という

医療依存度の高い利用者さん患者さんをお迎えして、まあ、お家のようにお体を預かるようなそういう施設を建てるというお話の続きをまた聞いていきたいなと思います。私たちも訪問看護ステーションスタイルという訪問看護をやってるんですけれども、私たちのステーションにもハピタルハウススタイルという11床なんですけれども、患者さんをお預かりするような施設があったりして、私たちの町とても在宅診療も訪問看護も充実しているいい町だなと思っています。ますますお年寄りも増えていて、自分らしさとかあなたらしく生きるっていうのを支えるとお家にいたいという人が多いんじゃないかなと思います。でも万が一もしもの時の SOS で、まあ、駆け込み寺のようなこのような施設があると、家に帰ったり施設に入ったり疼痛コントロールや、まあ、苦痛の緩和を目指していって、緩和ケアの充実した町にもっともっとなればなと思っています。大変楽しみにしています。それでは番組を始めていきたいと思います。この番組は埼玉県入間市 FM チャッピーをキーステーションに、ミュージックバードを通じ全国コミュニティ FM 各局でお聞きいただけます。この後30分間どうぞ最後までお付き合いください。

0: 自分らしくあなたらしくをサポートします。訪問看護ステーションスタイルの長谷川公子です。あなたのスタイルラジオ、あなたのスタイルラジオ、番組 MC の訪問看護ステーションスタイルの緩和ケア特定認定看護師の長谷川公子です。今回も先週に引き続き素敵なゲストを迎えしております。医療法人アンズ会アンズクリニックの院長鬼沢信行先生と、看護部長兼診療部長兼アンズ訪問看護ステーション所長の岡部麻美さんと、アンズの家設長の王朝隆さんにお越ししていただきました。今週もよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: 今日アンズクリニックさんで放送を撮らせていただいてるんですけど、
1: 2
0: 週にわたりありがとうございます。お忙しいところ皆さんにありがとうございます。たくさんのね見ている方たちもいっぱいいるんですけど、2週目はね、ちょっとフランクに、アンズの家どうなの特集にしていきたいなと思うので、また先週に引き続き自己紹介から鬼沢先生お願いします。
1: 医療法人アンズ会理事長でアンズクリニックの院長の鬼沢です。内科の医師です。よろしくお願いします。先週に引き続き、長谷川さんとまたラジオで共演できて、嬉しいです、
0: はい、どうぞ。
1: ヒロミはいつ来るんですか。
0: いつも第3と第4担当してます。もうね、最近は二手に分かれてやっています。
1: 今日アンズ会で収録させていただいて本当にありがとうございます。今日来ていただいてよかったなと思ったのは、これからお話しさせていただく、私たちが新しく作るホスピス型の施設、アンズの家のですね、新しく入る職員さんたちがですね、今日後ろで聞いてくれております、ね、
0: 研修のように、
1: 研修のようにすいません
0: 準備中の
1: 引き連れております。
0: そう、
1: ね、私たちこの代表者が何を語るかというですね、一語一句聞いておりますので、失言のないようにですね、丁寧に喋ってまいりたいと思います。よろしくお願いします、
0: ありがとうございます。はい、お願いします。
2: はい、看護師の岡部と申します。よろしくお願いいたします。はい、またあっさりですみません、はい、
0: 看護師さんが要だと思いますので、
2: あ、はいはい、頑張ります。はい、よろしくお願いします。
0: はい、
3: はい、医療法人アンズ会アンズの家施設長を、務めさせていただきます王朝です、はい、先週は大変緊張してガチガチだったので、
0: いや
3: 今回はフランクに行きたいと思います、はいはい、よろしくお願いします、はい、
0: どうぞよろしくお願いします。今一番、ワクワクドキドキ心配とかあるのか分かんないけど、はい、そんな感じなんですかね。オープニング
2: まで
0: ね、
2: はい、
0: はい、
2: 先週グランドオープンが6月1日という話がありましたので、そうそう、はい、今収録している日にちから考えるとあと1ヶ月ちょっとと考えますと、ドキドキ、
0: ワクワク
2: してます
0: ゴールデンウィークもありますからね。
2: そうですね、たくさん準備することがあって、

0: 考えたり新しいものを入れたり何を買ったらいいかとかそういうことを相談したりするのはすごく楽し
1: 楽
0: く
1: しいですよ
0: やっており
1: ね。
0: ます。ただどんな患者さんが来てくださるのかなとかそういうことを考えるとドキドキしてきます。
1: そっか、ね、王子さんどうでしょう。
2: 私はですね、今準備を着々と進めてるんですけども、やはり中東の情勢の影響で、
1: 物価が高い。
2: 工事の部材が入らない
1: 工
2: だ
1: 事
2: との
1: 部
2: か、
1: 材
2: いろんな用意する備品がですね、今、日本全国、むしろ世界中でも不足しているものがたくさん出て
1: そう
2: きて
1: で
2: い
1: する
2: ので、
1: ね。
2: そういった中でも
1: そう
2: 準
1: で
2: 備
1: す
2: を
1: よ
2: しなければいけないという
1: ね。
2: ところで、ちょっとプレッシャーは感じておりますが、
1: いや、なんかほら、医療界の方みんな持ってると思うんですけど、使い捨てグローブとかも、もう
0: そう
1: 高
0: で
1: 級
0: す
1: 手袋
0: ね。
1: になっちゃって、もうこっち目も使わなきゃみたいな、なんか
0: そうですよ
1: 点滴
0: ね。
1: とかは大丈夫なんですか？
0: 今は、大丈夫ですけれども、これからね、万が一長引いてしまうと対応についてどうしたらいいかっていうことを考えていかなくちゃいけないですよね。
1: また今年はね、診療報酬の改定も6月のオープンと同時に6月に改定されて、いろんなことが新しくなって、裏も表も事務方も現場も大変だと思うんですけれど
0: 本当
1: も、
0: ですね。
1: でも夢であったアンズクリニックさんの10年の節目に施設をオープンされるということで、どこから準備すればいいんだろう。まだ、これから1ヶ月で5月から入って、
2: 5月1日に建物が入れるようになりますので、そこからさっ
1: 急い
2: と
1: で。
2: 急いでできる限りの準備をして迎えたいと思ってます。
1: もともと施設ではあったけれども、今度の施設は、母体というか、こう施設基準はどのような。
2: もともとサービス付き、高齢者住宅、サービス付き高齢者向け住宅で、今回私たちもそのまま事業継承という形でサービス付き高齢者向け住宅なんですけれども、対象の、方がですね、今までの方よりも少し医療依存度の高い方を、対象と考えておりますので、施設内の設備ですとか、そういったものを少し、介護度を高く設定する必要があるので、入浴の機械ですとか、そういったものの準備も今進めております。
1: 大変、今お風呂が
2: お風呂が
1: 手に入らない
0: そうですよ
1: 時代ですね。
2: そうなんですよ。とうとう
1: 一
2: さん
1: 番
2: が
1: そこが大変 だったりして、
0: 壁の部
1: でそこ
0: 分
1: も一
0: が
1: 気に1ヶ月で、
2: そうですね、やる予定だったんですが
1: 先生大変なことになってますよ。
3: そうなんですよ。
1: ちょっと
2: でもやるしかない。
1: やるしかない。
3: やれと言っております。
1: あとはその20床の、そこサービス付き、よく俗に言うサコ住というのは、特定施設ではなく、ね、普通のサコ住にする。
2: そうですね。
1: で、要はその20、19床、
2: 19
1: 19床って
2: 章。
1: 先週教えてもらったんですけど、何回かに分かれてるんですね。
2: 建物が1階2階になってまして、2階が15床で、1階が10あ1階が7部屋あって、そこのうちを何部屋か少なくしようと考えております。
1: 楽しみだね。なんかでもほら、安藤さんっていろんなね、ものとかもおしゃれなんですよ。皆さんもここちょっとラジオだからお見せできないんですけど、安藤さんってなんかおしゃれなんで、いろんなものが、だからおしゃれな施設なんですかね。
0: おしゃれな施設にしたいですね。絵と
1: お
0: かお花とかあるようなリラックスできる綺麗で可愛い空間にできたらいいなと思ってます。
1: ちょっとこういつもカフェっぽい感じの
0: そうですね。
1: 木のぬくもりとか、
0: そうですね。そういう
1: この辺
0: 風に
1: どう
0: し
1: です
0: た
1: か？
0: いです。
2: そうですね。そういう絵も飾ったりですとか、雰囲気をすごい明るくしたいなっていうふうに考えております。
1: おしゃれ。
2: おしゃれで。
1: 床の張り替えとか全部やるんですか？
2: いや、そこまで
1: それやらない。今の既存の
2: そうですね。
1: 形で、
0: 椅子の色をちょっとカラフルにしたり、スタッフのユニフォームもちょっとカラフルにしたいなと思ってまして、こう、
1: 北欧風なのかしら。なんだ、カラ
0: 北欧風、
1: フル？
0: そうですね。結構、ピンクとか、紫とか、オレンジとか、緑とか、
1: じゃあ
0: い
1: そ
0: ろ
1: れ
0: んな色
1: は
0: を。
1: ホームページに載ったら、まだちょっとホームページに開設準備中
0: そうです
1: な
0: ね、
1: の
0: 準
1: で
0: 備
1: 載っ
0: 中
1: た
0: なの
1: ら、
0: で。
1: ぜひ全国の皆さん

0: も、
1: はい、
0: どんな施設なのかね。
1: はい、はい、そうですね、
0: あとはまあじゃあベッドも入れて、
2: はい、
0: はい、シーツもベッドもマットも入れて、
1: そうですね、それを5月1日からどんどん準備をしてオープンまでに準備していきます。
0: マットさん寝れませんね今一番
2: そうです、
0: ね、帰れません
1: はい
0: , 笑ってるけど
2: 毎日定時で帰ってます。
0: 定時で帰ってる、
1: はい、定時で帰ってますね。
0: 最高今はね、はい、始まったら帰れませんよ。
1: あ、本当ですか。
0: そうですよ。
1: 長谷川さんはどうでしたか。あ、
0: ほとんど半分ぐらい、
1: はい、
0: 施設に泊まって、
1: あ、本当ですか。
0: 15、6回夜勤とか、まだ夜勤さんとかもちゃんと決まってなかったんで。
1: あ、そうなんですね。
0: まあ、住んでました家族で。
1: ああ、本当ですか。
0: 子供連れてきて。
1: 本当ですか。じゃあ私も住もうかと思います。
0: うん、はい、そう、結構でもね我が家になりますよ。
1: あ、本当ですか。
0: 住んでればね。先生も泊まる。
3: いや、僕も泊まろうと思って。
0: あ、泊まる医者24時間付き。
3: あの、部屋が空いておりますので、もともと24時間の対応の在宅医療なので、うん、当直医がそこにいるとか、うん、待機場所にするとかですね。
0: あ、そうですね。
3: 私が寝るとか、うん、そういうのいいなと思ってて、
0: うん、
3: はい、あの、そうしたら、まあ、何かあった時にね、うん、すぐに医者が対応できるというのは、
0: うん、
3: 安全心につながるのであればね、
0: うん、
3: いいなと思っております。
0: 診察に ね、夜中回っててもそこに戻ってくる感じもできるし、
3: とにかく、あの、私たちの
0: 新しい、ね、
3: 施設なので、うん、特徴は、あの、医療へのアクセスの良さですね、
0: うん、
3: これはやっぱり絶対に譲れないところですので、うん、どんな病気の方でも、
0: うん、
3: どんな例えば医療機器がついていても、
0: うん、
3: その貴重な人生の最終段階の時間をですね、穏やかに、そして、医療からのことを忘れてゆっくり過ごせるぐらいのですね、うん、安心感を持った場所空間にして、そういう時間を作りたいと。だからもう医療の安心というのはもう絶対条件なんで、
0: うん、
3: これはですね、私が責任持って、泊まり込んでですね、でもですね、
0: うん、
3: やりたいなと思ってます。
0: さすが。でもね、やっぱり先週もね、どんな方が入るかって、やっぱり在宅で、うん、見れない条件が重なった時の方が入ってくるんで、やっぱり安定してる人ってのはやっぱり施設はわざわざ選ばない、自宅を選ぶんですよね、はい、だからやっぱりちょっと専門になったりとか、うん、あの、はい、疼痛コントロールとか症状緩和っていうのはもう一番 の、
1: はい、
0: あの、まあ、強みっていうか、うん、ね、その先生も、まあ、24時間いるわけではないけれども、
1: はい、
0: あの、常時先生たちがやっているクリニックの安心と、
1: はい、
0: そこ24時間看護師さんもいる、
1: はい、
0: ここがね大きいじゃないですか、
1: は
0: い、
1: ナースさんも行ってもらって、介護士さんも行ってもらう、夜勤は1人ずつ配置をさせていただく予定です。
0: うん、
1: あとは実施のやはり、あの、今鬼座院長が言われたように、あの、実施のドクターとすぐ連絡が取れるというところが強みだと思いますね、
0: うん、うちもすぐ取れますけどね。
1: そうですよね、
0: クリニックと。
1: ありがとう。
0: だからなんかこっちにも泊まってもらってもいいんですけど。
1: それいいですね、
0: まあ、ベッドが満床だからここに先生寝ててっていうのもないんですけど、ご近所だから、
1: はい、
0: うん、そうですね、いいですね。やっぱりちょっとやきもちやっちゃった、はい
3: 泊まりに行きます。
0: あ、そう、じゃあ私も泊まっちゃうから。
1: 欲しいです。
0: 泊まってね、
1: てい、はい、
0: うん、でもね、きっとお困りの方来るから、やっぱ症状緩和が一番、
1: うん、
0: 念頭に来るかなって思いますね。そうですね、家にいると不安のやっぱり負のスパイラルになってしまって、
1: はい、
0: 痛い、苦しいと怖い、はい、不安ってなって、
1: はい、
0: ちょっとこう家にいるの怖いってなっちゃう人多いので、
1: はい、
0: ね、そういうところはちょっと泊まりにいらっしゃいよと、
1: はい、
0: 治ったら帰りなさいよというのも可能なんですね、
1: あ、そうですね、
0: うん、
1: 困った時だけ利用していただいて、お家に帰れるタイミングになったら帰っていただくというのもとてもいいと思いますし、そのようにさせていただきたいですね、うん
0: うん、もうなんかあれですか、受付なんかね、大体私はね、もうほぼ大半が面談なんです、はい、一日の、は
1: い、あ、本当ですか。
0: 誰と何の話を、
1: はい、
0: どの人だったっけっていうのが、はい、もう写真撮りたいぐらい、
1: はい、
0: 分からないぐらいたくさん来るんですよ。
1: あ、本当ですか。
0: で、後からこう記録して、
1: はい、
0: めくっても、もう何番目の方だったっけと思うぐらい、
1: はい、
0: 皆さんの話が濃いっていうかね、
1: はい、
0: あの、切々としてるので、
1: はい、
0: 相談員さん重要ですよ。
1: あ、はい、そうですね。 連携

0: におそらく
1: ん、
0: 訪問
1: あ、
0: 診
1: そう
0: 療
1: で
0: 部
1: すよ
0: の、
1: ね。
0: 連携部も一緒に関わりながら、私も一緒に入らせていただきながら、新規のご相談を受けて、どの方にいつ入っていただくというような相談ができたらと思いますのと、紹介いただく方が患者様ご本人だったり、ケアマネージャーさんとか、あとかかりつけの病院さんから連絡をいただけるのかなと思っているので、もし重症な患者様とか難しい処置などがありましたら、病院の方に行かせていただいて、いろいろ指導を引き継いで、安全な看護につなげられたらいいかなと思ってます。なので訪問診療でいろいろ様々な神経のお受け入れご相談というところはしてきた自負がありますので、円滑な連携ができればいいなと思ってます。
1: そうなると、道長さん、今度は介護さんですよ。やっぱりね、ちょっとこう、少しご病状の、重い方が来る施設として、介護さんの連携も不可欠になるので、
0: そうですね。
1: 道長さん、リハビリの方だし、そこも 強みとして、
0: 本当ですね。
1: どうですか、
2: そうですね。
1: 最近の
2: 介護士
1: 患者
2: さ
1: は。
2: んは、本当ご経験のある方からたくさん応募いただきまして、そういった方々に入職していただいております。あとやはり、その先週もお話にあった、ご自身がご家族を看取ったということで、ご家族の気持ちも分かる方っていう方が何人もいますので、一人一人に寄り添った介護というのを提供できたらなというふうに思っております。
1: もう先生、安心しました？ 安
3: いや、本当ね、願ってると言い方が気に入っていただいて、ね、来ていただけるもんで、今希望に満ち溢れておりますけども、やっぱみんなでこう思いをね、一つにしてやっていきたいですね。ただの入居施設ではなくて、本当に人生の貴重な時間、最後の時間を過ごす場所であるということですね。そういう時間を支えるというですね、プライドと思ってですね、みんなでこうやっていきたいなと思ってますけど。
1: そうです。もう本当、楽しみっていうかね、自己実現ですね、先生は。
3: 僕の
1: 一
3: 夢
1: つ
3: は
1: の。
3: ね、いいんですけどね。僕の夢は誰かのね、ためになれば、またそれ
1: で
3: は
1: もやっ
3: 嬉し
1: ぱ
3: いこ
1: り
3: とです
1: そ
3: けど。
1: のね、先生の思いを、自分も一緒かもっていう人が来ると思うので、
0: そうですね。
1: いや、私ね、10年お付き合いして、仕事でね、10年になんのかな、前のステーションが、違う、8年で前のステーションから、やっぱり先生のところができたあたりから先生知ってるんだけどね、最近気づいたことがあるんですよ。先生、スピリチュアルペインの勉強してるんでしょ？だからね、間の取り方とか、話の聞き方とか、話し方がうまくなったって言っちゃちょっと上から目線だから言わないんですけど、うまくなった。どうでしょう？
3: もうこれ完全にあれですね、FM チャッピーさんのおかげですね。
1: ラジオ？
3: ラジオ大好きで、
1: そうね、先生、ラジオ。
3: 昔私もですね、FM チャッピーさんでラジオ番組をやってたことがあるんですよ。今、後ろに7人の職員が おりますけども。
1: 復活する？
3: やりますか、そろそろ。ラジオ大好きなんですけど。
1: そう、ラジオいいですよ。
0: 本当ですか。
3: 長谷川さんもすごくそう
1: そう、
3: です
1: 5
3: けど。
1: 年でもうそろそろ潮時かなって思ったけど、全国放送ってなったらまたちょっと頑張ろうみたいな感じになって、
0: いっぱい聞かせていただいてます、長谷川さん
1: ありがとうございます。だから先生、こう10年のやっぱり歴史があるんだなって、患者さんの話を一生懸命してるところを、こう先生をじっと見て、すごい立派だなと思いながら、ちょっと感動して聞いてんですよ、最近。
0: 私も、
3: 本当？
1: 本当、そう思いません？
0: その時に、私たちは訪問診療にいる時には先生たちのドクターの診察の補助になりますので、黒子のような存在なので、先生たちが話しているのと患者様が話しているところを一緒に聞かせていただくんですけど、すごくいいお話聞いてくれてたり、あと患者様が言いたいことを最後まで話を聞いてくれるっていうところが素敵だなって、自分の、会社の
3: ありがとうござい
0: 一
3: ます。
0: 応ですけど、素敵だなって思って
3: そ
0: ま
3: れはいいんですけど、ただね、やっぱり話を聞くことが大事なのが、在宅医療もホスピスでも 一緒だと思います。これは職種によらずね、うん、なんでかというと私たちが正しいと思うことをやるんじゃなくて、うん、患者さんや入居者さんが納得のすることが一番大事だからです。

0: そのために我々がどんなにこう話をこう解いてもですね、あまり意味がなくて、相手がどう思ってるか、何がしたいかっていうことのニーズが一番大事なので、必然的にやっぱ話を聞く技術がね大事になるっていうことは言えるんじゃないかなと思います。
1: はい、そうですね。それを継承して施設でも患者様のお話をたくさん聞いて、何を望んでらっしゃるのかとか、望んでることが実現できるような関わりができたらなって思います。
2: ね、なんかこうそこまで尊厳重視でやってくれる先生ってなかなか、ね、ここで看護師さんとかも聞いてると思うんですけど、はい、やっぱもうお話、先生の話で結構決まってっちゃうことって多いんだけど、はい、いつも先生はその方がどうしたいのかを、ちょっとそれ無理かもって思うことでも、そっかやってみようみたいな、
1: はい、
2: そこがね、
1: そうですね、
2: 私のこうやる気を奮い立たせてしまう、人にさせるならいいって言ってくれるはずみたいな感じ
0: ですね。いやいやいや、長谷川さん、ありがとうございます。もう長谷川さんのおかげですよ。いやいやいや、叶えてくれるのはね、
2: もうどこまでもね、突き進んじゃうからね、
0: すごいですよね。去年もいろんなところ、ね、患者さん連れて、
2: ね、
0: 連れてきましたね、長谷川さんね。
2: ね、
0: 本当にすごかった。
2: いろんなところにね、だからよくそのスタッフもね、
1: はい、
2: 怒らないでついてきてくれるなっていつもね、また始まったあの人みたいな感じだから、
1: そう、本当ですか。
2: 裏がどうか分かんないですけど、みんなちゃんと参戦して、はい、来てくれるんで、そうですよね、そういうね、お家ができるように先生も頑張っていってほしいなと思います。はい、ぜひまた半年1年後にオープンしてどうだったか、
1: はい、
2: いろんなまた大変なこともあると思うんですけれども、
1: はい、
2: お話聞かせていただきたいなと思います。4年と言わず毎年これからは、
3: はい、
2: またFM チャッピーで先生のラジオもお待ちしております。はい、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: もう話いっぱいたくさん聞きたいんですけれども、お時間になってまいりました。本日のゲストは医療法人安ズ会安ズクリニック院長鬼沢先生と、看護師の岡部さん、安ズの家の施設長王朝さんにお越ししていただきました。お忙しいところありがとうございました。
4: ありがとうございました。

続いては番組からのお知らせです。この番組はラジオはもちろんのこと、スマホ無料アプリレディモで全国どこからでもお聞きいただけます。 Android の方は Google プレイストア、 iPhone の方は App Store からレディモと検索してダウンロードしてください。放送局一覧から FM チャッピを選んでいただくと番組を聞くことができ、レディモのメッセージ機能で簡単にメッセージを送ることができます。また番組専用アドレス、スタイルアットマーク fmchappy.jp、 スタイルアットマーク fmchappy.jp でもメッセージをお待ちしています。スタイルのスペルは style、 fmchappy のスペルは fmchappy です。番組への感想、リクエスト、メッセージをお待ちしています。はい、というわけで、今回埼玉県狭山市にあるあんず会あんずクリニック院長鬼沢信之先生と看護部長岡部あさみさんとあんずの家施設長王長たかしさんにお越ししていただきました。いよいよ6月1日から今頑張って準備中ということで、看護のお家、お医者さんのいる看護のお家という感じで、とても、オープニングスタッフさんも揃ってきて、ワクワクドキドキしているのかなと思います。私たちの、ハピタルハウスもこういろんなところで、このラジオとかも聞いていたりする看護師さんとか、ちょっと私も講義活動をしたりとか、全国に発信するようなこと、あと雑誌にちょっと取り上げていただいて取材を受けたりとかしてると、すごくこう全国いろんなところからホームページを見させていただいて、ぜひ見に行きたいんですけどっていう看護師さんとかがいて、全国から町場とか宮城とか本当にいろんなところから大勢の方が元気もらいに行きたいですみたいな感じで来てくださって、その地域に持ち帰っていただいて頑張っていきたいですって言ってくれる方がいたりするので、きっとあんずさんのところもこうやって全国で発信すると見に行きたいですという方もいるかなと思います。ぜひ狭山市内に私のところもあるので、あんずクリニックさん見に行く方がいたら、帰りはハピタルハウススタイルっていう施設も見に来てください。メールとかいただければお返ししたいなと思っています。それではまた来週この時間にお会いしましょう。お相手は訪問看護ステーションスタイルの緩和ケア特定認定看護師の長谷川紀美子でした。また来週、バイバイ。

0: ばんは、渡辺俊美です。
1: こんばんは、草壁英明です。
0: 雨ですね。
1: 雨ですね。この夕方時から急に強く降ってきて、
0: 雨嫌いじゃないんですよ、嫌いじゃない、ただ俺が出るときは止んでほしい。
1: はいはいはい、そうですよね、雨って自分がどこにいるかで好き嫌いってありますよね。
0: あるね。
1: 家の中でなんかのんびりしてるときに雨とかはありだけどとか、
0: 出かける前はちょっと上がってほしい感じかな。
1: 都合よく降ったり止んだりしてほしいってことですね。
0: こればっかりはね、なんかね、この前も地震ちょっとねあったりとか、もう雨風とかもう本当同じですね。つまり山火事もそうですけど、大変だな、ね、地震あってそのまんまね。皆さん大丈夫だったでしょうか。なんかね、不安になるよね、やっぱそういう。
1: なりますよ。やっぱこっちで揺れてなくても、やっぱ日本のどこどこで大きい地震があったってなると、もちろんそっちの地方大丈夫かなっていうのもなるし、こっちにもそのうち来るんじゃないかなっていうのもこう合わせてね。
0: そうですね、
1: 思っちゃいますよね。
0: だからここ1ヶ月どうのこうのってね、東北とかそっちの方ですけど、僕もここ1ヶ月っていうかもうすぐ5月は行きますからね。青森の方とかも行くし、八戸も行くし、まあでもなんだろう、そういう悪いニュースもあり

0: ながらも、うん、なんかこう自分のね日々日常というか、
1: はいはい、
0: その辺を、まあ一生懸命、
1: うんうん、
0: まずはやるというところからですよね、一つはね。
1: そうですね、うん、はい。
0: で僕はまあ先週ですね、蒲郡、
1: うん、いかがでした？
0: うん、いやワンマンの前にリハーサル、普段は、うん、蒲郡で言ったら大体リハーサルもまあ音だし、
1: うんうん、
0: 大体、まあ、PA さんが OK であれば、
1: はい、
0: 大体大丈夫なんですけど、うん、まあ、新曲やりたかったんで、
1: うん、ああそうですね、
0: うん、結構やりましたね、ギリギリオープンギリギリ前まで、
1: うんうんうん、
0: やりました、うん、なのででもノリ的にはもう本当に、うん、いいやっぱり箱ですからね、あそこはね。
1: そうです
0: ね、うん、たくさん三重の方からも、あと名古屋の方からも、
1: うんうん、
0: みんな来てて、お嬢さんとかいつもその5月5日にね会うのとの、
1: はいはい、
0: 日練習の京翔っていつもあの俺の後輩なんだけど、それの、うん、あのお寺でやるんだけど、それの後輩とかが日蓮宗絡みの名古屋でのも来てもらって、もう大いに盛り上げてもらったりとかですね、
1: うんうん、実際まあ蒲郡はまあ音を演奏を含めて皆さん熱い反応があるじゃないですか、
0: うんうん、
1: その中での新曲の反応とかはどうでしたか？
0: いやまあ、まず DJ の阿部ちゃんとかも最高
1: っていう、うん、場を作りますから ね、完全にね、
0: うん、太郎ちゃんも、うん、まあ、久々のキラーチューンっていうか、
1: うん、うん、
0: なんかそういうのができたんで、
1: うん
0: うん、客観的からまだ見れないんですよね、自分でもう精一杯で、
1: はいはい、
0: ただただ楽しく、もう感覚としてはもう全然良かったですね、うんうん、でまあ、普通はみんなガマゴーリとかみんな混じってなんだろうね、ご飯食べたりとかするんだけど終わって、
1: はいはいはい、
0: 今回はもうなんだろう、そのバンドのが終わってから楽屋の雰囲気見てからですかね、
1: うん、
0: 太郎ちゃんとかみんなタカちゃんとか混ざんないで、
1: うんうん、
0: もう、はい、メンバーど
1: オンリーで、
0: オンリーで、まあ、打ち上げて、
1: うんうん、
0: うん、楽しかったですね、そういった話とか、
1: まあ、打ち上げつつもミーティング入ってるわけですよね、
0: うん、そうだね、
1: バンドのね、
0: うんうん、久々にこうなんていうのか、バカ話とかいうか、そういうよりは、
1: うん、
0: なんか、うん、明日に向けてみたいな、そういう話ができたのが良かったですね、
1: うんうんうん、
0: でもう俺 UJ と同じ部屋だった、
1: UJ、 はい、はい、
0: で UJ とケンネルと、あ、うん、ケンネルとマコト、
1: まあ、ケンさん言ってますからね、
0: うんうん、でシングル3つだったから、うん、とりあえず長田さんと、
1: うん、
0: あと運転手のみっちゃんと、
1: はい、
0: あとトムは1人でないとダメな人だから、
1: なるほど、
0: だからその3つ、
1: うん
0: うん、で俺は UJ といたんだけど、
1: うん、
0: まあ、その前にコンビニでみんなで行ったの、終わってから、あの打ち上げ終わってから、
1: はいはいはい、
0: でまあじゃあ帰って UJ がちょっともう一回コンビニ行ってきますって言うわけよ。
1: なぜに
0: 分かんないんだよ、
1: うん、
0: で「あそう」っつって行ったらさ、全然帰ってこない、
1: うん
0: うん、1時間以上
1: 飲みに行っちゃってたんですか？
0: いや迷子になったの。
1: あ、ホテルに戻れなかった、
0: うん、
1: 宿に、
0: うん、
1: そんなことあるんですか？
0: でメール来てメールというか LINE 来て、
1: はい、
0: 明日の朝合流しましょう、たどり着けないですって言うから、ちょっと待ってっつって、中村って言うんだけど、その旅館っていうかね、うん、はい、うん、すごい URL 送って、
1: うん、
0: やっとこうネタの UJ 帰ってくるの待ってて、
1: うん、
0: 大丈夫、もう探しに行かなきゃいけないかなと思って、うんうんうんうん、ネタの3時過ぎぐらいで、
1: ちなみに UJ はちょっとお酒をまあまあ
0: まあまあやらかして
1: た、やらかしてた、
0: うん、
1: なるほど、
0: うん、でもう UJ 帰ってきたらもういいやと思って、
1: うん、
0: でもう寝な、あ、もう俺寝るわっつって、
1: うん、
0: そしたらやつはで俺朝起きて、
1: うん、
0: まあシャワーまた寝る、出る前に浴びようと思ったら、
1: はい、
0: もう抜け殻のようにその靴下ズボンもう面白いようにこう子供と一緒のそのなんか抜け殻っていうのかな、
1: あの痕跡が

0: たどれるような脱ぎ方をしてるわけですね、
1: うん、そうそう、うんうん、でもう、もうバスタオルとかさびっしょびっしょで
0: びっしょびっしょでしょで
1: 、うん、久々の UJ やつ面白かったの、うん、でまたね、
0: はいはい、
1: じゃあおシャワー浴びて、ま、もうあと30分ぐらいだからっつって、うん、なんかコーヒー飲みたかったんだろうね、
0: うん、
1: UJ が、
0: はい、
1: ほんでまたコンビニ行くっつって、うん、また迷ってた明るいですよ、もう、
0: うん、UJ ってそんな方向音痴とかじゃないっ
1: すよね。まあもうすごい
0: ね、
1: う
0: ん、
1: だからもうそのノリでね、新大太のフィーバーにたけちゃんのにがらたけ
0: はい、
1: のイベントに、はい、ガラッパチに、
0: うんうん、
1: 行きまして、もう UJ リハーサル時に、うん、頼むから殴られんなよと今日はいろんな強者がいるから、
0: はいはいはい、
1: うん
0: うん
1: うん、頼むからヘマそういうやんないでねって言うだけ注意事項だけしてそしたらずっとおとなしくして、
0: はい、あ、その日はおとなしく、
1: うん、まあでも楽屋はすごかったですね。
0: うーん、
1: まあ布袋とね、まあもうひきちゃん、
0: うん、
1: もううちの従業員ですか、
0: そうかそうかそうか、
1: まあそれにまあたけちゃんもその東京ドーチームなんだけど、うん、まあもともとは東京ドーとセルロイドって社長が一緒なんですよ。
0: はいはいはい、
1: うん、僕が二十歳の時に、ラフォーレのセルロイドを
0: はい、
1: もらって、で渋谷の塩とタバコの博物館の裏に東京ドーっていうの
0: ありましたね。
1: 僕も、うん、僕もずっといたりとかも
0: したんで、ビームスの並びみたいな
1: ところですよね。そうそうそう、
0: はい、
1: でそこの伊藤邦夫さんっていう人がそこを見せもらって、
0: うん、
1: で邦夫さんとかは AG とか、
0: うん、あ、はいはい、
1: あと身柄がやってるあのバッドテイストとか、うん、まあ、テレとかその辺がみんな店員だったんだけど、
0: うんうん、
1: まあでも身柄を入れたのは僕なんですよ、邦夫さんに紹介したの。
0: ああ、そうなんですか。
1: そう、もともとハリウッドランチマーケットで文化終わってから行ったんだけど、
0: うんうんうん、
1: やめてどうしようかって言った時に邦夫さんを紹介して、
0: う
1: ん、うん、もともとそのファミリーなんだよね。
0: なるほど、
1: その一派で、
0: うん
1: うんうん、だからもう同窓会みたいな感じでしたね。
0: うーん、
1: うん、でまたそれに翔ちゃんとかいろいろ来るわけで、
0: 来るわけで、
1: うん、歴代の僕のセキュリティがみんな
0: セキュリティがその中 UJ は静かに、
1: うん、静かに、だからなんだろうね、あんまりこう自分の中でもその震災後その盾の社会みたいな、うん、なんかそのね、
0: は
1: い、まあチャーベとかもさ、
0: うん、
1: あのいろいろこうもちろん先輩とか後輩とかあるんだけど、うん、あんまりそういうの気にしないで、
0: うんうん、
1: もう30過ぎたらもうダメだみたいな、乾杯みたいな、うん、やってたんだけど、この前はまああれだよね、ほぼほぼ盾というか俺が一番上だったって気づいた
0: の、
1: まあ、
0: その時代に戻ってる感じの、
1: そうそうそう、
0: はいはいはい、
1: でオールディックの伊藤君とかはもう文化出身なんで、うんうん、だからもう本直系の身柄の後輩とかも、そういうサコビリとかムツミとか、
0: うん
1: うん、みんなあれなんで、いやあの激しく、うん、楽しかったですね
0: 一番兄さんなわけですからね。
1: ね。
0: ほぼほぼね。
1: まあでもその時にもちょっと男セットにして、
0: うん、
1: 前の日のそのワンマン、うん、もちろんそのやった曲ありますけど、
0: はいはい、
1: まあなるべく男セットにして、
0: うん
1: うん、やって久しぶりに、うん、まあずっとのバンドを見たことがない人たちがほぼほぼだったと思うんで、
0: うん、あ、そうか。
1: そうそうそう。
0: うんうん、
1: だからいいなんつうのかな。うん、石を投げたというか、
0: うん
1: うん、いいライブができて満足でございます、うん、
0: そうね、なんかライブのリアクションすごく見たいですね、新曲含めてその辺の、
1: ね、うん、まあここ、まあ、長田さんが撮った写真とか、
0: うん、
1: 画像とかも、まあ、あのガマゴーリとかその辺のまとめて新しいこう新曲のね、トレーラーみたいなのは作ろうかなと思っております、
0: うんうんうん、なんかこう、まあ、ここのところずっといろいろと新曲をね、
1: うん、
0: 聞かせてもらってるんですけど、うん、なんか集大成みたいなね、
1: うん、
0: メンバー的には集大成みたいな雰囲気はあるんですけど、うんうん、なんか揃ってる曲は集大成っていうことじゃなくて、
1: うん、
0: いやちょっとすごい気合が入った新作仕上がってきてるな感がすごいあるんですよね、
1: うん、ね。

なんかやっぱあえてトムを一番最初はトムをこう入れてやってたんだけど、いい意味でねトム色を、ナウウェーブとか結構強かったんで、まああとは緑の丸

0: ほぼ俺とみっちゃんと UJ でこう、うん、で、あとまあゲスト、まあゲストっていうわけではない、ケンネルこうやってねみたいなのはあるんだけど、うん、やっぱり、うん、ライブになると全く全然やっぱ違うし、
1: うん
0: うん、そういう楽しみ方がまた増えたかな、ライブっていうのは、
1: うんうんうんうん、
0: なのでもう決定、もう7月22日にアルバム発売しますが、
2: はい、
0: もうワンマンをもう抑えちゃいました。10月も
2: どちらですか？
0: 渋谷の方ですね。
2: あ、渋谷の方でワンマン、うん、
0: 土曜日地方からも来れるように、
2: ほー、うん、
0: まあ、DJ 陣もいろいろこう考えたりとかして、うんうんうん、なおかつ、と、福島でもやります。
2: 大体このぐらいの時期に、
0: もう福島早いですね、
2: はい、
0: 福島は、8月31日月曜日なんだけど、
2: はいはい、
0: その前の日が、前の前の日が盛岡なんですよ。盛岡でずっと行って、で次の日が遠野でもやるんですよ、あの遠野物語ね、はい、
2: うんうん、
0: でこのメンツでそのまま帰ってくるのはいかがなもんかなと、
2: うん、
0: じゃあもう郡山福島、
2: うんうん、
0: ワンマンやろう月曜日だけど、
2: うん、
0: しかも入場フリーでやります。ただで
2: フリーで、
0: うん、ドリンク代600円だけもら
2: って、ああ、はいはいはい、
0: で配信もやって、そこで投げ銭とかで、
2: うんうんうんうん、
0: 1000円2000円3000円の投げ銭があったりとか、例えば、
2: なるほど、
0: うん、誠にドリンクあげたいっていうのはもうドリンク、そういう風にあの配信の中 で
2: メンバーに
0: 指定
2: でいけると、
0: はい、
2: うんうん、
0: だから入場は、まあ、とりあえず福島はもう無料にして、
2: うん、
0: 月曜日だけどなるべく人をそうやって来れるように、
2: 面白い、ね、試みですね、
0: はい、
2: はね、
0: まあ、ピークアクションならではのね、うん、そういうフリーでやってもそういう風に投げ銭とかで、
2: うんうん
0: うん、できるので、まあ、そっちの方、うん、やろうかなと思ってます、うん、
2: ますますね、
0: うん、
2: どんどんどんどん新曲聞きたいですね。そうそうそ
0: う、だから、うん、まああとはセブンインチとかね、
2: うん
0: うん、秋ぐらいにちょうどレコード祭りっていうか、
2: はいはい、
0: あれが11月とかにあるんで、それに、うん、合わせてか、もう10月の17日そのワンマンの時に向けて、うん、やりたいなとはね。
2: 曲がね、今回すごく粒ぞろいだと思っているんです、
0: うん、
2: そうするとどの曲をシングルカットするのかみたいな ね、
0: うん、ですね。
2: じゃあ B 面はどうすんのかみたいな
0: とか、ね、
2: 悩みどころは満載です
0: ね。満載ですね、
2: うん
0: うん、まあそういう嬉しい悩みですね、
2: いやいや、
0: うん、で今日さ、
2: はい、
0: 来たらさ、もう鉄、うん、がさ、鉄ロックがさ、
2: 鉄が、はい、
0: なんだっけ、開口一番なんだっけ、
2: 開口一番は、
0: なんか
2: 生まれ変わる、
0: うん、
2: リボンですね、
0: うん、
2: うん、
0: としみさん、僕生まれ変わります、
2: 生まれ変わります
0: 何をしたのかわからないけど、
2: うん、
0: 生まれ変わりますと、
2: うん、
0: うん、生まれ変わってくださいってい
2: やいやね毎週毎週ネタが尽きないですよね彼は。
0: あ、昨日も片付けかなんかその、
2: うん、
0: 行ったら 人のね、その仕事で片付けに行ったら、あのカツラが置いてあって、
2: うん、
0: それ生首だと思って
2: そう、まあ、ちょっと荒れた部屋だったんでちょっと匂いもまあまあするような状況の中、うん、いろいろ片付けていたら目線の先になんか黒いものがボサッとあるとあれ生首じゃねっていう一瞬ひよったと、うん、
0: また腰抜かね、ぎっくりみたいな感じになり、
2: うん、頭はねこうチリチリのね、
0: うん、
2: パーマになってね、
0: うん、
2: またまた新しい鉄が、
0: うん、
2: またね生まれ変わりますって言ってちゃんと髪型を変えてくるあたりが鉄らしいですよね、
0: らしいよ ね、
2: うん、
0: ね、生まれ変わってください、まあそういう曲ですけどね、まあ生まれ変われないんだったら自分が変えるっていうかね、
2: うん
0: うん、世の中が変わらないんだったら自分で変えましょうという、そういう新曲でございます、
2: はい、
0: まあ、先週ちょっとかけましたが、うん、歌い直したんで、
2: ああ、はい、なるほどなるほど、
0: 歌い直しました。隙間という曲なんですけども、はい、歌詞も若干変わってます。
2: お、
0: はい、
2: はい、
0: でまた、今週、まあ明日、

0: 早稲田のブラブラやってブラブラ、ね、まあそうですけどね、うん、まあ次の日が、ガンマ号沼津のね
1: 沼津
0: のあまあ絹のところでポップアップやったりとか、ね、ライブやりますけど、はい、まあ日曜日はもう戻ってきてレコーディング最後のレコーディングします。これはもうみんなでガヤ入れたりとか、はい、多分もうちょっと派手になると思いますが、うん、今まだ80点ぐらいかな、90点までいくか、
1: うん、ああ
0: その新曲聴いてもらいましょう、ザ・ズート16で隙間。

0: ザ・ズート16新しい曲で隙間でした。
1: この曲はあれですね、 A メロからもうテンション上がってるじゃないですか、
0: はい、うん、
1: 決してなんかこう喉を潰せない感じですよね。
0: 潰しますまあでも気持ちかな、これはね。歌をうまく歌うというよりも、自分のなんつうのかな、心の中というか、うん、叫びというか、うん、
1: なんかねすごくギリのラインを歌ってる歌声って、うんうんうん、聞いてる方すげえ響きますよね。
0: ね、俺ね、うん、これ仮歌で、
1: うんうん、
0: まあ、みっちゃんいたんだけど、
1: はいはい、
0: 三つ星がね歌って、まあ、シーンと、まあ、あっちは別に声聞こえないじゃん、
1: はいはいはい、その、
0: ね、PA 側というか卓側は、
1: うん
0: うん、ちょっと不安になったの自分のこの歌の感じが、
1: はい、
0: うん、でやっぱこれ高いかね、ちょっとメロディー変えようかってみっちゃんに一応問いかけた、
1: うん、
0: そしたら

0: としみさん、このままでいきましょうと。
1: さすが、
0: うん、これは今までにないですっていう、最初からこのテンションが上がってるっていうのは僕らも上がるんで、
1: うん
0: うん、びっくりしました。びっくりして声が出なかったって言って
1: 、うん、そうですよね。5年ねマイペースでいうところの最後のバカ野郎のところも
0: ずっと続いてる感じ、
1: そこが初っ端に来てる感じじゃないですか、
0: うん、ね。
1: ちょっとねこれはしびれますよね、ライブなんかで、
0: うん、なんかねしびれてほしいですね、
1: うん、
0: うん、っていうかこう、まあ、歌詞にもそうなんだけど、前回がね、うん、先週はね僕らの時代ってなったの、
1: はいはい、
0: でも今じゃないんだよね、
1: うん、
0: だから今でもいいんだけど、
1: うん
0: うん、僕らの世代時代、うん、やっぱ僕らっていうその一部のハードコアな時代っていう感じではなくしたいなと思って、
1: うん、
0: うん、
1: この限定されたコミュニティ感をちょっと、そ
0: う
1: そ
0: う
1: そ
0: う、うん
1: うん
0: うん、ガラッパチ軍団ではなくて、
1: うんうん
0: うん、やっぱ未来ってやればみんな入るっていうか、僕らの未来っていうのはこれから生きてる人の未来っていうことなんで、
1: うんうんうんうん、
0: それはあの本当10代もうね、もう20代30代40代50代60代70代80代までもそういう未来というのがあるんで、希望をやっぱ歌いたいなと思って、
1: う
0: ん、
1: まあ、それはこのワンドロップパンサーズにもつなぐというつながるというか、としみさんがよくポーンと石を投げてそこで波紋が広がる、
0: うん、
1: こう要は未来がこう広がっていくみたいな、うんうん、なんかそことこうリンクしてきますよ ね、
0: そうだね、うん、僕のその歌でそういう風に、うん、パンサーズが黒ひょが、
1: うん、
0: そういうねろくでなしの人出なしのチームが、うん、めめしいやつらとなんか、うん、絆め合って、
1: バビル2世に黒い
0: いたね、
1: いました ね、 いたね、黒ひょ
0: う、
1: う
0: ん、
1: いたいた、ね、
0: うん、
1: あの感じ好きだったなってふと今話を、ね、パンサーって時に、
0: うんうん、いたねだから今メッセージ読む前に、はいはい、もう一曲いきますか、そうしたらワンドロップパンサー、
1: はい、
0: うん、これも新たに歌い直したので、うん、まあ、これが最終章というか、うん、あとはみんなでそうですね、あの隙間もそうですけど日曜日にみんなでガヤを入れたり、クラップ入れたりとかして完成な感じなんで、
1: 完成間近ということですね、
0: はい、いきましょう。ザ・ズート16でワンドロップパンサー。

0: ザ・ズート16新曲でございます。ワンドロップパンサーズ。
1: いやこれはね、
0: これ A 面 B 面決まりじゃね。
1: うん、
0: セブンインチ。
1: もう当面これずっと聴けるなって。
0: 聴けるよね。
1: うん、またちょっと先ほどね、
0: うん、
1: これがジャケットになるのかなみたいなやつを、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そうね、
1: 拝見させていただきましたか、うん、やれやばいな。
0: いいですよね。
1: うん、
0: でキンク、キンちゃんがね、
1: はい、
0: あのデザイン、まあレコードジャケットをデザインするの初めてですよね多分。
1: あ、そうなん
0: ですか。うん、T シャツとかここ何年かはやってますが、
1: うん
0: うんうん、レコードジャケットは初めてで、まああとはそのまあいろいろ知ってますからね、キンちゃんも。
1: そうですよね。
0: いろいろ知ってて、まあ、ラーナーズもやってて、
1: うんうん、
0: ね、カジ君もやってて、ノーナリーブスやったり、まあ、いろんなアーティストやってて、
1: うん、
0: でずっともうどういうのがいいか、あとはこう周りも見てくれるっていうかね。でこの前その2月にポップアップ、周平が、
1: はい、
0: うん、いた時に金ちゃんも会って、
1: うん、
0: ああいうステンシルのイメージがあったりとかもした。だから今回はそのパソコンのでやるというよりは、金ちゃんがデザインしたやつをそれをステンシルに周平にも託して、それを実
1: も
0: うアナログ的な感じでそれをやろうかという会話を今してます。
1: うん、
0: キャッチボールして、
1: うん、こうそれこそアナログのね、
0: うん、
1: アルバムなんかなったら、
0: うん、
1: こう昔のねジャズのレコードとかその辺と一緒に並べても、
0: そのザラつき感っていうか、
1: ザラつき感は遜色ないというか、
0: うん、
1: 時代がちょっと一回戻るぐらい、
0: うん、
1: そういう感じですよね。
0: うんうん、でずっとやってる井口くんとかも、はい、そういう感じだったんですよ。一回そういう風に自分でこう書いたやつをあのプリントアウトというか、はい、絵にしたりとか、
1: うん
0: うんうん、手書きが多かったよね。あとは完全逆さまの時にはそのアフリカのそういう人形とかを、
1: うん、
0: なんていうのかな、画像で持ってくるんじゃなくて、
1: はいはい、
0: 実際作りましたからね、1ヶ月かけて、あのお面とか。
1: あ、そうなんですか。
0: そうそうそう、あれお面作ってんの、うん、井口くんすごいんだよやっぱ。
1: あ、うん、そこから持ってくるんだ。
0: うん、でそれを壁にこう貼って、あ、まあ、貼って、うんうん、うん、だそういうアナログ感は自分で残したいっていう感じなんじゃない、やっぱりこう、
1: うん、でもそういうですよね、うん、なんか今聞いたからそうなんですかなんですけど、
0: うん、
1: でもやっぱ当時見た時にやっぱ本物感っていうかね、
0: うん
1: うんうん、サンプルという感じじゃなく、
0: うん、
1: オリジナリティをすごく感じて引き付けられるみたいなのがあるんで、
0: うん、
1: やっぱそういうとこなんでしょうね、
0: うん、
1: 仕上がったものにグッと持ってかれる瞬間って、
0: うん、
1: うん、
0: いちいちそういう風にね考えてくれるというか、
1: うん、
0: 楽しんでくれるというか、
1: 結局そうですね、まあ、うん、一枚の紙かもしれないけど、
0: うん、
1: これに対する厚みが出ますよね。
0: うん、本当そうなんだよね、
1: 構想の段階でも、
0: うん、で今日インスタにもちょっと上げた、はい、あさってからやるその絹のところで、
1: はい、
0: で帽子、まあ、周平にもそういうステンシルでやってもらったりとかしたんだけど、
1: はいはい、
0: そうなんだ、ね、もう2017、18年ぐらいからかな、付き合いがある片山くんという子、
1: うん
0: うん、徳島県出身、あ、徳島じゃない、香川県出身かな、
1: はいはい、
0: でその初めて出会った時はモデルやったりとかいろいろやっててプラプラしてて、でワコマリアに入ったんだよね一時期、
1: うんうん
0: うん、で入って辞めて、うーんとプラプラしてて刺繍始めました。それがまあ多分5年前ぐらいなんだけど、
1: あの T シャツに刺繍されてた方、はいはい、バラの、はい、
0: あの子が、まあ、この前のポ

0: ップアップに来て、うんうん、久しぶりに会ってなんか一緒にやんねみたいな、
1: うんうん、
0: なんか作品ちゃんと、まあ、周平とも話した時にやっぱ商品ではなくてやっぱそういう人って作品で勝負、うん、最終的にはね、うんうんうん、だから、まあ、まあ作品作ろうよと、
1: うん
0: うん、で、まあ、キャンバスは俺ベレー帽やるから、
1: うんうんうん、
0: やってくれって言ったのが今日アップしたんですけど
1: 先ほどちょっとね、うん、
0: 肉眼でね
1: 肉眼で見ましたけど、
0: うんうん、だからああいうまあ高いけどでもそういう意識の中で一生懸命、
1: うんうん、
0: もう1週間かけてとか1ヶ月かけてやったやつとかもあるし、
1: うん、だからもうなんていうんですかアクセサリーとか服とかそういうものではなくて、
0: うん、
1: まあキャンバスをベレー帽に変えてみたいな、うん、そういうアートの作品ですからね、
0: うん、まあその辺がどんどん自分、うん、まあヘッズ以外にもねそういう、うん、まあずっとも含めて自分要は自分の中の、
1: うん、
0: そういうワンドルパンサーズが集まってくれれば
1: うん、なるほど
0: いいんじゃないですかそういう風に表現者というか、
1: うん
0: うん、今までいなかったわけではないけどなんか自分のその自分のまあ土台というかそのキャンバスを使って表現したり一緒に何かやったりとかしてまあ広げれば僕はいいかなと思ってるんですよね、
1: うん、こうねまたニューアルバムを作っているさなかそういう方々が集まり始める、う
0: ん、始めるまた戻ってくるみたいなね
1: うん、うん、なんかストーリー作れてますね
0: なんかこういい感じのリズムがね
1: うん、うん、
0: 来てるんですよねうんメッセージいきますか
1: はいはいはいはい、うん、お大山くんですね
0: はい
1: 清水さんベイベイくんお晩ですと
0: お晩でございます
1: 新曲隙間、
0: うん、
1: さらにかっこよくなっていいですね、
0: はい、といいですよ、
1: 新曲他の曲もなんだか男臭い感じで、うん、これなんですよね、
0: うん、
1: 渡辺俊美ずっと16といえばこの男臭さこれがね、うん、匂わない男臭さというかね、うん、なんだろうな、そういう感じあるんですよね、ライブで拳を突き上げても盛り上がりたい、
0: うん、
1: 突き上げても盛り上がりたいと、
0: うん
1: 4月29日の大阪モヒカンナイトで聞けるのが楽しみですと、
0: はい、
1: そうかそうか
0: もちろんやりますよ姫路もねやっぱりワンマンで初めて行くとこですが、
1: うん、はいはい、
0: うんまあ、これも縁でね、
1: うん
0: 去年かな、高松と松山と、やってその後淡路島でライブやった時にですね、
1: はいはい
0: 3日間ついてきてくれてた夫婦がですね、うん、姫路出身で、
1: はいはいうん、お店をやられてるとか
0: いやお店っていうか税理士さんかな、うん、ずっとソウルセットがすごい好きで、
1: うん
0: うん、でぜひ姫路でやってくださいとこういう箱がありますというやり取りして
1: なるほどなるほど
0: やりましょうというのがまあ、実現したわけですよね。まあ一応まあやってみ、秋には、うん、できればソウルセットもそこでやりたいなっていう考えもあるんですけども、まずはずっとで、うん、ちょうどモヒカンナイトがね29日あったんで、
1: はいはい、
0: うん、姫路どうですかって言ったら空いてますっていうところで、うん、うん、楽しみなんですよね。
1: いいですよね、うん、こう出会った方とその子のその人のつながりで、
0: うん、
1: そこの街でライブをやるって、うん、その流れ俊美さん多いですけど
0: いや多いですね
1: でもそこで出会いがまたね
0: ねだから俺白鷺城初めて見るかも、うん、
1: ああ、うん、そう、
0: うん、
1: 暴れん坊将軍のとこですよね
0: そうですね
1: 暴れん坊の方が行っちゃうわけですね
0: 暴れん坊かどうか
1: 暴れん坊だったというのか
0: いやもうね田舎っぺ大将というか
1: 田舎っぺ大将
0: 暴れ八着というか
1: 暴れ八着か、
0: うん
1: うん、そっかそっか、ね、先ほどね前室でこうアニメでね好きになった女の子いますみたいな話をしてて、うんうんうん、僕はそれを意識したのはど根性ガエルの京子ちゃんだって話をしてたんですよね、うんうんうん、やっぱ俊美さん先輩だからちょっと上なんですよね、うんうん、それが田舎っぺ大将
0: 田舎っぺ大将の花ちゃんと菊
1: ちゃん、うん、はい

0: キクちゃん、そうですね、うん、あ、キクちゃんってあの秘密のアコちゃんみたいな髪型の、
1: そうそうそうそう、
0: ね、後ろで2つ縛、
1: うん、
0: 縛っての、
1: うん、
0: そうそうそうそう、ね、そんな話をしてましたね。
1: 田舎の子と都会の子、なんかそういう感じので、うん、うん、
0: そんな話の中でね、哲くんはまるっきり入ってこなかったですね。田舎っぺ大将も多分出てこないんだろうしみたいな。
1: なんで、うん、なんでそんな風になったかっていうと、まあまあ来週かけますけど、
0: はい、
1: その川内小唄っていうのを今回やってるんですよ。
0: そうですね、
1: うん、まあ温度っていうか、
0: はい、
1: うん、祭りっぽいよ。でそれをかけた時、愛の手をね、
0: 愛の手です、
1: まあ、入れたんだけど、うん、まあこれ僕だけの合いの手なんで、
0: うん、
1: 全員入ってからかけようと思ってます、
0: はい、
1: でその合いの手を聞いたら、そういうど根性ガエルの、
0: そうです、僕はど根性ガエルのあの温度、
1: うん、
0: あの温度が好きで、ね、ないないないぞへそがない、うん、あよいしょよいしょ
1: よいしょ、ね、
0: あね、
1: うん、で川内幸太もそういうのどっこいしょじゃないけど、
0: はい、
1: それからどうしたとか入ってるわけですよ。
0: もうドリフチックな部分、クレイジーキャッツな部分みたいなね、
1: うん、
0: はいはい、
1: で田舎っぺ大将もひだってかだったみたいな、
0: 大ちゃん温度で、
1: 大ちゃん温度、はい、そういう 温度みたいなのが入ってるということですね。
0: そうですよね、考えてみるとあの時代のアニメとかって大概エンディングテーマ、うん、温度でしたね。
1: 温度だってね、
0: ドラえもんぐらい、
1: ドリフとあれなんじゃない、なんかそういう、うん、ドリフもそういう温度がね
0: 多かったですよね、うん、多分あの辺ってきっとなんお盆の、
1: うん、
0: 時に大概こう盆踊りとかするじゃないですか、
1: うん、
0: そういう時にやっぱそういうのかけたりするような、うん、かけてほしいとか、
1: うん、
0: そういうなんか風習があったんですかね。
1: ね、いやだから俺震災後さ、毎年その川内のね盆ダンス、
0: ボンダンス、
1: うん、もう10年以上行ってるわけですが、
0: はい、
1: やっぱり音源にしたくてね、いつも歌ってて、
0: うん
1: うんうん、でもうな80年前ぐらいの曲なんで、
0: はいはい、
1: みんな若い子分かんないわけですよ。
0: そうか、
1: うん、川内村出身の、
0: はい、うん、川内幸太、
1: うん、
0: はい、
1: だからそれを、まあ、この前あの町長とも、あ村長ともやり取りして、うん、もう出ますと楽しみにしてますみたいな、
0: うん、うん、
1: だからそういうのなんか残したいなって、音源としてね残ってないから
0: 合わせて、なんていうんですかね、その地元の方の、
1: うん、
0: 年配の方の俗に言う民謡的な、
1: うん、そうだね、
0: ああいう声でも、うん、なんか収めてほしかったりしますね、
1: うんうん、だ僕はその富岡町は夜の森というものを作ったので、はい、川内、ああそうだな、作ってねえなーみたいな、
0: うんうん、
1: そういう作ってないっていうかあるから、
0: うん、
1: それを伝承しようという、
0: うん
1: う
0: んうん、
1: さらにこうなんていうのかな、 今っぽくと、
0: うん、
1: うん、そういう風に、うん、まあ身をクルセイダーズじゃないですけど、
0: はいはいはい、
1: なんかそういう、うん、どこ行ってもみんながこうできるような愛の手も含めて、
0: うん、そうなんですよね、こう改めてその何々温度的な曲って誰でも入れるんですよね、
1: うん、
0: そうなのよ、もう手拍子愛の手も打てるし、
1: うん、
0: なんとなく振りも入れられるし、うん、みたいな、
1: うん
0: うん、
1: そういうのね考えたりしてますよ。
0: いやいや、
1: うん、まあ、そこでね、
0: はいはい、
1: あの川内幸太は、まあ、来週かけるということで、うん、またもう一曲ね、これね、うん、最後にできた曲なんですけど、
0: 最後に、はい、
1: うーん、なんかみっちゃんと三つ星とね、
0: うん、
1: うん、僕で今回そのアルバムをやった証というか、
0: うん、
1: もう作る前から今回 みっちゃんとそういう旅をしてね、
0: うん
1: うん、2人で中心的になってやろうぜ、うん、みたいなのがあった証しをですね、もう僕とみっちゃんしか入ってないです、これは。
0: そっか、
1: うん、しかも三つ星はあの電子ドラムで、た一応電子ドラムで叩いてますが、おーおー、生ではないです。みっちゃんも初の試み、緑の丸ではやってないと思うし、うん、だからそういう実験的な、うん、
0: のでだけっていうのがまたいいっすね、
1: うん、
0: なんかこの今のバンドの体制の始まりってやっぱみっちゃんととしみさんが、
1: うん、
0: あの2人で、
1: うん、
0: みっちゃん花本持ってとかで、
1: うん、震災後はね、
0: 震災後1年ぐらい回ってたじゃないですか、
1: うん、
0: なんかそこに戻ってる感じもあって
1: ね、
0: うん、
1: そこからまず2人でできることなんか、うん、そういうのをちょっとやってみたいなと、
0: ちょっと聞きたいですね。
1: で、まあ、タイトルはいろいろ考えてたんですけど、亡くなった、うん、まあもう仮が一長蘭っていう、こうなんか
0: 一長蘭、
1: 一長蘭、
0: はい、
1: なんかね、

0: なんだろう、俺は常に一丁乱なんだよね。どこ行っても、まあ、気が抜けないわけではなくて、もちろんこう髪の毛ボサボサの時もあるけど、でも自分なりには外に出る時は一丁乱なわけですよ、
1: はいはい、
0: ステージに立つ時でも、
1: うんうんうんうん、
0: だそういうのをずっとやっていきたいなっていう曲だにしようかなと思ってたんですけど、なんだろうね、やっぱ問いかけにしたいな、自分の歌よりも、自分も問いかけたいけど、今年60になるんで、ちょっと、気が抜くと、あ、もうちょっとで、死んじゃうのかななんて思う時だけいっぱいあるわけですよ。あと周りが亡くなったりとかね、
1: はいはい、
0: でもまだまだまだまだやりますよって、あとはこうやってないこととか、あとは例えば自分が今まで、あ、これダメだったなみたいな、のも直せますよって、まだ間に合うよって、間に合うよというのでメイクイットっていう曲にしました。
1: はい、
0: 聞いてください。ザ・ズートシクスティンでメイクイット。

0: はい、ザ・ズート16でメイクイットでした。
1: なんだろう、初めて、うん、ごめんねマイペースを聞いた時みたいな感じです、うん、ちょっと入り方が、
0: うんうんうん、これが自分の、まあ、得意技っていうか、うん、この感じなんだよね、うん、こういうのをずっとやりたいっていうか、
1: うん、こうまあ、としみさんだなって、
0: うん、
1: なんかこの感じすごくど真ん中に、
0: うん、
1: うん、
0: まあ好きかな、
1: うん、
0: まあ、それを言葉をね、なんかどういうふうに、うん、埋め込むかって言ってらへんの、自分が常に思ってることとか、
1: うんうん、
0: そういうのが音符に乗せれればなっていう、う
1: ん、なんて言うんだろうな、こうメッセージが、うん、こうしようぜ、
0: うん、
1: こうだろ、
0: うん、
1: じゃなくて、
0: うん、
1: もうちょっとさ、
0: もうね、
1: うん、
0: 前っていうその前の歌、男のリズムとか、
1: うん
0: うん、そうだろうっていうのももちろんあるんだけど、うん、まあでもこう多分分かってると思うんだよみんな、
1: うん、
0: ほんと親とかからも親戚とか学校の先生から言われたことでも忘れちゃうと思うんだよね、
1: うん、
0: 意外と、
1: うん、では世の中がちょっと堅苦しくなりすぎてるじゃないですか、
0: うん、
1: なんかこう親とかそこから言われててそういうのも昔はようあったと思うんですけど、うん、なんか今は世間が許さないみたいな感じを勝手に自分らに向けちゃって、
0: うんうんうん、
1: かしこまりすぎちゃうとかってあるじゃないですか、う
0: ん、あとその不満みたいなものがね、うん、人のせいにしたりとか、うん、多分そういうのにするんですけど、
1: うん、
0: でも、まあ、サビにねやっぱりこう夢中になることを本当見つければ、
1: うん
0: うん、それが例えば、うん、嫌なニュースとかそういうの聞かなくても俺は全然いいと思うし、
1: うん、
0: 知らなくても俺いいと思うの、
1: うんうんうんうん、
0: 特に戦争とかね、ただ本当に自分で目の前に、ね、うん、例えば本当植物でも生き物ペットでも、うん、なんか仕事でも本当に、うん、もう夢中になるだけで十分、
1: うん、そうなんですよね、
0: それが余計な雑音みたいなのはやっぱり多いわけで、その雑音をどういうふうに消していくかっていう感じかな、うんうん、でもやっぱりこうその辛い苦しみがねやっぱり多い人って、うん、例えば幼少の時からそういう問題があったりとか、
1: はいはい、
0: うん、そういうのってなかなか取れなかったりとかするわけです
1: よ、うん、トラウマ的なものはね、
0: うんうんうん、こればっかりはねちょっと、うん、相手の身になってやっぱりね、うん、だからまあ相手のことは相手ではなくもう自分たちと、うん、思いましょうっていうのは、まあ、俺らもみんなそうなんだって思うと、うん、すごいやっぱりこう話を聞けるというか、
1: そうですね、
0: うん、鉄の仕事なんか本当そういう感じで、うん、やっぱりあそう大変だねっていうわけではなくて、あ自分の周りにこういう人たちがいたらどうしようと か、
1: うん、
0: だから常にもう鉄にはある意味でそういうドライっていうかね、
1: うん
0: うん、あまりにも入り込まなくてもいいんだよっていう、
1: そうですね、
0: うん、頑張っちゃうと映っちゃうからさ、うん、ある意味で
1: 心削られちゃうとこありますからね、
0: うん、あるから、
1: うん、
0: だからそういった意味ではなんだろう、いろんなものに頑張る、いろんな情報も含めてね、
1: うん、
0: あれやんなきゃいけないこれやんなきゃいけないとか、
1: うんうん、
0: いうよりはもう本当本当頑張らなくて頑張りますとか、まあ、言葉に出る癖はあると思うから、
1: はいはいはいはい、
0: 俺も頑張ってねみたいな感じで言う時もあるし、意外と無責任だったりするから、
1: うんうん、
0: 十分優しく、うん、生きてるねっていう風に言えれればね、
1: うんうん、
0: まあそれって歌だからできるかなって、歌だからできる、
1: あそこなんか分かるような気がしますね、
0: うん
1: うん
0: う
1: ん、
0: そういうのをが一曲自分の中でそのみっちゃんとのその、
1: うん、
0: なんていうのかな、うん、日常会話で出てきたやつとそういうのができたものにが入れば、
1: うんうんうん、
0: このアルバムはもう一つこう区切りがあるというか、
1: うん

0: またそこからねいろいろ生まれてくるものは絶対あると思うんですけど、
1: うんうん、なんかもうアルバム完成してこのアルバムはどういうコンセプトで作られてどういう経緯でみたいなね、うんうん、その辺のインタビューをもう聞いてるような感じになってますもんね。
0: でもういいそれでいいと思います、
1: うんうん、本当に、
0: うん、だから今キャンペーンの練習です。
1: もう本当にそのコメントがね多分こうなるんだろうなみたいなのがここ数週間の中で、うん、こう詩を含めてね、うん、あのなかなか詩の説明とかってしない嫌がる方の方が多いじゃないですか、うんうん、だけどとしみさんそこはなんとなくでもそうは思いつつもこういうマインドでというかね、うん、で伝えたいことがあってみたいな、うん、そういうとこはあったりしてて、
0: うんうん、特に今回はそういうのですね、
1: うんうん、
0: 言いたい、まあ、こういう情勢も含めてね、
1: うん、そうですね、
0: 何かしらこう役に立つというか、うん、自分にも言い聞かせてるんですけど、
1: うん
0: うん、なんかそういうのができればいいかなと思ってですね、うんうん、はい、メッセージ来てます。
1: はい、はい、興奮してますねこの方は。加賀の人。
0: はい、
1: としみさん草壁さんこんばんは。
0: はい、こんばんは。
1: ヘッドヘッドな帰り道新曲隙間聞きながら超上がって家に帰ったら、うん、ワンドロップパンサーズと、うん、はい、かっこいい、超かっこいい、超超かっこいいと、はい、ヘッドヘッド超消しですと、うん、効果大と。
0: ありがとうございます。
1: 29日仕事が大詰めなので大阪を諦め娘とサンボマスターの横浜を、うんうん、サンボマスターの横浜を諦めてたら、うん、ズートの新曲2曲も聴けてサンボ山口くんととしみさんがコラボされた超クールな T シャツが、うんうん、当日に通販の知らせを見て、うん、超ご機嫌ですと。
0: そうですね、
1: もちろん、待機してポチりますよと。
0: そうですね、はい、山口くんからリクエストあってずっとっぽい T シャツを作りたい。
1: おお、そうなんですね。
0: そうそうそう、うんうんうん、うん、やったんですけどね、こうね、
1: うん、なるほど、
0: うん、
1: あ、この感じサンボの山口さんはずっとっぽいっていう、
0: うん、
1: あ、いいな、なんかそういう
0: 常にねずっとのそういう T シャツ着てくれてますからね、
1: うんうん
0: うん
1: うん、
0: いや嬉しいですよ。
1: いやいや、
0: うん、
1: 確かに、ああ、なるほどなるほど、
0: うん、
1: ね、三日月雷がいいな、
0: そういう感じで、
1: はい、で、まあ、興奮とタイトル書きましたが、うん、で書いていたらさらに一曲盛り盛りすぎですよと、
0: はい、
1: 5月5日の能登まで頑張れますと。
0: 能登までね、
1: 能登まで頑張れますと。
0: 1ヶ月、まあでもあれか、もう
1: 時期ですよ。
0: そうですね、
1: もう来週入るとゴールデンウィークにもう向かっていくわけですよね。
0: そうね、
1: うん、
0: わお、わおだね、うん、
1: まあゴールデンウィークは毎回としみさんぎっちりですけど、
0: うん、
1: それこそご家族とどこかにみたいなところはまあ、
0: まあ、ないですよね、
1: ない状態ですよね、
0: うんうん、あのみーくんのピアノの発表会は、うん、あるんですけど、
1: はいはい、
0: それ終わってすぐ能登に行きます。
1: それ終わって能登に行く、
0: う
1: ん、
0: そうそう、ギターうーん、それぐらいだもんね。あと水戸だもんね、水戸と能登行って、うん、そのまたすぐ戻ってきて盛岡、宇都宮、うん、高崎行きますからね、三連ちゃん。
1: お忙しゅうございますね、
0: はいはい、まあでもまあまあ何ですか、
1: うん、
0: 嬉しいですよ、こういう日にポップアップもやりながら、うんうん、ゲストもありながら、うん、
1: そっかそっか。いやいやいや、最近としみさんなんか本とか読んでないんですか、
0: うん、俺ね
1: ちょっと前なんか、うん、なんだか読んでるって言ってたな、なんか思って
0: 時代劇のねやつの、うん、読んでたんだけど、
1: うん、
0: 最近はなんだっけな、虫と話せたらみたいなのとか、
1: あ、
0: 亀と話せたらとか。
1: じゃあ今読んでる本読み終えたらお貸ししますね、
0: うん、
1: 僕には鳥の言葉がわかるという本。
0: あ、そう、あ、それ売れてるらしいよね。
1: そうなんですよ、これちょっと面白いです、うん、
0: 面白い、
1: うん、
0: だからそれに似てる感じ
1: ですよね、
0: うん
1: うん、
0: そのカメムシの立場とかテントウムシとか、
1: はいはい、
0: うん、
1: こう会話をしてるようなね、コミュニケーション取ってるんですよね、
0: そうそう
1: そ
0: う、
1: っていう、
0: うん、そういうのとか喋って喋る

0: ってないから、うん、結局そういうので動くじゃない、
1: うんうんうん
0: うん、すごい楽しい、あの読んでて面白い、
2: 面白いですよね、
0: うん、自分が虫になったような仮面になったようなとかそういう感じだと思うんですけど、
2: はい、
0: ね、また来週も元気で僕来ますので、はい、ぜひ聞いてくださいね。ということで渡辺としみのインタープレイ、お相手は渡辺としみと
2: 草加ベイベーでした。
0: 来週も新曲かけます。また来週、さよなら。

熊本の健康食品の会社笑顔から青汁満載のお知らせです。食事で野菜を摂るのは大変ですよね。そこでおすすめしたいのが笑顔の青汁満載。コップ1杯で野菜 350g 以上のビタミン B6 と葉酸を補うことができます。主な原料は九州産の大麦若葉、さらにケール、ほうれん草、エゴマ葉など18種の健康グリーン素材をたっぷりブレンド。抹茶と緑茶も使用し、抹茶風味でごくごく飲める味わいに仕上がっています。笑顔の青汁満載、1箱15袋入り、通常価格税込み1782円のところ、初回限定税込み500円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159。 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目、全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム神様の言う通りから、映画募集活3更新人生メモリーズの主題歌神様の言う通り。

5月14日木曜日、時計の針は6時を回りました。日本に朝がやってきました。全国のコミュニティ FM 局を結んでお届けしていますモーニングコミュニティ、今朝は川久保秀和がお相手させていただきます。おはようございます。今日の出勤時気温は18度、雨は上がってたんですけども、なんとなくひんやりした空気感でしたね。東京の今日は晴れ予報になってますが、昨日同様ゲリラ雷雨に注意みたいです。あなたの街の今朝の様子はいかがでしょうか。さて今朝はコンビニスイーツ話から。我が家で最近ブームなのがセブンイレブンのもっちもち食感クレープチョコバナナというものなんですね。まあ文字通りの商品ですもちもち食感のクレープでチョコバナナを包んでるという、そういうものですね、でこのねクレープとバナナが織りなす独特の柔らかい食感がねいいんですよでまたあの中のねバナナとかの甘みがまたいいんですよね。いくつでも食べられそうな感じなんですけど、ここは大人なので一つで我慢してますけどもね、でちなみに私があのコンビニでよく買うものというとコーヒーなどの飲み物です。であのこのスイーツはねあの私ではなくあの妻が買ってくるんですけどもね、ねあの責任転嫁してるわけじゃないんですけどそう、私はとにかくよく買うのはコーヒーとかの飲み物なんですね。ただ考えてみるとあのコンビニって今やライフラインとして重要な役割を果たしているともいえる商品の充実ぶりですよね。いろんなものがあります。まあ、こうしたスイーツのようにコンビニオリジナルのプライベート商品もいろいろ展開したりしてますよね。そのわけでどうでしょう、皆さんもお世話になってると思います。コンビニよく買うものとかお気に入りのものはどんなものがあるでしょうかね。今日の6時半は谷沢雅樹さんニューヨークレポートです。選曲は気分で選んでいます。今朝もあなたからのメッセージをお待ちしています。メールアドレスはhide@musicbird.co.jp。 hide は HIDE です。 hide@musicbird.co.jp。 写真添付してくださる場合は1枚まででお願いします。サイズ小さくできれば小さくしてください。印刷するの大変になっちゃうんでね、お願いいたします。そして今日のあいうえお作文ですが、お題は王のにしました。ルパン三世の曲など手掛けられました大野雄二さん、亡くなられたというね訃報が昨日入りましたね。ということで大野で行ってみようと思います。私考えましたのは、お沖に船で出て釣り、お大きなうねりで船酔い、のノックダウンで甲板で仰向け。本日の1曲目、デュランデュランの新曲、デュラン・デュラン&ナイル・ロジャース、フリー・トゥ・ラブ。

時刻は6時7分を回っています。ニュースをお伝えします。アメリカのトランプ大統領は中国の習近平国家主席と会談するため昨夜北京入りし、2期目では初となる中国訪問をスタートさせました。両首脳は今日から明日にかけて貿易と相互投資を促進するための新たな枠組みの創設について協議します。また首脳会談ではアメリカによる台湾への武器の売却も議題になります。最新、裁判のやり直しの制度を見直す刑事訴訟法の改正案を審査する自民党の司法制度調査会と法務部会の合同会議は昨日、法律の本則で検察抗告の原則禁止を位置づける法務省の修正案を了承しました。今日の党内手続きと明日の閣議決定を経て今の国会に提出されます。高市総理大臣が来月15日から17日にかけフランスで開かれる G7 サミット先進7カ国首脳会議への出席に先立ち、イギリスとイタリアを訪問する方向で調整していることが分かりました。高市総理は両国の首相と個別に会談し、安全保障や経済分野で協力を確認する見通しです。また中東情勢の早期の沈静化に向けた連携についても話し合うとみられます。政府が夏の電気・ガス料金の補助を検討していることが分かりました。複数の政府関係者が明らかにしたもので、中東情勢の悪化により電気・ガス代は値上がりが避けられない見通しで、冷房需要が高まる7月から9月を念頭に家計の負担を抑える狙いです。以上、この時間はニュースをお伝えしました。変わってスポーツ、大相撲夏場所、昨日4日目の取り組みが行われました。2場所連続優勝を目指す大関復帰の霧島、一山本を叩き込んで4連勝。大関琴桜は吉野富士を押し出し2勝目で星を五分に戻しました。新関脇熱海富士と琴勝峰はともに3敗目。

良くしました。熱海富士は隆の勝に押し出され、琴勝峰は富士の川の突き落としに屈しました。小結若隆景は大栄翔を押し出し負けなしの4勝目。同じ小結の高安は右足の怪我のため休場。負けなしは霧島、若隆景、それに平幕琴栄峰の3人となりました。変わってプロ野球、昨日は5試合。セリーグ、巨人が広島に延長戦の末4対2で逆転サヨナラ勝ち。巨人は1点を追う延長12回、坂本の通算300号となるスリーランホームランで勝負を決めました。ヤクルトは阪神に4対2で逆転勝ちし首位浮上です。ヤクルトは1点を追う8回、ルーキー石井のプロ初ヒットとなるタイムリーツーベースで追いつき、押し出しのデッドボールなどで2点を勝ち越しました。 DeNA は中日を5対0で退けました。 DeNA のルーキー島田は6回無失点でプロ初勝利。パリーグは西武がソフトバンクを2対1で下し連勝6に伸ばしました。西武先発高橋光成は1失点で最後まで投げ切り、リーグトップとなる5勝目を挙げました。日本ハムはロッテに6対2で勝ち、4連勝で勝率5割に復帰しました。サッカー J1 の100年構想リーグ、昨日は2試合が行われました。西はヴィッセル神戸が京都サンガに1対0で競り勝ち、首位の名古屋グランパスと勝ち点で並びました。ただ得失点差で2位となっています。東は FC 町田ゼルビアが東京ヴェルディと0対0で突入した PK 戦を4対2で制しています。最後同じくサッカーですが、ちょっと心配なニュースです。サッカー日本代表で左足の怪我で離脱したブライトンの三笘薫選手、ワールドカップ北中米3カ国大会の期間中の復帰が困難な状態であることが関係者の話で分かりました。来月11日に開幕するワールドカップの代表発表を明日に控え、森保はじめ監督は難しい判断を迫られます。以上、スポーツお伝えしました。続いては5月6日リリース、藤井フミヤの新曲心。

0: よし、家事も一段落。さて、午後の休憩、今日はどの香りに包まれようかな。
1: なんだかすごくいい香りがしてきた。甘くてこうナッツみたいな香ばしい匂い。
0: 正解。今日はヘーゼルナッツ。気分を変えたいときはバニラにするし、ちょっと甘い気分になりたいときはキャラメル。このインスタントコーヒーファームランド、選ぶだけでワクワクしちゃう。
1: へえ、そんなに種類があるんだ。なんだかうちのリビングがおしゃれなカフェになったみたいだな。
0: うん、本当ね。お湯を注ぐだけで疲れがふんわり溶けていくみたい。ねえ、あなたも一杯入れようか。バニラ、キャラメル、ヘーゼルナッツ、午後の気分を彩るインスタントフレーバーコーヒーファームランド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。

時刻は6時15分を回っています。天気予報をお伝えします。今日14日は高気圧に覆われますが、寒気の影響で大気の状態が不安定。九州から東海は広く晴れるものの、午後は山沿いを中心ににわか雨や雷雨、北陸は晴天、関東甲信と東北南部は午前中を中心に晴れますが、午後は急な雨や雷雨があります。天気の急変に注意してください。東北北部は昼前後から晴れ、北海道は晴天、沖縄は梅雨の中休み。最高気温は平年並みか高いところが多いです。では今朝の季節のトピックス、今朝はひょう。動物のひょうではありません。空から降ってくるひょうでございます。昨日は多くの地域でゲリラ雷雨に見舞われました。私は幸い雨がまだポツポツの状態の時に帰宅できたんですけども、移動中で大変な目に遭ってしまった方も結構いらっしゃるでしょうかね。どうでしょうか。そして降ったのは雨だけではありません。兵庫県の宝塚市などではひょうが降りました。ベランダを白く埋め尽くす勢いのところもあったみたいですね。さあこのひょうですが、積乱雲から降る直径5ミリ以上の氷の塊を指します。これより小さいのはあられというんですね。地表が暖かいとその空気は上昇していきます。高度が上がれば気温も下がってきます。やがて含まれる水蒸気は氷となって浮いているんですが、この氷の塊が大きくなってかつ重くなってくると落下してくるわけですね。ただ今度は逆で、高度が下がってくると気温が上がるので大抵溶けて雨になるわけです。ところが氷が降るとき、地表は暖かいのに上空の積乱雲の上部には寒気が流れ込んでるんですね。氷の時、上昇した水蒸気は氷となってどんどん大きくなって落下するんですけども、溶けきらずに落ちてきてしまうというメカニズムになるわけです。大きいものだとみかんとかソフトボールくらいの大きさになることもあるそうですよ。そしてこうした気象条件が揃いやすいのが春と秋なんだそうです。ちなみに氷が降るかどうかの予想は現在難しいそうです。天気予報で大気の状態が不安定、天気の急変というワードの時は注意が必要です。また氷の時は落雷も起きやすいということなんでね、雷注意報が出た時も要注意となるようです。今日も多くの地域でね、ゲリラ雷雨に注意した方が良いとの予測を出しているところもあります。どうぞ気をつけてお過ごしください。以上、お天気と季節のトピックスでした。

お届けしているのはジョー山中人間の証明のテーマ、こちらの曲ですけども、昨日訃報が伝えられました大野裕二さんの手によるものなんですね。大野裕二さん、1970年代の角川映画黄金期において犬神家の一族、人間の証明、野生の証明など数々の音楽を手掛けました。革新的なサウンドでメディアミックス旋風の立役者となった作曲家だったんですね。角川映画大ヒットさせた大野さんの功績は本当に大きかったと言われています。叙情的なメロディーやスリリングなジャズフュージョンサウンド、そして映画の名場面と密接に結びつく楽曲、シネマコンサートなどで愛されています。角川春樹さんが仕掛けた戦略、出版、映画、音楽のね、メディアミックス、大野さんの劇版や主題歌は作品のイメージを確立する上で非常に不可欠な存在だったと言われているそうですね。まあ、そんな、映画主題歌の中から今日はジョー山中人間の証明のテーマをお届けしました。これはね、西条八十の詩帽子というのをもとに角川春樹さんとジョー山中さんが英語詞を手掛け、大野さんが作曲編曲した曲なんですよね。非常に重厚感のある楽曲でしたけども、こちらね、ウルトラ FM 福島県ですね、庄司康介さんですけども、大野裕二さん亡くなりましたね、残念です。僕はライブやるときは必ず1曲目大野さん作曲の、NHK 小さな旅のメインテーマをピアノで弾くんですよということでね。そうですか、そうですか、ね、本当に多くの、ね、楽曲残されましたけども、心からお悔やみ申し上げます。さあ、メッセージお待ちしております。メールアドレスはhide@musicbird.co.jp です。 hide は HIDE です。 hide@musicbird.co.jp、 こちらまで送ってくださいね。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、永田さん。
1: はい、那城さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さて、害虫や害獣の被害にお困りの皆さん、今日は鹿被害がおよそ 90% も減少したという試験結果のある機器材、ヒトデの力のご紹介です。イノシシ、モグラ、カラスやハトまで、もうパラパラーとただ巻くだけの大人気機器材が今日ならお電話注文限定、ヒトデパワー体験セールで安いです、
0: はい。鹿被害がおよそ 90% 減少ってすっごいですね。
1: そうなんです。森林組合に協力いただきまして、うん、鹿対策を何もしないエリアと、うん、今日のヒトデの力を撒いたエリアを作って差を比べました、はい。すると、ヒトデの力を撒いたエリアだけ被害がほとんどなかったんです、被害の減少率はなんとおよそ 90%、確かな危機効果が確認されました。
0: 撒くだけで被害がほとんどなくなったんですか？
1: そうです。もうこの手軽さが人気のポイントです。他にも水に溶かしてスプレーしたり、袋に入れて置いたり吊り下げても OK です。
0: ね、ベランダやゴミ置き場でハトやカラス対策にも使えそうですね。
1: そうなんです、このヒトデの力を使ってハトの糞害対策に成功した自治体のニュースもあります。駅の構内にこちらを溶かした液を散布し、ハトが並んでいた歩道橋の手すりには袋に入れて吊り下げたら、すっかりいなくなったんです、
0: その広報誌が手元にあるんですけども、永田さん、大きく取り上げられてますね。
1: そうなんです、で、皆さんのお声もご紹介させていただきますと、まず島根県の男性、小動物にかなり有効で助かってますと。また岡山県の男性、鹿が出ていたが来なくなった。また福岡県の女性は、イノシシに効果あり。鹿児島県の男性、ムカデとタヌキが来なくなったよと。そして熊本県の男性はですね、ヒトデが効いてイノシシが全く来なくなった。家族で話し合い、ヒトデの力は必要という結論に至ったということなんです、
0: ね。皆さん、心配事がなくなってよかったですよね、はい。ヒトデがパワーを持ってるんですね。
1: はい、ヒトデって自分の身を守るために害虫や害獣を寄せつけないヒトデサポニンという物質を持っているんです。北海道のホタテ漁で網にかかった魚を捨てると野生動物が来るのに、ヒトデが混じっていると来ない。なんでだろうと調べて発見されました。今日のヒトデの力、農薬ではなく、成分は乾燥させて砕いたヒトデだけ、天然成分 100% で、最大およそ3ヶ月も害獣たちが寄りつきません。500グラム入り2袋で税込み3800円。3800円です、
0: ね。屋根裏や駐車場にもって考えたら、もっとたくさん欲しいです。
1: 任せてください、はい。2倍の4袋でしたらね、税込み7600円になるんですが、お値段そのままで2袋追加します、そのまま巻いた場合、60平米分を超える合計6袋が税込み7600円。
0: お安いですね。
1: さらにここからですよ、お電話注文限定、ヒトデパワー体験セール、ラジオを聞いたで 10% オフです、税込み6840円、6840円。この時間100セット限定、インターネットではこのお値引きありません、
0: 合計6袋になった上、さらに 10% オフですね。
1: はい、害獣機器ヒトデの力、2袋で税込み3800円、6袋はお電話注文で 10% オフの税込み6840円、6840円。どちらも送料代引き手数料は別です。ご注文、お届け、返品などのお問い合わせは0120-68-1288、 0120-68-1288 番、携帯電話からも 0120-68-1288 番です。お申し込みの際には必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
0: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: 時刻は6時30分を回りました。5月14日木曜日モーニングコミュニティ、川久保秀和がお相手させていただいております。さあ、毎月第2木曜日のこの時間はニューヨークレポートです。ニューヨーク在住のジャーナリスト谷沢雅樹さんにつないでニューヨークの旬な話題を伺っていきます。お呼びしましょう。谷沢さん。
1: はいはい、川久保さん、リスナーの皆さん、グッドモーニング。今日もニューヨークからよろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします。あの、東京はもう夏日が続出してるんですけど、まあ、東京に限らずですけど、日本はね、そちらどうですか。
1: はい、今日はね、よく晴れてますね。で、うん、気温は20度くらいで、
0: 過ごしやすい、
1: はい、過ごしやすい。この週末に23度から25度くらいになるんじゃないかなっていう感じですね。はい、
0: なるほど。なんか程よい感じでいいですね。
1: いい時期でございます。
0: 本当に良さそうで、なんか腹が立つくらい良さそうな感じですけど。
1: 本当にね、本当にいいんです、カラッとして
0: 気持ちいいな、なんかさて、そんなニューヨーク、今日はどんな話題でしょうか。
1: はい、サッカーワールドカップ、いよいよね、あの、日本の代表メンバーもそろそろ発表になるかということ で、ね、いろいろ予想も含めて盛り上がってますけども、今回はあの北米大会ですからね、はい、メキシコ、カナダ、アメリカの3カ国で、開催しますんで、でニューヨークもあの会場になっておりますんで、もしかしたら日本代表チームもニューヨークでプレーする可能性があるんじゃないかなというところで、こちらも徐々に盛り上がりを見せております。
0: なるほど、そうか。ちなみに決勝戦はニューヨークなんですか。はい、
1: 決勝ニューヨークですね。あの11日にあのメキシコシティ、メキシコで開幕しまして、7月19日、今回長いんですよ。
0: そうですね。
1: 1ヶ月超やるんですけども、ニューヨーク、ニュージャージーで決勝が行われます。はい、
0: なるほどね、そうか。ニューヨークでは、谷沢さんのいらっしゃるニューヨークでは、はい、まあ、あの決勝戦はもちろんやるということですけども、結構な数やるんですか、はい、試合は。
1: 8試合やります。
0: そうか、はい、日本は、はい、あのそこでやる可能性あるんですか、今のところ。
1: あのグループリーグのまた複雑なんですけども、なんか3位になった場合ですね、今回あの3位でもグループリーグを突破できる可能性があるんで、出場国があの普段より多い大会なので、でそして、もしかしたらノルウェーが1位通過かなとか、他の組との兼ね合いでニューヨークでやる可能性が、決勝トーナメントの1回戦でもしかしたらあるんじゃないかっていうふうに言われてます。
0: なるほどね、そうかそうか、はい、なるほど。でニューヨークってなんかまあ野球とかね、はい、アメフトとかなんかそれ分かる気がするんですけど、はい、サッカーってあんまりピンとこないんですけど、どこでやるんですか。
1: サッカーはですね、ニューヨーク、ニュージャージースタジアムというところがございまして、はいはい、本来はですね、アメリカンフットボールのニューヨークジャイアンツとニューヨークジェッツという2つのチームがニューヨークにあるんですけども、はい、このチームが本拠地としているスタジアムがあるんですが、ほうほうほう、実はですね、これちょっとトリッキーなんですけども、はい、ニューヨークではなくて、場所はお隣のニュージャージー州にあるんですよ。
0: あらそれはあの千葉県浦安市にある東京ディズニーリゾートみたいな話ですか。
1: おっしゃる通りでございますおっしゃる通りでございます。
0: じゃあニュージャージー州にあるんですか。
1: はい、そうなんです。ただやっぱりあの FIFA、あの主催者のワールドカップの主催者としてはですね、はい、ニュージャージーで決勝というよりは、やっぱりね、アメリカ開催で決勝ニューヨーク、言ってもニューヨークブランドありますよ、
0: まあね、
1: 名前に、はい、ということで、あのつけたいので、あのなぜかニューヨークニュージャージースタジアムというふうに、なっておりまして、今回
0: そうなんだ、
1: はい、あのニュージャージーの方から言わせると、ニュージャージー以外の何者でもないと、どこでもないと、ニュージャージーにあるスタジアムだと、はい、いうことでございます。
0: そうですか。でも近いお隣ですもんね、はい、確か。
1: そうですね、あの、でまたニューヨーク寄りの場所にあるんで、もちろん、車で、マンハッタンから、ニューヨークの中心から、ニューヨーク市の中心から車で20分ぐらいですかね。はい、
0: ね、だからいわゆる通勤圏内ですもんね、そういった意味では、
1: ね、おっしゃる通りです ね、はい、
0: そうですか、なるほど。でその、ニュージャージー州、ね、あの20分ぐらいのところで、はい、

0: あるということですけど、どうなんですか、はい、アメリカ車社会ですけど、やっぱり皆さん車でそういうスポーツ観戦行くんですかね、はい、今回も。
1: そうですね、 NFL の試合なんかがあるときはもう全員車で行くような感じ、うん、またちょっと偏僻なところにありまして、うん、不便なんですよ、はいはい、なので車で行くのが普通なんですけども、今回 FIFA はですね、車で来るなと、
0: う
1: ん、はい、関係者以外は車で来ちゃダメだと、でポリスも全面的に配置するんで絶対に来させませんということで、来るのであれば公共交通機関を利用しろというふうに言ってるんですが、これがですね、まあ、電車を推奨してるんですが、
0: はい、
1: 問題になっておりまして、
0: どうして、
1: はい、ニューヨークからニュージャージー州のスタジアムに行くまでの鉄道はニュージャージートランジットという会社なんですけども、
0: はい、
1: 通常 12.9 ドルのところを、
0: はい、
1: 当初の発表で150ドルにすると。
0: え？
1: ワールドカップ期間は150ドルにしますと。
0: 10倍以上。
1: 観戦に来る方の料金は。はい、そうなんです。
0: どういうこと？
1: 大会に伴うやっぱり大きな大会ですから、
0: はい、
1: 警備ですとかインフラ整備の費用が膨大であると、
0: は
1: あ、いうことで、その回収を前提にした価格設定ということなんですけれども、
0: は
1: あ、でまあCEO の方は、最高経営責任者の方はやっぱりワールドカップ大きいイベントなんで、
0: まあね、
1: 警備に大きな負担がかかるんですと、
0: はあ、
1: で一般の鉄道利用者ではなくて観客、観戦客がコストを負担すべきだということで、チケットに上乗せして販売しますと、
0: は
1: い、自動的に購入しなければならないと。
0: で普段例えば通勤とかで使ってる方は 12.9 ドルなんですか、はい、
1: そうですね、ただシャットダウンしてしまうので、
0: はい、
1: 当時試合当日の前後5時間ぐらいは、
0: はい
1: はい、利用できなくなってしまうので、非常に不便な状態になって、でも本当にいろんな都市で開催されますけども、こんなに12倍10倍以上に鉄道の値段を上げるとか聞いたことありますかね。本当に
0: ないですよ。びっくりですよ、はい、だって私
1: 警備のコストがかかるのは
0: 時々電車乗りますけど、
1: はい、
0: はい、300円ぐらいなんですね、大体私が乗る区間は、はい、それが急に3000円とかになるってことでしょ、
1: はい、おっしゃる通りですね。本当にニューヨークの市民ですとか、
0: はい、
1: あとは観戦チケット持ってる方のリアクション、なアホなというリアクションでございまして、でやっぱり批判が多かったんですかね。今150ドルから105ドルに先週値下げになりまして、で今日このレポートのちょっと30分ぐらい前にチェックしたニュースではさらに値下げになって今98ドルまで下がってます。
0: はあ、まあそれにしてもね、
1: はい、通常 12.9 ドルです、
0: うん、ねえ、はい、ちなみにその乗車時間っていうんですか、
1: はい、
0: ニューヨークからその会場までどれくらい乗るんですか、はい、時間で的には。
1: 大体30分から40分かかんないくらいですね。
0: はあ高っ
1: そうですね、でだから98ドルだから30分から40分かかんないくらいで、一応往復になってますけども、
0: うんうんうん、
1: これが今為替考えると1万5000円から6000円近くになる
0: って感じですちょっとその
1: です、ね、
0: 電車って一番ね安い移動手段だと思ってましたけど、どういうことやねんって感じですけど、他になんかないんですか移動手段。
1: 一応ですね、シャトルバスが出まして、
0: はいはいはい、
1: でこれも面白くてですね、シャトルバスが出るんですけど、うん、これも80ドルに設定されたんです最初
0: はい、高いね。
1: はい、1万2000円超えますね、
0: はい、
1: 80ドルとなると、はいはい、ただ今日これもニュース入ってきたらこれはガクッと下がりまして、
0: はい、
1: 相当反発があったんでしょう、
0: はい、
1: 今20ドルまで下がりました。
0: それくらいならまだね、まだなんかちょっと
1: それくらいならだったらいけます、3000円かかんないぐらいですかね、
0: うん、
1: だったらいけるかなっていう感じ、
0: まあ、まだちょっとわかる気がする、
1: う
0: ん、
1: はい、
0: ね、そうです。まあでもあとほらニューヨークっていうとイエローキャブタクシーとかねいっぱいありますけど、その辺どうなんですか、はい、ウーバーとか。
1: あ、もうタクシー、ウーバー、うん、あーそれからライドシェアですね、
0: うんうん、
1: しっかりやっぱり値段は上がってくると思うんで、うん、もちろん選択肢としてはあるんですけれども、あんまり期待できないんじゃないかと。もちろん他の企業も稼げるときにできるだけっていうのがありますから、まあ
0: それはそう
1: 、それから近くのショッピングモールの駐車場に停めて、そこから歩こうなんていう ね、プランを立てる方もいらっしゃるんですけども、うん、そのショッピングモールも駐車料金を今

0: 225ドルに設定してる
1: 3万2万5000か3万円ぐらいな感じですよ、
0: ね、3万円近くなっちゃいますね。
1: ものすごいなんかね、なんかあだからトランプ大統領なのかなっていう感じがしましたけど、なんかこれ見てると
0: えぐいことをしますね
1: っていうのがなんかちょっとそんな気がしますけどもね。
0: もう本当にで、まあチケットもね、もちろんプラチナチケットで値段も高いですから、
1: まあね、そもそもがね、はい、谷沢さんどうなんですか、はい、見に行くんですか。
0: 私はちょっと抽選外れてしまいまして、ただ友達で抽選当たった方がいて、ニューヨークの試合で、日本戦ではないですけども、200ドルですね、だから3万円しないぐらいですかね、今の為替で。
1: まあ、もし谷沢さん見に行けるとしたら、やっぱり自転車ですか。
0: そうですね、自転車も禁じられてまして、プラス徒歩でも絶対来るなっていう、本当に検索からのお達しがあるんで、
1: ひどいな、
0: はい、もう選択肢はないんですよ。
1: すごいですね、
0: えぐいです本当に、
1: へえ、笑っちゃうぐらいですけどね。まあ、それでもね、行く人は行くでしょうからね。なるほどね、
0: はい、
1: わかりました。今朝もどうもありがとうございました。
0: ありがとうございました、はい、また値段下がりましたらお伝えします、
1: は
0: い、
1: よろしくお願いします。続報待ってます。はい、ということでニューヨークレポート、谷沢雅樹さん、ね、ワールドカップについてお伝えいただきました。
2: モーニングコミュニティ、
1: 川久保秀和がお相手させていただいています。モーニングコミュニティ、たくさん今朝もメッセージ頂戴しております。ありがとうございます。今朝はコンビニで何買いますか話ですね。お気に入りのものとかね。 FMPP レオ君のドンガメコルトさん、コンビニスイーツ罪ですよね。ほうほう、普通ならケーキ屋さんとかに出向いて購入していたものが簡単に手に入るし、クオリティも高いしね。自分はこれからの時期仕事帰りファミリーマートのフラッペを飲みながら帰宅するのが楽しみですね。あ、今日来る時あのファミリーマートのとこにフラッペって上り出てたわ、ね、暑くなってきましたからね、うん、なるほど。新潟県の猫議長さんはローソンのスイーツよく食べますね。エクレア、ダブルシュー、チョコシュー、ケーキ、近頃はティラミス、モンブランお見かけしませんね。値段も高くなってますということで、あ、なんかチョコレート好きな感じでございますけどもね。 FM 世田谷鈴名鈴志郎さん、袋入りのパンよく新製品チェックしてます。先日テリヤキマヨネーズと書かれた新製品を見つけて、え、テリヤキチキンなのに110円と、値段の印刷ミスではないかと興奮して買って帰って食べたら何のこっちゃない、テリヤキソースとマヨネーズ一本取られた感じでしたということでね、うん、あいうえお作文も考えてくれました。今日のお題、大の、お、大相撲毎日楽しんでます。お、大きな力士を翔平力士が投げ飛ばした時は爽快のノリノリで毎日テレビ見ていますということで、大相撲盛り上がってますね。

お届けしているのは私の楽曲レディオオンタウンですけどもね、先週の金曜日、8日金曜日ですけども、ザ・ヨルパラベスト10というライブをね、アフタヌーンパラダイス月曜水曜チームが番組飛び出しましてね、自主企画で行いましたけども、おかげさまですごい盛り上がりましてね、たくさん会場にも来てくださったし、あと配信でも見てくださった方はたくさんいらっしゃるようですね。 FM ララ小鳥さん、配信で見ました。素敵な大人な楽しくしっとりの2時間以上のライブでした、ということでね、ありがとうございます。今もねまだアーカイブで見ることができます。あと1週間ほど、22日金曜日まで見ることできますんで、ぜひねまだという方はご覧いただきたいと思います。そしてね、すでに見たという方も復習で見ていただければと思います。会場でご覧になったという方、配信ではどう映っていたのか、どう見えていたのか、これもぜひチェックしていただけるとありがたいでございますけど、配信チケット2000円となっております。詳しくは私のホームページ www.kawakubo.net、 ここのねインフォというコーナー行っていただきますと、配信チケットの買い方書いてあります。リンクも貼ってありますんでね、ぜひねまた、22日金曜日までご覧いただければと思います。この曲レディオオンタウンもね、松本英子さんと一緒にね歌っておりますので、ぜひ聴いてください。よろしくお願いします。さあ、時刻は6時47分を回っています。あいうえお作文いきましょうか。今日のお題はおおの大野裕二さん亡くなったということでね、レディオモモ、よっちさん、お起きてまだ、お鬼怖い夢が気になって、の脳がストップ、気をつけなくちゃ、中学の時教室に怖い人がいた夢を見ましたということで、ああなるほどね。 FM 大白夢仙人さん、おあの子が見ている、おおまけにウィンクまでしてくれた、の野良猫だったいいじゃない、かわいいじゃないね。 FM 島田ドジのセーラームーンさん、おっとっとっと、こけると大変、お起き上がるのに時間がかかる、ののんびりモードで気をつけていかないと、何でもないところでこけちゃうときあるから気をつけないと、ということで本当にね気をつけましょうね。 FM 戸塚ピカチュウの子分ピチュウ、50歳 AB 型さん、お大野さんが作曲、おお気に入りのルパン三世、ののんびり列車内で聞いています、ということで、列車どっか旅してんのかな、ね、リニアブルーさん FM スマイルウェーブ、お沖縄県では梅雨入り真っ只中、お泳ぎに行きたいとか、ののんびりしたいとか悩みどころでしたね。沖縄はね梅雨真っ只中ですけど、梅雨明けるのも当然早いということになりますからね。さあ、そして、コンビニ話、高野豆腐さん FM ななみ、僕は最近コンビニでお菓子買うとき割引商品を買うようにしています。いつも利用しているコンビニの中には賞味期限が近づいているなどの理由で割引になっている商品のコーナーあるんですけどもね、フードロスを避けてあげたいという目的で買うようにしています。これもね賢いな買い物の仕方ですよね。 FM 世田谷夜明けライナーさん、コンビニほぼ毎日使ってますが、買うものは日によって異なります。この日はお菓子、この日はアイス、この日はジュースやミネラルウォーター、雑誌と毎回違いますが、以前はがきや切って買うこともありましたが、取り扱っているコンビニの数年々減ってて、売ってない店も当たり前になりました。あ、ね、そうなんだね、やっぱり需要と供給の問題ですよね。

0: 延岡。
1: FC 延岡型18番ポジションフォワード吉田裕人です。サッカーを通して延岡の魅力を日本中に、世界中に、いや宇宙中に広げていきたいと思ってますので、熱い応援をよろしくお願いします。吉田裕人が7時をお知らせします。

ございます。時刻は7時を回りました。5月14日木曜日、サンシャインモーニングノベオカスタートです。お相手は浜尾芳恵です。今日もよろしくお付き合いください。いや、外見ると今日は本当にいいお天気、綺麗な青空が広がっています。なんか外に行って遊びたいような、そんな気持ちになってしまいますね。で、気温もちょうど良くないですか。まあ、今朝ちょっと冷えるなと思ったんですけど、だからといって寒いほどではない。で、日中は暑いくらいになりますが、まだね、我慢できる程度ですよね。もう今外遊びするには絶好だなと思いながら外を見ております。で、現在延岡市観測データ見てみますと17度ということです。先ほどまで15度ぐらいだったんですね。なので私長袖で来たんですけど、番組終わるくらいには暑くなっているかもしれないです。皆さん脱ぎ着のできる格好でお過ごしください。まあ、こんなね、天気がいいといろんなことしたくなりますが、先日洗車に行ったんですね。洗車、しかもね、夜8時ちょっと前、7時半過ぎぐらいかな、そんな時間から夜の洗車に行って、日中の洗車ももちろんいいんですけれども、夜の洗車もなかなかですよ。というのが人が少ないんですね。人少ない、でもいないわけじゃない、ゼロではなく人少なめなので、洗車機の後に拭きやすい。結構ずらっと並んでいることありますよね。どこで拭こうかなっていうような、そんな状態もあるんですけど、人少なかったのでね、もう気軽に拭くことができて、でしかもこれからの時期って洗車機から出て、でその止めますよね、車を止めて、でいろいろ開けたりしながら、さあ拭こうかなと、私は後ろから拭き始めるんですけど、前にやってくる頃には結構乾いていたりしませんか、日差しが強いと。うわ、もう乾いてるみたいなね、そんな状態にもならずに拭くことができたので、まあ、夜の洗車もいいなと。で、暑すぎないのでね、こっちも体力が続くっていうので、夜の洗車たまにはね、いいかもしれないです。ちなみに皆さん、どれぐらいの頻度で洗車されているんでしょうか。私久しぶりでしたね。月1を目標にしているんですけれども、まあ、でもね、1ヶ月半とか空いてしまうことも結構あって、2ヶ月空いたりとかね、それぐらい空くこともあるので、まあ、できるだけ頻度を高めて車もきれいにしなくちゃなと思いながらも、さあ次6月半ばに行くかって言われたら、またこれも微妙ですね。まあ、でも頑張って洗車も続けていこうかなと思います。そしてね、続いているものといえばジムね、ジム結構もうね、1ヶ月経ちましたね。毎日行っているわけではないんですけれども、それなりに続いているような気がしませんか。3日坊主ではなく、もうすでにね、1ヶ月経ちましたから、この調子でずっと続くといいなと。で、だんだんと歩くのも上手くなってきているような気がするんですね。で、いろんなこう筋トレグッズもあるんですけど、それも最初こう5回ぐらいしかできなかったのが、今はね、10回ぐらいできるようになって、10回上げ下げしたりするだけなんですけどね、まあ、それでもしないよりはマシかなと思いながらやっております。で、そんなジムから帰ったら、まあ、まずはお風呂に入るわけですけれども、お風呂上がりに昨日おとといとテレビを見てしまったんですね。で、おとといはラーメンの番組やっておりまして、なんかね、面白いラーメンを見てしまいまして、そうするとお腹空きますね。今からラーメン屋さん行きたいなと思いましたが、そこはダイエット中、ちょっと我慢をしてアイスに手を伸ばしてしまいましたけれども、でもね、それぐらいで終わりで、昨日はなんかね、まるで愛の不時着なんじゃないかというような実話の放送があっていたんです。こんなことあるんだなと思いながら見ておりましたら、だんだん韓流ドラマが見たくなってきて、皆さんも一度や二度韓流ドラマハマってしまったことあるんじゃないかと思うんですけど、おすすめってありますか。これは見といた方がいいよっていうものね。私も何個かは見たことあるんですけど、愛の不時着も途中で終わってるんですね。最初ってそんな面白くないですよね、どんなドラマも。で、その時点で終わってしまってるので、きっとね、途中もうしばらく見るとハマるポイントにやってくるんだろうなと思いながらも、まだそこまで来ていないので、そこまでハマってないんですね。でも愛の不時着はものすごい面白いって聞くので、一度ね、最後まで見なきゃなと思いつつ止まって

たままだったことを思い出しました。あと冬のソナタ、まあ、これは一気見してしまったんですけど、結構なボリュームあるんですけどね、どうしても次々といいところで終わるので再生再生と押してしまって、何時間見たんでしょうね。まあ面白かったんです。でそれぐらいしか見ていないので、何かね面白いものがあったら、これ見た方がいいよっていうドラマがありましたら教えていただけると嬉しいです。そんな中ね、今 Z 世代でもいろんなものがブームになっているそうで、若者の最新流行というものが発表されたんですね。で1位はミルク、ね、ミルク、これは5人組ダンスボーカルグループですね。これが前回は14位だったんですけれども、急上昇して初の1位を獲得したということです。まあ、いろんな曲出てますし、ね、かっこいいですし、踊りも楽しいし、人気が出るのもよくわかるなと。で2位3位がシール集めですとか、ボンボンドロップシール、これね流行ってるっていう噂は聞くんですけれども、ね、小さな、まあ、小学生ぐらいの子供さんがいらっしゃるご家庭だとどうなんでしょう。みんな持ってるんですかね。すっごい勢いで買い漁られて、なんかね、シールの値段もすごい高かったりしませんでした？これがそんなに人気あるんだなと私は遠目に眺めておりましたけれどもね、まあ、ちょっと面白いなと思ったのがこのボンボンドロップシール。あとは呪術廻戦なども再浮上しているそうなんです。でそして11位から30位の間にドバイチョコですとか、りくりゅうペア、あとモナキが初登場したということで、皆さんモナキご存知でしょうか。私ねこの楽曲かけたいなと思いながらも、まだね、FM の秒間にないのでおかけすることができないんですけれども、面白い。で純烈がね作った弟分的な存在のグループなんですけれども、ほんまやでなんでやねん知らんけどっていう楽曲が今すごく巷で流行っておりますので、まだ聞いたことがないという方いらっしゃいましたら、ね、モナキの楽曲も聞いていただきたいなと思います。よく TikTok なんかでも出てくるんですね。で今日3モナキ出てきたとか、今日5モナキだったよみたいな、そんなカウントもされて流行っておりますのでね、踊りも私でもこうちょっと分かりやすいような感じなので、ぜひ皆さんも踊ってみるといいかもしれないです。皆さんの中でも、私今これがブームなんだよなっていうものもぜひ教えていただきたければ嬉しいです。ではこの時間、皆様からのメッセージをお待ちしています。メールから886@fmnobeoka.jp、 ファックスは098221-0886 番です。 FM のべおかのホームページからも簡単にお寄せいただけます。皆さんからのメッセージお待ちしています。では今日の1曲目です。ナンバーアイで 3XL。

0: FC の向かい方の桑原です。5月17日日曜日、九州サッカーリーグ第5節 FC 延岡あがた対ネクサス都城 FC が西成陸上競技場で開催されます。今回のホームゲームは FM 延岡とのコラボで、試合中ラジオを聴いているような感覚で試合を観戦できます。皆様の応援が力になりますので、ぜひご来場いただき、この街のチームをみんなで一緒に盛り上げていきましょう。よろしくお願いします。
1: 備えあれば憂いなし。5月17日日曜日、古川町松山橋下流で延岡市水防訓練が行われます。雨天決行です。自衛隊のかっこいい特殊車両や防災グッズの展示エリアも充実。ご来場の方には延岡コイン100ポイントを進呈。 FM 延岡も会場から生中継します。ご家族みんなで防災について楽しく学んでみませんか？お問い合わせは消防本部警防課まで。
2: 時刻は7時12分回っております。天気情報をお届けします。5月14日木曜日、今日の天気は晴れ、最高気温27度、最低気温14度、降水確率は正午まで 0%、 正午以降は 10% です。風は西の風、日中東の風、波は1メートルの高さでしょう。現在宮崎県北部平野部、警報注意報は発表されておりません。今日はね、お天気いいですし、風も今のところそこまで強くなさそうなので、洗濯日和ですね。何を干しますか？もういろんなもの干したくなりますけれども、乾いてないものですとか、大きめのもの、今のうちに乾かしておくと良さそうです。明日です。5月15日金曜日、晴れ時々曇り、最高気温26度、最低気温15度、降水確率は午後6時まで 10% です。週間天気です。5月16日土曜日から19日火曜日まで晴れ時々曇り、降水確率 20% から 30%。 5月20日水曜日、曇り、降水確率 20%。 5月21日木曜日、曇り一時雨、降水確率 50% の予報です。来週火曜日まではいいお天気が続きそうですね。で、水曜日から少しお天気下り坂、木曜日は傘のマークがつきました。なんか昨日の時点では月曜あたりがね、雨の予報だったんですけど、まあお天気結構変わりやすいのかもしれません。皆さん最新の情報をチェックしてください。まあでも気温はどちらかというと高くなりそうです。最高気温はずっとね、25度以上の日が続くんですけれども、来週の木曜日の最低気温19度なんですね。暑そうじゃないですか？皆さんそれこそ寝るときってどんな服装なんでしょうか？私昨日は長袖のちょっと暖かいヒートなんちゃらの上から半袖で寝ました。なんかすごいアンバランスですよね。どっちどうしようかなと迷ったんですけど、寒いのも嫌だけれども暑すぎても眠れないっていうところで、なんかね、分厚めの下着の上に半袖を着てみましたね。でもちょうど良かったです。なので、まあ、寒すぎない程度の薄着、これが今一番難しいのかなと思うんですけれども、ほどほどの格好でお休みください。では指数情報です。今日紫外線強烈です。日中は日陰を利用しましょう。私も今朝ね、しっかりと日焼け止めクリーム塗ってまいりました。もうそろそろね、日差し強いなと肌で感じるようになりましたね。車運転していても手がね、あ、今日焼けしてるってわかるぐらいヒリヒリと日差しを感じております。皆さんもね、しっかりと

若いからといってね、油断しちゃいけません。日焼け止め対策はしっかりお願いします。花粉情報です。今日明日ともに少ないレベルです。花粉症の皆さん、もうしばらく対策をとってください。熱中症情報です。今日明日ともに注意レベルです。

です。でこれ大分県なんかでは日中がね30度など真夏日の予想も出ているということなんです。まだまだ5月ではなく、もう今から熱中症対策をしっかりとしていかなくちゃいけない時期になりましたね。で日頃からしっかりと栄養のあるご飯を食べて、でしっかりと寝る、これも熱中症対策になるということです。で水分の摂取ですけれども、1日 1.2 リットルは飲みましょうということです。で1時間にコップ1杯が目安というふうにされていますね。さらには気温に応じて調整しやすい脱ぎ着のできる服装もポイントになります。最近こう長袖でもひんやりしていて、それを着ていた方が涼しいような服も出てきてますね。そういったものを購入してみるのもいいかもしれません。今年もしっかりと熱中症対策していきましょう。では続いてのナンバーです。アラベスクでペパーミントジャック。

ここからは光の子のコーナーです。夕刊デイリー新聞に掲載されました光の子をご紹介いたします。今日ご紹介する作品は延岡市立東小学校3年小島宇希さんの作品です。大好きクロちゃん。延岡市立東小学校3年小島宇希。4月7日に飼っていた犬のクロちゃんが天国に行きました。クロちゃんは保護犬で、2年前にお家にやってきた老犬です。人懐っこくて抱っこされるのが大好きでした。クロちゃんは私が泣いているとき、いつも近くにいてくれました。クロちゃんを撫でていると

私の気持ちも癒されました。学校から帰ってきた時、いつもなら玄関まで走ってきてくれていたのに、クロちゃんがいないお家はとても寂しいです。クロちゃんにもう会えないのは悲しいけれど、天国で元気に走り回っていてほしいです。クロちゃん忘れないよ、ずっと大好きだよ。ご紹介しましたのは、延岡市立東小学校3年、小島宇希さんの作品でした。

0: 延岡市立東小学校は昭和13年4月、東尋常小学校として創立しました。学校は国道10号線沿いにあり、近くに卸団地、病院、各種商業施設などのほか、南北に連なる長浜海岸を擁しています。学校の教育目標は、自分の考えを自分なりの表現方法で伝え合い、納得会を生み出す子どもの育成です。そのために自立、誠実、希望という3つのキーワードを設定しています。さまざまな問いに対して自分の考えを持ち、互いの考えをそれぞれの表現方法で伝え合います。現在日本の社会全体も子どもを取り巻く教育環境も劇的に変化しつつあります。その中で一人一人の子どもが自ら考え、誠実に行動し、未来に希望を持ってたくましく育っていけるよう、全職員で見守り育んでいきたいと考えます。本日ご紹介いたしました延岡市立東小学校3年小島浮さんの作品は、今日の夕方うちへ帰ろうとのコーナーでもご紹介いたします。以上、光の子のコーナーでした。
1: Stay tuned to FM Nobeoka.
2: 今日の給食いただきます。
0: さあ、ここからは学校給食メニューを一つご紹介します。今日の延岡市内のある学校の給食メニュー、まずは焼きそば、そしてブロッコリーと青豆のサラダ、こちらが出されるということです。さあ、今日の給食の焼きそばは日本で人気の麺料理の一つになります。野菜たっぷりのソース焼きそばが一番有名ですが、地域によっては魚介を使ったり、塩味にしたり、あんかけにしたり、町おこしのグルメとしてのご当地焼きそばがたくさん作られているということです。どんな焼きそばがあるのか調べてみるのも楽しそうですね。今日の給食メニューは焼きそば、そしてブロッコリーと青豆のサラダが出されるそうです。さあ、続いて我が家の昨日の晩ご飯。しばらく刺身を食べると言いましたが、昨日はイワシの刺身をいただきました。ダイエット食、イワシの刺身、これ私はね好きなんです、イワシの刺身で。特に切ることなく、イワシのサイズだと半身っていうのかな、三枚おろしそのままパクパクと食べることができて美味しいなと思うんですが、うちの母親は生ものあまり好きじゃないのでね、それを焼いてましたね。焼いたものと生で食べるっていう、その2種類のスタイルでいただきましたが、イワシね、久しぶりに食べましたが、やっぱり美味しいですね。もうなんか刺身ってあんまり飽きが来なくないですか？そう、大量に食べたらね、さすがにもういらないってなるかもしれませんけど、毎日少しずつの刺身って美味しいなと感じてます。なのでね、刺身ダイエット、これ続きそうな気がしているんですけれども、皆さんはいかがでしょうか？どんな美味しいもの食べていらっしゃるんでしょうね。豆ご飯いいな。あれね、豆だけも美味しいんですけど、ちょっと海のもの入れるとさらに美味しくなりませんか？アサリとかホタテとかね、そういったものと豆、この相性がたまりませんし、プラスのタケノコ、この3つの鳥と組み合わせ、本当に黄金だなと思うんですけれども、タケノコをそら豆じゃなくて、タケノコと豆何の豆でもいいんですけど、タケノコと豆と、なんかエビ、ホタテ、アサリあたりのどこかの海産物これを入れるとものすごい美味しいなと思って、ずっと食べ続けられるような気がしています。で、それをご飯にと一緒に炊いても多分ね、美味しいんじゃないかなと思いながら想像してしまいました。

でね、そら豆ですけれども、これさやごと焼くっていうの美味しいらしいですね。私それしたことないんですけれども、そら豆をさやごとオーブンかなんかで焼いてで食べるとすごいね、味が濃くなって美味しいらしいですよ。あの茹でるのもいいらしいんですけれども、焼きもいいっていうことで、なんか焼いたものも食べてみたいなと思いながら先ほど調べてました。いちごさん、このそら豆一旦焼いて豆取り出して、そこからの豆ご飯も美味しいかもしれませんね。いや、なんか今無性に豆ご飯食べたいんですけれども、朝ごはん食べてないのでね、だんだんお腹空いてきました。で、どう料理されたのかまた教えてください。メッセージありがとうございました。では続いてのナンバーです。フルーツジッパーではちゃめちゃわちゃライフ。

0: ねえねえ、何聞いちょっと？
1: ラジオよラジオ、面白いっちゃが。いろんな音楽も綺麗に聞けるとよ。
0: そうやっちゃ、うちも聞いてみようかえ。ラジオがなくても聞けるっちゃね。
1: そうよ、こんリスラジっていうアプリで聞けるわ。 FM 延岡聞いてみてん。

0: 今お聞きのラジオ FM 延岡はスマートフォンで聞くことができます。お持ちのスマートフォンでリスラジのアプリをダウンロード、 FM 延岡公式ホームページにも掲載しています。周波数は 88.6MHz。 葉っぱのロクちゃんと愉快なパーソナリティがまっちょるよ。
1: 時刻は7時32分回っております。今日は何の日のコーナー行きましょう。今日は5月14日です。まず最初の記念日、今日はゴールドデーということです。ゴールドデー、ゴールドデーって言われたら何を想像しますか？これ実はニュージーランド産のキウイフルーツ、こちらから来ているそうなんですね。そう、あの有名なゼスプリ、ね、こちらが制定したということです。新年度新学期などゴールデンルーキーとして入った新人さんたちに期待とエールを込めて先輩からゴールドキウイフルーツを贈る日ということですよ。これであの5月病にも負けずに甘くてポリフェノールたっぷりのゴールドキウイで元気になってほしいという願いが込められているそうです、ね、確かにね、このゴールドキウイってすごい美味しいですよね。でこのゴールドキウイはゼスプリが初めて市場に送り出したものだということで、果肉は綺麗な黄色、甘みが強いのが特徴です。グリーンキウイに比べて外の皮が薄くて毛も薄いですよね。で1日に1個で必要なビタミン C を摂取することができるそうです。美肌のサポート、エイジングケア、あとスポーツの後ゴールドキウイを食べるのがおすすめだということでね、私も結構ゴールドキウイ好きで毎朝食べる時期が来ますね。あの時々まとめ買いをしてこのしばらく食べるんですけど、でまたしばらく食べない時期がやってきて、でまた食べてとか、そんな感じです。で最近このキウイつながりで言うとルビーレッドキウイって出てるのをご存知ですか？ルビーレッドキウイ、なんか赤いなと思いながら 2,3 回食べたことあるんですけれども、半分に切って中が真っ赤になっているものは本当に甘くて美味しかったです。ただ種の周りもね、赤いんですよ。でそこをすくうときにまるで血のように果汁がね、血のように赤いのがジュって出てくるからちょっと怖いなとも思ったんですけど、ただね味は美味しかったです。そちらもね試してみるといいかもしれません。今日はゴールドデーです。そして今日はけん玉の日でもあるそうです。けん玉の日、皆さんけん玉できますか？何回かやったことあるんですけど、どうしてもね無理です。なんか集中力の、ね、なさでしょうか、それともこう感覚が悪いのかもしれません。どこにも乗らないっていうね。でしかもけん玉って意外と狂気になるんですよね。手のひらとか手の甲か、手の甲に玉が落ちてきたあの痛さ、意外と重たいでしょ。で乗らないので手の甲とか手にどっかに当たるんですよ。痛い痛いってなって、でけん玉をしたらちょっとあざができるようなね、そんな感じがしますね。今日はけん玉の日、集中力を高めるためにもチャレンジしてみるといいかもしれません。さあ続いて今日5月14日がお誕生日の皆さん、お誕生日おめでとうございます。今日の誕生花はチューリップです。今日生まれた人は先見のある出来ある人です。物の見方や考え方が時代の先端を行き、さらに100年といった後の世界も見通せるほどの力があります。仕事や生活は現実的ですが、先見の目があるので好機を見逃しません。過去や伝統にはあまり関心を示さず、切り捨てることに何のためらいもありません。完璧主義です。衝動的で勢いがあります。感情は滅多に表に表しません。今日の誕生花はチューリップ。続いて今日の誕生虫は七不思です。七不思、これね私結構好きな生き物の一つですね。見つけたら超ラッキーな感じがしませんか？まあ、七不思毒を持ってるっていう噂も流れたことがあるそうなんですけど、七不思に毒はありませんし、刺したり噛んだりすることもありません。なので探してみるといいかもしれませんね。本州、四国、九州に分布しているので近くにいるのかもしれないんですけれどもね、七不思まさに擬態するんですね。木の枝に擬態しているので見つけるのは結構大変です。七不思を見つけたら超ラッキーということで、ぜひ皆さん今年の夏七不思探しに出かけてみてはいかがでしょうか。今日の誕生虫は七不思。今日が素敵な一日になりますようにお祈りしております。さあではメッセージ

ッセージ一つ。ラジオネーム川助さん、ありがとうございます。吉江さん、皆さんおはようございます。昨日のラジオを聞いて早速自動車税をペイペイで払いました。簡単にできて本当便利でした。おかげでコンビニへ行く手間省けました。延岡のフリー Wi-Fi も便利ですね。川助も地元で何かないか調べたら同じようなフリー Wi-Fi ありました。地域が違ってもためになりました。あまり外出先では通信量が怖くて動画を見たり送ったりすることはしないようにしているのですが、出先でも Wi-Fi があると便利ですね。最近ようやく腰痛が回復してきたので、軒下の奥の方に置いていた夏用タイヤ引っ張り出して、やっとスタッドレスタイヤからノーマルタイヤに交換します。無駄に1ヶ月半冬用タイヤでした。燃費も落ちるし、すり減ってもったいない。雨の日は滑りやすくて危ないし、すべてぎっくり腰のせいです。吉江さんのように運動して健康な体にならんとしてますが、密かに体重だけは何年ぶりだろう。ほぼ目標まで落ちました。あとは運動して故障しにくい体作り頑張ります。いただきました、ありがとうございます。そう、自動車税ね、巷で話題になってますね。私いくらじゃったみたいなそんな話がありますけど、今本当ね、簡単にペイペイとかなんとかペイとかいろんなペイでも払えるし、今ね、銀行なんかもスマートフォン上で送金ができたりしますよね。なのですごい便利な世の中になったなと思うんです。本当にね、コンビニエンスに行く、コンビニエンスストアに行く手間も省けて、まあ、お家の中で全て完結してしまうのもね、出ることが少なくなって寂しいような気もしますけれども、便利といえば本当便利ですね。夜中でも何時であってもペイペイって送ることができて、いや楽だなと思うことがあります。で、そう、このフリー Wi-Fi もね、便利ですよね。で、私昨日かな、夜市役所の近くを車で通ったんですね。そしたらいきなりスマートフォンがパッと光って、フリー Wi-Fi に切り替わろうという画面になりました。おおと思いながら見たんですけれどもね、 Wi-Fi あると本当便利ですし、災害時にも使うことができる Wi-Fi ということなのでね、皆さんも頭に入れておくといざという時にいいかもしれません。で、ついにノーマルタイヤに交換するということですけれども、まあもうスタッドレスタイヤいいかなと思うんですけど、お住まいの地域によっては北海道とかね、そこら辺では雪が降ることもあるみたいなのでね、もうしばらくスタッドレスの方がいいんでしょうかね。地域によっても違いますが、そう、スタッドレスタイヤって雨の日に滑りやすいそうなのでね、そこは気をつけて運転しなくちゃいけませんね。そう、私ももうしばらくは運動しながらだいぶね、肩こりも調子がいいような気がするので、運動続けていこうかなと思います。でも全然体重は減りませんよ多分ね、筋肉は脂肪より重たいっていうので、そのせいだと信じておりますけどね、まあ体重はなかなか難しいですね。メッセージありがとうございました。では続いてのナンバーです。今日はゴールドデーということで、こちらの楽曲ハントリックスでゴールデン。

メッセージいただいています。ありがとうございます。ラジオネームケイリーズさん、浜尾さん、皆さんおはようございます。うちの車も洗車に行かないと埃まみれです。一昨日の雷雨で多少は綺麗になりましたが、洗車機に入りたいですね。私も夜に洗車機に入るの好きです。暗い車内から見るシャンプーが真っ白に見えて雪を想像したりして、拭く時も夏の暑い時間帯だと濡れた状態で拭きたいのにすぐに乾いてしまったり、週末は洗車機に入りたいと思いますが意外と混みますよね。夜の方がいいかな。いただいてます。ありがとうございます。ね、皆さん洗車機ってどれぐらいの頻度でやっぱ入るのかなっていうのは気になるんですけどね。入ったら綺麗になって、よしまた来ようって思うんですね。ボディの触り心地全然違いますよね。なんか、あ、柔らかいっていう感じがして、手を触れた瞬間に、あ、いいなっていうのが分かるんですけれども、それでもね、なかなかいかないのは何なんでしょうか。で、私も一生懸命拭き上げるんですけれども、拭き上げるタオルってものすごくよく落ちますよね。洗車場に置いてあるやつ、あれ欲しいなと思いながら、どこに売ってるんでしょうね。落ちがいいなと思いながらよくゴシゴシしてます。で、シャンプーが雪を連想するこれは私あんまなかったんですけど、よく動画を撮って人に送りつけてます。今洗車機だよみたいなね、どうやっていうところで、なんか洗車機に入るとすごいいいことしてる気持ちになりませんか。私偉いぞみたいなね、そんな感じで動画を送ったりしてしまうんですけど、暑い時って本当にね、すぐ乾いちゃって、で、拭き上げないとやっぱりそれがシミになるってことで、早めに拭き上げなきゃいけないけど乾きも早いということは、やっぱり夜行くのがいいかもしれませんね。ただその洗車機が空いている時間っていうのが決まってるので、昔24時間だったんですけどね、そうじゃなくなってしまっているところが多いみたいなので、時間帯を気をつけながらね、空いている時に行ってみるといいかもしれませんね。いや、私は夜いいなと思いました。夜おすすめします。で、逆に冬場は昼間がいいですしね、その季節によって洗車機の時間も変えてみるといいかもしれないですよ。メッセージありがとうございました。さあ、ラストナンバー聞こえております。ミスターチルドレンでアゲイン、こちらお聞きいただきながら一旦お別れです。この後7時50分からは延岡伝言版のコーナー、こちらもぜひお聞き逃しなく。サンシャインモーニング延岡、お相手は浜尾芳恵でした。

延岡伝言版のコーナーです。延岡ワイワイスタジアムグランドオープンについてご案内します。アスリートタウン推進課よりお知らせです。令和2年度から整備を進めてきた延岡ワイワイスタジアム西品公園野球場が5月16日土曜日にグランドオープンを迎えます。施設のオープンを記念して5月16日土曜日、17日日曜日に記念式典および記念試合等を開催します。記念式典は16日土曜日午前10時から12時まで、記念試合については16日土曜日は午後1時から、17日日曜日は午前10時30分からトヨタ自動車硬式野球部が社会人チームと試合を行います。また両日とも午前10時からステージイベントや体験型イベントのほか飲食の出店等もあり、お子様から大人までお楽しみいただけるイベントになっていますので、ぜひご来場ください。詳しくは延岡市アスリートタウン推進課電話227033、または JB グループ延岡325832までお問い合わせください。水防訓練についてのお知らせです。5月17日日曜日午前9時30分から12時まで古川

0: 町の第一五ヶ瀬川市民緑地松山橋下流左岸河川敷において令和8年度延岡市水防訓練を実施します。雨天決行です。台風などの風水害の多発期が近づいてきています。風水害への警戒防止のため各防災関係機関と連携し水防広報や情報伝達訓練、救出・救助訓練や避難訓練などの訓練を行います。展示エリアでは自衛隊の軽装高機動車や給水車、高電圧発電機車などの車両の展示や防災資料材の紹介なども行います。また来場者には延岡コイン100ポイントを差し上げます。ご不明な点は消防本部警防課227105までお問い合わせください。地域文化振興補助事業を募集しています。延岡市では芸術文化活動の振興を目的とした市内で開催する事業に対し補助を行っています。補助の対象事業は広く市民の方々や市外県外の方々も呼び込める事業で、文化や芸術活動の成果を展示発表する事業、芸術家や実演団体を招いて音楽や演劇を鑑賞し、または優れた芸術作品を鑑賞する事業、他の国や地域との相互理解を深めることを目的とする文化及び芸術の交流事業のいずれかに該当する事業となります。補助の対象者は事業を主催する市内に活動拠点及び事務局などを有する団体または個人となります。補助率は募集要項で示す市の施策として重要なテーマに沿った事業については10分の10以内、10周年単位の記念事業については4分の3以内、それ以外の事業は2分の1以内で上限額は30万円です。5月29日金曜までに申請に必要な書類を歴史文化都市推進課までご提出ください。詳しくは延岡市のホームページをご覧いただくか、歴史文化都市推進課電話203335までお問い合わせください。紙版延岡生活応援商品券についてご案内します。物価高騰に対する家計支援や市内消費の下支えのため、国の交付金や県の補助金を活用し、各世帯に紙版商品券を配布します。紙版商品券配布の対象となる世帯はすでに配布済みの電子版商品券を選択されなかった世帯になります。配布金額は令和8年1月1日時点の世帯1人当たり1人につき1万円で、5月中旬から6月下旬にかけて順次配達します。使用期限は12月31日木曜日までです。ご不明な点は延岡生活応援商品券事務局電話0120-99-6660までお願いします。以上、延岡市役所からのお知らせをお送りいたしました。延岡伝言版のコーナーでした。
1: Stay tuned to FM 延岡。
2: 第一環境管理株式会社、常に初心を忘れず、お客様に喜ばれる仕事を提供しています。建築物の清掃から廃棄物収集まで、皆様の生活とともに感謝と綺麗をお届けします。第一環境管理株式会社。
3: 仕事のお悩みありませんか？人間関係、業績アップ、転職、起業など、延岡市出身エッジコネクション代表の大村康夫さんが解消するためのヒントをお伝えします。 FM 延岡のホームページよりお寄せください。誰もが同じ悩み事、聞いてすっきりビジネスライフ。放送は毎週火曜日朝7時30分。
4: 今電波でラジオをお聞きの皆さん、この放送はスマートフォンでも聞くことができるんです。それがリッスンラジオ、リスラジ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけ。もちろんノイズもなく、どこにいても快適に聞けるリスラジ。仕事や勉強の合間、掃除や洗濯をしながら、寝室やリビングで。お聞きの放送局以外にも全部で140チャンネル。あなたの気分やシチュエーションに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
5: Listen Radio。
2: 今電波でラジオを聞きの皆さん、この放送はスマートフォンでも聞くことができるんです。それがリッスンラジオ、リスラジ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけ。もちろんノイズもなく、どこにいても快適に聞けるリスラジ。仕事や勉強の合間、 掃除や洗濯をしながら、寝室やリビングで。お聞きの放送局以外にも全部で140チャンネル。あなたの気分やシチュエーションに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。 Listen Radio

FC 延岡赤田背番号25番ミッドフィルダー久保田蓮です。熊本県出身で好きな食べ物はちゃんぽんです。久保田蓮が8時をお知らせします。

おはようございます。時刻は8時を回りました。5月14日木曜日、8時台のサンシャインモーニング延岡スタートです。お相手は浜尾芳恵です。この時間もよろしくお付き合いください。今ね、始まる直前にお湯を飲んだらちょっと喉に使えそうになっておはようございますがちょっと微妙になってしまいましたね。で、先ほどというかね、今日珍しくロングのスカートを履いてきたんですね。で、この椅子、今座っている椅子、コロコロ回るタイプなんですけれども、コロコロにスカートが挟まって動けないっていうようなそんな状態になってしまいました。慣れないもの履くもんじゃないですね。普段はズボンなのでそんな挟まることはないんですけれども、なんでしょう、長すぎたのかもしれません。コロコロに挟まってなんでこんなとこを踏んでんだよと思いながら今ね踏まれたスカートの状態なんですけれどもね、皆さんも慣れないお洋服を着た時ってなんかこうグッズが悪いとかないですか？ちょっと今日はグッズが悪い状態での番組となってしまいそうな気がしております。さあ、ではメッセージいただいてます。ありがとうございます。ラジオネームみかんの花さん、吉江姫スタッフさん、皆さんおはようございます。運動続いてるんですね。

花丸を差し上げましょう。みかんは月 1,2 回ヨガに行っていたんですが、4月完全にサボってヨガを今月再開しました。ハマりごとはテレビの音声をオフにして D ボタンでシマエナガゲーム時間を待ちながら吉江姫を聞きながら出勤の支度をする朝です。友人から教えてもらったのですが地味にハマっています。あとは餅ランチとおやつですね。数日前のシャメ添付しますかな。お腹空いてるのにごめんなさいね。今日のおやつは昨日買った和菓子屋さんにチョコパイ、いちごパイ、昨日は紫芋パイ。さあダイエットはどこへやら。今日も早朝よりお疲れ様です。行ってきます。いただきました。ありがとうございます。そうなんですよ、ジムだけは続いてます。かなわるでしょ。でね、自分でもびっくりするぐらい顔汗をかくんですね。顔から汗がドーッと出てきて、体よりもなんかね顔に汗かくんだなっていうことが分かりました。歩いてるだけなんですけど、多分信じられないぐらい息切れしてると思います。はははは言いながら、周りの人から見たらもうやめたらっていうかもしれませんね。多分ね、最初は軽快に歩いていると思うんですよね、自分の中でも。で、時間のとともに少しずつ負荷をかけて、でちょっと速度を速くして傾斜もつけてなんてしていたら、もう最後らへんはね、もう多分姿勢悪いんですよ。一生懸命あの動きについていってるっていう、足をとにかく動かしているみたいな、そんな状態になっていて、多分すごく見苦しい姿をしてるんじゃないかなと思いながらも、もうねやっとかと早く早くみたいな、5,4,3,2って数えながらね一生懸命歩いてるんですけれどもね。まあでもみかんの花さんはヨガを再開したってことで、ヨガもすごく体にいいしダイエットにもなるって聞きますけど、できますかヨガのポーズ。とにかく体が硬いので絶対できない自信があるんですねできるかできないかっていうので、いや誰でもできるよって言われることあるんですけど、本当にできないんですよ多分ねだからヨガは無理だなと思ってて、いやヨガができるみかんの花さんがちょっと羨ましいです。でこのねシマエナガゲーム、わかります。私も番組じゃない時に時々見るんですけれど、可愛いですよねシマエナガ。これシマエナガゲームとか思いながら時々やってます。この時間かな、合っているテレビ番組かなと思うんですけどね、音声をオフにしてラジオを聞いてくださっているってことで本当ありがたいですね。さあこれもね地味にハマるのもちょっとわかります。なんかポイントによってなんか応募できたりとかするんですよね。でなんかね美味しそうな写真をいただいているんですけれども、このお店も私わからないな、どこでしょうか。なんかね左側のお皿は見たことあるような気がするんですけど、右のスイーツですよ、プリント、なんだこれは、シェイクじゃないな、なんだろうな、美味しそうな飲み物があって、どっちも食べたいな。この揚げ物ずるいですね。最近揚げ物とか油系を控えているので、揚げ物が目の前に出されたらかぶりつく自信があります。もう美味しい美味しいとか言いながらね、そのまま切らずにかぶっていきたい、そんな気がしますけれどもね。いや美味しいもの食べてらっしゃる、いやいいですよ、みかんの花さんは毎日ねお仕事頑張ってますから、美味しいもの食べてぜひ油蓄えてくださいね。私も大きくなりすぎてるので少し油を溶かしていきますね。メッセージありがとうございました。さあそしてもう一通、ラジオネームふわふわミルクさん、浜尾さん、スタッフさん、おはようございます。洗車の話ですが、この前ガソリンを入れに行っていつも通り店員さんと話していたら、やっぱあんたいいわ、気に入った、洗車してやるわと洗車してくれましたすごい、拭き上げはあんたもすっとよと一緒に拭き上げもして、こうしたらいいよと教えてもらいながら終わりました。この値上がりが半端ないこの時代でもこんな優しい方がいる延岡はやっぱりいいですね。あの時の店員さんありがとうございました。届いてます、ありがとうございます。ちょっとふわふわミルクさん、何をしたらこんなに気に入られるんでしょうか。やっぱあんたいいわって言われたことないですけれども、それで洗車してやるわって、そんないい店員さんがいらっしゃるガソリンスタンドは一体どこなんだろうっていうところも気になりますね。羨ましい。私もねよくガソリンスタンドで声をかけられるんですけれども、オイル交換どうですかとか、そういった感じですね。なんだっけ、ウォッシャー液入れましょうかとか、タイヤの、ね、空気圧見ましょうかとか、それぐらいですね。まあ、私でも空気圧は無料で入れてもらえたりもしますよ。オイルはね、お金払いますけれども。ね、そんな一緒に洗車してくださる方がいると、また行こうっていう気になりますよね。でも、延岡って本当、優しい方多いな。まあ、悪く言えばおせっかいなのかもしれませんけど、

時間がとか言ってね、なんか手伝ってもらうことはよくありますので、ね、そういった意味で温かい町なのかなというふうに思いますね。ふわふわミルクさんも延岡のいいところいろいろと見ていらっしゃるのかなと。もともと延岡出身の方なのかな、それとも延岡にどこかから移住されたとか、それによってもね感じ方違うのかなと思うんですけれども、延岡のいいところ一緒にねいっぱい見つけていきましょうね。いやー羨ましいです、ふわふわミルクさん。メッセージありがとうございました。ではこの時間まだまだメッセージお待ちしています。メールから886@fmnobeoka.jp、 ファックスは0982210886番です。FM 延岡のホームページからも簡単にお寄せいただけます。皆さんからのメッセージお待ちしています。では8時台の1曲目です。グリーンで明かり。

0: 曜日、九州サッカーリーグ第5節 FC 延岡あがた対ネクサス都城 FC が西田陸上競技場で開催されます。今回のホームゲームは FM 延岡とのコラボで、試合中ラジオを聴いているような感覚で試合を観戦できます。皆様の応援が力になりますので、ぜひご来場いただき、この街のチームをみんなで一緒に盛り上げていきましょう。よろしくお願いします。
1: ねえねえ、ラジオで喋っちゃおう。ウェルカムレディオは会社のこと、お店や活動を自分の声で PR できるコーナーです。楽しく話せばそれが一番伝わる。ウェルカムレディオ、ただいま出演者募集中。 FM 延岡のホームページのお問い合わせホームからどうぞ。
2: On FM 延岡、There's a segment called Welcome Radio, a place where anyone can join the program. Welcome Radio is looking for fresh voices to step on air.
3: The time is 8:11. 降水確率は正午まで 0%、 正午以降は 10% です。風は西の風、日中東の風、波は1メートルの高さでしょう。現在宮崎県北部平野部、警報注意報は発表されておりません。まあ、外見ると青空、なんかここまで綺麗な青空って久しぶりなような気がしますけれども、風もあんまりなさそうですね。洗濯物カラッと乾かすことができそうです。最近お布団干していなかったので、そろそろ干そうかなと思いますが、皆さんま

だ羽毛布団とか使ってますか？私羽毛布団毛布使ってまして、ね、昨日も言いましたが、なんか友達に半袖短パンって言ってたんですけど、私はふわふわの服目の巻きを着てまだ寝ているんですけどね。でしかもなんかね、マスクをつける癖がついちゃって、外に行く時にはマスクしないんですけれども、寝る時にはねマスクをつけて寝たりしています。でも暑くはないんですよね。そこまで暑くないので、今私にはちょうどいいのかなと。これも筋肉の量で違うみたいなので、これから私の筋肉がどんどんついてきたら暑いなと感じるようになるかもしれないですね。まあ、適度に自分が暑くない寒くない程度の服装でお過ごしください。明日です。5月15日金曜日、晴れ時々曇り、最高気温16度、最低気温15度、降水確率は午後6時まで 10% となっています。週間天気です。5月16日土曜日から19日火曜日まで晴れ時々曇り、降水確率 20% から 30%、 5月20日水曜日曇り、降水確率 20%、 5月21日木曜日曇り一時雨、降水確率 50% の予報です。1週間後、来週の今日、傘のマークがついています。まあ、それ以外は比較的いいお天気が続きそうです。で、気温も似たり寄ったりで推移しそうなんですけれども、来週の木曜日ですね、最低気温が19度まで上がります。まあ、ここまで来るとちょっと暑いなと思いそうですね。みんな半袖そのくらいになるんじゃないかなという感じです。だからといって梅雨明けまでは、まだ梅雨入りしてないと思うんですけどね、梅雨明けまでは寒い日やってきますからね、冬物も若干残しつつの衣替え、8割ぐらい終わらせてもいいような気配ですね。では指数情報です。今日紫外線強烈です。日中は日陰を利用しましょう。先ほどね、友達とこの紫外線の話、日焼け止めの話をしていたんですけど、皆さんどんなタイプの日焼け止めクリームを使ってますか？なんかクリームタイプですとか、スプレータイプとか、最近スティックタイプが出たのをご存知でしょうか？私スティックタイプの日焼け止めを購入しまして、ただね、なんていうのかな、面が大きいんですね。でこれどうやって塗ったらいいのかなと思いながらとりあえず顔にローラーみたいな感じって言ったらいいのかな、5センチ以上はあるんです、幅がね。それを顔面にこう押し付けてギュッて滑らせるような形で塗ってみたんですけど、この塗り方で合ってんのかな。でもとても鼻なんて塗れないんですよね、面が大きすぎて。これはどこに塗るようなのかなと。多分背中とか、ああいう平らな面が多いとこには塗りやすいと思うんですけどね。買ったはいいものの、ちょっと今塗り方に迷っております。なんかいい塗り方がありましたらぜひ教えてください。さあ、では続いて花粉情報です。今日明日とも少ないレベルです。花粉症の皆さん、もうしばらく対策をとってください。熱中症情報です。今日明日ともに注意レベルです。水分と塩分補給お忘れなく。以上、天気情報をお届けいたしました。さあ、今ね、熱中症ですとか、紫外線対策とか、そういった話が出ましたけれども、熱中症のリスクですけれども、熱中症の経験者ってどれぐらいいらっしゃるんでしょうか？でね、熱中症になるとどうしても体を冷やそうとしますよね。脇とか首とか、3つの首を冷やすといいということで、まあ、首、そして脇とか手首、足首、こういうところを冷やすと、確かにね、熱中症の

が発表されたということなんですね。熱中症にかかったことのある人とそうでない人と発症リスクが2倍程度違うということなんです。で、熱中症になった場合、体を冷やせば大丈夫って思われる方も多いんですけれども、白内障につながる可能性もあるので、余裕があればぜひね、目も同時に冷やしてくださいということです。まあ、そもそもがね、白内障にならないように日頃の管理、こちらも大切になりますね。さあ、ここでメッセージを一つご紹介いたします。ラジオネームのびすけさん、ありがとうございます。浜尾さん、おはようございます。先ほど出社したところです。浜尾さんも電車に乗ったんだな。夜の8時頃に珍しいな。人が少ないとか、延岡は8時でももう人が少ないじゃねとか、話の内容が合うから違和感なく聞いていました。はい、洗車の聞き間違いです。オープニングトークの時、のびすけちょうど電車に乗っていました。電車内を見るとまだ上着を着ている人がほとんど、のびすけもジャケット。会社に着いたら少し汗ばんでましたよ。もうそろそろ衣替えしなくっちゃねというふうにいただきました。ありがとうございますそっか、電車と洗車、私の発音の問題でしょうか、聞き間違えられたということでね。まあ、これ滑舌が悪かったのかもしれませんね。電車、洗車、言われてみれば似てるような気がします。電車に乗っちゃっちゃねとか、電車泡うんみたいな、そんな状態だったかもしれないですね。ね、で8時でもね、8時ぐらいまでしか洗車機は空いてないんです。電車はね、もちろんもうちょっと遅い時間乗ることができるんですけど、洗車機は8時ぐらいまでしかね、多分ダメだと思うので、その辺もね、気をつけていただきたいですね。で、オープニングのトークの時、電車に乗られていたということで、今日のびすけさん出勤されてるのかな、在宅も多いですけれどもね。そっか、のびすけもジャケット汗ばんできたということで、もうジャケットはそろそろ暑くなってきたかもしれませんね。男性のスーツってやっぱ夏用とか冬用とかあるのかな。まあ、冬は下からいっぱい着ればいいのかなと思うんですけれどもね、夏用もあるのかもしれませんね。薄手に変えてみるのもいいかもしれないです。ということで、メッセージありがとうございました。では続いてのナンバーです。黒柳田で YDH。

0: 備えあれば憂いなし。5月17日日曜日、古川町松山橋下流で延岡市水防訓練が行われます。雨天決行です。自衛隊のかっこいい特殊車両や防災グッズの展示エリアも充実。ご来場の方には延岡コイン100ポイントを進呈。 FM 延岡も会場から生中継します。ご家族みんなで防災について楽しく学んでみませんか。お問い合わせは消防本部警防課まで。
1: さあ、ここからはデイリーデイリーのコーナーです。今日の気になる記事ですけれども、昨日5月13日水曜日の夕刊デイリー新聞3面に掲載されておりました、カニ、ドロンコ、干潟で観察、こちらをご紹介しようと思います。延岡市牧町にあります NPO 法人五ヶ瀬川流域ネットワークは、5月の2日から4日、資料館リバーパル五ヶ瀬川近くの友内川で干潟や河川に生息する生物を観察するイベント、干潟ドロンコカニゴールデンウィークは親子で干潟で遊び、干潟遊びを行いまして、3日間でおよそ90人が参加したということです。このうち2日は家族連れなどが33人参加しまして、スコップや熊手などを使って干潟を掘り起こし、カニやアナジャコ、ハゼの仲間など様々な生き物を捕獲したということなんですね。あと干潟や河川を散策したりして屋外での体験を満喫されました。干潟で活動した後は、資料館に移動して捕獲した生物の観察展示などを行いました。参加した小学生の方、カニなどを捕獲した、干潟には様々な種類の生き物がいるということが分かった、またいろいろな生き物に出会え、いつもと違う感触の土に触れられて楽しかったと話されたそうです。友内川は県野生動植物重要生息地に指定されていまして、広大な干潟が広がる汽水域、希少な動植物が生息しています。山田理事長曰く、干潟を掘り起こすことで泥の中に酸素が供給され、動植物の生育環境保全につながるということです、ね、この記事を見て干潟で遊びたいなとか、昔こういった、砂浜とかね、干潟で遊んだ経験があるっていう方も多いと思うんですけど、最近こういう経験も減りましたよね。でゴールデンウィーク時期にはあの貝掘りなんかでちょっとね、干潟に行くこともあるんですけれども、それ以外の時ってなかなか干潟で遊ぶことも少ないのかなという気がしています。ではこの干潟ってどういう場所なのか皆さんご存知ですか。干潟、これは河口とか湾の奥とか潮がこう引いた際に現れる遠浅の砂泥地になります。生き物の餌場になったりとか、海の浄化につながったりとか、自然観察や、潮干狩りの場として機能する重要な生態系の一部になるんですね。でこの国内日本で、ね、最大の干潟は有明海になるんですけれども、干潟がもう年々国内でも減ってきているっていう話も聞きますね。じゃあこの干潟どんな役割をしているかっていうと、海の腎臓とも呼ばれているんです。海の腎臓、二枚貝とか微生物がたくさん生息しているので、有機物を分解ろ過してくれて 水質を浄化してくれます。あと生物多様性の宝庫でもあるんです。ムツゴロウとかね、塩マネギ、カニ、貝類とか、あの独自の生態系を形成する場所が多いので、面白い生態系がねいっぱい見られるんです。あとは渡り鳥の拠点にもなります。シギとか千鳥類とかね、地球規模で移動する鳥たちの重要な餌場、給食所になるということなのでね、干潟大切にしたいなと思いますね。この現象の歴史としましては、高度成長期の埋め立てなんかで過去50年で日本のおよそ4割

0: の干潟が減少したというふうに言われています。大阪湾や東京湾では 80% 以上が消失したということがありまして、今ね、環境保全を目的とした人工干潟の造成ですとか自然観察のイベントなどに力を入れているところが多いということなんですね。干潟に生息するこの生き物って本当面白いですし、私たちがこう掘り起こすことでも、ね、山田理事長も言われてましたが、柔らかくなるんですね。干潟のその土の部分が柔らかくなって中に酸素が送られると、まあ、よく畑とかされる方も同じだと思うんですけど、ガチガチだと何を植えてもなかなか育たなかったりしますね。掘って柔らかくして空気中にあの酸素を含ませることで土が柔らかくなって、他の生き物も入りやすくなって、生き物がいっぱいいることでいろんな栄養もね、土の中にやってきて野菜も育ちやすくなるっていうのと同じようなことで、やっぱね、時々こうやって掘ってあげると、ね、干潟にもいいことがありますし、子どもたちも楽しい思いができてね、もう一石何鳥にもなるのかなというような、そんなイベントが開催されたということです。で、子どもの頃にこうやって自然と触れ合う体験をたくさんするっていうのは、本当発達にもね、すごくいい影響があるっていうことですので、皆さんも、まあ、このリバーバル五ヶ瀬川さん、いろんなイベントされてますからね、参加してみるのもいいかもしれないです。ということで、今日は、5月13日水曜日の夕刊デイリー新聞3面より、カニ、ドロンコ、干潟で観察、こちらをご紹介いたしました。以上、デイリーデイリーのコーナーでした。
1: Stay tuned to FM Nobeoka。
0: 時刻は8時28分回っております。さあ、なぞなぞいきましょう。朝の頭の体操、皆さんも一緒に考えてみてください。では1問目です。泣いてる子犬がおならをしながらしそうなこと、何かな。泣いている子犬がおならをしながらしそうなことは何でしょうか。これはね、犬の鳴き声を考えるとわかるかもしれません。犬ってどんな鳴き声してますか。まあ、ワンワンって鳴くのが多いのかなと思うんですけれども、ワン以外に鳴くとしたらキャンキャンと思いますね。キャンキャンのがおならをするということで、キャンプー答えはキャンプーでしたね。わかりました。キャンプーというところでね。はい、では2問目いきましょう。エビがニコニコしながら持ってきたもの、何でしょうか。エビがニコニコしながら持ってきたのは何でしょうかということで、ね、エビがニコニコする、笑顔で持ってくる、エビが笑顔で持ってくるということは、笑顔になる、エビの笑顔になる、エビ、オビ、答えはオビでした。さあ、ではラストいきますよ。うなぎに一本の棒をあけたら変身したよ、何になったかな。うなぎに一本の棒をあげたら変身したよ、何に変身したかな。うなぎに一本棒を足すんです。さあ、何になるかな。うなぎに棒を足す、うなぎ、これをカタカナで書いて棒を足してみると、うさぎ、答えはうさぎでした、ね、カタカナのなに横に縦棒1本入れたらさになりますね、ということからうさぎでした。さあ、わかりましたか。まあ、こう考えることにね、意味があるということで、皆さんもなぞなぞチャレンジしてみてください。さあ、ではメッセージ一つ。ラジオネームアニーさん、ありがとうございます。浜尾さん、スタッフさん、おはようございます。昨日は充実した一日を過ごすことができました。裏仕事はちょびっとだけしました。さあ、今日からまた気合い入れていきます。今日も良い一日をお過ごしください。いただきました、ありがとうございますね。アニーさん、昨日お休みですっていう、何日ぶりの休みって言ってましたっけ。なんかね、かなり久しぶりのお休みということでね、なんか充実した一日を過ごされたということですが、何されましたか。やっぱり家でゴロゴロもいいんですけど、どっかに出かけてなんかするっていうのもいいのでね、私の想像ですけど、どっかでなんかしたんじゃないかなというふうに思っております。裏仕事をちょびっとだけしました。この裏仕事って書かれるとすごい気になりますね。なんか掛け持ちでいろんな仕事をされてるのかな。

という解釈もあるんですけど、それを裏の仕事って言われるとなんか一気に怪しい雰囲気が漂ってまいりますね。裏仕事すごい表現が気に入ってしまいましたね。今日から気合い入れますってことで、今日は表の仕事頑張るのかな。今日もね天気いいですから表の仕事も頑張ってください。メッセージありがとうございました。では続いてのナンバーです。ユーリでレオ。

FM 延岡でコマーシャルしてみませんか。お店の情報や楽しい週末のイベントなど、もっとたくさんの人に知ってもらいたいけどどうしたらいいんだろうと悩んでいるそこのあなた、ラジオでコマーシャルしてみませんか。まずはお問い合わせからでも OK。 お問い合わせはメール 886@fmnobeoka.jp、 ぜひお気軽にお寄せください。 FM 延岡は頑張るあなたを応援します。

毎週木曜日のこの時間には気になる生き物コーナーやっています。さあ今日の気になる生き物ですけれども、多分ね皆さんあまり好きな生き物ではないと思うんですが、ただものすごく気にはなっている生き物じゃないかなという生き物の仲間を紹介しましょう。何かと言いますと、カメムシの仲間です。カメムシの仲間で、今日ご紹介するカメムシはエサキモンキツノカメムシと言います。エサキモンキツノカメムシ、なんかね言いにくいような言いやすいような難しいところですけれどもね。まあカメムシっていうとやっぱね、これからの時期本当気になるでしょ。今年も来るのかなとか、洗濯物についてないのかなとかね、すごく気になると思うんです。まあ、まずこのエサキモンキツノカメムシですけれども、名前の由来、昆虫学者のエサキ博士のエサキで、背中に黄色い門がついているのでモンキで、胸の両端が角のように尖っているので角、エサキモンキツノカメムシね。そうやって関連付けると少し覚えやすいかもしれませんね。でもカメムシ嫌いな人が多い中で、このエサキモンキツノカメムシに関しては、見つけたらラッキー、あちょっと可愛いじゃんって思う方も多いと思うんです。なぜかっていうと、背中にハートマークがあるんです。背中にハートマークがあって、これがね可愛いんですよ。ちょうど何日前ぐらいだろう、 4,5 日前に車に乗ろうとしたらこの子がいたんです。車にちょこんって、やーんと可愛いと思って、思わずそこにあったペットボトルで捕まえましたね。ゲットみたいなね。そうで、今うちにこのハート型のカメムシいるんですが、まさに今5月から10月ぐらいに、活動するということなんです。でメスは卵や幼虫を守るんですね、放卵するということで、保護行動を取るというところでも知られています。卵を大事に育てるタイプのカメムシなんです。でいろんなところで見ることができるんですけど、孵化した後も幼虫は守り続けるっていうのはちょっとね、昆虫の中でも珍しい性質なのかなというふうに思いますが、とにかくねちょっと可愛いし、見つけたらラッキー、いいことが訪れるというような噂もありますのでね、まあ、皆さんもカメムシは嫌だなじゃなくて、このカメムシに関してはラッキー、黄色いハートマークがね幸せを呼ぶカメムシとも呼ばれてますので、ぜひ探してみていただきたいなとも思います。ね、で強い母性を持っていてレアな出会いなので、これ見つけたらなんか見る人を癒す存在として愛されているカメムシの仲間だということです。でもねカメムシといえば、今年もカメムシ注意報が出されています。カメムシ注意報、ね、もうこんな注意報が出る時期がね来たのかと思って、で大体今ぐらいからねカメムシ注意報が出るんですけれども、このあと8月ぐらいになるとカメムシ警報が出される地域も出てくるそうなんですね。なのでこのカメムシ注意報や警報、基準を調べたんですけれども、基準がねちょっと分かりにくいので、各自調べていただけたらなと思うんですが、ね、今年もきっとねカメムシ注意報から警報出されてくるんじゃないかと思います。特にピーマンなんかにつきやすいのでね、であと洗濯物、お家に取り込む前にはきちんとパタパタをして、でカメムシがいないかクンクンと匂いで判別できると思うのでね、匂いを嗅いだりしながら今年もカメムシに気をつけて過ごしていただきたいと思います。ということで今日は幸せを呼ぶカメムシ、エサキモンキツノカメムシ、ご紹介いたしました。 FM 延岡は8時40分回っております。メッセージ一つご紹介いたします。ラジオネーム清武町のにゃん太郎さん、おはようございます。浜尾さん、スタッフの皆さん、休みです。浜尾さん洗車したんですね。僕も日曜日に洗車とコーティングしました。日焼けしましたが、おっと、運転席ドアのエッジとハッチバックに塗装剥げ発見。タッチペンでぬりぬりして完了です。今日は自動車税を支払いに行こうと思ったんですが、わざわざ出かけるのもよだきいので、明日コンビニで済ませますよ。支払い方法いろいろありますが、もうすぐ車検なので納税証明書が必要。今年はコンビニ決済で決まりです。今日はすごくいい天気なので猫の体毛だらけのマイ布団を干します。浜尾さん1週間お疲れ様でした。明日は宮崎市内ですが、土曜日は延岡から高千穂町五ヶ瀬町に行きます。今朝のにゃんこです。いただきました、ありがとうございます。洗車しましたよ。

あわわわ。洗車もコースがいろいろありますよね。で今回は下を掃除したかったんです。本当は車底っていうのかな、なんていうんだろう、車の底が泥だらけだったんです。ゴールデンウィークあたりに雨上がりに釣りに行ったら泥だらけの道を走ってしまったのでね。なので今車の底からこうジャーって出てくる車の底洗いなんかもあるでしょ、あれをボタン選択してジャーってね、ゆっくりゆっくりと通り過ぎました。だいぶ綺麗になったかなというとこですけどね。でにゃん太郎さんもコーティングもしたということで、これ自分でされたんですかね、洗車とコーティング。コーティングって自分でできるのかな、なんかやるといいのかもしれませんね。私には難しいかな、でも日焼けしちゃったっていうことですけれども。で塗装剥げ発見ね、これなんかタッチペンなんかで、そうか、塗装もできるんですね。私も何箇所かこすったりして剥げてる部分があるのでやってみようかなね。どうやってしたらいいのかもいまいち分かってないですけれども。で税金はね、6月1日までだったかな、払わなくちゃいけませんので、早めにお支払いいただくといいかなと思います。で今日ね天気がいいので、体毛、猫の体毛だらけの前布団干しますということでね、ポカポカの布団で今夜は眠ることができますね。で土曜日は延岡から五ヶ瀬町まで行くということで、運転気をつけてください。で今日のにゃんこちゃんもこっち向いてますね。照明写真みたいにめちゃくちゃ決まり顔のにゃんこちゃんの写真いただきましたね。にゃんみたいな感じで写ってますけれどもね、まあ、今日もにゃんこちゃんと一緒に楽しくお過ごしください。メッセージありがとうございました。では続いてのナンバーです。ビリージョエルでホネスティ。

さんメッセージいただいています。ラジオネームトッポギさん、ありがとうございます。吉江さん、おはようございます。カメムシといえば、先日うちのニャンコがベランダで何かをゲットして今にも食べそうにしていたんですが、まさにカメムシちゃんでした。わあ、どうしようと思いながら、ひとまず手からカメちゃんを振り払い、シートでゴシゴシ。でも匂いは消えず、ニャンコにとっては何って感じでしょうかね。ハートの模様のカメムシ、匂いはやはりきついのかな。いただきました、ありがとうございます。猫ちゃんってカメムシゲットするんですね。まあ結構ね、いろんな虫をゲットするっていう噂を聞いていて、なんか猫を 2,3 匹飼っている友人がいるんですけど、押し入れの上の方をじっと猫が3匹ともじって一瞬にして見てたそうなんですね。で、何がいるのかなと思ったら、私恐怖でしかない足高雲がそこにいたという話を聞いて、もうゾワゾワしましたね。で、猫にとってはおもちゃなんですよ。だからあーっていう感じで、一斉になんか首をふって上向けてしばらく固まっていたと。で、その後それをニャンニャンし始めて、もうねそれ聞いたらもうゾワゾワして、うわ猫無理って思ってしまいましたけれども、猫ちゃん、退治してくれるのは嬉しいんですけど、その猫の手がそれを触ったと思うとね、その後どうしていいかわからないですよね。で、その手でニャンとか来られたら、私はヒエってなんかサブイボがいっぱい出そうな、そんな気がしてしまいましたけれどもね。でもカメムシどうなんでしょう、食べても大丈夫なのかな、猫ちゃんってね。その辺もわからないんですけど、犬はセミを食べ過ぎない方がいいとかいう話は聞きますね。ものすごい興奮するので、1日1匹とかそういう風に決めた方がいいらしいです。なんか食べ過ぎは良くない。なので猫ちゃんにとってのカメムシも、まあ、食べ過ぎは良くないかもしれないですね。で、匂いは本当消えないですよね。スーとか使うといいっていう話も聞きましたけど、どんなもんなんでしょうか。にゃんこちゃんは、なんそんげ低俯瞰でいいじゃんって思ったかもしれませんね。で、このハート模様のカメムシも、ペットボトルに入れたんですけど、なんか微妙に匂いました。なんかってね、やっぱね、生命力がすごいんです。水がちょっと残ったペットボトルだったんですけど、で、ワシワシワシってペットボトル振ったんですけど、なかなか死なないですね。まだ元気にペットボトルの中で生きてます。昨日の時点でね、すっごい元気だったので、いや生命力強いなと思った次第です ね。まあ、なかなかこれから増える時期なので、猫ちゃんの手も匂うことが多くなるかもしれませんけれども、慣れてくればね、そこまで嫌じゃないかもしれないので、あの匂いに鼻を鳴らしていくのも一つの手かもしれませんよ。メッセージありがとうございました。さあ、 FM の秒刊ホームページご覧いただきますと、いろんな情報が載っております。近いところで言いますと、今週の末ですね、いろんなイベントがあります。まずですけれども、 FM の秒刊あがたと FM の秒刊、こちらで、コラボがありますね。5月17日日曜日午後1時キックオフということです。 FM の秒刊のパーソナリティが案内を務めるということでね、会場で応援をしてください。ラジオの放送ではないということですね。で、それ以外にもいろいろあります。で、他にもね、ホームページなんか見ていただきますと、いろんな情報を見ることができますのでね、ぜひ皆さんもチェックしていただけたらと思います。あとインスタグラムもやってますからね、そちらもぜひ見てみてください。そしてね、令和8年度延岡市水防訓練 FM 延岡ということで、こちらは現場から生中継いたします。放送時間は午前9時30分から11時30分の予定です。で、消防訓練自体は9時30分から12時まであるんですけれども、古川町の第一五ヶ瀬川市民緑地にて行われます。雨天決行です、ね。で、来場者には延岡コイン100ポイントも申請されますのでね、ぜひ今度の日曜日は午前中はこの水防訓練で、午後は FC あがた、こちらをお楽しみいただけたらと思います。さあ、ラストナンバー聞こえております。

0: デイリー健康福祉事業団は、小中学生の心臓、腎臓、健診助成をはじめ、医師会、歯科医師会とタイアップして、健康づくりに関する各種事業を行っています。健康福祉向上のため、香典返しなど幅広い寄付金を募集しています。電話 34-5000番です。デイリー健康福祉事業団は、県北の皆様の健康増進に貢献しています。
1: 今お聞きの放送ノイズ入ってませんか？番組はリスラジで聞こう。最新 J-POP からヒット曲ランキングまで、多彩な音楽番組、バラエティ番組が一挙140チャンネル。無料アプリリッスンラジオ。
2: Listen Radio。今電波でラジオを聞きの皆さん、この放送はスマートフォンでも聞くことができるんです。それがリッスンラジオ、リスラジ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけ。もちろんノイズもなく、どこにいても快適に聞けるリスラジ。仕事や勉強の合間、掃除や洗濯をしながら、寝室やリビングで、お聞きの放送局以外にも全部で140チャンネル。あなたの気分やシチュエーションに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
1: Listen Radio。 今お聞きの放送局はもちろん、

最新 J-POP からヒット曲ランキングのほか、多彩な音楽番組、バラエティ番組がなんと140チャンネル。あなたにぴったりのチャンネルがきっと見つかるリッスンラジオ。カタカナでリスラジと検索。Listen Radio.

FM 延岡では皆さんからのメッセージをお待ちしています。メールは886@fmnobeoka.jp、 ファックスは0982210886までお寄せください。9時です。